0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Өрімжі қаласы Дабанчың районы Дүңгу ауылының Юеван қыстағында қыстақ партия шейкасының шу жүйі тұрғын тоқты. Негізгі сатының бірінші шебіне тамыр тартып, партия құрылысы арқылы ауыл қыстақты жөнге салуға, кәсіп саласын дамытуға және халық тұрмысына қызмет етуге жетекшілік етіп, бүкіл қыстақтағы әр ұлт бұқарасын кірісті арттырып, ауқаттануға бастап, нақты іс істеу жауапкершілік арқалау арқылы жаңа дәуірдегі таңдаулы негізгі саты партия істері қызметкерлердің әуелгі мақсаты мен борышын түсіндірді. Бүгінгі ауқаттанудың шебелері деген айдарда көпшілікке тұрғын тоқтының жапа машақатпен нақты іс істеп, партия құрылысы арқылы жұрт жүрегін жылтқан ізгі істерін баяндаймыз.

Осы бір мезгілде тұрғын үнемі жаздың шіліңгір ыстығында атызда қыр жалдап жүріп, шаруалардың егін суаруына, топырақтың дымқылдығын тексеруіне көмектесіп, егіс дақылдарынан тұрақты өнім алуға бар күшпен кепілдік етті. Ол былай деді: «Біз кеңседе отырып көп істерді істей алмаймыз. Атыз басына барып аралап әрбір нақты істі, әрбір жай істі түгелдей бұқара үшін ойдағыдай істеуіміз керек.»

Осы сенімді ұстанған тұрғын қолы босай қалса болды, қыстақ тұрғындарына қол ұшын береді. Егіс жұмысының қарбылас кезінде қыстақта еңбек күш тапшы, жалғыз тұратын қарттар қатты қайырымға келмейді. Ол үнемі дер кезінде төбе көрсетіп, шаруалардың өндірісте қиын мәселелерін шешуге көмектеседі. Табанчың районы Түнгу ауылының Йоевен қыстағындағы егіншілікпен шұғылданатын Мади Жүн былай деді: «Біз жөнінен алғанда ерекше мейірлі іс. Тұрғын Шуджи біздің шақыруымызды күтпейтіні уақыты бола қалса атызбасына келіп көмектеседі. Келе сала көмекші болып тікелей атызға кіріп кетеді. Сондықтан көпшіліктің оған берген бағасы да шынымен өте жоғары.»

ұзақ жылдар бойы ауыл қыстаққа тамыр тартқан тұрғын қыстақ тұрғындарының жағдайын бастан аяқ көкейінде сақтады. Жергілікті ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу жолы тар, оңай өтпеу мәселесіне қарата ол партия мүшелерін бастап қол телефонмен тіке таратылымда зат сатып, қыстақтың сапалы егін мал шаруашылық өнімдерінің нақты көрінісі арқылы таныстырып, қыстақ тұрғындарының 20,000 юаннан астам ауыл шаруашылық өнімдерін сатуына көмектесіп, сату арнасын кеңейтті. Ол және қыстақ партия шекасымен қыстақ тұрғындары комитетінің бірге құлшынуында қыстақ коллектив шаруашылығы үздіксіз зорайып, 2021 жылғы 80,000 юаннан қазіргі 410,000 юанға артып, ауыл қыстақтың дамуына, халық тұрмысын қамтамасыз етуге берік негіз қалады.

Табанчың районы Түңгу ауылының Өйеван қыстағы партия шекасының мүшесі Ли Тау былай деді. Тұрғын Шоу-Жи үнемі белсене бастамашы болып бізді бастап, әрбір істі орындап, қыстақ тұрғындарының ісін өз ісіміз деп біліп, шаруалардың жергілікті ерекше өнімдерін белсене сатып, қыстақ тұрғындарының байуына көмектесіп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттырды. Сондай қыстағымыздағы партия ячейкасы мен тұрғындар комитеті алқасының ұйыстыру қуатын, баурау қуатын күшейтті. Көпшілікте ерекше тебінді болды.

қыстақ коллектив шаруашылығы зорайғаннан кейін халыққа тиімділік жасаудың пайдасы үздіксіз тиянақтанды. Тұрғын қиыншылығы бар қауымды алдымен қамтамасыз етуге табанды болып, қыстақ коллективінің кірісінен пайдаланып, үрдіс 2 жыл бүкіл қыстақтағы 70 жастан асқан 65 қартқа селебесіп емдеуді вакілатын тапсырып, жаңадан оқуға түскен қиыншылығы бар 6 дашу оқушысына оқу көмек қаражатын таратты. Сонымен бірге ол партия мүшелерін бастап, отбасыларын аралап, халыққа тиімділік жасау саясатын үгіттеп, бүкіл қыстақтың емдеу қамсыздандыруына қатынасу мөлшерін 100%, қарттық зейнеткерлікке қатынасу мөлшерін 95%-ға жеткізді.

Тұрғын былай дейді, болашақта мен негізгі сатыға үздіксіз тамыр тартып ауылдастырған мүмкіндіктің барынша ойдағыдай қызмет өтеп, әрбір нақты істі ойдағыдай істеймін.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында Баймулин облысындағы таулы өңірде. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұраталау облысы және Тарбағатай аймағында. Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде. Санжа облысындағы таулы өңір оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде. Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баймулин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі Санжа облысының шығысында. Оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел соғады, желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11-де 12 балл болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, мезеттік боран күші 7-8 балл болады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан, шығыс Шинжанның жазықты өңірлерінде Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласында, Санжа облысының шығысында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Баймулин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма бесі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысы оңтүстік Шинжаның батысында, Баймулин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірі, Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Баймулин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 11-де 12 балл болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан, шығыс Шинжанның жазықты өңірлерінің көп жерлерінде және Қарамайлы қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Қашқар аймағында, Хотан аймағының шығысында, Ақсу аймағы, Баймулин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Баймулин облысының шығысында, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұтас Шинжаның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты болады, 21-де 29 градус ыстық болады.

Бағдарламамыздың соңында ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты болған хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі, мемлекеттік және даму және реформа комитеті, оқу ағарту министрлігі, халық істері министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі, мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті сияқты тараулар 2026 жылғы бүкіл еліміздегі ауыл қыстағы әлеуметтік қызмет өтеуіндегі типтік мысалдарды бірлесіп жинауды ұйғарды. Бұл ретке жолдауда принциптік жақтан аудан, қала, район, қошынды негізгі тұлға етіп жолдайды. Мысалда негізінен жер-жердің партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдері мен орналастыруларын дәйекті тиянақтандырып, ауыл қыстақтың халық тұрмысын қамтамасыздандыруды күшейту, сапалы әлеуметтік қызмет өтеу байлығының төменге түсуін ілгерілету сияқты жақтардағы типтік әдістер жиналады. Ауыл қыстақ оқу ағартуы, емдеу, денсаулық сақтау, зейнеткерлікке қызмет өтеу, мәдениет және тәрбие арқылы халыққа тиімділік жасау сияқты салаларға түйінді назар аударып, ауыл қыстақтың қоғамдық құтқару, ерекше қауым және үйде қалған балаларға қамқорлық жасау сияқты жақтардағы қызметтерге тең мән беріп, басқа салалардағы жақсы тәжірибелерді, жақсы әдістерді де қорытындылауға болады. Жер-жердің аудан көлеміндегі негізгі әлеуметтік қызмет өтеумен қамдауды біртұтас жоспарлауды күшейтудің, аудан, ауыл, қыстақ әлеуметтік қызмет өтеуін біртұлғаландыру құрылысын ілгерілетудің тәжірибелерін, әдістерін қорытындылауға шабыттандырылады.

Районымыз ауыл қыстақты сумен қамдау инженериясын жөндеу күтуде биылғы халық тұрмысындағы 10 нақты істің бірі етті. Қазір бүкіл Шинжанды қамтыған ауыл қыстақтарда сумен қамдаудың сапасын жоғарылату әрекеті жедел ілгерілетілуде. Биыл автономиялы райондық су игілігі меңгермесі орталықтың 61 миллион 240 мың юандық су игілігін дамыту қаржысына қол жеткізіп, 46 аудан қала районының 193 орнында жөндеу қорғау инженериясын атқарды. Сонымен бірге ауыл қыстақты сумен қамдауды өлшемдендіру құрылысын жаппай ілгерілету үшін бүкіл район тағы 1 миллиард 658 миллион юан қаржы қосып, 33 түрлі ауыл қыстақты сумен қамдауды қамтамасыздандыру инженериясын атқарды. Автономиялы районы ауыл қыстақ ауыз су қауіпсіздігі орталығының орынбасары меңгерушісі Тыңғаң былай деді. Қазір барлық жөндеу қорғау инженериясы түгелдей құрылыс бастады.

Синьчжаң Тарбағатай 11-ші кезекті сабан үлкен табақты дәмді тағамдар мәдени саяхат мерекесі таяуда басталды. Осы кезекті дәмді тағамдар мәдени саяхат мерекесі негізгі жиналыс алаңын сабан қалалық мәдени саяхат орталығына орналастырып, қала өңіріндегі көрініс өңірі, кешкі базар, бақша, саяхат бақшасы және ауыл қыстақ, зерттеу үйрену орны сияқтылармен бірге бірлесіп, асу жатын орын жүріс тұрыс саяхат зат сатып алу көңіл ашып үйрену сияқты көптеген саланы қамтыды. Негізгі жиналыс алаңы қимылы күндіздені тартымды болды. Өзекті қимылдары көрме, базар, жарыс, сауық, кеш, ықпалдасып сезіну, дәмді тағамдарды сараптау, мәдениет көрмесі, көшпелі көрмесі сияқтыларды қамтып, тұтас өңірлік мереке райын қалыптастырды.

таяуда көкжиектегі қомақты микрокино бұрышын ауданының қолым қыстағындағы 100 жылдық көнейде ресми кескінге алына бастады. Көкжиектегі қомақты микрокино шынайы ауыл хикаясын жасампаздық алғашқы желісі етіп, назарды үш ұрпақ адамдардың шекараны қорғаудағы әсерлі барысына шоғырландырып, ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының жанды әмелиятын, шекараны жөнге салудың өнімділігін және ауыл қыстақ мәдениет саяхат істерінің даму жетістіктерін жанды түрде әйгіледі. Бұл ретке фильм алуда жергілікті әйгілі артист Сәлімжан Тұрсынбекұлы қатынасуға ұсыныс етілді. Ол фильмде әскери қосыннан шегінген шекара қорғаныс жауынгерінің образын сомдайды. Синжанның кино-телевизия кәсібінде тынбай тер төккен ол Алтаймен терең көркемөнерлік сүйіспеншілігі бар. Осы ретке фильмге қатынасы оның жергілікті кино-телевизия жасампаздығы жөніндегі жаңаша түсіндірмесі.

Соңғы жылдардан бері бұрышының өзгеше жаратылыстық көрінісі, қарапайым ұлттық салт санасы және қою шекара мәдениеті көптеген кино, телевизия, театр группаларының көрініс алуға үздіксіз баурады. Алтайым, Кішкентай қамшы, Өмір ағысында, Көрікті мекен сияқты сапалы кино, телевизия туындылары ілгерінді кейінді осы арада түсіріліп, бұрышының көркем көрінісі мен гуманитарлық хикаялары бүкіл елімізге бет алып, жұрттың назарына ілікті.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 25 күні сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 12 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлыңғыр, температура 21-29 градус, 4-5 балл, жел соғады.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзян энергия кәсібінің көлемінің кеңеюінен сапа мен өнімділіктің жоғарылауына қарай бұрылыс жасауын жедел ілгерілетті.
1: Алдыңғы жарым жылда Синьцзянның өңірлік өндіріс жалпы өнім құны ұқсас мезгілдегіден 3,7% артып, экономикада орнықты жоғарылаған даму жағдайы жарыққа шықты.
3: Шығызы қаласының бажы тараулары бажы мектеп кәсіпорын бірлесіп қимылдауының жаңа үлгісі арқылы төмен кеңістік кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын қорғады.
1: 2026 жылғы батыс бөлік жоспарына жаңадан қабылданған еріктілер іркес-тіркес Синьцзянға келді.
3: Жұмыстан түскеннен кейін де мамандардың нөмірін алып науқасын көрсетуге болады. Автономиялық райондық жұңы сипақанасы мамандардың емханада қызмет өтеуін ұзартты.
1: Станциямыздың уақытын сәл ұзарту халық тұрмысына мол жылу сыйлады деген шағын шолуы.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңаша энергия жүйесін жедел жобалап құрып, энергия қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасы ретінде Синьцзян 15-ші 5 жылдық жаңаша электр жүйесінен үлгі көрсету районы құрылысы нысанасын көздеп, мол, жел, фотоволт байлығы және мығым электр торабы жүлгісіне сүйеніп, энергия кәсібінің көлемінің кеңеюінен сапа мен өнімділіктің жоғарылауына қарай бұрылыс жасауын жедел ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Синьцзян, Хуаден, Үрімжі жел электрімен сутегін айыру, сақтау, құю, пайдалануды біртұлғаландыру нысаны құрылысы жұмыс басында. Сутегін айыру завод үйі, сутегін құю алаң пункті сияқты барлық негізгі тұлғалық құрылысы түгелдей салынып болды. Жұмысшылар технологиялық құбыр төсеп, сутегін айыру, сутегін құю өзекті жабдықтарын орнатып жатыр. 110 киловолттық сәйкесті кернеу ауыстыру пункті құрылысы мен электр жабдықтарын орнату жұмысы да бір уақытта ілгерілетілуде. Жалпы нысан биыл 8-ші айда өндіріске қосылу кезеңіне өтуге бар күшпен ұмтылуда. Дәстүрлі сутегін айыру үлгісінен айырмашылығы, нысан жалпы барыста жел электр, жасыл электрден пайдаланып сутегін айырып, көмірқышқыл газын ығыстырмауды тубастан жүзеге асырып, дәстүрлі сутегін айыруда мол энергия сарып ету, ығыстыру жоғары болу сынды олқылықтарды түбегейлі арылтты. Қазір сәйкесті салынған 40 мегаваттық жел электр станциясы желіге жалғанып электр таратты. Нысанның электр жауаптысы Маден Лин тілшіге. Өзекті жүйеге сағатына 1000 текше метр сутегін жасайтын 3 қондырғыны қатарластырып орналастырдық. Әрбір қатарды бірге бір бойынша орналастырдық. Сонда икемділігі жоғары болып, жасыл электрмен қамдау жағдайына қарай сутегін айыру мөлшерін икемді реттеуге болады деді. Нысанды қолданудан назарды тағы қатынас тасымал саласына шоғырландырып, Хуаденнің Үрімжі Санжы өңіріндегі 8 электр станциясының жанармаймен жүретін 600 ауыр тұрпатты жүк автокөлігінің орнына біртіндеп сутегін жанарзат еткен ауыр жүк автокөліктерін алмастырын Синьцзян Ляншан Түнхэ Полиэстер шекті серіктестігі химия өнеркәсіп жаңа материалдары саласына ішкерлей кірісіп, биыл көптеген дәрежесін жоғарылату жаңалау нысандары өндіріске қосылып, 480 мың тонна жаңа материалдың жалпылық өндіріс қуаты жедел шығарылды. Қарастылығындағы суксин қышқылы, бутадиол эстер биологиялық ыдырайтын смола мемлекет дәрежелі жасау кәсібінің жеке түрі бойынша аға жүлдегер болып бағаланды. 360 мың тонна биологиялық ыдырайтын материалдың өндіріс қуаты батыс солтүстікте тұрақты ең алдыңғы орынды иеледі. Өнімдері Шинжаңның жеміс-жидектерін қораптау, мақтаны тайлау сияқты жергілікті кәсіптердің қолданылу жағдайына үйлесіп, өнімдердің тең жарымынан астамы Джунго Европа кезекші поезіне тиеліп, халықаралық базарға сатылды. Серіктестік бас меңгерушісінің көмекшісі Масяо Хун, миллион тонна дәрежелі биологиялық және жаңа материал ғылым технологиясы кәсіп бақшасын күш сала құрып, Шинжаңда жасалған анағұрлым көп биологиялық ыдырайтын материалдардың дүниежүзіне бет алуына мүмкіндік жасаймыз деді.
3: Санжы мемлекеттік жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы партия қызметі комитетінің шушиі Лю Яңшу, Үрімжі Санжышы қызы сынды мемлекеттік дербес жаңалық ашудан үлгі көрсету район құрылысының негізгі тұлғасы, сондай ақ мемлекет дәрежелі жаңаша өнеркәсіптендіру кәсібінен үлгі көрсету базасы ретінде Бақша районында қазір өнеркәсіп сауда бойынша тіркелген негізгі тұлға 2131-ге, көлемденген өнеркәсіп кәсіпорны 97-ге, жоғары жаңа технология кәсіпорны 86-ға жетті. Электр жеткізу, керне өзгерту, химия өнеркәсібі, алюмин негізі сынды үш үлкен жетекші кәсіптің өнім құнының көлемденген өнеркәсіп жалпы өнім құнындағы салыстырмасы 50%-дан асты деп таныстыра келіп, 15-ші 5 жылдықтағы белгіленген нысанамен салыстырып, сатылы жетілдіруді үздіксіз күшейтіп, жоғары жаңа технологиялық кәсіпорындарын 130-дан асыруға күш салып, жылдық зерттеу ашуға қосылатын қаржыны 1 миллиард 100 миллион юаньға жеткізіп, үш үлкен жетекші кәсіп саласын үздіксіз зорайтып, төмен кеңістік экономикасы, энергия сақтау, шекара аралық сауда сынды жаңадан гүлденген жарыс жолын ішкерлей ашамыз деді.
1: Қазір Бингтуан 8-ші шысы Шығыз қаласының егін орман өсімдік қорғауы, төмен кеңістік мәдениет саяхаты, ауяция зат айналымы сияқты төмен кеңістік экономика кәсіп формасы қарыштап даму үстінде. Мемлекеттік бажы бас мекемесі Шығыз бажы мекемесі таяуда, бажы жағынан төмен кеңістік сапарына тиімділік жасап, бұлт құшағы арманын іске асыру атындағы арнаулы қызмет өтеу қимылын бастап, бажы мектеп кәсіпорын бірлесіп қимылдауының жаңа үлгісі арқылы төмен кеңістік кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын қорғады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәстүрлі кәсіптермен салыстырғанда алдыңғы мерзімді

0: жабдық ұсынылымы зор болу, қаржы қосудың қарымжы қайтару периоды ұзақ болу, тұтас тізбекті бажыға саятын кәсіптер күрделі болу, жалпылық әуетте кәсіпорындарының дамуы барысында жаппай дөп келіп отырған кілтең түйін, қиын түйін. Кәсіп саласының даму ерекшелігіне қарата, мемлекеттік бажы бас мекемесі, ШХЗ бажы мекемесі арнаулы қызмет өтеу шағын әтіретін құрып, Синьцзян, Тяньшан, Шуньинь халықаралық ұшу шөяны шекті серіктестігіне төменге түсіп кәсіпорынға дәлме-дәл көмектесу қызмет өтеуін өрістетіп, артқан құн бажысы, кәсіпорынның табыс бажысы, алты бажы, екі ақы сияқты ауятсия кәсібіне үйлесетін бажы ақы тиімділік саясатын төтеп үгіттеді. Серіктестік қазына бөлімінің бухгалтері Ван Тентен, күнделікті бажы бітіру тәртібін жөнге салуымызға көмектесіп, бажыға саятын көмескі қатерлерді алдын ала бір-бірлеп тексеріп және чешіп, кәсіпорнымыздың шаруашылық жүргізуіне тіптеден негіз қалады деді. Кәсіпорындарға барып көмектесуден сырт мемлекеттік бажы бас мекемесі, ШХЗ бажы мекемесі жалпылық ауетсе кәсіпорындарымен бірлесіп, Синьцзян ШХЗ кәсіптік технологиялық ташөсіне барып, алғаш құрылған кәсіпорындардың бажы ақы тиімділік саясаты, күнделікті бажы істерін бітіру нақты жаттығуы сияқтыларды арқау етіп, төмен кеңістік экономикасында шаруашылық құрудағы бажы тапсыру жөнінде арнаулы үгіт лекция қимылын өрістетті. ШХЗ кәсіптік технологиялық ташөсі цифрлы сауда шөенінің 2024 жылдық оқушысы Лю Тянтян, төмен кеңістік экономикасы сынды жаңадан гүлденген жарыс жолының бажы тапсыруы сауатынан хабардар болдық. Сондай ақ болашақта шаруашылық құруға, жұмысқа орналасуға атсалысуда көңіл бөлуге тиісті кейбір мәселелерді айқындап алдық. Бұл бұдан былайғы кәсіп жоспарыма өте пайдалы болды деді. Мемлекеттік бажы бас мекемесі ШХЗ бажы мекемесі парткомының мүшесі бас бухгалтер Ли Минь, осы ретке бажы мектеп кәсіпорынның бірлесіп әрекеттену қимылы кәсіпорындардың сапасын жоғарылатуына көмектесу, дарындыларды тәрбиелеу, негіз қалау сынды қос бағытта қуат істеуді жүзеге асырды дей келіп, назарды төмен кеңістік экономикасының даму қажетіне өздіксіз шоғырландырып, ұдайланған дәлме-дәл бажы ақы қызмет өтеуін өрістетіп, ШХЗ-ның төмен кеңістік экономикасының орайдан пайдаланып алға басуына дем береміз деді.
1: Бірнеше күннен бері бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 2026 жылғы батыс бөлік жоспарына жаңадан қабылданған еріктілер іркес-тіркес Шинжанға жетіп, негізгі сатыда ерікті қызмет өтеудің жаңа сапарын бастау алдында тұр. Енді станциямыздың тілшісі Жаңыңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. 7 айдың 23 күні Үрімжі пойыз бекетінде Чуйжу Шөяннан биыл оқу тауысқан Шын Ютин Шәуешекке баратын пойызды күтті. Пойыз күту әредігінде ол серіктеріне Хуаңми театрының бірнеше үзіндісін қолма-қол орындап берді. Дәстүрлі әңгүйді қызу сүйетін ол өз артықшылығын шекара район құрылысымен тоғыстыруға бел байлапты. Ол, менің үйренген кәсібім жасанды зерде, үйренген артықшылығым арқылы негізгі сатыға тіпті де көп сипырландырылған қолайлы қызмет өтеуді үміт етемін. Әдеттегі тұрмыста театрды біршама жақсы көремін, батыс бөлік жоспарына қызмет өтеу барысында Шинжан халқымен дәстүрлі көркемөнермен мәдениет жөнінде көбірек ауыз түйіс жасауды үміт етемін деді. Оғызуға қарағанда бейіл жаңадан қабылданған еріктілер бүкіл Шинжанда 14 аймақ облыс қалада, және Шинжан өндіріс құрылыс бентуанында бір жылдан үш жылға дейін ерікті қызмет өтейді екен. Қызмет өтеу саласы ауылғыстақ оқу ағартуы, ауылғыстақ құрылысы, саламатты ауылғыстақ, негізгі саты қоғамын жөнге салу, отанды қорғап, шекараны күзету, негізгі саты жастар қызметі сияқтыларды қамтиды. Мұның 90%-дан астам қызмет өтеу жұмыс орны ауыл қалашық және одан төменгі негізгі сатының бірінші шебінде, негізгі сатыда ден қоя атсалысу, нақты іс істеу, жауапкершілік арқалау сенімін арқалаған батыс бөлік жоспарының еріктісі Ши Синхау өзімнің кәсіптік білімдерімнен пайдаланып, жергілікті орынның оқу ағартуына үлес қосуды үміт етемін деді.
0: Тяньшанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Шинжанның сауда зат айналымы кәсібінің цифрлануға, зерделенуге бұрылыс жасауының чешуші кезеңінде 11-ші топта орталықтағы орындардан Шинжанға көмекке келген кадр Шүйфің, Шинжан сауда зат айналымы тобында мәнсапқа ілінгенде, назарды дарындыларды жетілдіруге, цифрлы тұғыр құрылысына дәлме-дәл күш салуға шоғырландырып, цифрлы зерделі технология арқылы кәсіп саласының дамуындағы кедергілерді шешті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Шинжан сауда зат айналымы тобы бас меңгерушісінің көмекшісі Шуйфыңның 3 жылдық Шинжанға көмектесу міндет өтеу мерзімі аяқталу алдында тұр. Ол әлі де қосынды бастап тұғыр құрылысының айналым жобасын өңдеп, қызметті титтейде босаңсытпады. 2023 жылы 7-ші айда Шуйфың 11-ші топта орталықтағы орындардан Шинжанға көмекке келген кадр ретінде қызмет орнына келіп мәнсапқа ілінді. Сол кезде топтың құрылғанына 2 ай ғана болған еді. Жарым жыл ішінде ол тұтас тізбекті кәсіпті тез арада қанық біліп, ырықтылықпен бастамашы болып, топтың цифрлы зерделі ғылым технология бөлігінде нөлден бастап құрылыс жүргізіп, ішкерлей тексеру зерттеу жүргізгеннен кейін, Құрлық порт районына қарасты ғылым технология серіктестігін дәнекер етіп, дәреже бойынша қалған қалдық, оқық жауапкершілік айқасуы сияқты бөгеттерді аластап, ішкі жақта қайта құру арқылы кәсіп тебін өзгертуді жүзеге асырды. Шуйфың, баянды даму нысандарын саралап шықтық. Әрі негізгі кәсіпке, әбзалдылыққа жатпайтын нысандарды ажыратып, 20 неше кәсіптік және басқару дарындыларын қабылдадық. Топтың орташа жасы 32 жас. Технологиялық қызмет орны, кәсіптік қызмет орны 60%-дан асады деді. Реформа арқылы топтың істіндіріп шаруашылық құру ауқымы үздіксіз жақсарды. 2024 жылы 7-ші айдың 29-шы күні жаңа үлгідегі Джунго Шинжан халықаралық сауданың жалаң терезесі желіге шығарылып, тұғырда 18 түрлі орталық өлшемнің қолданылуы жинақталды, әрі Шинжанның жергілікті ерекше қолданылуы үздіксіз кеңейді. 2 жылдан бері тұғырдың көрілімі жиыны 200 мың ретке жуық болып, зат мәлімдеу мөлшері 58 мың данаға жетіп, сыртқы сауда кәсіпорындарының ауыртпалығын жеңілдетіп, өнімділігін арттырды. Тұғыр құрылысының тәжірибелеріне сүйеніп, ұжым Шинжан тауарларын жеткізу. 100 қойма, 100 порт сияқты 6 үлкен ерекше қолданылымды тең қадамда тұлғалап, дербес нысандарды ашуда нөлдік қамал алуды жүзеге асырды. Соңғы бір жылда үйірме AI мен басқаны бірлестірудің нақты тиянақтануына ден қоя кірісіп, шағын кірісу түйініндегі зат айналымы Бақша районының электрден пайдалану қауіпсіздігімен энергия үнемдеу деңгейін жоғарылатты. Топтың бөлімше серіктестігі Шинжан сауда зат цифрлы ғылым технология шекті серіктестігінің жұмсақ бөлшек ашу орнының инженері Дуан Шаншан, бағыт өте айқын. Группа ашу қызметін ден қоя орындап, жасанды зерде арқылы кәсіптік жақтағы іс жүзіндік мәселелерді шеше алады деді. Шуйфың, электр моделін құрып, электр саусақ бедері технологиясы арқылы электр көзінің милли секунд дәрежесінде үзіліп қалуын, әрі басқару текшесіне жеткізуін жүзеге асырды. Қысқа тұйықталу, төк қашу, от шығу сияқты мәселелерді оп-оңай шешуге болады деді. 3 жылдық Шинжанға көмектесу кезінде Шуйфың демалыстан 100 күннен астам уақыт бас тартып, цифрлы зерделі кәсіпті дамыту жобасын бастамашылдықпен жасап, ұжымды бастап, цифрландыру құрылысындағы көптеген қиын мәселелерді шешті. Шуйфың былай деді. 3 жылдық Шинжанға көмектесу сапарында бір ниет, бір тілекпен шекара өңірге тамыр тартып, ақыл парасатты шыңдаумен бірге сүйіспеншілікті де ұйыстырды. Бұдан былай, мен орталық кәсіпорындар мен жергілікті зат айналымы кәсібінің сәйкесуін, ықпалдастығын үздіксіз тереңдетіп, әбзал байлықты біріктіріп, ішкі сыртқы зат айналымы арнасын іркіліссіздендіріп, Шинжанның сыртқа есік ашуы мен экономикалық дамуына бар күшпен дем беремін.
1: 7-ші айдың 22-ші күнінен 23-ші күніне дейін өркениет күшін ұйыстырып көрікті Шинжанды бірге құру атындағы 2026 жылғы автономиялы районның тұңғыш кезекті жаңа дәуір өркениет әмәлияты нысаны жарысының көрмелеу ауыс түйіс жасау және сыйлық тарату салты Санжа қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке жарыс биыл 4-ші айда ресми басталған. Бүкіл Шинжаңдағы аймақ облыс қалалар, автономиялы районда қатысты орындар белсене атсалысып, белсене өтініш беріп, түрлі әмілеттық нысандардан 200-ден астамын жинады. Көп рет саралау, мамандардың шоғырлы бағалау арқылы ең соңда 60 сапалы нысан шешуші жарысқа қатынасты. 7-ші айдың 22-ші күні сыйлықты үстінде бағалау аяқтап, 12 алтын, 20 күміс, 28 қола медал, сондай-ақ бір топ үздік сыйлық және үздік ұйымдастыру орындары жарыққа шықты. Назария мен Лені нәрлендіру, назариялық үгіт лекциясының өркениет әмәлияты нысаны 6 медалға ие болды. Жарысқа қатынасқан шебер Чжэньчжэнг Фэн тілшіге былай деді: «Біз тақпақ, көріністік бейнелеу, әнжір сияқты бұқара ұна аттап тыңдап, құмарта көретін формалар мен тоғыстырып негізгі саты үгіт лексия әмәлиятын әйгілеп, біздің Ленің жаңа дәуірде көркөнет әмәлиятының ерекше әдістерінен ортақтастырдық. Сонымен бірге, бүкіл Шинжаңның жер-жерінің таңдаулы тәжірибелерін үйреніп, үлгі алып, артықшылығын қабылдап, кемшілігін толықтадық. Бұдан былай менде негізгі сатының бірінші шебіне үздіксіз тамыр тартып, назариялық үгіт лексияны ден қоя, сүйіспеншілікпен өрістетіп, партияның үнін ләңғарына таратып, жай бұқараның үйіне дейін жеткіземін». Жарыста назариялық үгіт лексия, мәдениет, әдебиет көркемөнер, мәдениетті жалғастыру, қорғау сияқты 10 үлкен жарыс жолы орналастырылып, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі жаңа дәуірде көркөнет әмәлияты құрылысының сүбелі табыстары жан-жақты әйгіленді. Автономиялы райондық парткөм үгіт бөлімі, өркөнет әмәлияты басқармасының бастығы Шиан Чао: «Келер жылы біз бүкіл Шинжаңда 2-ші кезекті жаңа дәуір өркөнет әмәлияты нысаны жарысын өткізіп, бір топ нысандарды үздіксіз ашып, жалпыластырып, жаңа дәуірде көркөнет әмәлият арқылы бұқараны үйістіру, бұқараны жетектеу, мәдениет арқылы адам тәрбиелеу, салт-санаға айналдыру қызмет нысанасына жетпекшіміз», деді.
0: Таяуда Шинжаң медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипахана, автономиялы райондық жоңи шипаханасы мамандардың емханада қызмет өте уақытын ұзартуды атқарып, қалың науқастардың қызмет үйренуден сырт кезде де сапалы емдеу қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. 7-ші айдың 22-ші күні кешкі сағат 8-де науқас Чиндан автономиялы райондық жоңи шипаханасының уақытын ұзарту емхана арнаулы аумағына келіп, ішкі аурулар маманы Жаужин Таудың бөлмесінде науқасын көрсетті. Чиндан тілшіге: «Сұрап диагноз қою, тексеру, дәрі алу сияқты бүкіл барысқа жарым сағаттан артық уақыт кеткенін айта келіп, бұрында жау шипагерді іздеп барып науқас көрсеткенмін. Оның нөмірін алу өте қиын. Уақытын ұзарту емханасында қызметтен рұқсат алмауыма да болады. Жұмыстан түскеннен кейін төтегелі болған көрінемін, өте қолайлы. Дәрі алу да тез. Уақытын ұзарту емханасы науқастарға аса зор қолайлылық әкелді», деді. Автономиялы райондық жоңи шипаханасы өспе 2-ші бөлімінің тете аға шипагері Жаужин Тау: «Уақытын ұзарту емханасының ашылуы тек шипагердің отыратын уақытын ұзартып диагноз қоюға емес, шипахананың емхана бөлімі, информация бөлімі, дәрі-дәрмек бөлімі сияқты көптеген бөлімдегі қызметкерлер жалпы барыста қызмет орнында болып, бірлесіп әрекеттеніп кепілдік етеді. Әрқайсы сәйкесті қызмет өтеу буындарының уақыты бір уақытта ұзартылып, науқастардың емделу кешірмелері жан-жақты қамтамасыз етілді», деп таныстыра келіп, емхананың күндізгі қысымын бөліп азайту, қатарға тұруды азайту, сондай-ақ емдеу жабдықтарының қауырт емес кездегі пайдаланылу мөлшерін жоғарылатып, науқастардың емделуін тіпті де байыптылықпен орналастыруына мүмкіндік жасады. Біздің алатын ақымыз күндізгі емханадағымен ұқсас», деді. Соңғы жылдары автономиялы районның денсаулық сақтау саламаттық жүйесі шарт жағдайы бар емдеу құрылымдарын емхана уақытын икемді орналастыруға шабыттандырып, демалыссыз емхана, түнгі емхана сияқты формалар арқылы қызметкерлер, оқушылар сияқты адамдардың емделу қажетін қанағаттандырды. Автономиялы райондық жоңи шипаханасы емхана кеңсесі бөліп диагноз қою группасының бастығы Чжао Ли: «Мамандардың уақытын ұзарту емханасы науқастардың қажеті мен емделу мөлшеріне қарай қызмет өтеу уақыты мен қызмет өтеу мазмұны сияқтыларды икемді реттеп, бұқараның емделу табыс сезімі мен разылық дәрежесін жоғарылатады», деп таныстыра келіп былай деді: «Әр аптаның сәрсенбі күнгі уақытын ұзарту емханасында Чоңи ішкі аурулар бөліміндегі Чеузо Чың Чао Джун Тау бар. Чоңи сүйек жарақаты бөліміндегі Мяуды Шың бар. Олардың науқас көру уақыты сағат 19:30-нан 21:30-ға дейін, әр аптаның жексенбі күні сағат 13:30-нан 15:30-ға дейін. Чао Мингфэн аға шипагер мамандардың уақытын ұзарту емханасына шығады. Соңғы мезгілде науқастардың емделу қажеті зор бөлімдер бойынша уақытын ұзарту емханасын көбейтеміз. Сондай-ақ инемен емдеу, уқалап емдеу, жүнгімен емдеу ерекшелігі бар бөлімдерді де уақытын ұзарту емханасына қызмет етуге қатынастырамыз.
1: Енді станциямыздың уақытын сәл ұзарту халық тұрмысына мол жылу сыйлады деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Ұзақ уақыттан бері қызметкерлер мен оқушылардың шипагерге көрінуі көптеген әурешілікке тап болды. Күндіз емделуге мұрсасы тимейді, күндізгі нөмірді алу қайнары тапшы, рұқсат алып емделуге тағда уақыт күш сарып етуге тура келеді. Халық тұрмысында осы қиын түйіннің өзекті түйіні мамандардың диагноз қоюы. Емдеу қызмет өтеу уақыты мен бұқараның қызмет үйрену уақытының жоғары дәрежеде қабаттасуында. Мамандардың уақытын ұзарту емханасын шығарып, тіректі мамандарды орналастырып, түнде апта соңындағы емдеу уақытында тапжылмай істеп, бұқараның емделу қажетін дәлме-дәл ұштастырып, халық тұрмысында осы қиын мәселені өнімді шешті. Уақытын ұзартып қызмет өтеудің жеткізер жылуы мамандардың отырып диагноз қоюында ғана емес, одан да маңыздысы тұтас тізбектің етене сәйкесуінде. Жүйені реттеуден, терезені көбейтуден, дәріханада кезекшілік істеуге, бөліп диагноз қоюға дейін номер алу, емделу, есеп жабу, даралу, бір бекеттік орындалып, 30-40 минуттық жоғары өнімді емделу кешірмелері шипақананың егжей-тегжейлі басқарудағы жеткізер жылуын толыға егіледі. Емдеу қызмет өтеуінің дәрежесін жоғарылату ежелден қарапайым уақыт ұзарту емес, қайта халық тілегімен дәлме-дәл ұштасқан қызмет өтеу сапасын жақсарту болып табылады. Уақыт ұзарту емханасы Шинжаңда тыңыс емес, бірақ әдеттегі уақыт ұзартудан мамандардың науқас көретін уақытын ұзартқанға дейін сапалы емдеу байлығының тамаша уақыттан басқа кезге қарай дәлме-дәл өнімді кеңеюі болмақ. Уақытын сәл ұзарту халық тұрмысына мол жылу сыйлады. Шипақаналардың қызмет өтеуде жаңалық ашуы, шипагерлердің уақыт асудағы табандылығы емделудегі таңертеңгі сағат 9-дан кешкі сағат 5-ке дейінгі уақыт шектемесін талқандап, халық тұрмысы құт ырысының дәлме-дәл тиянақтануына мүмкіндік жасап, өңірлік емдеу қызмет өтеуінің сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға қуатты қозғаушы күш үстеді.
0: 7 айдың 24-ші күні автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі Мейтуанмен бірлесіп, Мейтуанның әуежай жеткізу пунктіне барып, жаңаша жұмыстанған адамдардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыздандыру саясаты жөніндегі үгіт лекция қимылын өрістетіп, қоғамдық қамтамасыздандыру қызмет өтеуін бұйыртпа жеткізушілердің жанына жеткізіп, қаланың елпек қолғанаттарының құқық мүддесін қамтамасыздандыру қорғаныс шебін бекемдеді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында қызметкерлер Шинжаңның тамаша жұмыстанған адамдардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыз етуді түйінде сынақ ету саясатын арқау етіп, арнаулы тақырыпта үгіт лекция жасап, қамсыздандыруға қатынасу көлемі, ақы тапсыру өлшемі, мәмілені өтініш ету тәртібі сияқты өзекті мазмұндарды егжей-тегжейлі түсіндірді. Мейтуан текшесінің қатысты жауаптысы текшеде қамсыздандыруға қатынасуды тиянақтандыру, зейнеткерлік қамсыздандыру қосымша қаражаты, бұйыртпа жеткізушілерге қамқорлық жасау сияқты сәйкесті шараларды бір уақытта таныстырды. Мейтуанның бұйыртпа жеткізушісі Чао Гуанкун, бұрын бұйыртпа жеткізіп жүргенде тосын жағдайларға жолықсақ қамтамасыз етілмей қалудан алаңдайтынбыз. Бүгінгі қимылда саясатты түсіндім. Қамсыздандыруға қатынассақ біз ақша жұмсамайды екенбіз. Әр тапсырыс кепілдікпен қамтылған. Көңілім орнығып қалды деді. Осыға қарағанда автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі, Бингтуан адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі, Бингтуан мен жергілікті орындағы 16 тараумен бірлесіп қатысты оқытыруды басып таратқан. 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап автономиялы район Бингтуан жаңаша жұмыстанған адамдардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыздандыру сынақ түйінін бір тұлғаландырып бастаған. Түйінде сынақ ету алдымен жүріс тұрыс дер кезінде жеткізу, бір қаладағы жүк тасымалы сынды үш үлкен кәсіптік тұғыр кәсіпорындарын қамтып, тұғыр толық ақы тапсыруды, жекелер ақы тапсырмауды атқарып, әрбір тапсырысты сөз жоқ қамсыздандыруды, әрбір адамды сөз жоқ қамсыздандыруды тиянақтандырды. Қамтамасыздандыру көлемі

0: мүгедектік қосымша қаражаты, жерлеу қосымша қаражаты сияқты көп түрлі мәмілені қамтиды. Мейтан Шинжан әлеуметтік істер бас бақылаушысы Ли Илин, егер кездейсоқ жаралану өлу шырғалаңы, зақымдалу шырғалаңы туылса, бұйыртпа жеткізушілер әп терминалында бір кнопкамен дело мәлімдеуді, автоматты төлем беруді жүзеге асыра алады деді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандыру басқармасының орынбасар бастығы Чен Сайжун, 2027 жылы районымыз сынақ түйіндерінің айналым өнімділігімен ұштастырып, қауіп-қатері жоғары тұғырлар кәсібін біртіндеп қамтамасыз ету көлеміне енгізеді деп таныстыра келіп, тізім қалдырған жері автономиялы район мен Бингтан көлемінде, оның үстіне сауда кәсіп көлемі автономиялы район мен Бингтанмен немесе көрші өлкедегі орта шағын текше кәсіпорындармен шектелсе, бір тобын жетілдіру, бір тобын енгізу қызмет талабы бойынша көптеген жаңаша кәсіппен шұғылданушылардың кәсіптік зақымдалуды қамтамасыздандырудан игіліктенуіне мүмкіндік жасауды анағұрлым зерттеу керек деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 7 айдың 23-ші күні Шинжан медицина дәшесі мен Шинчикан дәрі-дәрмек шекті жарна серіктестігі стратегиялық селбестік жүлгілік келісіміне қол қойып, дарындыларды баулу, ғылыми зерттеуді сәйкестіру, тұғыр құрылысы және жетістіктерді кәдеге жаратуды арқау етіп, 10 жылдық терең селбесті көрсетуге келісті. Шинчикан дәрі-дәрмек кәсібі Шинжан медицина дәшесіне 10 миллион юан жылы атап, Шинчикан оқу сыйлық ақшасын және Шинжан медицина дәшесінің Шинчикан даму құрылысы қорын құрды.
0: Таяуда Үрімжі қаласы Теншан районы жаңадәуір өркениет әмәлиеті орталығы Үрімжі қалалық Шинхуа кітап дүкенімен бірлесіп бірге құрған салқын кітап үйі ресми маңдайшалғасып пайдалануға берілді. Бұл Үрімжі қаласының жаңадәуір өркениет әмәлиеті орталығына тұңғыш рет ірге тепкен Шинхуа кітап дүкенінің кітап оқу чебі. Бұл Қарастау аумағындағы өркениет әмәлиеті мен жалпы халықтық кітап оқуды бірлестіру әлеуметтік мәдениетке қызмет ету жаңа үлгісінің ресми басталғандығын көрсетеді.
1: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы мен 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының бокс жарысы 7 айдың 23-ші күні түстен кейін Қорғас қаласында басталды. 9 күнге жалғасады. Бүкіл Шинжаннан келген 15 уәкілдер командасы 668 спортшы жарысқа қатынасады.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-29 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда аз жаңбыр жауы басталады, температура 14-28 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-31 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлтты, температура 18-34 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлттап бар башылады, температура 24-34 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 21-32 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 20-30 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 28-42 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 32-44 Цельсий градус.
1: Қорлада аз жаңбыр жауады, температура 25-33 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 23-35 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлыңғыр, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 23-35 Цельсий градус.
1: Қотанда күн бұлтты, температура 24-34 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
0: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Чойбұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қаусылған Қозыбайұлының өлеңіне жазылған Ғарыс Ашыровтың «Қас іленің еркесі» деген әнін Назар Смайылұлының орындауында тыңдаңыздар.

Өнер сахнасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, бағдарламамыздан оның ары сабақтаймыз. Енді тыңдайтындарыңыз қырғыз шал ерекалыған жазғы махаббат. Асылбек Сары орындайды.

Партияның абзал саясатын, атамекеніндегі орасан зор өзгерістерді жырлап, партияның мейірін мәңгі естен шығармаймыз деп, мұңғыл тілінде шырқалған «Партияның қамқорлығы» деген әнді Урунаның орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Сейітхан Қалиұлының «Жауынгер жыры» деген әнін тыңдаңыздар. Арзыгүл Тұрсын орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламамыздағы денсаулыққа пайдалы кеңестеріміз. Сифрлы темекі тастау технологиясының клиникада қолданылу бағдарламасы жарияланды деген хабарды тыңдайсыздар. Онан соң қан айналысы нашарласа қандай ауру белгілері пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатымыз беріледі. Қалай тыныстағанда дегбірсізденіп және қан қысымы жоғарылау жағдайын жақсартуға болады деген кеңесімізді береміз.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Лайдарымызда сифрлы темек тастау технологиясын клиникада қолданылу бағдарламасы жарияланды деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Джунго темекіні дізгіндеу және саламатты қоғамы, Джунго темекіні дізгіндеу және саламатты қоғамының салық жүйесі аурудан сақтану және оны емдеу кәсіптік комитеті, Тоңшин Чаюэн әлеуметтік игілік қор қоғамы бірлесіп ұйымдастырған сифрлы темекіні тастау технологиясын клиникада қолдану бағдарламасы жөніндегі хабарлама мәжілісі Бейжіңде өткізілді. Осыған қарағанда бағдарламаны Астана медицина дәрежесіне қарасты Бейжің Чаоян шипаханасы бастамасы болып жасаған. Бұл еліміздің сифрлы темекі тастау технологиясының клиникада қолданылу мен атқарылуына бағытталған тұңғыш топтық өлшем екен. Осы жолы жарияланған бағдарлама сифрлы темекі тастауға киілігі үлгісін құрып, еліміздің сифрлы

шоколад емек тастау технологиясының ғылыми дамуы мен жүйелі қолданылуын ілгерілетуді мақсат еткен. Бағдарламадағы нысаналы адамдар 15 жас және одан үлкен темекі шегетіндер. Оның өзекті ұсыныс пікірі мынадай: темекі тастау келте қатын, интернетті негіз етіп киілігуді, темекі тастау IPP және AI тілдесу технологиясы арқылы темекі тастауға көмектесуді қолдану ұсынысы етіліп, цифрлы темекі тастауға киілігу мен дәстүрлі темекі тастауға киілігуді, әрекет арқылы киілігу мен темекі тастау дәрісі арқылы емдеуді қамтиды, бірлестіріп пайдалану дәріптеледі. Бұдан сырт, бағдарламада тағы цифрлы темекі тастауға киілігудің қауіпсіздік қатерін дізгіндеу, түрлі қолдану жағдайындағы, мысалы, темекі тастату емханасы, әлеуметтік аумақтағы созылмалы ауруларды басқару, интернетте емдеу сияқты атқару жолы жөнінде нақты технологиялық өлшем ортаға қойылып, киілігудің кәсіптік сипаты мен қауіпсіздігіне кепілдік етілді.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Айдар бойынша қан айналысы нашарласа қандай ауру белгілері пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Қан айналысы дегеніміз қанның жүректен шығып, қан тамыр арқылы бүкіл денеге тасымалданып, оның соң жүрекке қайта құйылу барысы меңзейді. Егер ұзақ уақыт қан айналысы іркіліссіз болмаса, қан тамырда шөгіп тосылса, қан тамыр бүйірі біртіндеп зақымдалып тарайды. Тіпті калцийленіп, ең соңында қан ағысының қысымына төзе алмай, зақымдалу дағдарысына тап болады. Қан айналысының жақсы болмауы дегеніміз қан ағысының азаюы, қан тамырдың тосылуы сияқты кедергілерді меңзейді. Үлкен қан тамырлардағы қан айналысының жақсы болмауы, қан ұйығының қан тамырда бітеуі, жүректің қанды бүркіп шығарып иқуатының жеткіліксіз болуы сияқтылардан туылып, маңызды ағзаларға немесе тікендерге қан жетіспеуге мұрындық болады. Егер туылуы тосынбаса, қайтымсыз зақымдалу оңай туылады, тіпті өмірге қауіп төнеді. Мидағы үлкен қан тамырлардың қан айналысы жақсы болмаса, қан жетіспеу сипатты миға қан құйылу туылуы мүмкін. Жүректің қан айналысы жақсы болмаса, жүрек бұлшық еті өлеттенуі мүмкін. Қол аяқ артерияларының қан айналысы жақсы болмаса, артерияның тосылуы ауруы сияқтылар туылуы мүмкін. Қан айналысының жақсы болмауы тағы ұсақ қан тамырларда да пайда болады. Үнемі кезігетін ауру себептері артерия қабығының қоймалжыңданып қатаюы, қан тамыры серпімділігінің төмендеуі, қан қысымы жоғарылау сияқтылар. Мысалы, қанттың есеп ауруында аяқ ауруы, айналасында ұсақ қан тамырларда қан айналысының жақсы болмауының зардабы. Ұзақ уақыт қан айналысы жақсы болмаса, мынадай көрнекті ауру белгілері пайда болады. Бірінші, қол аяғы мұздау, үйу, ауырсыну. Ұзақ отырғанда бақайы күйгендей болып ауырады. Жүргеннен кейін саны, балтыры немесе бөксесі ауырсынады. Демалғаннан кейін сырқырап ауру жоғалады. Қол аяқ терісінің температурасы басқа орынның температурасымен салыстырғанда анағұрлым төмен болады. Екінші, қан қысымы төмендейді. Үшінші, жарақаттың жазылуы баяулайды, тері пигменті шөгеді. Төртінші, шаршау, дәрменсізденіп, суық тер шығу, өңі татару, несебі азаю белгілері пайда болады, әсіресе әрекеттен кейін тіпті асқынады. Бесінші, ішке бет, асқа тәбеті тартпайды, бас айналу, жүрегі қысылу, көп түс көру, ұйқысы қашу сияқты мәселелер жарыққа шығады. Қан айналысы иқуатын жақсартудың ең қарапайым әдісі әрекет жасау. Әрекет жасаған кезде жүректің жиырылуы тіпті де күшті болып, жүрек бүркіп шығаратын қан мөлшері артады. Сонымен бірге бұлшық еттің қысуы ролы да венадағы қанның қайта ағуына көмектесіп, бүкіл денедегі қан айналысын өнімді тездетеді. Мынадай бес әрекетті таныстырамыз. Әсіресе ұзақ отыруға немесе күшті әрекет жасауға үйлеспейтін адамдарға үйлеседі. Біріншіден, керіліп созылу. Керіліп созылғанда адам денесіндегі көкірек қуысы мүшелері жүректі өкпені сығады. Бұл жүректің толық әрекеттенуіне тиімді болып, тіпті де көп мөлшердегі оттегі тікен мүшелерін қамтамасыз етеді. Сонымен бірге жоғарғы дененің әрекеті себебінен оттегі құрамы мол, қан үлкен миды қамтамасыз етіп, адамды сергек жайлы сезіндіреді. Әдісі, денені мүмкіндігінше жазу, қол аяқты түзу созу, бүкіл денедегі бұлшық етке күш салу керек. Денені созған кезде мүмкіндіктің барынша тыныс алу, босатқан кезде бүкіл денедегі бұлшық еттерді босатып, мүмкіндік

жүктің барынша тыныстау керек. Әрекет өте тез болмау, әсіресе бел омыртқа аралық табақшасы сыртқа қарай томпайып шыққандар ұзақ отырғаннан кейін кенеттен керіліп созылып бел омыртқасын алдарына қарай қысса, нерв тамыры немесе ауру өзгерісі болған тікендерді тітіркендіріп, ауру жағдайы асқынады. Екінші, бөксемен санды ақырын қаққылау. Бұл әдіс бөксемен сандағы қан тамыры ұяшықтарын тітіркендіріп, қан айналысын тездетеді. Әдісі тік тұрып екі қолымен бөксе бөлімінен бастап балтырға дейін баяу қаққылау. Әр ретте шамамен 5 минут қаққыласа шекті орын қызады. Үшінші, құрсағы мен тыныс алу. Құрсағы мен тыныс алу терең қабаттағы лимфа құрылымын тітіркендіріп, денедегі тікен мен қандағы қоректік заттардың және зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттардың жылжуын жебейді. Әдісі мынадай: мұрынмен тыныс алып, құрсақтың томпайып шыққанын, көкіректің қозғалмағанын сезіну. Ауызбен тыныстап, құрсақтың табиғи түрде ішке қарай жиналғанын сезіну. Әр күні 2-3 рет, әрдетте 5 минут жаттығу. Осы әрекетке әбден төселгеннен кейін жол жүргенде, ғимаратқа шыққанда қолданса болады. Төртінші, дізерлеп отыру. Дізерлеп отырса аяқ бұлшық еті созылып, аяқтың қан айналысы тездейді. Дізерлеп отырудан бұрын қызыл асығы біршама қарысып тұрады, немесе башпай сіңірі оңай тартылатын адамдар алдымен қызыл асық буынын әрекеттендіру керек. Дізерлеп отыру уақыты тым ұзақ болмауы, 5 минут ішінде меңгеру керек. Аяқ венасының түйінделуі, артерияның қатаюы немесе дізе буыны қалыпсыз адамдар мұндай әрекеттен сақтану керек. Бесінші, алақанды ысқылау. Алақанды көптеген ұяшық болады, алақанды лайықты ысқылау сіңірді рақаттандырып, қан тамырды жазып, жел құзды қуып, қан айналысын тездетіп, сол арқылы бүкіл дененің қан айналысын тітіркендіруге тиімді болады. Әдісі екі қолдың он саусағын біріктіру, екі шынтақ буыны салақтап тұру, он саусақтың үшін алдыға қарай жоғары қаратып, екі қолды тездікпен арлы-берлі ысқылау. Бір минут жалғастыру немесе 100 рет жалғасты ысқылау керек. Тұрмыс әдеті де қан айналысына әсер жасайды. Қанның қозғаушы күші қалыпты ағысы сәтті болғанда ғана қан тамыры ақаусыз болады. Тұрмыс тәсілінде мына бірнеше түйінге көңіл бөлу керек. Біріншіден, теңгерімді азықтану. Қара ыстық жасыл жапырақты көкөністер мен жеміс жидектерді көбірек жеу. Хайуанаттардың ішкі мүшелері және майлы етті аз жеу. Майлы және майға пісірген тағамдарды тұтынуды шектеу керек. Тамақ пісірғанда хайуанат майын аз пайдалану, күніне тұтынатын майды 25-30 грамм айналасында тізгіндеу, тұздың сімірілу мөлшерін күніне 5 граммнан асырмау керек. Екінші, темекі тастап арақты шектеу. Темекінің құрамында неше мың түрлі зиянды зат болып, ол қан тамыр ішкі қыртысын зақымдайды және артерияның қоймалжыңданып қатаюына мұрындық болады. Үнемі арақ ішу қан қысымын жоғарылатып, жүрек соғу ритмін тездетіп, миға қан құйылу қатерін арттырады. Үшінші, ұйқыға кепілдік ету. Адам шырт ұйқыда жатқанда қанның жиырылуы қысымы төмендейді, тыныс алуы тереңдейді, негіздік зат алмасы мөлшері төмендейді. Мидағы қанның ағу мөлшері азаяды. Бұл үлкен мидің энергия топтауына көмектесіп, үлкен ми қыртысының қызметін сәйкестіріп, есте сақтауды күшейтіп, адамның ой пайымын тыңайтады. Орта жастағылар мен қарттар шоғырының сағат 21:30-нан 23-ке дейінгі аралықта ұйықтауын ұсыныс етеміз. Жас қызметкерлер мүмкіндіктің барынша сағат 22:30-нан 23:30-ға дейінгі аралықта ұйықтауы. Түнгі сағат 0-ден асып кетпеу керек. Төртінші, көңіл күйді орнықтыру. Көңілді де үміткер көңіл күйді сақтау, қан жасау қызметінің тіпті де тасқындауын жебейді. Жүзі нұрланып, жігері тасқындайды. Әр күні 5 минут терең қиялға шомыу немесе сыртқа шығып сейілдеу сияқтылар көңіл күйді орнықтыруға пайдалы. Бесінші, мерзім бойынша қанды тексертіп тұру керек. Сау денелі ересектер жылына бір рет қан қысымын, қандағы май құрамын, қандағы қан құрамын тексертуін ұсыныс етеміз. Әулетінде ауру тарихы барлар қан қысымы жоғары болу, қандағы қан құрамы жоғары болу, қандағы май құрамы жоғары болу сияқты созылмалы ауру тарихы барлар үйінде үнемі өлшеу аспабын дайындап, әр 6 айда бір рет қандағы май құрамын тексертуі. Қанттың есеп ауруына шалдыққандар әр күні қандағы

қан құрамын өлшеуге көңіл бөлуі. Мұнда ашқарындағы қандағы қан құрамымен тамақтанып 2 сағаттан кейінгі қандағы қант мәнін өлшеуі. Қан қысымы жоғары науқастар әр күні ертелі кеш қан қысымын бір рет өлшеп тұру керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Қалай тыныстағанда дегбір сіздерім және қаңғысымы жоғырлау жағдайын жақсартуға болады. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз абыржыған немесе қаңғысымы біршама жоғырлаған кезде мұрнымен терең тыныс алып олан соң мұрынмен баяу тыныстау. Сонымен бірге іштей бірден төртке дейінгі санды санап тыныс алу уақытын 4 секундтан асыру. Терең тыныс алу адамды еркін күйге түсіретіндігін барлық адам білет, бірақ маңыздысы қалай істеуде. Көптеген адам мұны қате істейді, яғни олар тек аузымен кең тыныс алып, тыныстауды ескерусіз қалдырады. Адам денесіндегі сезімтал нерв жүйесінде бір тал май қақпақшасы болады. Ол сезімтал нерв деп аталады. Ол сізді қарбалас күйге түсіреді және желпіндіреді. Тағы бір тал тормоз бар. Ол қосалқы сезімтал нерв деп аталады. Ол сізді тыныштандыруға жауапты болады. Тыныстау уақытын ұзарту тормозды басудың өнімді тәсілі. Өйткені тыныстағанда жүрек соғуы табиғи түрде баяулайды. Тыныстауы қаншалық ұзақ болса, бұл жылдамдықты баяулату сигналы соншалық күшті болады. Мұны істеу өте қарапайым. Мұрныңызбен баяу тыныс алыңыз. Тым күштемеуі 7-8 үлестен асырмаңыз. Онан соң мұрныңызбен ақырын тынысыңызды шығарыңыз. Сонымен бірге іштей 1-2-3-4 деп санаңыз. Егер төртке дейін санап болмай жатып тынысыңыз жетпей қалса, бұл сіздің өте тез тыныстайтыныңызды, қарқынын баяулату керектігін түсіндіреді. Қатарынан 5 рет орындаңыз. Бүгін жүрегіңіз қобалжып, алақаныңызды терлеп, басыңыз мең-зең болса, тамақ жеуге немесе біреуді тауып ішкі сырыңызды ақтаруға асықпаңыз. Алдымен көзіңізді жұмып, мұрныңызбен тыныстап, төртке дейін сан санаңыз. Бірнеше рет тыныстағаннан кейін жүрек соғуыңыз баяулап, алақаныңыз да құрғайды. Тек бір сіденген кезде тыныстау ғана ең тез тыныштандыратын дәрі есептеледі. Ауа райы мәліметі бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжа облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы алқаптарда, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде әрине қар жауады. Мұнда Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Сарынжа облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Құмыл қаласындағы таулы өңірде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде және шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады, желеттерінде 9-10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал шамасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7-8 балайын арасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазықты өңірлерінде, Қарамайлы қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 26-сы күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында Байғұлин облысы Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда Лебізен аңғарында, Бұратылау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңір, Сарынжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байғұлиннің оңтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Жоғарыда

жердің үстіне шығады. 27 секундызден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласы, Садынжа облысы оңтүстік Шинжаның батысында Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Байынғылин облысындағы таулы өңірде Тұрпан қаласының солтүстігі Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Садынжа облысындағы таулы өңірде оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Ақсу аймағындағы таулы өңірде Байынғылин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғылин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерді және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел екпінінде 9-да 10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігінде Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжаның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлтты болады, 21-29 Цельсий градус ыстық болады, батыс солтүстіктен 4-5 балдай жел еседі.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қаусылған Қозыбайұлының өлеңіне жазылған Ғарыс Ашыровтың «Қас іленің еркесі» деген әнін Назар Смайылұлының орындауында тыңдаңыздар.

Өнер сахнасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, бағдарламамыздан оны ары сабақтаймыз. Енді тыңдайтындарыңыз қырғызша лирикалық ән «Жазғы махаббат». Асылбек Сары орындайды.

Партияның абзал саясатын, ата мекенімдегі орасан зор өзгерістерді жырлап, партияның мейірін мәңгі естен шығармаймыз деп, мұңғыл тілінде шырқалған, партияның қамқорлығы деген әнді, Ұруынаның орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Сейітхан Қалиұлының «Жауынгер жыры» деген әнін тыңдаңыздар. Арзыгүл Тұрсын орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар? «Отаным баспанам» бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдарында Бұратала облысы Жың ауданының Сортаң жері оңтүстік Америка Қосақты Ақсу шаяны бағымшылық базасына айналғандығын таныстырамыз. Арындаған Шинжаң айдарында еліміздегі тұңғыш тұтас тізбекті жасыл төмен көміртекті етилен инженериясы Шинжаңда өндіріске қосылғандығын таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында оңтүстік теңіз жағасынан Памир үстіртіне Шинжаңға бағыттаманы көмектесуге келген кәдір Хуаң Яуды таныстыратын боламыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: 7 айдың 16 күні 2026 жылғы Жібек жолы кеңесі бір селбестік талқымын бері. Және Синьцзян кен көрмесі, көмір көрмесі Синьцзян халықаралық көрме орталығында басталды. Осы кезекті көрме жасыл зерделі кеңесімнің өзекті тақырып етіп елімізді шысыртындағы 800-ден астам кен кәсіпорны кәсіп саласындағы беделді мамандар, Орта Азиядағы көп елдің кен құрылымдарының уәкілдері қимыл алаңында бас қосып, жасыл зерделі кен кәсібін дамытудың жаңа жолын бірге қарастырды. Көрмеде жаңа сапалы өндіргіштерді жаңалық ашу сарайы, цифрлы технологияны тоғыстыру сарайы, талаға орналастырған үлкен жабдықтары көрме аумағы сияқты он неше ерекше тақырыптық бөлек құрылып, геологиялық барлау, кен ашу, кен сұрыптау, зерделі жабдық, кен жаңа энергиясы, экологияны қалпына келтіру, көмір-көмір химия өнеркәсібі, қауіпсіздік шұғыл жағдайға төтеп беру, кен құқығын қаржыландыру мен қаржы құрау сияқты кен кәсібінің тұтас кәсіп тізбегі толық қамтылды. Зерделі кен көрме аумағында шофырсыз жүретін кен жүк автокөлігі, кенді AI мен бақылау тексеру жүйесі, құдағасындағы зерделі құлтемір, беткейдегі радар, үш өлшемді өлшеу сызу, желілі жабдықтары шоғырды көрмеге қойылды. Жонго көмір ғылым технология өнеркәсіп тобы шекті серіктестігі сияқты еліміз ішіндегі бастамашы кәсіпорындар далада, құдығасында адамсыз кен ашудың желілі нақтылы атқарылатын шешуші жобасын ала келіп, кеннің зерделену, типін өзгерту жетістіктерін тіке көрсетті. Кен жұмысындық жаңа энергия бөліктері мегаваттық дәрежедегі кен жүк автокөлігін зәрияттап жабдықтарын, фотоволт сақтау, зәрияттап бұртылғаланған энергия жүйесін шоғырды әйгілеп, батыс солтүстіктегі үстірті суық ерекше шаң тозаң болатын кен жағдайын, жасыл энергия шешу жобасымен қамдады. Чонгшин ауыр өнеркәсібі, Лиугонг машиналар сияқты кәсіп саласының бастамашылары ірі тұрпатты ұнтақтау, елеу, қазу, жеткізу өзекті жабдықтарын көрмеге қойып, ірі орта шағын тұрпатты кен ашудың жалпы барысы да қажетін қамтыды.

Шіліңгір жетінші айдағы жазғы саяхаттың қауырт мезгілінде Шинжан халықаралық үлкен базары тағы да жолаушылар ағынының өрлеуін қарсы алды. Дәмді тағамдар көшесіндегі кауап, палау, самса сияқты Шинжанның ерекше дәмді тағамдары саяхатшыларды дәм татып көруге баурады. Сондай-ақ дәмді тағамдардан дәм тата ұлттық ән би ойындарын тамашалай алады. Үйлену салтын аралап көрсету қимылы саяхатшыларға Шинжанның үйлену салты мәдениетінің тартымдылығын тіке сезіндірді. Көрініс өңірі тағы Чиангмайчың екінші қабатында саяхатшылардың DIY өз қолдарымен жасауды бастан кешіріп арнаулы аумағын құрды. Сол орында қатарға тұрып жасауды күтіп тұрған саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Дәстүрлі базар аралау кешірмелері жалаң тамашалау көлемінен әлдеқашан аттап, сипап көруге дәмін татуға, қатынасуға болатын мәдениет салтанатына айналды. Бұдан сырт саяхатшылардың Үрімжіге саяхаттай келуіне қолайлы болу үшін Үрімжі авиациясы таяуда Нинбо, Шямын, Ханчжудан Шинжанға төрт ұшатын жаңа әуе линиясын ашты. Чиңді қалашығына тұңғыш рет ұшақ қатынап, саяхатшылардың сапарлау талғамын онан ары байытты. Үлкен базарда әр ұлттың қолөнер бұйымдары көздің жауын алады. Саяхатшылар кілем, еңсәрі бәкісі сияқты ерекше тауарларды сатып алумен бірге шеберлердің үстінде жасағанын көріп, саусақ ұшындағы бейзаттық мәдени мұраны сезінеді.

жетінші айдың 15-ші күні 2026 жылғы Манасты қорғау, жалғастыру, дамыту талқымен бері Қызылсу облысының Ақтау ауданында ашылды. Қатысты саладан келген маман оқымыстылар, бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушылары және мәдениет саяхат саласының уәкілдері бір араға бас қосып, епосты қорғау, жалғастыру және жаңалық аша дамыту төңірегінде шікелей талқы өрістетті. Қызылсу облыстық парткомның тұрақты мүшесі, үт бөлімінің бастығы Әйзупың Манас епосы Жұңқабұлдының мәдениет қазынасындағы жарқыраған меруерт. Қызылсу облысы бастанайық өскелең жауапкершілік сезіммен және борышлық сезіммен епосты қорғау қызметін ілгерілетіп келеді деді. Жоңғы қоғамдық ғылымдар академиясы ұлттар әдебиетін зерттеу орнының мамандары негізгі талқы мінберінде былай деп атап көрсетті. Синьцзян Манас эпосын цифрландырып қорғау және тарату жалпыластыру жағында көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, Манас халықаралық мәдени саяхат мерекесі сияқты әйгілі марка нысандарына сүйеніп, еліміз іші сыртын қамтыған көп сатылы тарату торабын құрып, епосты бұқараның күнделікті тұрмысымен тоғыстырды. Әрі кең көлемді ықпалды мәдениет белгісіне көтерді.

Атамекен жаңалықтары деген айдарымызды тыңдаңыздар. Бұратала облысы Жың ауданының сортаң жері оңтүстік Америка қосақты Ақсу шаяны бағымшылық базасына айналып, ерекше су өнімдері ауылықстақты гүлдендіруге қуат істегендігін таныстырамыз.

Бораталап облысы Жың ауданы Тақия қалашығы Қашымбұлақ қыстағында тұнық су ішінде су шаяны шоршып су сағымы мөп мөлдір. Жетінші айдың орта шенінде қыстақ баққан оңтүстік Америка қосақтақ су шаяны шоғырлы базарға салу мезгілін қарсы алды. Су шаянын аулау ауының баяу жиналуына ілесе тұла бойы жарқыраған семіз оңтүстік Америка қосақты ақ су шаяндары су бетіне шоршып шықты. Бұлара бұрын ешкім қарамайтын сортаң бос қалған жері болатын. Топырақтың сортаңдануы ауыр болып, дәстүрлі егіс дақылдарын егу мүмкін болмай, жер байлығы ұзақ уақыт бос тұрған. Сортаң жер байлығын қалай кәдеге жаратып, экологиялық олқылықтарды даму абзалдығына айналдыру, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының кірісті арттыру жөнінде ізденіс жасаудағы қамал алу түйініне айналған еді.

10 жылдың алдында қыстақ тұрғыны тән жау тиенін алдымен оңтүстік Америка қосақты ақсу шайының сынағы ретінде бағады. Ол қыстақтағы су шайының бағы уақыты ең ұзақ тәжірибесі ең мол бағымшылықпен шұғылданатын отбасы еді. Бағымшылықтың алғашқы кезінде ол жергілікті орынның сортаң жеріндегі су мен топырақтың салыстырмасына қанық емес. Бағымшылық тәжірибесі кемшіл болғандықтан су шайыны құртшасының қатарға қосылу мөлшері төмен, өсуі жақсы болмай бір мезет зиян тартады. Бірақ ол бәз кешпей үздіксіз сыртқа шығып үйреніп тәжірибе қабылдап, техниктерді бағымшылық алаңында тұрып жетекшілік етуге ұсыныс етіп, бағымшылық үлгісін реттеп, жергілікті орынның сортаң жеріндегі су мен топырақты реттеп сәйкестіріп, бағу технологиясындағы қиын мәселелерді біртіндеп шешеді.

қазір Тянь-Жаутен жергілікті орынның су мен топырағына үйлесетін нақты меңгеру сипаты күшті жалпыластыруға көшіріп пайдалануға оңай сортаң жерде су шеен бағу желілі технологиясын қорытындылады. Қазір оның 250 мың бағымшылық көлшігі бар. Биыл оңтүстік Америка қосақтақ су шеенінің жалпы өнім мөлшері 30 тонна болып, 200 мың юань кіріс кіргізетіндігін мөлшерледі.

Жергілікті орынның оңтүстік Америка қосақты Ақсу шайының ұзақ уақыт сатып алып келген саудагер Шүй Жүй Пылараның сортаң су сапасындағы минерал заттардың құрамы бол. Бағылған су шайының өсу периоды лайықты еті нығыз, толық тәтті күлімсі еш жоқ дәмі тіл үйреді. Етінің серпімділігі бар. Базардың мойындауына ие болды деді. Оғысыға қарағанда биыл осы қыстақтың базарға салатын қауырт мезгілінде бір күндік аулау мөлшері бір тоннаға жеткен. Жергілікті орындағы сауда сарайындағы ерен базарларды, ауыл шаруашылығы сауда базарларын, асу дүкендерін қамдаудан сырт, тағы Бұратала қаласы, Алатау қаласы сияқты төңіректегі аудан қалаларға да сатылып, өнімен қамдау қажетті қамдай алмаған. Қазір Қашымбұлақ қыстағының оңтүстік Америка қосақты Ақсу шайыны бағымшылығының жалпы аумағы 450 му болып, жылдық кәсіп жалпы өнім құны 2 миллион 800 мың юань болған.

Қашымбұлақ қыстағы партия шекасының шуудия мадюн, бәз сортан жер кәсіп саласының көмеске күшін үздіксіз ішкерлей ашып, бағымчылық технологиясын үздіксіз сапарландырып, бағымчылықты басқарып дарынаға түсіріп, сату арнасын кеңейтіп, бостырған жерді байлыққа айналдырып, ерекше кәсіп саласын көлемдендіріп, бұқараның кірісін арттыруды удайландырамыз деді. Қыстақтағы су шаяны бағымчылығын тамашалау, бастан кешіру аумағын құрып, саяхатшылардың өзі келіп аулаудың қызығын сезінуіне мүмкіндік жасап, ауыл қыстақ саяхатының дамуына жетекшілік етуді жоспарлап отыр.

бұрынғы құнарсыз ен сортаң жер ерекше су өнімдер бағымшылық базасына сәтті айналып халықты ауқаттандыруды жетекшеткен ерекше кәсіп өзгерісі бұраталау облысының сортаңды өңірінде өрістетілуде.

тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы. Енді арындаған Шинжаң айдарында еліміздегі тұңғыш тұтас тізбекті жасыл төмен көміртекті етилен инженериясы Шинжаңда өндіріске қосылғандығымен танысыңыздар.

Бұл еліміздегі мұнай химия өнер химия кәсібінің тұңғыш тұтас тізбекті жасыл төмен көміртекті даму ұстанымын әмілетті әйгілеуден үлгі көрсету инженериясы. Мемлекеттің мұнай химия кәсібін жобала орналастыру түйінді нысаны. Жылына 1 миллион 370 мың тонна көміртегі азайып, бұл 5 миллион 480 мың орман тыңнан қосылған мен барабар.

Нысанның ең үлкен сайысы технологияда қамыл алуда. Инженерия жасыл айналмалы экология қалыптастырып, жасыл электрді тіке жалғауды жүзеге асырып, әр жылы тары мұнай алабының 1 миллиард киловатт сағат фотоволттық таза электр қуатын қабылдайды. Дүние жүзі бойынша екінші орындағы, еліміз бойынша тұңғыш рет дербес технология қолданған етілерін 3 машиналы электрмен ығыстырып жабдығын құрып, жанармаймен қозғалтудан электрмен қозғалтуға дейінгі секірісті орындайды. Тұтас нысанның елеген жері 60 өлшемді футбол алаңына барабар болғанымен, көміртегін ығыстыруды барынша төмендетті.

Нысан жауаптысының таныстыруына қарағанда, бұл инженерияның дербес технология мөлшері 90%-ға дейін жеткен. 11 негізгі өндіріс құрылғысының онында еліміз ішіндегі дербес технология қолданылған. Мұның ішінде 9-ы Чунгомнай табиғи газ серіктестігінің дербес технологиясы. 5 түрлі технология 9 рет өнеркәсіпте күшейтіп қолданылған. Өндіріске қосылғаннан кейін Чунго мұнай табиғи газ Майтау мұнай химия серіктестігі еліміздің орта батыс бөлігіндегі 1.1 миллион тонна дәрежелі етилен кәсіп базасына айналып, оңтүстік Шинжаның жоғары деңгейлі полиолефин, синтездік каучук сияқты жаңа материал кәсіп саласының бостығын толтырады.

0: Жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарындағы мақаланы жеткізейік. Шинжанға бағыттамалы көмектесуге келген мәнсіп қалып міндет өтеген қадір Хуаңяуды таныстырамыз.

әр күні теңіз деңгейінен бір 5100 метр биік Памир үстіртіндегі қарауыл бәнінің міндет өтеу түйінінде таңның бірінші шуағы бұлт қабатын жарып өтіп, Хонжырап шекара өткелінің мемлекет қақпасы мен шекара белгісіне баяу түскен кезде Хуаңяу сақшыларға керекті жабдықтарын реттеп, жауынгер серіктерімен бірге тексеру орнына қарай беттеді. Бұл оның қарлы алқапқа тұрып мемлекет қақпасын күзеткен екінші жылы. Сондай-ақ екі жылдық мәнсапқа іліп міндет өтеу мезгілінің ең соңғы кезі.

Хуаңяу Гуанчжу шекаралық тексеру бас пункті Бәйюн шекаралық тексеру пунктінен келген. 2024 жылы 7 айда мемлекеттік көші-қон басқару мекемесінің біртұтас орналастыруына сай ол 5000 километрлік тау мен өзеннен өтіп, мейлі де сәулетті Гуандун Сянгаң Аумын шығанақ районы әуе портынан осы үстірті суық қарлы алқапқа келіп, 2 жылдық Шинжаңға бағыттаманы көмектесу мәнсапқа іліп міндет өтеуді бастады. Хонжырап шекара өткелі Джунго мен Пакистанның бірден бір құрлық шекара өткелі. Осында дүниежүзіндегі теңіз деңгейінен ең биік мемлекет қақпасы бой созып тұр. Бұл арадағы оттегі мөлшері жазық өңірдің жарымына жетпейді. Жыл бойы үстірті суық, оттегі кемшіл, құлазыған ен дала болып тіршілік шектелген өңір деп аталған.

Хуаңяо, сүртке келген алғашқы бір айда мен негізінен бір күн толық ұйықтай алмадым. Басым ауырғанда жарылардай болды. Тіпті тегіс жолда жүргенде де тез жүруге батылдық ете алмадым, деді. Алайда ол денесінің бүкілде үйлесуін күтпей, бәңгелесіп жұмыс істеуді ырықтылықпен өтініш етті. Саха халық сақшыларына ілесіп, үстіртте міндет өтеуде көңіл бөлетін істерді үйреніп, үстіртті суық ортада тексеріп өнеріне жаттығып, қайсарлығына сүйеніп, шекараны қорғау қосыны мені тез тоғысты. Үстіртте міндет өтеген күндерде ұйқысыздық, күнге күйіп, жарақаттану, қан қысымы жоғарылау халық сақшыларының қалыпты жағдайы, тырнақтың ойылуы, шаш түсу, жүрек өкпе қызметін төмендеу сияқты үстірттік аурулар әрбір адамды мазалайды. Екі жылда Хуаңяо қарлы боранға қарамай, автокөлікке өрмелеп шығып тексеру, автокөліктің астына кіріп тексеруге дағдыланып кетті. Қас кірпігіне мұз қатып, үскірік жел киімінен өтсе де, бастан аяқ саптастармен бірге тексеру өлшеміне қатаң бойсынып, әрқандай қауіп-қатер көмескі қатерін тағыс қалдырмады.

Мемлекет қақпасын тексеруде ешқандай шалағайлық істеуге болмайды. Орта қанша жапалы болса да өлшемді төмендетуге болмайды. Бұл Хуаңяудың үнемі аузынан тастамайтын сөзі. 2 жылда ол жалпы 100 мың адам реттен астам жолаушыны тексеруге қатынасып, неше ондаған түрлі қауіп-қатерлерді, көмескі кінәраттарды қолынан өткізіп бір-бірлеп тексеріп, іш жүзіндік әрекет арқылы мемлекет қақпасын қорғаушының жауапкершілігін әйгіледі. Синжанға бағыттамалы көмектесу кезінде Хуаңяу теңіз жағалауындағы әуе порттарының өлшемденген қызмет тәжірибелерін үстіртке ала келумен бірге ырықтылықпен дәнекер болып түйілістіріп, екі пункттің бағыттамалы ауыс түйісімен заттық жақтан көмектесуін ілгерілетті. 2026 жылы 3 айда Бәйюн шекаралық тексеру пункті жылуға атаған 10 түп Чин Чахуа қаламшасы, 11 қалта көкөніс тұқымы 10,000 шақырым жол басып үстіртке жетті. Бұларды еккен күні Хуаңяу майса жетілдіру тақтасының жанында отырып, сақағалық сақшысы Сүн Чаумен бірге Чин Чахуа қаламшасының ерекше жасалған жетілдіру топырағына еппен екті.

жауынгер серігі Сүншау кезінде Гуандуңнан әкелген шомыр тұқымы үстірттегі алғашқы тіршілік тынысы болды. Қазір бұл Жиншауға гүл ашылса, бұл екі жердің достық сүйіспеншілігінің жаңа тамырына айналады деді. Хуаңяу Сүншау тапсырған температура ылғалдықты басқару меңгерудің маңызды түйіндерін үнсіз есте сақтай тұрып, аға буындар үстіртке тамыр тартты, біз осы бұйрық пен рухты жалғастыруымыз керек деді. Сөздер аяқтамай жатып, ол алақаны мен қаламша түбінің төңірегіндегі жетілдіру топырағын ақырын басып қойды.

екі жылды қарлы боранның өзгерткені терісінің түсі, дене және қажыры, онында маңыздысы Хуаң Яудың осы кәсіп жөніндегі түсінігі болды. Синьцзянға барудан бұрын ұзақ уақыт сәулет дәуі портында тұрған ол, ауыр міндет алдында кейде шұқалақтық бейне байқалып қалатын еді. Ал Памир үстіртіндегі қарлы боранмен қақаған аяз оған осы кәсіптің борышы ежелден шекарадан кіріп шығуды тексерумен ғана шектелмейтіндігін, онында маңыздысы шекара өңірдің қауіпсіздігіне, ұлттар ынтымағына, мемлекет қақпасын күзетіп ауыр салмағына саятындығын біртіндеп ұғындырды. Бәріміз де ет жүректі қарапайым адамдармыз. Үйдегі қарттар мен балаларды кім ойламайды дейсің. Бірақ мемлекет қақпасының алдында тұрғанда біздің ту сыртымызда отан бар. Бұл міндетті сөз жоқ орнықты көтеруіміз керек. Ең биік өңірдегі мемлекет қақпасын күзетіп, дәуірдің ауыр жүгін арқалап, үлгілі ту ұстаушы болайық. Осы жаңа дәуірдегі қонжырап шекаралық тексеру рухы әлдеқашан оның қанына сіңіп кеткен. Екі жылдық мәнсеп қалып, міндет өтеу мерзімі толып, қарлы алқаптан Гуандунға қайтқалы тұрған Хуаң Яудың қоржын қолаңында үстірттегі ыстық суық, онанда маңыздысы салмақты рухани байлық бар еді.

оңтүстік теңізінің жағасынан Памир үстіртіне дейін 5000 километр жол басып, ең алғашқы борыш пен міндет өмірдің рухани сынағына айналды. Хуаңяудың көңілінде Синьцзян мәңгі оның екінші мекені. Қарлалқап мемлекет қақпасындағы жауынгер серіктері мәңгі оның қызметтес жауынгер серіктері. Таузен аттаған осы табандылық жаңа дәуірдегі Синьцзянға бағыттамалы көмектесу рухының жанды бейнесі. Сондай-ақ Синьцзянға бағыттамалы көмектесуге келген сансыз қызметкердің үн-түнсіз үлес қосуының шынайы ықшам көрінісі болмақ. Бұл адамды әсерлендіреді.

қоғамы. Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжо облысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде және шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады. Жел екпіні 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боранның күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан, шығыс Шинжанның жазықты өңірлерінде және Қарамайлы қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігінде, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Байынқұлин облысы Тұрпан қаласындағы таулы өңірде Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Іле өзен аңғарында, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірде, Сарынжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынқұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынқұлин облысының оңтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады.

оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Шығызы қаласының солтүстігі Санжы облысының шығысында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғұлин облысының оңтүстігінде Тұрпанның құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

27 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шықызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласында, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Тайынғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 9-10 балл боран соғады, мезеттік боранның күші 11-12 баллға шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласының солтүстігі, Қашқар аймағында, Ақсу аймағы, Байынғұлин облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлтты, 21-29 селси градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 4-5 бал жел еседі.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 7 айдың 25 күні сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 12 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлыңғыр, температура 21-29 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян энергия кәсібінің көлемінің кеңеюінен сапа мен өнімділіктің жоғарылауына қарай бұрылыс жасауын жедел ілгерілетті.
2: Алдыңғы жарым жылда Синьцзянның өңірлік өндіріс жалпы өнім құны ұқсас мезгілдегіден 3,7% артып, экономикада орнықты жоғарылаған даму жағдайы жарыққа шықты.
1: Шығызды қаласының бажы тараулары бажы мектеп кәсіпорын бірлесіп қимылдауының жаңа үлгісі арқылы төмен кеңістік кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын қорғады.
2: 2026 жылғы батыс бөлік жоспарына жаңадан қабылданған еріктілер іркес-тіркес Синьцзянға келді.
1: Жұмыстан түскеннен кейін де мамандардың нөмірін алып науқасын көрсетуге болады. Автономиялық райондық жүңі сипақанасы мамандардың емханада қызмет өтеуін ұзартты.
2: Станциямыздың уақытын сәл ұзарту халық тұрмысына мол жылу сыйлады деген шағын шолуы.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңаша энергия жүйесін жедел жобалап құрып, энергия қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасы ретінде Синьцзян 15-ші 5 жылдық жаңаша электр жүйесінен үлгі көрсету районы құрылысы нысанасын көздеп, мол, жел, фотоволт байлығы және мығым электр торабы жүлгесіне сүйеніп, энергия кәсібінің көлемінің кеңеюінен сапа мен өнімділіктің жоғарылауына қарай бұрылыс жасауын жедел ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Синьцзян, Хуаден, Үрімжі жел электр мен сутегін айыру, сақтау, құю, пайдалануды біртұлғаландыру нысаны құрылысы жұмыс басында. Сутегін айыру завод үйі, сутегін құю алаң пункті сияқты барлық негізгі тұлғалық құрылысы түгелдей салынып болды. Жұмысшылар технологиялық құбыр төсеп, сутегін айыру, сутегін құю өзекті жабдықтарын орнатып жатыр. 110 киловолттық сәйкесті кернеу ауыстыру пункті құрылысы мен электр жабдықтарын орнату жұмысы да бір уақытта ілгерілетілуде. Жалпы нысан биыл 8-ші айда өндіріске қосылу кезеңіне өтуге бар күшпен ұмтылуда. Дәстүрлі сутегін айыру үлгісінен айырмашылығы, нысан жалпы барыста жел электр, жасыл электрден пайдаланып сутегін айырып, көмірқышқыл газын ығыстырмауды тубастан жүзеге асырып, дәстүрлі сутегін айыруда мол энергия сарып ету, ығыстыру жоғары болу сынды олқылықтарды түбегейлі арылтты. Қазір сәйкесті салынған 40 мегаваттық жел электр станциясы желіге жалғанып электр таратты. Нысанның электр жауаптысы Маден Лин тілшіге. Өзекті жүйеге сағатына 1000 текше метр сутегін жасайтын 3 қондырғыны қатарластырып орналастырдық. Әрбір қатарды бірге бір бойынша орналастырдық. Сонда икемділігі жоғары болып, жасыл электрмен қамдау жағдайына қарай сутегін айыру мөлшерін икемді реттеуге болады деді. Нысанды қолданудан назарды тағы қатынас тасымал саласына шоғырландырып, Хуаденнің Үрімжі Санжы өңіріндегі 8 электр станциясының жанармаймен жүретін 600 ауыр тұрпатты жүк автокөлігінің орнына біртіндеп сутегін жанарзат еткен ауыр жүк автокөліктерін алмастырады. Нысанның орнату істері жауаптысы Хуаңтау, суды электролиздеп сутегін айыру технологиясы арқылы

0: залығы 99,999%-дық автокөлікке пайдаланылатын жоғары саптықтағы сутегін айыруға болады. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін, алдыңғы мерзімде жылына 2000 тонна жасыл сутегін айырып, 37 000 тонна өлшемді көмір үнемдеп, 102 400 тоннадай көмір қышқыл газының ығыстырылуын азайтады, деді.
1: Жаңаша энергия жүйесін құруда электр жеткізу арнасы құрылысын күшейту керек. 15-ші 5 жылдықтағы электр торабының сапасын арттыру, дәрежесін жоғарылату жобасын тиянақ еткен Шинжан торап жүлгесіндегі олқылықтарды үздіксіз толықтап, электр жеткізу қуатын күшейтіп, бір топ маңызды қиын электр жеткізу, кернеу, ауыстыру инженерияларынан қамал алып, орнықты ілгерілетті. 9750 киловольттық электр жеткізу, кернеу ауыстыру инженериясы биылғы автономиялы районның асқын жоғары кернеулі электр торабы құрылысындағы өзекті түйінді инженериялардың бірі. Жалпы ұзындығы шамамен 356 километр, тұтас линияға 803 темір мұнара орнатылады. Жылына 100 күннен астам уақыт боран соғу, 48 Цельсий градустық жоғары температура, сондай ақ таулы өңірде құрылыс жүргізу, әр тұрпатты машиналардың құрылыс алаңына кіруі қиын болу сияқты қиын мәселелерге қарата, құрылысшылар құрылыс жүргізу тәсілінде жаңалық ашып, аспалы жол арқылы мұнара материалдарын тасымалдау, темір мұнараны көтергіш тірекпен құрастыру, қауырт мезгілден басқа кезде айқаспалы жұмыс істеу сияқты шаралар арқылы құрылыс қарқынын бар күшпен қамтамасыз етті. Мемлекеттік электр торабы Шинжан электрі шекті серіктестігі құрылыс бөлімші серіктестігі бірінші нысан басқару орталығының арнаулы жауаптысы. Ошың-шың қазірге дейін жалпы 25% орындалды. Инженерия салынып болғаннан кейін 90 электр торабын 750 киловольттық негізгі торап тірегімен пәрменді қамдап, аудан көлеміндегі 220 киловольттық торап жүлгесі құрылымын сапалландырып, экономиканың тез қарқынмен дамуға жетін қанағаттандырады, деді. Биыл районымыз 37 асқын жоғары кернеулі, ерекше жоғары кернеулі электр торабын жаңадан салу және жалғасты салу инженериясын бір тұтас жоспарлап ілгерілетті. Биыл 5-ші айдың соңына дейін Шинжан электр торабының 220 киловольттық және одан жоғары электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 50 000 километрден асты, бұл экваторды 1/125 рет айналғанмен барабар. Негізгі желі торабы жүлгесін үздіксіз күшейтумен бірге Шинжан тұтас өңірдің біркелкі дамуына тең мән беріп, Шалғай үстірттегі шекара өңірдің соңғы буынындағы электр торабының әлсіз талмау түйіндеріне назар аударып, электр үлестіру торабының зерделілік серпінділік деңгейін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетті. Өткен айда Шинжандағы теңіз деңгейінен биіктігі жоғары аудан көлеміндегі тоңғыш микро электр торабынан үлгі көрсету инженериясы Ташқорған Тәжік автономиялы аудандағы торапқа қосылған қамдауға кепілдік ету зерделі микро электр торабы орнықта айналымға түсті. Мемлекеттік электр торабы Қашқар электрмен қамдау серіктестігі ғылым технология цифрландыру бөлімінің меңгерушісі Ло Чын 15 мегаватт 30 мегаватт сағаттық тораптық энергия сақтаумен 6 мегаватттық таралмалы фотоволт сәйкестіріліп, негізгі желіде кінарат туылғанда жүйе миллисекундтық оқшау торап айналым үлгісіне ауыстырып, шипақаналардың, мектептердің шұғыл жағдайға төтеп беру қамдауын алдымен қамтамасыз етеді, деді. 2025 жылы Шинжанның жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 169 миллион киловаттқа жетті. Қазір 10 миллион киловатт дәрежелі 6 жаңа энергия базасы құрылып, Шинжан электрін сыртқа жеткізудегі жасыл электрдің салыстырмасы 2020 жылғы 21%-дан 2025 жылғы 31%-ға жоғарылады. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында таза, төмен көміртекті, қауіпсіз, жоғары өнімді жаңаша энергия жүйесін жедел орнатып, энергияда қуатты ел құру ортаға қойылды. Шинжан ішкі қамдау 11 айналмалы желісі негізгі торап жүлгесін күш сала қалыптастырып, жасыл сутегі, энергия сақтау сияқты жаңа кәсіп күйінің жаңалғаша дамуын тереңдетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі мен экономикалық дамуын пәрменді қамтамасыз етеді.
0: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 23-ші күні түстен кейін автономиялы районды қалық өкіметінің үнемілік істер мәжілісі заңмен басқару арнаулы тақырыптық лекциясын өткізіп, Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, Чунхуа халық

0: Республикасының ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, заңмен басқару ой желісі және заңмен басқару тәсілі арқылы түрлі қызметтерді ойдағыдай істеу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, үйрену жетістіктерін жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетудің, ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерінің жоғары сапалы дамуын жебеудің ішжүзіндік өнімділігіне шынайы айналдырды. Автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз басқарды, әрі сөз сөйледі. Чунго қоғамдық ғылымдар академиясы академиктер бөлімінің мүшесі, мемлекеттік философия қоғамдық ғылымдар бойынша бірінші дәрежелі зерттеуші Синьгуан Чын, экранда сабақ өту тәсілі арқылы келелі мәнін толық тану, басты мазмұнын дәлме-дәл игеру, үйренуді, үгіттеуді, дәйектендіруді ішкерлей ойдағыдай істеу сынды үш жақтан ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңына жүйелі түсінік жасады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді заң шығарудың бас мақсаты және өзекті міндет етіп тұрақтандырып, Синьцзянның лаңкестікке қарсы тұрып орнықтылықты қорғауды заң бойынша ілгерілетуін, ұлттар ынтымағын заң бойынша жебеуін, ұшқарлықты аластау қызметін заң бойынша өрістетуін берік заңмен басқару кепілімен қамдады. Екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Синьцзянды заңмен басқаруға табанды болып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ойдағыдай дәйектендіруді, атқаруды, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендірудің нақты әрекеті етіп, әр ұлт бұқарасының бейнетпен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы тұщыны бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатуға жетектеп, анардың дәніндей тығыз ұйысып, социалистік осы замандан ған Синьцзян құруға күш ұйыстыру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Үкімет тараулары үйренуді мұқият ұйымдастырып, барлық адамды қамту, жете үйрену, жете түсіну керек. Жаңа медиа, егінші малшылар кешкі мектебі, аттылар үгіт лексия әтіреті сияқтылардан толық пайдаланып, бұқараға кең көлемде үгіттеп, үгіт лексия жасап, заңды ауыл қыстақтарға, әлеуметтік аумақтарға, мектептерге, кәсіпорындарға, қоғамдық ұйымдарға, діни қимыл орындарына жеткізуді ілгерілетіп, барша жұртқа жеткізіп, жұрт жүрегіне терең ұялату керек. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын атқаруды Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуының әрқайсы жағымен жалпы барысымен сабақтастырып, экономика, саяси, мәдениет, қоғам және экологиялық өркениет құрылысы сияқтыларды бір тұтас жоспарлап, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, ұлттардың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, барлық реформаға, дамуға, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын әйгілеу мәнін үстеу қажет. Әр дәрежелі үкіметтердегі, үкіметтің әрқайсы тарауларындағы басшы кадрлар заңмен басқару ой желісі және заңмен басқару тәсілі арқылы түрлі қызметтерді ойдағыдай істеу қабілетін күшейтіп, заңмен басқарылатын үкімет құрылысы талабы бойынша бастамашылдықпен заңға құрмет етіп, заңды үйреніп, заңға бойсынып, заңды қолданып, заң бойынша шешім жасау, заң бойынша әкімшілік жүргізу қабілетін күшейтіп, іс бітіруде заңға негізделу, іске жолыққанда заңды іздеу, мәселені шешуде заңнан пайдалану, қайшылықтарды жоюда заңға сүйену сынды тамаша заңмен басқару ортасын қалыптастыруды ілгерілетіп, үкіметтің түрлі қызметтерінің заңмен басқару арнасында жүргізілуіне кепілдік ету керек. Автономиялы райондық үкімет партия басшылық группасының мүшелері, үкімет органы партия басшылық группасының мүшелері, үкіметтің әрқайсы құрамдас тарауларындағы, төте қарасты құрылымдарындағы жауапты жолдастар арнаулы тақырыптық лекцияға қатынасты.
1: 7 айдың 24-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі ақпарат жариялау мәжілісіне шығыналарды хабарландырды. Биыл алдыңғы жарым жылда Синьцзянның өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 1 триллион 31 миллиард 354 миллион юан болып, тұрақты баға бойынша есептегенде ұқсас мезгілдегіден 3.7% артып, экономикада орнықты жоғарылаған даму жағдай жарыққа шықты. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда Синьцзянның ауыл шаруашылығы өндірісі жалпы жақтан орнықты болып,

0: көкөніс, жеміс жидек артуды сақтады. Автономия райондық санақ мекемес партия басшылық ұрпасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Вэй Хуң таныстыра келіп, алдыңғы жарым жылда бүкіл Шинжаңның егін, орман, мал, балық шаруашылығының жалпы өнім құны 130 миллиард 158 миллион юан болып, салыстырмалы баға бойынша есептегенде ұқсас мезгілдегіден 3,1% артты. Көкөніс егілген жер ауданы 1 миллион 101 мың мол болып, ұқсас мезгілдегіден 5,7% артты. Көкөніс өнім мөлшері 3 миллион 63 мың 600 тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 9,9% артты деді. Алдыңғы жарым жылда тұтас районымызда көлемдегі өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7,9% артып, арту қарқыны бүкіл елден 2,5% пойынт жоғары болып, 40 ірі өнеркәсіп саласының ішінде 27 саласы артуды жүзеге асырып, өнеркәсіп өндірісі орнықтылық барысында жақсарды. Вэй Хуң автономиялы район назарды энергетик өнеркәсібінің өнімді орнықтыруына, қамдауды қамтамасыздандыруға және тебін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуға шоғырландырып, тіректі кәсіптерді, жетекші кәсіптерді күш сала зорайты дегел бұлай деді. Электр күші, жылу өндірісі және қамдау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 19% артты. Мұнай және табиғи газ ашу кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 6,2% артты. Түсті металл қорту және шыңдау созу өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 11,7% артты. Химиялық шикізат пен химиялық өнімдерді жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 9,8% артты. Тоқыма кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 23,3% артты. Сонымен бірге алдыңғы жарым жылда районымыздың қызмет өтеу кәсібінің дамуы жақсаруға бет алды. Вэй Хуң алдыңғы жарым жылда қызмет өтеу кәсібінің үшінші кәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 3,2% артып, арту қарқыны 1-90-дағыдан 0,9% пойынт жоғарылады. Мұның ішінде информация жеткізу, жұмсақ бөлшек және информация технологиясында қызмет өтеу кәсібінің артқан құны 12,6% артқан, жалға беру және саудалық қызмет өтеу кәсібінің артқан құны 4,8% артқан деді.
1: Санжы мемлекеттік жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы мемлекет дәрежелі жоғары жаңа тоғырының орнын тиянақ етіп, назарды еліміз бойынша бірінші орындағы бүкіл Шинжаңдағы бірден бір үлгі кәсіпорынға шоғырландырып бастамашы жетекшілік ететін, шоғырлы күш салатын жоғары сапалы даму жағдайын қалыптастырды. Биыл 1 айдан 6 айға дейін Бақшар районының өнеркәсіп жалпы өнім құны 6 миллиард 296 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 8% артқан. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Санжы мемлекеттік жоғары жаңа технология кәсібін ашу районындағы Хуңсин Дунан құрылыс ғылым технология Шинжан шекті серіктестігінің зерделенген өндіріс цехына барсаңыз, биыл шыт жаңа салынып өндіріске қосылған еліміздегі ең озық бүкілдей автоматты цифрланған дәнекерлеу жүйесінің бар қарқынмен айналымға түскенін көре аласыз. Кәсіпорын зерделенген 8 өндіріс желісін орналастырды. Жылдық өндіріс қуаты 100 мың тоннаға жетеді. Биыл алдыңғы жарым жылда болат құрылымды өнімдердің экспорт етілу мөлшері 20 мың тоннадан асып, сыртқы сауда кәсібі жалпы кәсіп мөлшерінің 1/3 иеледі. Серіктестіктің бас меңгерушісі Чин Лин, қазір болат құрылымды өндірісте түгелдей лазермен кесу, толық автоматты дәнекерлеу және цифрлы меңгеру жүйесі қолданылды деп таныстыра келіп, тақтайдың қалыңдығына дәнекерлеу саңлауының орнына қарай автоматты реттеледі. Дәнекерлеудің орнықтылығы дәстүрлі адам дәнекерлеуден 3 есе артты деді. Бақша районындағы кәсіпорын Шинжан Ланшан Түнхі Полиэстер шекті серіктестігі химия өнеркәсіп жаңа материалдары саласына ішкерлей кірісіп, биыл көптеген дәрежесін жоғарылату жаңалау нысандары өндіріске қосылып, 480 мың тонна жаңа материалдың жалпылық өндіріс қуаты жедел шығарылды. Қарастылығындағы суксин қышқылы, бутадиол эстер биологиялық ыдырайтын смола мемлекет дәрежелі жасау кәсібінің жеке түрі бойынша аға жүлдегер болып бағаланды. 360 мың тонна биологиялық ыдырайтын материалдың өндіріс қуаты батыс солтүстікте тұрақты ең алдыңғы орында.

0: иеледі. Өнімдері шинжаңның жеміс-жидектерін қораптау, мақтаны тайлау сияқты жергілікті кәсіптердің қолданылу жағдайына үйлесіп, өнімдердің тең жарымынан астамы Джунго Европа кезекші поезіне тиеліп, халықаралық базарға сатылды. Серіктестік бас меңгерушісінің көмекшісі Масяу Хун, миллион тонна дәрежелі биологиялық және жаңа материал ғылым технологиясы кәсіп бақшасын күш сала құрып, Шинжаңда жасалған анағұрлым көп биологиялық ыдырайтын материалдардың дүниежүзіне бет алуына мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Санжы мемлекеттік жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы партия қызметі комитетінің шужиі Лю Яңшу, Үрімжі Санжышы қызысында мемлекеттік дербес жаңалық ашудан үлгі көрсету район құрылысының негізгі тұлғасы, сондай ақ мемлекет дәрежелі жаңаша өнеркәсіптендіру кәсібінен үлгі көрсету базасы ретінде Бақша районында қазір өнеркәсіп сауда бойынша тіркелген негізгі тұлға 2131-ге, көлемденген өнеркәсіп кәсіпорны 97-ге, жоғары жаңа технология кәсіпорны 86-ға жетті. Электр жеткізу, керне өзгерту, химия өнеркәсібі, алюмин негізі сынды үш үлкен жетекші кәсіптің өнім құнының көлемденген өнеркәсіп жалпы өнім құнындағы салыстырмасы 50%-дан асты деп таныстыра келіп, 15-ші 5 жылдықтағы белгіленген нысанамен салыстырып, сатылы жетілдіруді үздіксіз күшейтіп, жоғары жаңа технологиялық кәсіпорындарын 130-дан асыруға күш салып, жылдық зерттеу ашуға қосылатын қаржыны 1 миллиард 100 миллион юанға жеткізіп, үш үлкен жетекші кәсіп саласын үздіксіз зорайтып, төмен кеңістік экономикасы, энергия сақтау, шекара аралық сауда сынды жаңадан гүлденген жарыс жолын ішкерлей ашамыз деді.
0: Қазір Бингтуан 8-ші шысы Шықыз қаласының егін орман өсімдік қорғауы, төмен кеңістік мәдениет саяхаты, ауяция зат айналымы сияқты төмен кеңістік экономика кәсіп формасы қарыштап даму үстінде. Мемлекеттік бажы бас мекемесі Шықыз бажы мекемесі таяуда, бажы жағынан төмен кеңістік сапарына тиімділік жасап, бұлт құшағы арманын іске асыру атындағы арнаулы қызмет өтеу қимылын бастап, бажы мектеп кәсіпорын бірлесіп қимылдауының жаңа үлгісі арқылы төмен кеңістік кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын қорғады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәстүрлі кәсіптермен салыстырғанда, алдыңғы мерзімдік жабдық ұсынылымы зор болу, қаржы қосудың қарымжы қайтару периоды ұзақ болу, тұтас тізбекті бажыға саятын кәсіптер күрделі болу, жалпылық ауетте кәсіпорындарының дамуы барысында жаппай дөп келіп отырған кілтең түйін, қиын түйін. Кәсіп саласының даму ерекшелігіне қарата, мемлекеттік бажы бас мекемесі, ШХЗ бажы мекемесі арнаулы қызмет өтеу шағын әтіретін құрып, Шинжан, Теншан, Шуңиң, халықаралық ұшу шөяна шекті серіктестігіне төменге түсіп кәсіпорынға дәлме-дәл көмектесу қызмет өтеуін өрістетіп, артқан құн бажысы, кәсіпорынның табыс бажысы, 6 бажы, 2 ақы сияқты ауяция кәсібіне үйлесетін бажы ақы тиімділік саясатын төтеуі үгіттеді. Серіктестік қазына бөлімінің бухгалтері Ван Тентен, күнделікті бажы бітіру тәртібін жөнге салуымызға көмектесіп, бажыға саятын көмескі қатерлерді алдын ала бір-бірлеп тексеріп және чешіп, кәсіпорнымыздың шаруашылық жүргізуіне тіпті де негіз қалады деді. Кәсіпорындарға барып көмектесуден сырт мемлекеттік бажы бас мекемесі, ШХЗ бажы мекемесі жалпылық ауяция кәсіпорындарымен бірлесіп, Шинжан ШХЗ кәсіптік технологиялық ташөсіне барып, алғаш құрылған кәсіпорындардың бажы ақы тиімділік саясаты, күнделікті бажы істерін бітіру нақты жаттығуы сияқтыларды арқау етіп, төмен кеңістік экономикасында шаруашылық құрудағы бажы тапсыру жөнінде арнаулы үгіт лекция қимылын өрістетті. ШХЗ кәсіптік технологиялық ташөсі цифрлы сауда шөенінің 2024 жылдық оқушысы Лю Тентен, төмен кеңістік экономикасы сынды жаңадан гүлденген жарыс жолының бажы тапсыруы сауатынан хабардар болдық. Сондай ақ болашақта шаруашылық құруға, жұмысқа орналасуға атсалысуда көңіл бөлуге тиісті кейбір мәселелерді айқындап алдық. Бұл бұдан былайғы кәсіп жоспарыма өте пайдалы болды деді. Мемлекеттік бажы бас мекемесі ШХЗ бажы мекемесі парткомының мүшесі бас бухгалтер Ли Минг, осы ретке бажы мектеп кәсіпорынның бірлесіп әрекеттену қимылы кәсіпорындардың сапасын жоғарылатуына көмектесу, дарындыларды тәрбиелеу, негіз қалау сынды қос бағытта қуат істеуді жүзеге асырды дей келіп, назарды төмен кеңістік экономикасының даму қажетіне

0: үрімжі пойыз бекетінде. Чуйжу Шуэннан бейіл оқу таусқан Шын Юйтин Шәуешекке баратын пойызды күтті. Пойыз күту әредігінде ол серіктеріне Хуаңми театрының бірнеше үзіндісін қолма-қол орындап берді. Дәстүрлі әңгүйді қызу сүйетін ол өз артықшылығын шекара район құрылысымен тоғыстыруға бел байлапты. Ол, менің үйренген кәсібім жасанды зерде, үйренген артықшылығым арқылы негізгі сатыға тіпті де көп сипырландырылған қолайлы қызмет өтеуді үміт етемін. Әдеттегі тұрмыста театрды біршама жақсы көремін, батыс бөлік жоспарына қызмет өтеу барысында Шинжан халқымен дәстүрлі көркем өнермен мәдениет жөнінде көбірек ауыз түйіс жасауды үміт етемін деді. Оғызуға қарағанда бейіл жаңадан қабылданған еріктілер бүкіл Шинжанда 14 аймақ облыс қалада, және Шинжан өндіріс құрылыс бентуанында бір жылдан үш жылға дейін ерікті қызмет өтейді екен. Қызмет өтеу саласы ауылғыстағы оқу ағартуы, ауылғыстақ құрылысы, саламатты ауылғыстақ, негізгі саты қоғамын жөнгі салу, отанды қорғап, шекараны күзету, негізгі саты жастар қызметі сияқтыларды қамтиды. Мұның 90%-дан астам қызмет өтеу жұмыс орны ауыл қалашық және одан төменгі негізгі сатының бірінші шебінде. Негізгі сатыда ден қоя атсалысу, нақты іс істеу, жауапкершілік арқалау сенімін арқалаған батыс бөлік жоспарының еріктісі Ши Синхау өзімнің кәсіптік білімдерімнен пайдаланып, жергілікті орынның оқу ағартуына үлес қосуды үміт етемін деді.
1: Теншанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Шинжанның сауда зат айналымы кәсібінің цифрлануға зерделенуге бұрылыс жасауының чешуші кезеңінде 11-ші топта орталықтағы орындардан Шинжанға көмекке келген кәдір Шуйфың Шинжан сауда зат айналымы тобында мәнсапқа ілінгенде назарды дарындыларды жетілдіруге, цифрлы тұғыр құрылысына дәлме-дәл күш салуға шоғырландырып, цифрлы зерделі технология арқылы кәсіп саласының дамуындағы кедергілерді шешті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Шинжан сауда зат айналымы тобы бас меңгерушісінің көмекшісі Шуйфыңның үш жылдық Шинжанға көмектесу міндет өтеу мерзімі аяқталу алдында тұр. Ол әлі де қосынды бастап тұғыр құрылысының айналым жобасын өңдеп, қызметті титтейде босаңсытпады. 2023 жылы 7-ші айда Шуйфың 11-ші топта орталықтағы орындардан Шинжанға көмекке келген кадр ретінде қызмет орнына келіп мәнсапқа ілінді. Сол кезде топтың құрылғанына 2 ай ғана болған еді. Жарым жыл ішінде ол тұтас тізбекті кәсіпті тез арада қанық біліп ырықтылықпен бастамашы болып, топтың цифрлы зерделі ғылым технология бөлігінде нөлден бастап құрылыс жүргізіп, ішкерлей тексеру зерттеу жүргізгеннен кейін Құрлық порт районына қарасты ғылым технология серіктестігін дәнекер етіп, дәреже бойынша қалған қалдық, оқық жауапкершілік айқасуы сияқты бөгеттерді аластап, ішкі жақта қайта құру арқылы кәсіп тебін өзгертуді жүзеге асырды. Шуйфың, баянды даму нысандарын саралап шықтық. Әрі негізгі кәсіпке әбзалдылыққа жатпайтын нысандарды ажыратып, 20 неше кәсіптік және басқару дарындыларын қабылдадық. Топтың орташа жасы 32 жас. Технологиялық қызмет орны, кәсіптік қызмет орны 60%-дан асады деді. Реформ арқылы топтың істіндіріп шаруашылық құру ауқымы үздіксіз жақсарды. 2024 жылы 7-ші айдың 29-ші күні жаңа үлгідегі Джунго Шинжан халықаралық сауданың жалаң терезесі желіге шығарылып, Тұғырда 18 түрлі орталық өлшемнің қолданылуы жинақталды, әрі Шинжанның жергілікті ерекше қолданылуы үздіксіз кеңейді. 2 жылдан бері тұғырдың көрілімі жиыны 200 мың ретке жуық болып, зат мәлімдеу мөлшері 58 мың данаға жетіп, сыртқы сауда кәсіпорындарының ауыртпалығын жеңілдетіп, өнімділігін арттырды. Тұғыр құрылысының тәжірибелеріне сүйеніп, ұжым Шинжан тауарларын жеткізу 100 қойма, 100 порт сияқты 6 үлкен ерекше қолданылымды тең қадамда тұлғалап, дербес нысандарды ашуда нөлдік қамал алуды жүзеге асырды. Соңғы бір жылда үйірме AI мен басқаны бірлестірудің нақты тиянақтануына ден қоя кірісіп, шағын кірісу түйініндегі зат айналымы Бақша районының электрден пайдалану қауіпсіздігі мен энергия үнемдеу деңгейін жоғарылатты. Топтың бөлімше серіктестігі Шинжан сауда зат цифрлы ғылым технология шекті серіктестігінің жұмсақ бөлшек ашу орнының инженері Дуан Шаншан бағыт өте айқын, группа ашу қызметінде

0: мен қоя орындап, жасанды зерде арқылы кәсіптік жақтағы іс жүзіндік мәселелерді шеше алады, деді. Шифың электр моделін құрып, электр саусақ бедері технологиясы арқылы электр көзінің миллисекунд дәрежесінде үзіліп қалуын, әрі басқару текшесіне жеткізуін жүзеге асырды. Қысқа тұйықталу, төк қашу, от шығу сияқты мәселелерді оп-оңай шешуге болады, деді. Үш жылдық Шинжанға көмектесу кезінде Шифың демалыстан 100 күннен астам уақыт бас тартып, цифрлы зерделі кәсіпті дамыту жобасын бастамашылдықпен жасап, ұжымды бастап, цифрландыру құрылысындағы көптеген қиын мәселелерді шешті. Шифың былай деді. Үш жылдық Шинжанға көмектесу сапарында бір ниет, бір тілекпен шекара өңірге тамыр тартып, ақыл парасатты шыңдаумен бірге сүйіспеншілікті де ұйыстырды. Бұдан былай мен орталық кәсіпорындар мен жергілікті зат айналымы кәсібінің сәйкесуін, ықпалдастығын үздіксіз тереңдетіп, әбзал байлықты біріктіріп, ішкі сыртқы зат айналымы арнасын іркіліссіздендіріп, Шинжанның сыртқа есік ашуы мен экономикалық дамуына бар күшпен дем беремін.
1: 7-ші айдың 22-ші күнінен 23-ші күніне дейін өркениет күшін ұйыстырып көрікті Шинжанды бірге құру атындағы 2026 жылғы автономиялы районның тұңғыш кезекті жаңа дәуір өркениет әмәлияты нысаны жарысының көрмелеу ауыз түйіс жасау және сыйлық тарату салты Санжа қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті жарыс биыл 4-ші айда ресми басталған, бүкіл Шинжандағы аймақ облыс қалалар, автономиялы районда қатысты орындар белсене атсалысып, белсене өтініш беріп, түрлі әмәлияттық нысандардан 200-ден астамын жинады. Көп рет саралау, мамандардың шоғырыл бағалау арқылы ең соңда 60 сапалы нысан шешуші жарысқа қатынасты. 7-ші айдың 22-ші күні сыйлықты үстінде бағалау аяқтап, 12 алтын, 20 күміс, 28 қола медал, сондай ақ бір топ үздік сыйлық және үздік ұйымдастыру орындары жарыққа шықты. Назария мен Лені нәрлендіру, назариялық үгіт лекциясының өркениет әмәлияты нысаны 6 медалға ие болды. Жарысқа қатынасқан шебер Чжэн Чжяңфэң тілшіге былай деді. Біз тақпақ, көріністік бейнелеу, әнжір сияқты бұқара ұнатып тыңдап, құмарта көретін формалар мен тоғыстырып негізгі саты үгіт лекция әмәлиятын әйгілеп, біздің Ленің жаңа дәуірдегі өркениет әмәлиятының ерекше әдістерінен ортақтастырдық. Сонымен бірге бүкіл Шинжанның жер-жерінің таңдаулы тәжірибелерін үйреніп, үлгі алып, артықшылығын қабылдап, кемшілігін толықтадық. Бұдан былай менде негізгі сатының бірінші шепіне үздіксіз тамыр тартып, назариялық үгіт лексияны ден қоя сүйіспеншілікпен өрістетіп, партияның үнін ләңғарына таратып, жай бұқараның үйіне дейін жеткіземін. Жарыста назариялық үгіт лексия, мәдениет, әдебиет көркемін үйір, мәдениетті жалғастыру, қорғау сияқты 10 үлкен жарыс жолы орналастырылып, Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі жаңа дәуірдегі өркениет әмәлияты құрылысының сүбелі табыстары жан-жақты әйгіленді. Автономиялы райондық партком үгіт бөлімі, өркениет әмәлияты басқармасының бастығы Шиан Чао, келер жылы біз бүкіл Шинжанда 2-ші кезекті жаңа дәуір өркениет әмәлияты нысаны жарысын өткізіп, бір топ нысандарды үздіксіз ашып, жалпыластырып, жаңа дәуірдегі өркениет әмәлияты арқылы бұқараны ұйыстыру, бұқараны жетектеу, мәдениет арқылы адам тәрбиелеу, салт-санаға айналдыру қызмет нысанасына жетпекшіміз, деді.
0: Таяуда Шинжан медицина дәшесіне қарасты 4-ші шипахана, автономиялы райондық Чуньи шипаханасы мамандардың емханада қызмет өте уақытын ұзартуды атқарып, қалың науқастардың қызмет үйренуден сырт кезде де сапалы емдеу қызмет өтеуіне игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. 7-ші айдың 22-ші күні кешкі сағат 8-де науқас Чиндан автономиялы райондық Чуньи шипаханасының уақытын ұзарту емхана арнаулы аумағына келіп, ішкі аурулар маманы Чаужун Таудың бөлмесінде науқасын көрсетті. Чиндан тілшіге, сұрап диагноз қою, тексеру, дәрі алу сияқты бүкіл барысқа жарым сағаттан артық уақыт кеткенін айта келіп, бұрында Чау шипагерді іздеп барып науқас көрсеткенмін, оның нөмірін алу өте қиын. Уақытын ұзарту емханасында қызметтен рұқсат алмауыма да болады. Жұмыстан түскеннен кейін төте келіп оған көрінемін, өте қолайлы. Дәрі алу да тез. Уақытын ұзарту емханасы науқастарға аса зор қолайлылық әкелді, деді. Автономиялы райондық жұңи шипақанасы өспе 2-ші бөлімінің тете аға шипагері жау

0: Жүнтау, уақытын ұзарту емханасының ашылуы тек шипагердің отыратын уақытын ұзартып диагноз қоюған емес, шипахананың емхана бөлімі, информация бөлімі, дәрдермек бөлімі сияқты көптеген бөлімдегі қызметкерлер жалпы барыста қызмет орнында болып, бірлесіп әрекеттеніп кепілдік етеді. Әрқайсы сәйкесті қызмет өтеу буындарының уақыты бір уақытта ұзартылып, науқастардың емделу кешірмелері жан-жақты қамтамасыз етілді деп таныстыра келіп, емхананың күндізгі қысымын бөліп азайту, қатарға тұруды азайту, сондай-ақ емдеу жабдықтарының қауырт емес кездегі пайдаланылу мөлшерін жоғарылатып, науқастардың емделуін тіпті де байыптылықпен орналастыруына мүмкіндік жасады. Біздің алатын ақымыз күндізгі емханадағымен ұқсас деді. Соңғы жылдары автономиялы районның денсаулық сақтау саламаттық жүйесі шарт жағдайы бар емдеу құрылымдарын емхана уақытын икемді орналастыруға шабыттандырып, демалыссыз емхана, түнгі емхана сияқты формалар арқылы қызметкерлер, оқушылар сияқты адамдардың емделу қажетін қанағаттандырды. Автономиялы райондық Чуньи шипаханасы емхана кеңсесі бөліп диагноз қою группасының бастығы Чао Ли. Мамандардың уақытын ұзарту емханасы науқастардың қажетімен емделу мөлшеріне қарай қызмет өтеу уақытымен қызмет өтеу мазмұны сияқтыларды икемді реттеп, бұқараның емделу табыс сезімімен разылық дәрежесін жоғарылатады деп таныстыра келіп былай деді. Әр аптаның сәрсенбі күнгі уақытын ұзарту емханасында Чуньи ішкі аурулар бөліміндегі Чеу Зочхың Чао Жүнтау бар, Чуньи сүйек жарақаты бөліміндегі Мяо Дэшің бар. Олардың науқас көру уақыты сағат 19:30-нан 21:30-ға дейін, әр аптаның жексенбі күні сағат 13:30-нан 15:30-ға дейін. Чао Мингфэн аға шипагер мамандардың уақытын ұзарту емханасына шығады. Соңғы мезгілде науқастардың емделу қажеті зор бөлімдер бойынша уақытын ұзарту емханасын көбейтеміз. Сондай-ақ инемен емдеу, уқалап емдеу, жүнгімен емдеу ерекшелігі бар бөлімдерді де уақытын ұзарту емханасына қызмет өтеуге қатынастырамыз.
1: Енді станциямыздың уақытын сәл ұзарту халық тұрмысына мол жылу сыйлады деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Ұзақ уақыттан бері қызметкерлер мен оқушылардың шипагерге көрінуі көптеген әурешілікке тап болды. Күндіз емделуге мұрсасы тимейді. Күндізгі нөмірді алу қайнары тапшы. Рұқсат алып емделуге тағда уақыт күш сарып етуге тура келеді. Халық тұрмысында осы қиын түйіннің өзекті түйіні мамандардың диагноз қоюы. Емдеу қызмет өтеу уақыты мен бұқараның қызмет үйрену уақытының жоғары дәрежеде қабаттасуында. Мамандардың уақытын ұзарту емханасын шығарып, тіректі мамандарды орналастырып, түнде апта соңындағы емдеу уақытында тапжылмай істеп, бұқараның емделу қажетін дәлме-дәл ұштастырып, халық тұрмысында осы қиын мәселені өнімді шешті. Уақытын ұзартып қызмет өтеудің жеткізер жылуы мамандардың отырып диагноз қоюындаған емес, одан да маңыздысы тұтас тізбектің етене сәйкесуінде. Жүйені реттеуден, терезені көбейтуден, дәріханада кезекшілік істеуге, бөліп диагноз қоюға дейін, номер алу, емделу, есеп жабу, даралу, бір бекеттік орындалып, 30-40 минуттық жоғары өнімді емделу кешірмелері шипахананың егжей-тегжейлі басқарудағы жеткізер жылуын толыға игіледі. Емдеу қызмет өтеуінің дәрежесін жоғарылату ежелден қарапайым уақыт ұзарту емес, қайта халық тілегімен дәлме-дәл ұштасқан қызмет өтеу сапасын жақсарту болып табылады. Уақыт ұзарту емханасы Шинжаңда тыңыс емес, бірақ әдеттегі уақыт ұзартудан мамандардың науқас көретін уақытын ұзартқанға дейін сапалы емдеу байлығының тамаша уақыттан басқа кезге қарай дәлме-дәл өнімді кеңеюі болмақ. Уақытын сәл ұзарту халық тұрмысына мол жылу сыйлады. Шипаханалардың қызмет өтеуде жаңалық ашуы, шипагерлердің уақыт асудағы табандылығы емделудегі таңертеңгі сағат 9-дан кешкі сағат 5-ке дейінгі уақыт шектемесін талқандап, халық тұрмысы құт ырысының дәлме-дәл тиянақтануына мүмкіндік жасап, өңірлік емдеу қызмет өтеуінің сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға қуатты қозғаушы күш үстеді.
0: 7 айдың 24-ші күні автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі Мейтуанмен бірлесіп, Мейтуанның әуежай жеткізу пункетіне барып, жаңаша жұмыстанған адамдардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыздандыру саясаты жөніндегі үгіт лекция қимылын өрістетіп, қоғамдық қамтамасыздандыру қызмет өтеуін бұйыртпа жеткізушілердің жанына жеткізіп,

0: Аланың елпек қолғанаттарының ұқық мүттесін қамтамасыздандыру қорғаныс шебін бекемдеді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында қызметкерлер Шинжаның тамаша жұмыстанған адамдардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыз етуді түйінде сынақ ету саясатын арқау етіп, арнаулы тақырыпта үгіт лекция жасап, қамсыздандыруға қатынасу көлемі, ақы тапсыру өлшемі, мәмілені өтініш ету тәртібі сияқты өзекті мазмұндарды егжей-тегжейлі түсіндірді. Мейтан текшесінің қатысты жауаптысы текшеде қамсыздандыруға қатынасуды тиянақтандыру, зейнеткерлік қамсыздандыру қосымша қаражаты, бұйыртпа жеткізушілерге қамқорлық жасау сияқты сәйкесті шараларды бір уақытта таныстырды. Мейтанның бұйыртпа жеткізушісі Чжао Гуанкун, бұрын бұйыртпа жеткізіп жүргенде тосын жағдайларға жолықсақ қамтамасыз етілмей қалудан алаңдайтынбыз. Бүгінгі қимылда саясатты түсіндім. Қамсыздандыруға қатынассақ біз ақша жұмсамайды екенбіз. Әр тапсырыс кепілдікпен қамтылған. Көңілім орнығып қалды деді. Осыға қарағанда автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі, Бингтуан адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі, Бингтуан мен жергілікті орындағы 16 тараумен бірлесіп қатысты оқытыруды басып таратқан. 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап, автономиялы район Бингтуан жаңаша жұмыстанған адамдардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыздандыру сынақ түйінін бір тұлғаландырып бастаған. Түйінде сынақ ету алдымен жүріс тұрыс дер кезінде жеткізу, бір қаладағы жүк тасымалы сынды үш үлкен кәсіптік тұғыр кәсіпорындарын қамтып, тұғыр толық ақы тапсыруды, жекелер ақы тапсырмауды атқарып, әрбір тапсырысты сөз жоқ қамсыздандыруды, әрбір адамды сөз жоқ қамсыздандыруды тиянақтандырды. Қамтамасыздандыру көлемі мүгедектік қосымша қаражаты, жерлеу қосымша қаражаты сияқты көп түрлі мәмілені қамтиды. Мейтан Шинжаң әлеуметтік істер бас бақылаушысы Ли Илин, егер кездейсоқ жаралану өлу шырғалаңы, зақымдалу шырғалаңы туылса, бұйыртпа жеткізушілер әп терминалында бір күн опкамен дело мәлімдеуді, автоматты төлем беруді жүзеге асыра алады деді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандыру басқармасының орынбасар бастығы Чэн Сайжуң, 2027 жылы районымыз сынақ түйіндерінің айналым өнімділігімен ұштастырып, қауіп-қатері жоғары тұғырлар кәсібін біртіндеп қамтамасыз ету көлеміне енгізеді деп таныстыра келіп, тізім қалдырған жері автономиялы район мен Бингтуан көлемінде, оның үстіне сауда кәсіп көлемі автономиялы район мен Бингтуанмен немесе көрші өлкедегі орта шағын текше кәсіпорындармен шектелсе, бір тобын жетілдіру, бір тобын енгізу қызмет талабы бойынша көптеген жаңаша кәсіппен шұғылданушылардың кәсіптік зақымдалуды қамтамасыздандырудан игіліктенуіне мүмкіндік жасауды анағұрлым зерттеу керек деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 7 айдың 23 күні Шинжаң медицинада жүйесімен Шинчи Каң дәрі-дәрмек шекті жарна серіктестігі стратегиялық селбестік жүлгілік келісіміне қол қойып, дарындыларды баулу, ғылыми зерттеуді сәйкестіру, тұғыр құрылысы және жетістіктерді кәдеге жаратуды арқау етіп, 10 жылдық терең селбестік көрсетуге келісті. Шинчи Каң дәрі-дәрмек кәсібі Шинжаң медицинада жүйесіне 10 миллион юань жылу атап, Шинчи Каң оқу сыйлық ақшасын және Шинжаң медицинада жүйесінің Шинчи Каң даму құрылысы қорын құрды.
0: Таяуда Үрімжі қаласы Тяньшань районы жаңа дәуір өркениет әмәлиеті орталығы Үрімжі қалалық Синьхуа кітап дүкенімен бірлесіп бірге құрған салқын кітап үйі ресми маңдайшалық асып пайдалануға берілді. Бұл Үрімжі қаласының жаңа дәуір өркениет әмәлиеті орталығына тұңғыш рет ірге тепкен Синьхуа кітап дүкенінің кітап оқу чебі. Бұл қарасты аумақтағы өркениет әмәлиеті мен жалпы халықтық кітап оқуды бірлестіру әлеуметтік мәдениетке қызмет өтеу жаңа үлгісінің ресми басталғандығын көрсетеді.
1: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы мен 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының бокс жарысы 7 айдың 23 күні түстен кейін Қорғас қаласында басталды. 9 күнге жалғасады. Бүкіл Шинжаңнан келген 15 уәкілдер командасы 662 спортшы жарысқа қатынасады.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21 де

0: 29 селси градус, 4-те 5 балл жел соғады.
1: Алтайда аз жаңбыр жауы башылады, температура 14-те 28 селси градус.
0: Чәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 18-де 31 селси градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 18-де 30 селси градус.
0: Бораталада күн бұлтты. Температура 18-де 34 селси градус.
1: Қарамайлыда күн бұлттап бар башылады. Температура 24-де 34 селси градус.
0: Күйтінде күн бұлтты. Температура 21-де 32 селси градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 17-те 30 селси градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 20-да 30 селси градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 28-де 42 селси градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 32-де 44 селси градус.
1: Корлада аз жаңбыр жауады, температура 25-де 33 селси градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 23-де 35 селси градус.
1: Атышта күн бұлыңғыр, температура 21-де 36 селси градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 23-де 35 селси градус.
1: Қотанда күн бұлтты, температура 24-де 34 селси градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
0: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Чойбоулы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпиннің ұсынысымен Словакияның зунтуңы Жұңғода мемлекеттік сапарда болады. EU-дың даму тәжірибесі салған ой, өсуі тез балаға үлкенірек киім кигізу керек. Жүнгі салуды күшейтіп, халықтың амандығын қорғап, дамуды жебеп, 15-ші 5 жылдық жобаның басталуына бар күшпен қызмет өтеу және оны қамтамасыздандыру керек. Алдыңғы жарым жылда ауыл шаруашылығы, ауылстық экономикасының айналымы орнықтылық барысында жақсару жағдайын сақтады. Иран Орта Шығыстағы көбел шекарасы ішіндегі ақш армиясының нысанасына соққы беретіндігін айтты. Йеменнің Худайдақ районы әуе шабуылына ұшырады. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Словакияның зунтуңы Перегрини 7-ші айдың 27-ші күнінен 29-ші күніне дейін Жұңғода мемлекет істері сапарында болады.
2: Өз хабарымыз. EU Жизяңның реформа жасап есік ашқандығының ықшамдалған көрінісі. 20 жылдың алдында Жизяң өлкелік парткомның шу жиындық міндетін атқарған Си Цзиньпин жолдас EU-дың даму тәжірибесін терең қорытындылап былай деп атап көрсеткен болатын. Үкімет басқаруға тиістілерін ойдағыдай басқарып, ұқық беруге тиістілеріне ұқық беріп, үкімет сынды пішінді қолмен базар сынды пішінсіз қолдың органикалы ұштасуын жүзеге асырды. Міне бұл EU-дың даму тәжірибесінің маңызды мазмұндарының бірі. Жоғарыда аталған екі қолдың ұштасуы EU-да қандай өзгерістер тудырды? Болашақты бет қалғанда қайткенде базардың өнімді үкіметтің іскер болуын анағұрлым ойдағыдай жүзеге асырып, жоғары сапалы дамудың орнықты, баянды болуына мүмкіндік жасауға болады. EU-дың даму тәжірибесі салған ой тақырыбындағы желілес хабардың бүгін өсуі тез балаға үлкенірек киім кигізу керек деген бөлімі беріледі. Таяуда EU-да тұңғыш рет Шанхаймен тұтасатын шекараттаған электрондық сауда тез қарқынды арнасы ашылды. Заттар EU кеденінің тексеруінен өткеннен кейін Шанхай Пудун халықаралық әуежайында аэропландар арқылы дүние жүзіне жеткізіледі. Жизяң өлкесі EU қаласы Сузя сауда шекті серіктігінің сат айналым меңгерушісі Тинг Тайбин былай деді. Осыдан бұрын Еуропадағы қарайдарлар заттарын бір айдан астам уақытта тапсырып алатын, ал қазір негізінен бірнеше күнде ақ заттарын тапсырып алады. Қазіргі EU дүниежүзіндегі 230 неше мемлекет пен районмен сауда барыс келісін жасауда. Бірақ 20 неше жылдың алдында EU-да сыртқы сауда жасау оңай емес еді. 2002 жылы EU-ға келіп саудамен шұғылданған Непал саудагері Бейшінудың бұл жөндегі әсері терең. Бейшіну былай деді. Сол кезде EU шетел қаржысымен кәсіпорын құру толымдылығы жоқ болатын, сондықтан біздің тоқтамға қол қою толымдылығымыз жоқ. EU-да виза аштыруға да болмайтын, әурешілік көп еді. Сол кездегі Жизяң өлкесі EU қалалық партком кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Маусян Хун еске алып былай деді. Сол кезде EU бейне үстел астында батпырау ұшырғанмен бірдей еді. Аудан дәрежелі қала ретінде EU-дың дербес кеден құруына да, шекарадан кіріп шығуды басқару мекемесін құруына да болмайтын. Құрылым мен ұқық жеткіліксіз болғандықтан сол кезде адам, зат, ақша сияқты бірнеше маңызды факторларымыз ықпалға ұшырады. EU-ға көбірет барып тексеру зерттеу жүргізген Си Цзиньпин жолдас EU-дың дамуда дөп келген түрлі түзілістік, механизмдік кедергілерін сезгірлікпен байқады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Бір бала ер жетіп 18 жасқа келсе де 6 жастағы баланың киімін жалғасты кигендей

0: жағдай орын теуіп отыр. Сондықтан дамудың ілгерлеуіне ілесе оларға құқық көлемін кеңейту саясатын қолдану керек болды. Си Цзиньпин жолдас мәселенің төркінін бір ауыз сөзбен дәп басып, былай деді. Өсуі тез балаға үлкенірек киім кигізу керек. Базар даму барысында түзім сөз жоқ, оған ілесуі керек. Оның жебеуінде бір жылға жуық ішкерлей зерттеу дәлелдеу арқылы 2006 жылы 11 айда Жэцзян өлкесі ИУ-дың ұқық көлемін ресми кеңейтті. Соңынан ИУ-ға тұңғыш топтағы 400 түрден астам ұқық берді. Сол кездегі Жэцзян өлкесі ИУ қалалық үкімет кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Үй Шиучун былай деді. Ұқық көлемін кеңейту реформасы ИУ-дың даму ортасын барынша жақсартты. Шетел саудагерлері тізімге алдырмақ болса, біз ИУ-дақ бекітетін болдық. Үкімет тексеріп бекіту, қызмет өтеу, бақылау басқару сияқтыларды толық тиянақтандырды. Қалған тижарат, жаңалық жарату, бәсеке сияқтылар базардың батылдықпен сынақ етуіне тапсырылып, бұқараның жасампаздық қабілеті, жаңалық жарату қуаты толық сәулелендірілді. Үкіметтің пішінді қолы мен базардың пішінсіз қолы органикалы ұштасып, шағын тауарлар базарының өміршеңдік күші тасқындады. Си Цзиньпин жолдастың жетекшілігінде ИУ реформа жүргізу арқылы жоғарыда аталған екі қолдың органикалық ұштасуын ілгерілету жөнінде тынбай ізденіс жасады. Шағын тауарлардың экспорт түрі көп, мөлшері аз болғандықтан бір реткі саудада үнемі неше 10 түрлі тауар бір тиеуш сандыққа салынады. Әр түрдегі тауарды кеденнен мәлімдеу, тексеруге мәлімдеу, шетел ақшасымен есеп жабу, бажысын қайтару керек. Алайда сауданың тез артуына ілесе жұмыс барысы көп болу, кеденнен өтуі баяулау, шетел ақшасымен есеп жабу қиын болудай мәселелерде орта шағын ұсақ кәсіпорындардың дамуына бөгет болды. Түзілістік механизмдік кедергілерді аластау үшін 2011 жылы ИУ еліміздің қалқаралық сауда жалпылық реформасын түйінде сынақ ету міндетін ұсына алып, бүкіл ел бойынша тұңғыш рет аудан көлемінде өрістетілген мемлекет дәрежелі жалпылық реформа сынақ түйініне айналды. Жэцзян өлкелік даму және реформа комитеті жалпылық реформа басқармасының сол кездегі бастығы Ван Джинчун былай деді. Осы кездегі жағдайдан қарағанда ИУ-дың халықаралық сауда жалпылық реформасын түйінде сынақ етуі жаңаша сауда тәсілі, айналым тәсілі, финанстық қызмет өтеу сияқты жақтардағы 40 неше тарауға сайды. Жүйелі инженерияға жатады. Ізден жасау әмәлияттан өткізу арқылы бір түрлі шыт жаңа сауда тәсілі, яғни базар сатып алу сауда тәсілі ИУ-да тиянақтандырылды. Мұндағы өзекті өзгеріс шетел саудагерлерінің белгіленген базарда көп түрлі, көп топта, аз мөлшерде сатып алу, экспорт етуіне жол қою, сондай-ақ артқан құн бажысын кешірім ету. Қайтармау, кеденнен өту қолайлығы сатып алу сомасын арттырудай саясаттардан игіліктендіру болып табылады. Жэцзян өлкесі ИУ қалалық сауда істер мекемесінің сол кездегі бастығы Уаң Бижуң былай деді. Осы жаңалық ашу шарасы ИУ базарындағы миллион түрден астам тауардың экспорт етілуі қиын болу мәселесін сәтті шешіп, дүние жүзіндегі орта шағын ұсақ сатып алушы саудагерлер мен ИУ-дың орта шағын ұсақ сатушы саудагерлері арасында төмен өлшемді қолайлы сауда арнасын жасампаздықпен ашты. Сол жылы ИУ-дың сыртқы сауда экспорты 140 миллиард юаннан асып, ұқсас мезгілдегіден 30%-ке жоғартты. ИУ-дың даму тәжірибесін үйренгенде жалпыластырғанда, үкімет пен базардың қатынасын қалай дұрыс бір жайлы ету жөнінде Си Цзиньпин жолдас былай атап көрсетті. Үкімет басқаруға тиістілерін батыл басқарып, құқық беруге тиістілеріне толық құқық беріп, қызмет өтеу танымын күшейтіп, кәсіпорындардың мұң мұқтажын
1: процент артып, бүкіл елдің импорт-экспорт жалпы құнының 37.18%-ін иеледі. Алдыңғы жарым жылда Шанхайда экспорт тұңғыш рет 1 триллион юандық үлкен өткелден өтті. Жасанды зерде кәсібінің қарқынды дамуымен робот экспорты 1.2 есе артты. Шекараттаған электрондық сауда импорт-экспорты 100 миллиард юаннан асып, әлемдік торап функциясы болу ролы оның ары көрнекленді. Тяңсуда машина электр өнімдерінің экспорты көрнекті болып, бүкіл өлкенің экспорт жалпы құнының 70%-ден астамын еледі. Шетел капиталымен құрылған кәсіпорындар тебінді дамып, бүкіл өлкенің импорт-экспортының артуына қосқан үлесі 13.1%-ға жетті. Жэцзянда сыртқы сауданың жаңалану мөлшері, жасылдану мөлшері үздіксіз жоғарылады. Халықтық кәсіпорындардың ролы көрнектеніп, бүкіл өлкенің импорт-экспортына қосқан үлесі 90%-ден асты. Жүйеден шағын қуатты кәсіпорындардың импорт-экспорты екі орынды санмен артты. Әнхойда жоғары жаңа техникасы мен үстеме құны жоғары өнімдер экспорты көрнекті артты. Жүйеден автомобиль экспорты

0: 1,1 есе артып, экспорт мөлшері мен экспорт құны мемлекет бойынша бірінші орынды иеледі. Европа одағына бағытталған импорт-экспорт мөлшері 40%-ден асып, Латын Америкасы, Африка қатарлы райондарға болған экспорт 2 орынды санымен артты.
1: Өз хабарымыз тілшінің мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетінен осуынша биыл алдыңғы жарым жылда орталық кәсіпорындарының тұрақты мүлікке қосқан қаржысы ұқсас мезгілдегіден 4,5% артып, пайда жалпы сомасы 1,400 млрд юанға жетіп, жалпы тұлғалық айналым орнықты жақсаруға бет алған. Орталық кәсіпорындарының зерттеу ашу қаражаты ұсынымы ұқсас мезгілдегіден 3,8% артып, көп топтағы жаңалық ашу бірлескен тұлғасы арнаулы зерттеу ашу құрылымы құрылып, жаңаша электр жүйесі

0: ілгерілетті. 2000-нан астам зерделі зауыт құрып, жасыл төмен көмірқышқыл газды нысандарды іркес-тіркес іске қосып, кәсіп саласын қайта құруды, біріктіруді атқарып, қалқараланған бір белдеу бір жолды бірге құру нысандарын орнықты қадаммен айналымға түсіріп, кәсіп саласының орналасуын үздіксіз жаңалап, сапаландырған. Соңғы жарым жылда орталық кәсіпорындары алғашқы жаңалық ашу мен шешуші қамал алуды онан ары күшейтті. Зерттеу ашуға қосылым механизмін кемелдендіреді. Шаруашылықтың ішкерлей түрленуін, жаңалануын ілгерілетіп, мемлекет меншігіндегі капиталда үшті шоғырландыруды тенақтандырады. Мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын реформасын тереңдетіп, энергиямен, кен өнімдерімен, астықпен қамдауды ойдағыдай істеп, жоғары төменгі буындардағы орта шағын кәсіпорындардың сәйкесті дамуын жебеп, халық шаруашылығының орнықтырғышты құролын сәулелендіреді.
1: Өз хабарымыз. Орталықтың интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесімен шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі таяуда ұқтыру шығарып, бүкіл ел көлемінде тасқын мезгіліндегі апат, шырғалаңдарға қатысты заңға қайшы, нашар информацияларды шоғырлы адақтау, жөнге салу жөнінде орналастыру жасады. Мұнда жалған мазмұндарды жат ниетпен қиыстыру, көне хабарды жаңалап қайта тарату, орайдан пайдаланып, алдан көздік істеу сияқты көрнекті мәселелер түйінді жөнге салынады.
0: Өз хабарымыз 34-ші кезекті мемлекеттік кітап сауда көрмесі 7-ші айдың 24-ші күні Ханчжоуда басталды. 7-ші айдың 27-ші күніне дейін жалғасады. Кітап көрмесінде кітап оқуды дәріптеу, кітап оқу көркемдігі негізгі тақырып етілді. Бүкіл елдегі 1000-нан астам орын көрмеге қатынасып, желіде және желден тыс 1 миллионға жуық кітап көрмеге қойылды. Осы аралықта халыққа тиімділігі жасалатын кітап сатып алу билеттері таратылып, түрлі кітап оқу қимылдары өткізіледі.
1: Өз хабарымыз 7-ші айдың 24-ші күні Чонгтинг-Сямын жоғары қарқынды темір жолының Чонгтинг-Сайюанбат-Чангжанг темір жолы туннелі сәтті тұтастырылды. Бұл туннелдің жалпы ұзындығы 11942 метр. Ел ішіндегі Чангжанг өзенін енді өтіп тұтастырылған тұңғыш жоғары қарқынды темір жол туннелі. Алда туннел салынып болып, пойыз қатынағаннан кейін Чонгтинг вокзалы мен Чонгтинг шығыс вокзалы өзара тұтастырылады. Чонгтинг Сямын жоғары қарқынды темір жолы еліміздің 8 бойлық, 8 ендік жоғары қарқынды темір жол торабының маңызды құрамдас бөлігі. Чонгтингнен басталып, Хунан өлкесін, Цзянси өлкесін басып өтіп, Фузен өлкесінің Сямын қаласына тұтасады.
0: Өз хабарымыз кәсіпорынның жылдық қорындағы жекелер есебін шөтке ұластыру уақыттық ережесі 7-ші айдың 24-ші күні жарияланды. 2027 жылы 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап, жұмысшы қызметкерлердің мемлекеттік қоғамдық қамсыздандыру, әлеуметтік қызмет өтеу текшесі, мемлекеттік адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру әкімшілік қызмет өтеу текшесі, электрондық қоғамдық қамсыздандыру карточкасы сияқты арналар арқылы кәсіпорын жылдық қорындағы жекелер есебін шөткеуді өтінші етуіне бітіру қарқынын оқысуына болады.
1: Өз хабарымыз. Иран денсаулық сақтау министрлігі 7-ші айдың 24-ші күні былай деді. 6-ші айдың 27-ші күнінен 7-ші айдың 24-ші күні сағат 11-ге дейін ақштың әуе шабуылында Иран жақтан 59 адам өліп, 666 адам жараланды. Иран Хатам Анбия орталық қолбасшылық штабының қолбасшысы Иран жақ Ираннан бір адам қаза болса, ақш армиясының бір әскеріне соққы беруді соғыс майданының әрекет принципі етеді дегенді айтты. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны сол күні Иордания, Ирак, Куит және Бахрейн шекарасы ішіндегі ақш армиясының көптеген нысаналарына соққы бергендіктерін, ақш армиясынан өлімжітім туылып, қатысты құрылғыларының ойрандалғандығын айтты. Ақштың сұнтуын тұрамып 7-ші айдың 24-ші күні былай деді. Кезекте ақш Иранмен әлі де келіссөз өткізуде. Егер қажет болса, қазір жүргізіліп жатқан соққы тебінін онан ары күшейтуге болады. Сонымен бірге ақш Иранға бағытталған теңіздегі құрсаулау әрекетін қайтадан атқарды. Ақш қазына министрлігі сол күні Иранға жаңа жаза қолданатындықтарын жариялады. Ақш армиясының және ақпарат тарауларының мәнсаптылары бірнеше күннің алдында былай деді. Таяуда ақшылың Иранға қаратқан әскери әрекетінің күшеуіне байланысты, ақыш армиясының әуе шабылынан қорғану бомбылармен дәлдіктегі басқармалы қарулары барынша сарып болды. Ақш өкметі бұдан алаңдауда.
0: Өз хабарымыз Йемен Хусай қарулы күштерінің менгеруіндегі Йемен Худайдақ районы 7-ші айдың 24-ші күні кеште әуе шабуылына ұшырады. Сауд Арабия жетекшілік еткен көп елдің бірлескен армиясы осыдан кейін Худайдақтағы Хусай қарулыларының әскери түйіндеріне соққы беретіндігін жариялады. Алайда Құдайдақ портын шабуылын санасы етпейді, сондай ақ жергілікті

0: тұрақты орындағы барлық порттардың қазір теңіз тасымалына ашық ұсталатындығын баса дәріптеді. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы.
2: Жасанды зерде дүниежүзі экономикасының артуындағы жаңа қозғалтқыш және жаңа көне қозғауш күштердің алмасуындағы үдеткіш.
0: Таяуда Жапония иенінің Америка долларына сындырылымы бір мезет 1 Америка доллары 163 Жапон иеніне тең келіп, 1986 жылы 12 айдан бергі ең төменгі өреге түсті. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Ең әуелі халықаралық қайраткерлер Жунгоның қол ұстасып, әр жақтың әлемдік жасанды зердені әділ үйлесімді басқару жүйесін орнатқандығына белсенді баға берді деген мақаланы тыңдайсыздар. 7 айдың 17 күнінен 23 күніне дейін 2026 жылғы дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхайда өткізілді. Төраға Си Цзиньпин ашылу салтына қатынасты, әрі арқау сөз сөйлеп, даму, қауіпсіздік, өркениет және басқару сынды төрт жақтан әлемдік жасанды зердені әділ үйлесімді басқару жүйесін орнату жөнінде жұмыс жобасын байымдап, әлемдік жасанды зерденің дамуы мен басқаруына айқын бағдар нұсқады. Жасанды зерде дүниежүзі экономикасының артуындағы жаңа қозғалтқыш және жаңа көне қозғауш күштердің алмасуындағы үдеткіш. Төраға Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Таптырмас тарихи орайды мықты игеріп, ашық ұстауға, селбесіп ортақ игіліктенуге дем беріп, жасанды зерде ғылым техникасында жаңалық ашуды, кәсіп саласының дамуын, қолданылуын жаппай жебеп, дәстүрлі кәсіптерді жаңалауды, дәржесін жоғарлатуды, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіруді, зорайтуды, болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыруды сәйкес ілгерілетіп, жасанды зерденің сан мыңдаған кәсіпке энергия үстеуіне жағдай жасау керек. Германияның халықаралық мәселелер маманы Стефан былай деп қарады. Жұңғу бастан аяқ халықтың мүдесін маңдайалды орынға қойып, жасанды зердені тамыту да, адамды негізету, алға басу, ізгілікке ұмтылу танымын бастан аяқ ұстанды. Кеми Кеуш моделінің жариялануы Жунгоның ірі моделді зерттеу тапқырлауының тез қарқынмен алға басқандығын толық әйгіледі. Сондай-ақ Жунгоның жасанды зерде жүйесінің халықаралық озық өнімдермен бір сахнада бәсекелесу қуатына екендігін көрнектілендірді. Ирақ Бағдат техника ташесінің тете аға профессоры Сарай Рейшан 2025 жылы Жунгоға сапарлай келіп, Жунгоның емдеу денсаулық сақтау, зерделі жасау, азық-түлік өнеркәсіп және автомат жүргізу сияқты жасанды зерденің көптеген қолданылу жағдайында қол жеткізген орасан зор табыстарын өз көзімен көрдім. Ол былай деді, маған ең терең әсер қалдырғаны озық техниканың өз ғана емес, онан да маңыздысы Жунгоның жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясы. Ришан былай деді, Жунго әділ үйлесімді әлемдік жасанды зердені басқару жүйесін қол ұстаса құруды дәріптеп, даму жолындағы елдерге халықаралық селбестікке атсалысу барысында өзінің ғылым техникалық қуатын жоғарылату орайын әзірледі. 7 айдың 16 күні дүниежүзілік жасанды зерде селбесік ұйымын құру жөніндегі келісімге қол қою салты өткізілді. Азия, Африка, Латын Америка және Европадан келген 29 мемлекет нақ майданда келісімге қол қойып, құрушы мүшелге айналды. Жунгоның дүниежүзілік жасанды зерде селбесік ұйымын құруда қол жеткізген сүбелі табысы дүниежүзі оңтүстік елдерінің жасанды зердені әлемдік басқарудағы уәкілдік сипатымен сөз сөйлеу ұқығын көрнекті күшейтті. Бұл жасанды зерденің даму тарихындағы маңызды белеске айналады. Дүниежүзілік ғылым академиясының академигі Африка математика одағын зерттеу және жаңалық жарату комитетінің төрағасы Абдон

0: Атангана былай деді. Дүниежүзілік жасанды зерде селбесі ұйымның ресми құрылуы жасанды зердені әлемдік басқаруда маңызды қадам тасталғандығының белгісі. Джунго дүниежүзінің жасанды зердеден игіліктену парқын азайтуға әлемдік жасанды зерденің жалпыға тиімді бағытқа қарай дамуын ілгерілетуге үлес қосуда.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Жапония иенінің сындырылымы неліктен 40 жылға жуық уақыттан бергі ең төменгі деңгейге түсті деген мақалаға құлақ түріңіздер. Таяуда Жапония иенінің Америка долларына сындырылымы бір мезет 1 Америка доллары 163 жапон иеніне тең келіп, 1986 жылы 12 жылдан бергі ең төменгі өреге түсті. Базарға талдау жасаушылар былай деп қарады, осы рет Жапония иенінің үздіксіз құнсыздануы сыртқы орта соққысының қысқа мерзімді қысымы ықпалына ұшырағанымен, тіпті де терең қатпарлы себебі Жапония экономикасында ұзақ уақыттан бері жиналған құрылымдық қайшылықтан болған. Бір жағынан Америка доллары мен Жапония иені арасындағы әлі де біршама зор пайда парқы бар. Бұған өңірлік фактор қабаттасып, Америка долларының құнын арттырып, Жапония иенінің бет алысын үздіксіз басты. Енді бір жағынан Жапонияның жаңадан гүлденген кәсіп саласының дамуы баяу, жан санының қарттануы сияқты ұзақ уақыттан бері орын теуіп отырған қиын мәселелер Жапония иенінің негізгі жағдайын жалғасты сүреңсіз күйге түсірді. Қат-қабат сын сайыстар алдында Жапония үкіметінің қысқа мерзімдік бір жайлету тәсілі Жапония иенінің орта ұзақ мерзімде құнсыздану бет алысын өзгерте қоюы қиын. Қалқарада таяуда өңірлік қауіп-қатер күшейіп, орта шығыс жағдайы үздіксіз шиеленісіп, шетел ақшасы базарының дәстүрлі сауда логикасында өзгеріс болды. Көп түрлі фактордың ықпалында Жапония иенінің бұрынғы өңірлік саяси аумалы төкпелі кезде қауіп-қатерден сақтану мал мүлкіндік ерекшелігі көрнекті әлсіреді. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Жапония экономикасы энергия импорт етуге барынша ексүйейді. Өңделмеген мұнай импорт етуде негізінен орта шығыс өңіріне сүйенеді. Хормуз бұғазында кемелердің қатынауы кедергіге ұшырап, халықарада мұнай бағасы көрнекті жоғарылап, бұдан Жапонияның энергия импорт ету жұмсалымы көрнекті көбейіп, саудадағы кері баланс үздіксіз кеңейіп, енгізу сипатты ақшаның құнсыздану қысымы күшейіп, Жапония иенін негізгі жақтан үздіксіз басты. Сонымен бірге базар энергия бағасының қайта қымбаттауынан алаңдап, дүние жүзінде ақшаның құнсыздануы күшейді. Бұдан ақштың жоғары өсім мөлшерін сақтау уақыты межедегіден ұзақ болып, ақш пен Жапонияның ақша өсім парқы жағдайы онан ары бекемделіп, желілес өсім саудасы Жапон иеніне үздіксіз құлдырату қысымын түсірді. Таяуда Жапония иенінің Америка долларына сындырылымы 40 жылға жуық уақыттан бергі ең төменгі деңгейге түсуіне байланысты. Жапония экономикасы дүп келген кәсіп саласының сүреңсізденуі, арту қозғаушы күшінің жетерсіз болуы, жаңадан гүлденген кәсіптердің дамуы баяу болу, сондай ақ қарыз бен қарттану қысымының тоғысуы сияқты желілес құрылымдық қиын мәселелер жамағат пікірінің назарын тағы аударды. Бұл мәселелердің ұзақ уақыттан бері орын тебуі Жапонияның экономика жағында қиыншылық қыспағынан арылуына тұсау болған шешуші факторға айналды. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

Ах, кептерім, сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызынікі, музыкасы Қадыл Ахметұлынікі, орындаған Серік Әубәкірұлы.

Шырқа Синьцзяң. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сағынып жүрмін сендерді. Сөз мен музыкасы Серік Марқабаұлынікі. Орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

Аңсарым сен. Сөзі Рахымжан Сауытұлынікі. Музикасын жазған және орындаған Қазкен Қалиұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, қадірлі тыңдармандар, алтын алқа бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарлама мазмұндары Ұлықшат ауданы Ұқсалыр ауылының үстірттегі жайыпсатын өрігінен мол өнім алынды. Құлжа ауданы Жаңатам қалашығы төменгі 10 қыстағы партия шекасының шу жиымын ирақалық нақты істеп жауапкершілік арқалап әуелгі мақсаттан айнымады. Мори ауданы үш үлкені зейнеткерлік халыққа тиімлік жеткізу инженериясын атқарып, қиыншылығы бар қарттардың отбасындағы қамтамасыздандыру арнасын бекемдеді деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Бұлайдарымызда көпчілікке ұлықша тауданы Құсалыр ауылының үстірттегі жайып сәтін өріктен бол әнім алған жағдайын баяндаймыз. Жетінші ай жеміс-жидектің хош иісі аңқыған мезгіл. Ұлықша тауданы Құсалыр ауылының өрік бағынан бол әнім алған жағдай көзге түседі. Төп-төп өрік ағаштар жасыл түске бөленіп, бұтақтары қалың жеміс-жидектерге толған. Алтын сары түсті өріктер күн нұрында адамды өзгеше баурайды. Қыстақ тұрғындар өрік орманының арасында үзіктерімен қарбаластыққа түсіп, жүздерінен мол өнімнің шаттығы еседі. Құсалыр ауылының өзгеше жағарапиялық ортасы мен климат шарт жағдайы өріктің өсуіне өзгеше абзалдылық әзірлеген. Бұл араның теңіз деңгейінен биіктігі біршама жоғары, күндерінің түсу уақыты ұзақ. Күндіз бен түннің температура парқы зор. Топырағы құнарлы, су оратын су қайнары таза болғандықтан, өндірілген өріктің сапасы жоғары, жемісі толық, түсі алтын сары. Жемісі еті жұмсақ, шырыны мол, тәтті дәмі ерекше тіл үйретеді. Басқа өңірлерде өріктермен салыстырғанда бұл арада өріктің пісу мезгілі жайырақ болады. Қауырт мезгілге соқпай базарға салыну, базардағы бостықты толтырумен бірге онан да маңыздысы өзінің таңдаулы сапасы мен тұтынушылардың қарсы алуына ие болып отыр.

Егінші Досмамет Дихан, мен 12 мың жерге өрік ағашын ектім. Биыл жеміс беруі ерекше жақсы болды. Межемен 9 тоннаға жуық жас жеміс алынады, көпіртіп біртұтас сатып алады. Сатудан уайымдамаймыз, оның үстіне бағасы былтырғыдан да жоғарырақ. Оған үлгі көрсету бақшасында жұмыс істеуді және жыл соңында пайда үлесін алуды қосқанда тұрмысымыз барған сайын жақсара түсті дейді. Сату буынында Ұқсалур ауылы көп негізді өндіру сату жүйесін құрды. Көпірі деп шаруалар отбасы кәсіпорын тоғыр бірлескен үлгі арқылы қыстақ тұрғындары жұмыс істеу, пайда үлесін тарату сияқты көп арнемен пайдаға кенелді. Чатқыстағы қыстақ коллектив көпіратып арқылы сатып алып, үстірттегі жайып сатын жас өрік, қағы, кепкен өрік сияқты өнімдерді бүкіл еліміздің жер-жеріне сатады. Жас жемістің сапасына кепілдік ету үшін жергілікті орын пошта кәсіпорындарымен селбесіп, өрікті үзген соң тек қана 2-3 күннің ішінде тұтынушылардың қолына тигізуге кепілдік етті. Сонымен жәшік-жәшік болған жас күйіндегі үстірттегі жайып сатын өрік қолайлы зат айналымы торап арқылы бүкіл еліміздің жер-жеріндегі базаларға толассыз тасымалданып, үстірттен келген осы тәтті дәм сан мыңдаған отбасына жеткізіледі.

Оқсалыр ауылы Чат қыстағының бірінші шу жие үйен былай деді. Біздің үстірттегі жайпысатын өрігіміз маусымға айрылған көрнекті абзалылыққа ие. Биылғы жалпы тұлғалық сапасы соңғы үш жылдан бергі жағдайдан алып қарағанда ең жақсы болды. Қазір бүкіл қыстақтағы 90%-ның үстіндегі өрік тапсырыс тәсілі арқылы алдын ала сатылып болды. Бастысы Жаңсу, Шанхай, Гуандун сияқты жерлерге жөнелтіледі. Келесі қадамда суық тізбекті қамбада сақтау құрылғыларын түйінді кеңейтіп салып, жас күйінде өрікпен қамдау периодын ұзартамыз. Өрік көлі өзі ұлттық салтына бірлескен мәдениет пен саяхатты тоғыстыру нысанын онан әрі тереңдетіп, көктемде гүл тамашалау, жазда жеміс үзу, күзде өрік қағының дәмі тату сынды тұтас маусымдық саяхат линиясын қалыптастырып, өрік кәсібінің жас жеміс сатудан маркалап сатуға, сезінуді сатуға қарай типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатып, анағұрлым көп егінші малшыны кірісті орнықты арттыруға жетектейміз.

Оқсалур ауылы өрік кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілеткендіктен өрік ағашы егілген жер аумағы 2018 жылдан бұрынғы 1000 мыңға жетпеуден қазіргі 2000 мыңдан асқан тұтасқан егіншілік өңіріне дамыды. Әрі түгелдей сортын жақсартуды орындап, өнім мөлшері дәрежесінің жоғарылауының 50%-дан асуын жүзеге асырды. 2024 жылдан бері Чаңжоудың Синжанға бағыттамалы көмектесу бойынша Оқсалур ауылының Чаты қыстағына ерілгенінде кейінде 2,600,000 иван қаржы қосылып, қыстақ коллективінің үстірттегі жайып сәтін өрік үлгі көрсету бақшасы құрылып, барын өрігінен 12,000 түптен астамы жаңадан егілді. Межемен биыл Оқсалур ауылының жайып сәтін өрігінің өнімі 40 тоннаға жетіп, жергілікті орындағы диқандардың шамамен 300,000 иван кірісін арттырады екен.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шақазы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжа облысы оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы алқаптарда, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жабады, биік таулы өңірлерде қар жабады. Мұнда Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, орташа немесе қалың жаңбыр жабады, Құмыл қаласындағы таулы өңірде қалың нөсер жабады. Шығыс Шинжияда батыс солтүстікте Месбалайын арасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжиян ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан Месбалайын арасында жел соғады. Мезеттік боран күші 7-де 8 балайын арасында болады, сонымен бірге кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжиян, Шығыс Шинжияның жазықты өңірлерінде және Қарамайлы қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырмалтысы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжияның батысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұраталау облысының шығысы, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы ішінара өңірлер және оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжияңда батыс солтүстіктен Месбалайын арасында жел

Сирия жилеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан, шығыс Шинжанның жазық төңірлерінде және Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Санжа облысының шығысында 35-70 градустан үстінде ыстық болады. Баянгүлин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 47 градустан жоғары ыстық болады. Жиырма жетісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласында, Санжа облысы оңтүстік Шинжанның батысында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласының шекара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлин облысындағы таулы өңірлердің шекара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Баянгүлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған ішінара өңірлерді және оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңір, шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желдеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Мезетті боран күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Баянгүлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35-70 градустан жоғары ыстық болады. Тұрпанның құмы қалаларында 47 градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты, 21-де 29 градустық ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бағдарламамызды жалғастырайық. Ауқаттанудың шеберлері деген айдар бойынша Құлжауданы Жаңатам қалашығының төменгі оң қыстағы партия ячейкасының шу-жия. Мәнира халықтың нақты істеп, жауапкершілік арқылап, әуелгі мақсаттан айнымаған ізгі істерін баяндайық. Құлжауданы Жаңатам қалашығының төменгі оң қыстағына барсаңыз, көші жолдары таптаза ретті болып, жол шамдары жайнап, жарқырап, қыстақтың бет-бейнесі шыт жаңа түскеніп, қоныстануға қолайлы жарасымды көрікті ауыл қыстақтың шыт жаңа бейнесі көлді аз көз алдыңызға келеді.

Осы көрікті ауыл қыстақ құрылысының табысы іле облыстық таңдаулы партия мүшесі төменгі он қыстағы партия ячейкасының шу жиі мүнираның төккен терінен айырыла алмайды. Міндет өтегеннен бері ол негізгі сатыға тамыр тартып нақты істеп жауапкершілік арқалап ауыл қыстақты жөнге салуға барынша құлшынып кәсіп саласының дамуына күш қуат топтап бұқараның жағдайымен тілектес болып бүкіл қыстақтағы әрл бұқарасын ауыл қыстақты гүлдендірудің бақыт жолын ашуға бастады.

2024 жылы 10 айда ресми міндет өтегеннен бері Мүнира бастан аяқ уақыт күтіп тұрмайды, тез қарманың сынды көкейтесілік сезіммен қыстақты дамыту құрылысы қызметіне бүкілін тапейілмен атсалысты. Ол назарда алқаны күшейтуге, қосынды бастап сапаландыруға шоғыландырып, үйімдік тұрмысты арнаға түсіру, арнаулы тақырыптық тәрбиелеуді өрістету арқылы саяси да асылған қабілеті көрнекті істілі тамаша қыстақ партия шекасы мен қыстақ тұрғындары комитеті қосынын құрып шықты. Кәсіп саласын гүлдендіруді, ауыл қыстақты көріктендіруді арқау еткен ол, дәлме-дәл жобалап, нысаналы күш салып, әрлік бұқарасын ауыл қыстақты гүлдендіру барысында үйімдік негізі күшті басқаруы өнімді, кәсіп саласы көп негізді, тұрмысы бай, дамудың жаңа жолымен орнықты жүруге бастады.

Мүнира былай дейді, мен міндетке тағайындалғаннан кейін қыстақтағы жерлердің көбінің өткірмеленіп кеткендігін, алайда көптеген жастың жұмыстану қиын мәселесіне дүп келгендігін байқадым. Сондықтан біз көп жақ болып байлықты түйлестіріп, жұмыстану арнасын кеңейтіп, лайықты жұмыстану орындарын дәлме-дәл сәйкестіріп, жастарды тәрбиелеуді топқа бөліп ұйымдастырып, олардың орнықты жұмыстануына бірге-бір көмектесіп, бүкіл қыстақтың жалпы тұлғалық жұмыстану мөлшерін өнімді жоғарылаттық.

Атыздағы дақылдарды тексеруден, аулада халықтың үніне құлақ асқанға дейін, онан қыстақ тұрғындар комитетінде дамылу жоспарлағанға дейін, Мүнираның бейнесі қыстақтың барлық жеріне таралып, әрбір сүйем жерде оның іздері қалды. Көп жылдық арзармандарды жарастырып, атыз басында шапқылап, оның берік жігерін шыңдап, оның кәсіп саласы, ауыл қыстақты жөнге салу жөнінде терең түсінікке ие болуына, қыстақ жағдайын, халық райын дәлме-дәл игеріп, дамудағы қиын түйіндерді айқындап, қыстақ дәрежелі қызметке берік негіз қалауына мүмкіндік жасады. Кәсіп саласының қамал алу түйінін дап басып табу үшін, ол қыстақ партия шекасымен қыстақ тұрғындары комитетін бастап, үздік ауыл қыстақтарға барып тәжірибе қабылдап, қыстаққа қайтып сүтті шай кеңесінен пайдаланып пікір жинап, ортақ таным үйістіріп, төменгі он қыстағының дамуына жетекшілік етуге тәжірибе топтады.

қыстақ тұрғындарының қоныстарының ортасын жақсартып, ауыл қыстақтың сапасын жоғарылату үшін Мүнира жоғары дәрежелі тараулармен белсене түйілісіп, нысанның қолдауына қол жеткізіп, 150 мың юань нысан қаржысын сәтті тиянақтандырып, қыстақ дәрежелі үлгі көрсету көшесі мейірлі көшені құрды. Жасыл жамылғыларды, гүлшөптерді тыңнан көбейту, лай батпақ болып ен жатқан жерді сейіл серуен дене шынықтырып алаңына өзгерту, 120 жол шамын жаңадан орнату сияқты бір қыдыру шара арқылы ауыл қыстақтың қоныстану ортасының сапа жағынан дәрежесінің жоғарылауын жүзеге

Төменгі оң қыстағының тұрғыны Кәдірян Ақбайұлы былай деді. Былтыр қыстағымыз мейірлі көшені құрды. Қазір көшеде тұнық су сылдырап ағып жатыр, гүлдері жай қалып тұр. Көрінісі ерекше де ме? Мен әр күні достармен бірге сейілдеп суретке түсіп тамашалап қайтамын. Тұрмысымыз ерекше жайлы бола түсті.

Ауылықстақ бейнесін сапаландырумен бірге кәсіп саласының дамуы сапасын жоғарлату, негізгі сатыны жөнге салып өнімділігін арттыру, қыстақ істілі халық салтын үздіксіз жақсартты. Бүгінгі төменгі 10 қыстағында көршілер арасындағы қайшылық азайып, шаттық күлкі көбейді. Бос жүрген адамдар азайып, еңбекшіл нақты істейтіндер көбейді. Ұлттар ынтымақты, көршілер тату тәтті, өркениетті, ізгілікке талпынатын жаңа стиль, дұрыс салт ауыл қыстақтың байтақ даласын нәрлендірді.

Әр ұлт бұқарасы бір-біріне көмектесіп, бір ниет, бір тілекте болып, қыстақтың барлық жерінен ынтымақты, жарасымды, тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешкен тамаша рай мен мұндалайды. Төменгі он қыстағының тұрғыны Бәтима былай дейді. Мінира Шуджи міндет өтегеннен кейін ол үнемі отбасыларын аралап, жағдай ұғысып, біздің тұрмыс жағдайымызға ырықтылықпен көңіл бөліп, қиыншылық талап тілектерімізге сабырлықпен құлақ түріп, көпшіліктің қиын мәселелерін шешуге бар зейін зердесін сарқа жұмсады. Қазір қыстақтағы әрлі бұқарасы өзара көмектесіп, тату тәтті өтіп, көршілер ара қарым-қатынас ерекше нығая түсті.

Мәнира, бұдан кейін қыстақтың коллектив шаруашылық кірісін үздіксіз арттырып, еңбек күштерді жұмыстандыру қызметін үздіксіз ойдағыдай игеріп, бұқараның жанына үздіксіз шікерлей барып, олардың жүрегінің тыңдап, бұқара үшін тіпті де көп игі істер, нақты істер істеймін дейді.

Ал енді алдағы үш күндік ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санджы облысы оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсуай аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірі, Санджы облысындағы таулы өңірі, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қатын аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынары жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы шынары өңірде және шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналады.

арасында жел соғады, желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7-8 бал айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан шығыс Шинжанның жазық өңірлерінде және Қарамайлы қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ал енді 26-сы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжанның батысында, Байғұлин облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Іле өзен аңғарында, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірі, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байғұлиннің оңтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Жоғырдағы Шынара өңірде және оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Мезеттік боранның күші 11-де 12 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 бал боран соғады. Кей жерлерде оқшамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан, шығыс Шинжанның жазық өңірлерінде және Тарбағатай аймағында Қарамайлы шығызы қаласында Санжа облысының шығысында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма жетісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батыс және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласында, Санжа облысы оңтүстік Шинжанның батысында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы Шынара өңірде және оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 бал боран болады. Мезеттік боранның күші 11-де 12 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 бал шамасында жел еседі. Мезеттік боранның күші 7-де 8 бал болады. Кей жерлерде қысқа мезеттік құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласы, шығызы қаласының солтүстігінде Қашқар аймағында, Ақсу аймағында, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты, 21-де 29 Цельсий градус ыстық болады. Ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Шинжан темір жолы Шинжанның мақтасын сыртқа тасымалдайтын кезекші поезды көбейтті.

жетінші айдың басына дейін биыл тасымалданған мақта және мақта тоқыма бұйымдар 1.220.000 тоннаға жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 163% артты. Мақта, астық, химия өнеркәсіп сияқты түйінді заттық материалдарды тасымалдау қызметін қамтамасыз етуді арқау еткен Шинжаң темір жолы тараулары затқайнардың артуы жағдайына қарай кезекші поездің және төте қатынайтын поездің қатынау жиілігін икемді көбейтіп, тұрақты кезекші поезд желісі жобасы бойынша 11 кезекші поезд желісін жобалап, Шандун, Хубей, Чжоцзян, Жансу сияқты 10 өлкені қамтыған кезекші поезд өнімдері арнасын құрды. Биыл темір жол мекемесі арқылы мекеме аттап төте қатынайтын мақта және мақта тоқыма бұйымдары кезекші поездінен жиыны 530 кезек қатынады. Мақта базарының сатып алу сату саудасы тез айналым өнімділігі жоғары болу сынды кәсіптік ерекшелігіне меңзе Шинжаң темір жол тараулары мақта тоқыма бастамашы кәсіпорындар мен жан-жақты стратегиялық селбестікті тереңдетіп, еліміз бойынша тұңғыш рет кезекші поезд бен бажырсыз заттарды топтап жинауды бірлестіріп арнаулы поезды жаңа үлгісін атқарып, темір жол зат айналымының өзекті бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатты. Жонго темір жолы өрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі зат айналым істері бөлімінің бас меңгерушісі Чжао Хуйчин былай дейді. Бұрын Шинжаңның мақта кездемесі сияқты өнімдері көбінесе бытыранды тасымалдауға сүйенетін, жол бойы көп рет топтарға айырылатын, тасымал уақыты ұзақ, буындары көп, өзіндік құны жоғары болатын. Осы қиын түйінге меңзесіп, біз қарғалдақ тез тасымалдау мақта кезекші поездын ұйымдастырып, түйіндері бойынша бір бекеттік тіке тасымалдауды жүзеге асырдық. Әрі поездың сағаттық жылдамдығын 120 км жоғарылаттық. Мақтаның тасымал уақыты бұрынғы 10-15 күннен 3 күннің айналасына қысқарып, Шинжаңның ерекше өнімдерінің анағұрлым тез, анағұрлым жақсы сыртқа шығуын қамтамасыз еттік.

биыл жыл басынан бері Шинжаңның темір жол тараулары мақта және мақта тоқыма бұйымдары кезекші пойызы желісін үздіксіз жиілеткендіктен темір жол мекемесі арқылы мекеме аттап төте қатынайтын тұрақты болған мақта және мақта тоқыма бұйымдары кезекші пойызы желісі жетіге жетіп, кезекші пойыз Гуанчжоу, Шанхай, Чжэнчжоу, Ухан, Чинан сияқты бес туысқан мекемеге төте жетіп, Шинжаң ішіндегі мақта тоқыма кәсіпорындарының ұдайланған көлемденген сыртқы тасымал қажетін жан жақты сәйкестірді.

халық санының қарттарына белсене төтеп беру үшін Мори ауданы автономиялы районының сыйлықты билет әлеуметтік игілік қорына сүйеніп 2026 жылы үйді және әлеуметтік аумақта негізгі зейнеткерлікке қызмет өтеп игілік түріндегі нысандарды бастап, үйіне барып қарайласу отбасында қарттарды күтімге алу төсегін құру, ерекше қарттардың үйін қарттарға үйлесімді етіп өзгерту сынды үш түрлі халық тұрмысы инженериясын қатар ілгерілетіп, өзгерту төсек орны үйіне барып қызмет өтеу білескен бір тұлғаланған ең төменгі шектен түсірмей қарттарды күтімге алу жүйесін құрып, аудан өңіріндегі қиыншылығы бар қабілетінен айырылған қарттарға дәлме дәл көмектесіп, қарттар қауымының үйінде кәсіптік етене зейнеткерлік қамсыздандыруынан жеңілдіктенуіне мүмкіндік жасады.

Нысанды атқару барысында ауыл қалашықтар әлеуметтік аумақтар отбасыларына барып құрылыс жүргізуді және үйіне барып қызмет етуді қатар өрістетіп, қарттарға үйлесімді етіп өзгерту жұмысын өрістетіп, тұрғындарға тазалық бөлмесінің сүйеніші дәретшелегінің

биіктігін арттырғыш төсек жақтауы қорғаныш рашеткесі, тайғанамайтын жол сияқты қауіпсіздік көмекші жабдықтарын орнатты. Кәсіптік технологиялық қызметкерлер үйлеріне барып көп қуат электрлік күтімдеу төсегін орнатты. Жабдықтың өзінде арқасын көтеріп, аяғын көтеріп, аунату ішінде орнатылған дәрет шелегі, уқалау сияқты көп түрлі қуат болып, орта ауыр дәрежеде қабілетінен айырылған, ақыл есінен айырылған қарттардың күнделікті тұрмыс қажетін дәлме-дәл сәйкестіреді. Қарттарды күтімдеуге қызмет ету серіктестігінің күтушілері мерзім бойынша үйлеріне барып, қарттарға тұтас үйді тазалау, денсаулығын бақылау, өлшеу, денсаулығын қалпына келтіріп күтімдеу, рухани жақтан серік болу сияқты қызмет етуді өрістетіп, тамақтануға, тазалыққа, емделуге, моншаға түсуге көмектесу сияқты жалпы беттік қарайласу қызмет етуін тиянақтандырды. Осыдан бұрын Мори ауданы қарттарды күтімдеу қызмет етудің тиянақтануын үздіксіз ілгерілетті. Қазіргі дейін аудан бойынша қарттар игілік түріндегі нысан 121 отбасына 5 ретте жалпы 605 рет үйіне барып қызмет етеді. Қарттарға үйлесімді етіп өзгерту бойынша 18 отбасын өзгерту міндетін орындады. Төсек орны құрылысы бойынша 13 отбасына электрлік күтімдеу төсегін орнатып, қарттардың үйдегі тұрмыс шарт жағдайын шынайы жақсартты.

Жаздың шіліңгірістігін дәуірімде қаласы Дабанчың районы Тунгу ауылы енгізген Нидерланд кілегей қияры тұңғыш жинау мезгілін қарсы алды. Дабанчың районы Тунгу ауылының жылжайына барсаңыз, кілегей қияры сабағының жайқалып мол жеміс бергенін көресіз. Жемістің сыртқы қабығы жылтырап, жеміс еті үгілмелілері тәтті болып, ауызға салсаңыз өзгеше сүттің хош иісі келеді.

үрімжі қаласы чуңның люйтің ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің бас меңгерушісі чен сяңжин былай деді: қазір үзіптің қауырт мезгілі, оның сабағы ұзара береді, әрбір жапырақтың бәріне бірден қияр түйін салады. Біз бір жылда мол басымдық түсімі 10,000 килограммнан асады деп межелеп отырмыз. Үлкен сауда сарайларындағы ерен базарларда тұрақты қамдай аламыз. Үрімжі қаласы чуңның люйтің ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі Түнгу ауылында 19 жылы жайды көтермеге алып, кілегей қиярдан сырт дәмді помидор, бей-бей кішкене асқабағы сияқты таңдаулы жеміс-жидек көкөністерді бір уақытта екті. Жергілікті орынның күннұры жеткілікті, күндізмен түннің температура парқы зор болу табиғи абзалығына сүйеніп, көкөніс жеміс-жидектердің өсуі айтарлықтай болып, Чисай дабан сынды өз маркасынан пайдаланып, жеміс-жидек көкөністер ірі сауда сарайларындағы ерін базарларға кіргізді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 7 айдың 25-ші күні сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 12-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлыңғыр, температура 21-29 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзян энергия кәсібінің көлемінің кеңеюінен сапа мен өнімділіктің жоғарылауына қарай бұрылыс жасауын жедел ілгерілетті.
0: Алдыңғы жарым жылда Синьцзянның өңірлік өндіріс жалпы өнім құны ұқсас мезгілдегіден 3.7% артып, экономикада орнықты жоғарылаған даму жағдай жарыққа шықты.
3: Шығызды қаласының бажы тараулары бажы мектеп кәсіпорын бірлесіп қимылдауының жаңа үлгісі арқылы төмен кеңістік кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын қорғады.

0: 2026 жылғы батыс бөлік жоспарына жаңадан қабылданған еріктілер іркес тіркес Шинжанға келді.
1: Жұмыстан түскеннен кейін де мамандардың нөмірін алып науқасын көрсетуге болады. Автономиялы райондық жоңы сипаханасы мамандардың емханада қызмет өтеуін ұзартты.
0: Станциямыздың уақытын сәл ұзарту халық тұрмысына мол жылу сыйлады деген шағын шолуы.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңаша энергия жүйесін жедел жобалап құрып, энергия қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасы ретінде Синьцзян 15-ші 5 жылдық жаңаша электр жүйесінен үлгі көрсету районы құрылысы нысанасын көздеп, мол, жел, фотоволт байлығы және мығым электр торабы жүлгісіне сүйеніп, энергия кәсібінің көлемінің кеңеюінен сапа мен өнімділіктің жоғарылауына қарай бұрылыс жасауын жедел ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Синьцзян, Хуаден, Үрімжі, жел электрі мен сутегін айыру, сақтау, құю, пайдалануды бір тұлғаландыру нысаны құрылысы жұмыс басында. Сутегін айыру завод үйі, сутегін құю алаң пункті сияқты барлық негізгі тұлғалық құрылысы түгелдей салынып болды. Жұмысшылар технологиялық құбыр төсеп, сутегін айыру, сутегін құю өзекті жабдықтарын орнатып жатыр. 110 киловолттық сәйкесті кернеу ауыстыру пункті құрылысы мен электр жабдықтарын орнату жұмысы да бір уақытта ілгерілетілуде. Жалпы нысан биыл 8-ші айда өндіріске қосылу кезеңіне өтуге бар күшпен ұмтылуда. Дәстүрлі сутегін айыру үлгісінен айырмашылығы, нысан жалпы барыста жел электр, жасыл электрден пайдаланып сутегін айырып, көмірқышқыл газын ығыстырмауды туу бастан жүзеге асырып, дәстүрлі сутегін айыруда мол энергия сарып ету, ығыстыру жоғары болу сынды олқылықтарды түбегейлі арылтты. Қазір сәйкесті салынған 40 мегаваттық жел электр станциясы желіге жалғанып электр таратты. Нысанның электр жауаптысы Маден Лин тілшіге. Өзекті жүйеге сағатына 1000 текше метр сутегін жасайтын 3 қондырғыны қатарластырып орналастырдық. Әрбір қатарды бірге бір бойынша орналастырдық. Сонда икемділігі жоғары болып, жасыл электрмен қамдау жағдайына қарай сутегін айыру мөлшерін икемді реттеуге болады деді. Нысанды қолданудан назарды тағы қатынас тасымал саласына шоғырландырып, Хуаденнің Үрімжі Санжы өңіріндегі 8 электр станциясының жанармаймен жүретін 600 ауыр тұрпатты жүк автокөлігінің орнына біртіндеп сутегін жанарзат еткен ауыр жүк автокөліктерін алмастырады. Нысанның орнату істері жауаптысы Хуаңтау, суды электролиздеп, сутегін айыру технологиясы арқылы тазалығы 99.999%-дық автокөлікке пайдаланылатын жоғары саптықтағы сутегін айыруға болады. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін, алдыңғы мерзімде жылына 2000 тонна жасыл сутегін айырып, 37 000 тонна өлшемді көмір үнемдеп, 102 400 тоннадай көмірқышқыл газының ығыстырылуын азайтады деді.
1: Жаңаша энергия жүйесін құруда электр жеткізу арнасы құрылысын күшейту керек. 15-ші 5 жылдықтағы электр торабының сапасын арттыру, дәрежесін жоғарылату жобасын тиянақ еткен Шинжан торап жүлгесіндегі олқылықтарды үздіксіз толықтап, электр жеткізу қуатын күшейтіп, бір топ маңызды қиын электр жеткізу, кернеу, ауыстыру инженерияларынан қамал алып, орнықты ілгерілетті. 9750 киловолттық электр жеткізу кернеу ауыстыру инженериясы биылғы автономиялы районның асқын жоғары кернеулі электр торабы құрылысындағы өзекті түйінді инженериялардың бірі. Жалпы ұзындығы шамамен 356 километр тұтас линияға 803 темір мұнара орнатылады. Жылына 100 күннен астам уақыт боран соғу, 48 Цельсий градустық жоғары температура, сондай ақ таулы өңірде құрылыс жүргізу, әр тұрпатты машиналардың құрылыс алаңына кіруі қиын болу сияқты қиын мәселелерге қарата, құрылысшылары құрылыс жүргізу тәсілінде жаңалық ашып, аспалы жол арқылы мұнара материалдарын тасымалдау, темір мұнараны көтергіш тірекпен құрастыру, қауырт мезгілден басқа кезде айқаспалы жұмыс істеу сияқты шаралар арқылы құрылыс қарқынын бар күшпен қамтамасыз етті. Мемлекеттік электр торабы шин

0: Жаң электр шекті серіктестігі құрылыс бөлімше серіктестігі бірінші нысан басқару орталығының арнаулы жауаптысы. Ушиншун қазірге дейін жалпы 25% орындалды. Инженерия салынып болғаннан кейін 90 электр торабын 750 киловольттық негізгі торап тірегімен пәрменді қамдап, аудан көлеміндегі 220 киловольттық торап жүлгесі құрылымын сапалландырып, экономиканың тез қарқынмен дамуға жетін қанағаттандырады деді. Биыл районымыз 37 асқын жоғары кернеулі, ерекше жоғары кернеулі электр торабын жаңадан салу және жалғасты салу инженериясын бір тұтас жоспарлап үлгерледі. Биыл 5-ші айдың соңына дейін Шинжан электр торабының 220 киловольттық және одан жоғары электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 50 мың километрден асты, бұл экваторды 1/125 рет айналғанмен барабар. Негізгі желі торабы жүлгесін үздіксіз күшейтумен бірге Шинжан тұтас өңірдің біркелкі дамуына тең мән беріп, Шалғай Үстірттегі шекара өңірдің соңғы буынындағы электр торабының әлсіз талмау түйіндеріне назар аударып, электр үлестіру торабының зерделілік серпінділік деңгейін жоғарлатуды үздіксіз ілгерілетті. Өткен айда Шинжандағы теңіз деңгейінен биіктігі жоғары аудан көлеміндегі 9 микро электр торабынан үлгі көрсету инженериясы Ташқорған Тәжік автономиялы ауданындағы торапқа қосылған қамдауға кепілдік ету зерделі микро электр торабы орнықты айналымға түсті. Мемлекеттік электр торабы Қашқар электрмен қамдау серіктестігі ғылым технология цифрландыру бөлімінің меңгерушісі Лочхын 15 мегаватт 30 мегаватт сағаттық тораптық энергия сақтаумен 6 мегаватттық таралмалы потоволт сәйкестіріліп, негізгі желіде кінара туылғанда жүйе миллисекундтық оқшау торап айналым үлгісіне ауыстырып, шипақаналардың, мектептердің шұғыл жағдайға төтеп беру қамдауын алдымен қамтамасыз етеді деді. 2025 жылы Шинжанның жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 169 миллион киловаттқа жетті. Қазір 10 миллион киловатт дәрежелі 6 жаңа энергия базасы құрылып, Шинжан электрін сыртқа жеткізудегі жасыл электрдің салыстырмасы 2020 жылғы 21%-дан 2025 жылғы 31%-ға жоғарылады. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында таза, төмен көміртекті, қауіпсіз, жоғары өнімді жаңаша энергия жүйесін жедел орнатып, энергияда қуатты ел құру ортаға қойылды. Шинжан ішкі қамдау 11 айналмалы желісі негізгі торап жүлгесін күш сала қалыптастырып, жасыл сутегі, энергия сақтау сияқты жаңа кәсіп күйінің жаңалғаша дамуын тереңдетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі мен экономикалық дамуын пәрменді қамтамасыз етеді.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 23-ші күні түстен кейін автономиялы райондық халық үкіметінің үнемілік істер мәжілісі заңмен басқару арнаулы тақырыптық лекциясын өткізіп, Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Жұңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, заңмен басқару ой желісі және заңмен басқару тәсілі арқылы түрлі қызметтерді ойдағыдай істеу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, үйрену жетістіктерін Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетудің, ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерінің жоғары сапалы дамуын жебеудің іс жүзіндік өнімділігіне шынайы айналдырды. Автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз басқарды, әрі сөз сөйледі. Жұңго қоғамдық ғылымдар академиясы академиктер бөлімінің мүшесі, мемлекеттік философия қоғамдық ғылымдар бойынша бірінші дәрежелі зерттеуші Синьгуан Чын, экранда сабақ өту тәсілі арқылы келелі мәнін толықтану, басты мазмұнын дәлме-дәл игеру, үйренуді, үгіттеуді, дәйектілендіруді ішкерлей ойдағыдай істеу сынды, үш жақтан ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңына жүйелі түсінік жасады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді заң шығарудың бас мақсаты және өзекті міндет етіп тұрақтандырып, Шинжанның лаңкестікке қарсы тұрып орнықтылықты қорғауды заң бойынша ілгерілетуін, ұлттар ынтымағын заң бойынша жебеуін, ұшқарлықты аластау қызметін заң бойынша өрістетуін берік заңмен басқару кепілімен қамдады. Екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Шинжаңды заңмен басқаруға табанды болып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ойдағыдай дәйектендіруді атқаруды жаңа дәуірдегі партияның

0: Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендірудің нақты әрекеті етіп, әр ұлт бұқарасын бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы тұщыны бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатуға жетектеп, анардың дәніндей тығыз ұйысып, социалистік осы замандағы Шинжаң құруға күш ұйыстыру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді: үкімет тараулары үйренуді мұқият ұйымдастырып, барлық адамды қамту, жете үйрену, жете түсіну керек. Жаңа медиа, егінші малшылар кешкі мектебі, аттылар үгіт лексия әтіреті сияқтылардан толық пайдаланып, бұқараға кең көлемде үгіттеп, үгіт лексия жасап, заңды ауыл қыстақтарға, әлеуметтік аумақтарға, мектептерге, кәсіпорындарға, қоғамдық ұйымдарға, діни қимыл орындарына жеткізуді ілгерілетіп, барша жұртқа жеткізіп, жұрт жүрегіне терең ұялату керек. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын атқаруды Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуының әрқайсы жағымен жалпы барысымен сабақтастырып, экономика, саяси, мәдениет, қоғам және экологиялық өркениет құрылысы сияқтыларды бір тұтас жоспарлап, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, ұлттардың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, барлық реформаға, дамуға, жұңқа ұлты ортақтылға танымын әйгілеу мәнін үстеу қажет. Әр дәрежелі үкіметтердегі, үкіметтің әрқайсы тарауларындағы басшы кадрлар заңмен басқару ой желісі және заңмен басқару тәсілі арқылы түрлі қызметтерді ойдағыдай істеу қабілетін күшейтіп, заңмен басқарылатын үкімет құрылысы талабы бойынша бастамашылдықпен заңға құрмет етіп, заңды үйреніп, заңға бойсынып, заңды қолданып, заң бойынша шешім жасау, заң бойынша әкімшілік жүргізу қабілетін күшейтіп, іс бітіруде заңға негізделу, іске жолыққанда заңды іздеу, мәселені шешуде заңнан пайдалану, қайшылықтарды жоюда заңға сүйену сынды тамаша заңмен басқару ортасын қалыптастыруды ілгерілетіп, үкіметтің түрлі қызметтерінің заңмен басқару арнасында жүргізілуіне кепілдік ету керек. Автономиялы райондық үкімет партия басшылық группасының мүшелері, үкімет органы партия басшылық группасының мүшелері, үкіметтің әрқайсы құрамдас тарауларындағы, төте қарасты құрылымдарындағы жауапты жолдастар арнаулы тақырыптық лекцияға қатынасты.
1: 7 айдың 24-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі ақпарат жариялау мәжілісіне шығыналарды хабарландырды. Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжаңның өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 1 триллион 31 миллиард 354 миллион юан болып, тұрақты баға бойынша есептегенде ұқсас мезгілдегіден 3.7% артып, экономикада орнықты жоғарылаған даму жағдайы жарыққа шықты. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда Шинжаңның ауыл шаруашылығы өндірісі жалпы жақтан орнықты болып, көкөніс, жеміс-жидек артуды сақтады. Автономиялы райондық санақ мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасары мекеме бастығы Вэй Хуң таныстыра келіп, алдыңғы жарым жылда бүкіл Шинжаңның егін, орман, мал, балық шаруашылығының жалпы өнім құны 130 миллиард 158 миллион юан болып, салыстырмалы баға бойынша есептегенде ұқсас мезгілдегіден 3.1% артты. Көкөніс егілген жер ауданы 1 миллион 101 мың мол болып, ұқсас мезгілдегіден 5.7% артты. Көкөніс өнім мөлшері 3 миллион 63 600 тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 9.9% артты деді. Алдыңғы жарым жылда тұтас районымызда көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.9% артып, арту қарқыны бүкіл елден 2.5% пойнт жоғары болып, 40 ірі өнеркәсіп саласының ішінде 27 саласы артуды жүзеге асырып, өнеркәсіп өндірісі орнықтылық барысында жақсарды. Вэй Хуң автономиялы район назарды энергия өнеркәсібінің өнімді орнықтыруына, қамдауды қамтамасыздандыруға және тебін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуға шоғырландырып, тіректі кәсіптерді, жетекші кәсіптерді күш сала зорайты деген былай деді. Электр күші, жылу өндірісі және қамдау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 19% артты. Мұнай және табиғи газ ашу кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 6.2% артты. Түсті металл қорту және шыңдау созу өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 11.7% артты. химиялық шикізат пен химиялық өнімдерді жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 9.8% артты. Тоқыма кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 23.3% артты. Сонымен бірге алдыңғы жарым жылда районымыздың қызмет өтеу кәсібінің дамуы жақсаруға бет алды. Вэйхун, алдыңғы жарым жылда қызмет өтеу кәсібінің үшінші кәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 3.2% артып, арту қарқыны бірінші тоқсандағыдан 0.9% пойнт жоғарылады. Мұның ішінде информация жеткізу, жұмсақ бөлшек және информация технологиясында қызмет өтеу кәсібінің артқан құны 12.6% артқан, жалға беру және саудалық қызмет өтеу кәсібінің артқан құны 4.8% артқан деді.
0: Санжы мемлекеттік жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы мемлекет дәрежелі жоғары жаңа тоғырының орнын тиянақ етіп, назарды еліміз бойынша бірінші орындағы бүкіл Синжаңдағы бірден бір үлгі кәсіпорынға шоғырландырып бастамашы жетекшілік ететін шоғырлы күш салатын жоғары сапалы даму жағдайын қалыптастырды. Биыл 1 айдан 6 айға дейін Бақшар районының өнеркәсіп жалпы өнім құны 6 миллиард 296 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 8% артқан. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Санжы мемлекеттік жоғары жаңа технология кәсібін ашу районындағы Хуңсинь Дунгнан құрылыс ғылым технология Синжаң шекті серіктестігінің зерделенген өндіріс цехына барсаңыз, биыл шыт жаңа салынып өндіріске қосылған еліміздегі ең озық бүкілдей автоматты цифрланған дәнекерлеу жүйесінің бар қарқынмен айналымға түскенін көре аласыз. Кәсіпорын зерделенген 8 өндіріс желісін орналастырды. Жылдық өндіріс қуаты 100 мың тоннаға жетеді. Биыл алдыңғы жарым жылда болат құрылымды өнімдердің экспорт етілу мөлшері 20 мың тоннадан асып, сыртқы сауда кәсібі жалпы кәсіп мөлшерінің 1/3 иеледі. Серіктестіктің бас меңгерушісі Чен Лин, қазір болат құрылымды өндірісте түгелдей лазермен кесу, толық автоматты дәнекерлеу және цифрлы меңгеру жүйесі қолданылды деп таныстыра келіп, тақтайдың қалыңдығына, дәнекерлеу саңлауының орнына қарай автоматты реттеледі. Дәнекерлеудің орнықтылығы дәстүрлі адам дәнекерлеуден 3 есе артты деді. Бақша районындағы кәсіпорын Синжаң Ланшан Түнхі полиэстер шекті серіктестігі химия өнеркәсіп жаңа материалдары саласына ішкерлей кірісіп, биыл көптеген дәрежесін жоғарылату жаңалау нысандары өндіріске қосылып, 480 мың тонна жаңа материалдың жалпылық өндіріс қуаты жедел шығарылды. Қарастылығындағы суксин қышқылы, бутадиол эстер биологиялық ыдырайтын смола мемлекет дәрежелі жасау кәсібінің жеке түрі бойынша аға жүлдегер болып бағаланды. 360 мың тонна биологиялық ыдырайтын материалдың өндіріс қуаты батыс солтүстікте тұрақты ең алдыңғы орынды иеледі. Өнімдері Синжаңның жеміс-жидектерін қораптау, мақтаны тайлау сияқты жергілікті кәсіптердің қолданылу жағдайына үйлесіп, өнімдердің тең жарымынан астамы Джунго Европа кезекші поезіне тиеліп, халықаралық базарға сатылды. Серіктестік бас меңгерушісінің көмекшісі Масяу Хун, миллион тонна дәрежелі биологиялық және жаңа материал ғылым технологиясы кәсіп бақшасын күш сала құрып, Синжаңда жасалған анағұрлым көп биологиялық ыдырайтын материалдардың дүниежүзіне бет алуына мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Санжы мемлекеттік жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы партия қызметі комитетінің шушие Лю Яңшу, Үрімжі Санжы шығызысында мемлекеттік дербес жаңалық ашудан үлгі көрсету районы құрылысының негізгі тұлғасы, сондай ақ мемлекет дәрежелі жаңаша өнеркәсіптендіру кәсібінен үлгі көрсету базасы ретінде Бақша районында қазір өнеркәсіп сауда бойынша тіркелген негізгі тұлға 2131-ге, көлемденген өнеркәсіп кәсіпорны 97-ге, жоғары жаңа технология кәсіпорны 86-ға жетті. Электр жеткізу, керне өзгерту, химия өнеркәсібі, алюмин негізі сынды үш үлкен жетекші кәсіптің өнім құнының көлемденген өнеркәсіп жалпы өнім құнындағы салыстырмасы 50%-дан асты деп таныстыра келіп, 15-5 жылдықтағы белгіленген нысанамен салыстырып, сатылы жетілдіруді үздіксіз күшейтіп, жоғары жаңа технологиялық кәсіпорындарын 130-дан асыруға күш салып, жылдық зерттеу ашуға қосылатын қаржыны 1 миллиард 100 миллион юанға жеткізіп, үш үлкен жетекші кәсіп саласын үздіксіз зорайтып, төмен кеңістік экономикасы, энергия сақтау, шекара аралық сауда сынды жаңадан гүлденген жарыс жолын ішкерлей ашамыз деді.
0: Қазір 1908 шысы Шығыз қаласының егін орман өсімдік қорғауы, төмен кеңістік мәдениет саяқаты, ауяция зат айналымы сияқты төмен кеңістік экономика кәсіп формасы қарыштап даму үстінде. Мемлекеттік бажы бас мекемесі Шығыз бажы мекемесі таяуда, бажы жағынан төмен кеңістік сапарына тиімділік жасап, бұлт құшағы арманын іске асыру атындағы арнаулы қызмет өтеу қимылын бастап, бажы мектеп кәсіпорын бірлесіп қимылдауының жаңа үлгісі арқылы төмен кеңістік кәсіп саласының жоғары сапалы дамуын қорғады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәстүрлі кәсіптермен салыстырғанда, алдыңғы мерзімдік жабдық ұсынылымы зор болу, қаржы қосудың қарымжы қайтару периоды ұзақ болу, тұтас тізбекті бажыға саятын кәсіптер күрделі болу, жалпылық ауетте кәсіпорындарының дамуы барысында жаппай дөп келіп отырған кілтең түйін, қиын түйін. Кәсіп саласының даму ерекшелігіне қарата, мемлекеттік бажы бас мекемесі, Шығыз бажы мекемесі арнаулы қызмет өтеу шағын әтіретін құрып, Шинжаң, Тяньшан, Шуньиң халықаралық ұшу шөяны шекті серіктестігіне төменге түсіп кәсіпорынға дәлме-дәл көмектесу қызмет өтеуін өрістетіп, артқан құн бажысы, кәсіпорынның табыс бажысы, алты бажы, екі ақы сияқты ауяция кәсібіне үйлесетін бажы ақы тиімділік саясатын төтеп үгіттеді. Серіктестік қазына бөлімінің бухгалтері Ван Тен-Тен, күнделікті бажы бітіру тәртібін жөнге салуымызға көмектесіп, бажыға саятын көмескі қатерлерді алдын ала бір-бірлеп тексеріп және чешіп, кәсіпорнымыздың шаруашылық жүргізуіне тіпті де негіз қалады деді. Кәсіпорындарға барып көмектесуден сырт мемлекеттік бажы бас мекемесі, Шығыз бажы мекемесі жалпылық ауяция кәсіпорындарымен бірлесіп, Шинжаң Шығыз кәсіптік технологиялық ташөсіне барып, алғаш құрылған кәсіпорындардың бажы ақы тиімділік саясаты, күнделікті бажы істерін бітіру нақты жаттығуы сияқтыларды арқау етіп, төмен кеңістік экономикасында шаруашылық құрудағы бажы тапсыру жөнінде арнаулы үгіт лекция қимылын өрістетті. Шығыз кәсіптік технологиялық ташөсі цифрлы сауда шөенінің 2024 жылдық оқушысы Лю Тян-Тян. Төмен кеңістік экономикасы сынды жаңадан гүлденген жарыс жолының бажы тапсыруы сауатынан хабардар болдық. Сондай-ақ болашақта шаруашылық құруға, жұмысқа орналасуға атсалысуда көңіл бөлуге тиісті кейбір мәселелерді айқындап алдық. Бұл бұдан былайғы кәсіп жоспарыма өте пайдалы болды деді. Мемлекеттік бажы бас мекемесі Шығыз бажы мекемесі парткомының мүшесі бас бухгалтер Ли Мин, осы ретке бажы мектеп кәсіпорынның бірлесіп әрекеттену қимылы кәсіпорындардың сапасын жоғарылатуына көмектесу, дарындыларды тәрбиелеу, негіз қалау сынды қос бағытта қуат істеуді жүзеге асырды дей келіп, назарды төмен кеңістік экономикасының дамуға жетіне үздіксіз шоғырландырып, ұдайланған дәлме-дәл бажы ақы қызмет өтеуін өрістетіп, Шығызының төмен кеңістік экономикасының орайдан пайдаланып алға басуына дем береміз деді.
1: Бірнеше күннен бері бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 2026 жылғы батыс бөлік жоспарына жаңадан қабылданған еріктілер іркес-тіркес Шинжаңға жетіп, негізгі сатыда ерікті қызмет өтеудің жаңа сапарын бастау алдында тұр. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. 7 айдың 23 күні Үрімжі пойыз бекетінде Чүйжу Шөяннан биыл оқу тауысқан Шын Ютин Шәуешекке баратын пойызды күтті. Пойыз күту әредігінде ол серіктеріне Хуаңми театрының бірнеше үзіндісін қолма-қол орындап берді. Дәстүрлі әңгүйді қызу сүйетін ол өз артықшылығын шекара район құрылысымен тоғыстыруға бел байлапты. Ол, менің үйренген кәсібім жасанды зерде, үйренген артықшылығым арқылы негізгі сатыға тіпті де көп сипырландырылған қолайлы қызмет өтеуді үміт етемін. Әдеттегі тұрмыста театрды біршама жақсы көремін, батыс бөлік жоспарына қызмет өтеу барысында Шинжаң халқымен дәстүрлі көркемөнермен мәдениет жөнінде көбірек ауыс түйіс жасауды үміт етемін деді. Оғызуға қарағанда бейіл жаңадан қабылданған еріктілер бүкіл Шинжаңда 14 аймақ облыс қалады. Және Шинжаң өндіріс құрылыс бентуанында бір жылдан үш жылға дейін ерікті қызмет өтейді екен. Қызмет өтеу саласы ауылғыстақ оқу ағартуы, ауылғыстақ құрылысы, саламатты ауылғыстақ, негізгі саты қоғамын жөнгі салу, отанды қорғап, шекараны күзету, негізгі саты жастар қызметі сияқтыларды қамтиды. Мұның 90% астам қызмет өтеу

0: Енді назарды дарындыларды жетілдіруге, цифрлы тұғыр құрылысына дәлме-дәл күш салуға шоғырландырып, цифрлы зерделі технология арқылы кәсіп саласының дамуындағы кедергілерді шешті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Шинжан сауда зат айналымы тобы бас менгерушісінің көмекшісі Шүйфіңнің 3 жылдық Шинжанға көмектесу міндет өту мерзімі аяқталып алдында тұр. Ол әлі де қосынды бастап тұғыр құрылысының айналым жобасын өңдеп, қызметті титтейде босаңсытпады. 2023 жылы 7 айда Шүйфің 11-ші топта орталықтағы орындардан Шинжанға көмекке келген кадр ретінде қызмет орнына келіп мәнсапқа ілінді. Сол кезде топтың құрылғанына 2 ай ғана болған еді. Жарым жыл ішінде ол тұтас тізбекті кәсіпті тез арада қанық біліп, ырықтылықпен бастамашы болып, топтың цифрлы зерделі ғылым технология бөлігінде нөлден бастап құрылыс жүргізіп, ішкерлей тексеру зерттеу жүргізгеннен кейін, құрлық порт районына қарасты ғылым технология серіктестігін дәнекер етіп, дәреже бойынша қалған қалдық, ұқық жауапкершілік айқасуы сияқты бөгеттерді аластап, ішкі жақта қайта құру арқылы кәсіп типін өзгертуді жүзеге асырды. Шүйфің, баянды даму нысандарын саралап шықтық. Әрі негізгі кәсіпке, әбзалдылыққа жатпайтын нысандарды ажыратып, 20 неше кәсіптік және басқару дарындыларын қабылдадық. Топтың орташа жасы 32 жас. Технологиялық қызмет орны, кәсіптік қызмет орны 60%-дан асады деді. Реформа арқылы топтың іс тындырып шаруашылық құру ауқымы үздіксіз жақсарды. 2024 жылы 7 айдың 29 күні жаңа үлгідегі Джунго Шинжан халықаралық сауданың жалаң терезесі желіге шығарылып, тұғырда 18 түрлі орталық өлшемнің қолданылуы жинақталды, әрі Шинжанның жергілікті ерекше қолданылуы үздіксіз кеңейді. 2 жылдан бері тұғырдың көрілімі жиыны 200 мың ретке жуық болып, зат мәлімдеу мөлшері 58 мың данаға жетіп, сыртқы сауда кәсіпорындарының ауыртпалығын жеңілдетіп, өнімділігін арттырды. Тұғыр құрылысының тәжірибелеріне сүйеніп, ұжым Шинжан тауарларын жеткізу. 100 қойма, 100 порт сияқты 6 үлкен ерекше қолданылымды тең қадамда тұлғалап, дербес нысандарды ашуда нөлдік қамал алуды жүзеге асырды. Соңғы бір жылда үйірме AI мен басқаны бірлестірудің нақты тиянақтануына ден қоя кірісіп, шағын кірісу түйініндегі зат айналымы Бақша районының электрден пайдалану қауіпсіздігімен энергия үнемдеу деңгейін жоғарылатты. Топтың бөлімше серіктестігі Шинжан сауда зат цифрлы ғылым технология шекті серіктестігінің жұмсақ бөлшек ашу орнының инженері Дуан Шаншан, бағыт өте айқын. Группа ашу қызметін ден қоя орындап, жасанды зерде арқылы кәсіптік жақтағы іс жүзіндік мәселелерді шеше алады деді. Шүйфің, электр моделін құрып, электр саусақ бедері технологиясы арқылы электр көзінің миллисекунд дәрежесінде үзіліп қалуын, әрі басқару текшесіне жеткізуін жүзеге асырды. Қысқа тұйықталу, төк қашу, от шығу сияқты мәселелерді оп-оңай шешуге болады деді. 3 жылдық Шинжанға көмектесу кезінде Шүйфің демалыстан 100 күннен астам уақыт бас тартып, цифрлы зерделі кәсіпті дамыту жобасын бастамашылдықпен жасап, ұжымды бастап, цифрландыру құрылысындағы көптеген қиын мәселелерді шешті. Шүйфің былай деді: "3 жылдық Шинжанға көмектесу сапарында бір ниет, бір тілекпен шекара өңірге
1: 37 градус.
0: Бораталада күн бұлтты, температура 18°C.
1: Қарамайлыда күн бұлттап бар башылады, температура 24°C.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура..."
2: Құрметті тыңдармандар, ең әуелі тыңдайтын әндеріңіз Тұран Құсайынқызының әні «Қарамайлы», Дәлелхан Әділбекұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Тоқтар Нұрмұханұлының өлеңіне жазылған Нұршат Сейіпханұлының әні Сайрам қызы Болатбек Құлжабекұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырай Мұлайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Мұлайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламамыздағы денсаулыққа пайдалы кеңестеріміз. Сифрлы темекі тастау технологиясының клиникада қолданылу бағдарламасы жарияланды деген хабарды тыңдайсыздар. Онан соң қан айналысы нашарласа қандай ауру белгілері пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатымыз беріледі. Қалай тыныстағанда дегбірсізденіп және қан қысымы жоғарылау жағдайын жақсартуға болады деген кеңесімізді береміз.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұлайдарымызда сифрлы темек тастау технологиясын клиникада қолданылу бағдарламасы жарияланды деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда жұңғы темекіні тізгіндеу және саламаттық қоғамы, жұңғы темекіні тізгіндеу және саламаттық қоғамы тынысалу жүйесі аурудан сақтану және оны емдеу кәсіптік комитеті, Тоңшин Чаюэн әлеуметтік игілік қоры қоғамы бірлесіп ұйымдастырған сифрлы темекіні тастау

технологиясын клиникада қолдану бағдарламасы жөніндегі хабарлама мәжілісі Бейжіңде өткізілді. Осыға қарағанда бағдарламаны Астана медицина дәрежесіне қарасты Бейжің Чаоян шипақанасы бастамашы болып жасаған. Бұл еліміздің цифрлы темекі тастау технологиясының клиникада қолданылу мен атқарылуына бағытталған тұңғыш топтық өлшем екен. Осы жолы жарайланған бағдарлама сифырлы темекі тастауға кейлігі үлгісін құрып, еліміздің сифырлы темекі тастау технологиясының ғылыми даму мен жүйелі қолданылуын ілгерілетуді мақсат еткен. Бағдарламадағы нысаналы адамдар 15 жас және одан үлкен темекі шегетіндер, оның өзекті ұсыныс пікірі мынадай. Темекі тастау келте қатын интернетті негіз етіп кейлігуді, темекі тастау IPPE және AI тілдесу технологиясы арқылы темекі тастауға көмектесуді қолдану ұсынысы етіліп. Сифрлы темекі тастауға келігу мен дәстүрлі темекі тастауға келігуді, әрекет арқылы келігу мен темекі тастау дәрісі арқылы емдеуді қамтиды бірлестіріп пайдалану дәріптеледі. Бұдан сырт, бағдарламада тағы сифрлы темекі тастауға келігудің қауіпсіздік қатерін дізгіндеу. Түрлі қолдану жағдайындағы мысалы темекі тастату емханасы, әлеуметтік аумақтағы созылмалы ауруларды басқару, интернетте емдеу сияқты атқару жолы жөнінде нақты технологиялық өлшем ортаға қойылып, кейлігудің кәсіптік сипаты мен қауіпсіздігіне кепілдік етілді.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Айдар бойынша қан айналысы нашарласа қандай ауру белгілері пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Қан айналысы дегеніміз қанның жүректен шығып, қан тамыр арқылы бүкіл денеге тасымалданып, оның соң жүрекке қайта құйылу барысы меңзейді. Егер ұзақ уақыт қан айналысы іркіліссіз болмаса, қан тамырда шөгіп тосылса, қан тамыр бүйірі біртіндеп зақымдалып тарайды. Тіпті калцийленіп, ең соңында қан ағысының қысымына төзе алмай, зақымдалу дағдарысына тап болады. Қан айналысының жақсы болмауы дегеніміз қан ағысының азаюы, қан тамырдың тосылуы сияқты кедергілерді меңзейді. Үлкен қан тамырлардағы қан айналысының жақсы болмауы, қан ұйығының қан тамырда бітеуі, жүректің қанды бүркіп шығарып иқуатының жеткіліксіз болуы сияқтылардан туылып, маңызды ағзаларға немесе тікендерге қан жетіспеуге мұрындық болады. Егер туылуы тосынбаса, қайтымсыз зақымдалу оңай туылады, тіпті өмірге қауіп төнеді. Мидағы үлкен қан тамырлардың қан айналысы жақсы болмаса, қан жетіспеу сипатты миға қан құйылу туылуы мүмкін. Жүректің қан айналысы жақсы болмаса, жүрек бұлшық еті өлеттенуі мүмкін. Қол аяқ артерияларының қан айналысы жақсы болмаса, артерияның тосылуы ауруы сияқтылар туылуы мүмкін. Қан айналысының жақсы болмауы тағы ұсақ қан тамырларда да пайда болады. Үнемі кезігетін ауру себептері артерия қабығының қоймалжыңданып қатаюы, қан тамыры серпімділігінің төмендеуі, қан қысымы жоғарылау сияқтылар. Мысалы, қанттың есеп ауруындағы аяқ ауруы, айналасында ұсақ қан тамырларда қан айналысының жақсы болмауының зардабы. Ұзақ уақыт қан айналысы жақсы болмаса, мынадай көрнекті ауру белгілері пайда болады. Бірінші, қол аяғы мұздау, үйу, ауырсыну. Ұзақ отырғанда бақайы күйгендей болып ауырады. Жүргеннен кейін саны, балтыры немесе бөксесі ауырсынады. Дем алғаннан кейін сырқырап ауру жоғалады. Қол аяқ терісінің температурасы басқа орынның температурасымен салыстырғанда анағұрлым төмен болады. Екінші, қан қысымы төмендейді. Үшінші, жарақаттың жазылуы баяулайды, тері пигменті шөгеді. Төртінші, шаршау, дәрменсізденіп, суық тер шығу, өңі татару, несебі азаю белгілері пайда болады, әсіресе әрекеттен кейін тіпті асқынады. Бесінші, ішке бет, асқа тәбеті тартпайды, бас айналу, жүрегі қысылу, көп түс көру, ұйқысы қашу сияқты мәселелер жарыққа шығады. Қан айналысы иқуатын жақсартудың ең қарапайым әдісі әрекет жасау. Әрекет жасаған кезде жүректің жиырылуы тіпті де күшті болып, жүрек бүркіп шығаратын қан мөлшері артады. Сонымен бірге бұлшық еттің қысуы ролы да венадағы қанның қайта ағуына көмектесіп, бүкіл денедегі қан айналысын өнімді тездетеді. Мынадай бес әрекетті таныстырамыз. Әсіресе ұзақ отыруға немесе күшті әрекет жасауға үйлеспейтін адамдарға үйлеседі. Біріншіден, керіліп созылу. Керіліп созылғанда адам денесіндегі көкірек қуысы мүшелері жүректі өкпені сығады. Бұл жүректің толық әрекеттенуіне тиімді болып, тіпті де көп мөлшердегі оттегі тікен мүшелерін қамтамасыз етеді. Сонымен бірге жоғарғы дененің әрекеті себеп.

үйінен оттегі құрамы мол, қан үлкен миды қамтамасыз етіп, адамды сергек жайлы сезіндіреді. Әдісі, денені мүмкіндігінше жазу, қолаяқты түзу созу, бүкіл денедегі бұлшық етке күш салу керек. Денені созған кезде мүмкіндіктің барынша тыныс алу, босатқан кезде бүкіл денедегі бұлшық еттерді босатып, мүмкіндіктің барынша тыныстау керек. Әрекет өте тез болмау, әсіресе бел омыртқа аралық табақшасы сыртқа қарай томпайып шыққандар ұзақ отырғаннан кейін кенеттен керіліп созылып бел омыртқасын алдарына қарай қысса, нерв тамыры немесе ауру өзгерісі болған тікендерді тітіркендіріп, ауру жағдайы асқынады. Екінші, бөксемен санды ақырын қаққылау. Бұл әдіс бөксемен сандағы қан тамыры ұяшықтарын тітіркендіріп, қан айналысын тездетеді. Әдісі тік тұрып екі қолымен бөксе бөлімінен бастап балтырға дейін баяу қаққылау. Әрдетте шамамен 5 минут қаққыласа шекті орын қызады. Үшінші, құрсағымен тыныс алу. Құрсағымен тыныс алу терең қабаттағы лимфа құрылымын тітіркендіріп, денедегі тікен мен қандағы қоректік заттардың және зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттардың жылжуын жебейді. Әдісі мынадай, мұрынмен тыныс алып, құрсақтың томпайып шыққанын, көкіректің қозғалмағанын сезіну. Ауызбен тыныстап, құрсақтың табиғи түрде ішке қарай жиналғанын сезіну. Әр күні 2-3 рет, әрдетте 5 минут жаттығу. Осы әрекетке әбден төселгеннен кейін жол жүргенде ғимаратқа шыққанда қолданса болады. Төртінші, дізерлеп отыру. Дізерлеп отырса аяқ бұлшық еті созылып, аяқтың қан айналысы тездейді. Дізерлеп отырудан бұрын қызыл асығы біршама қарысып тұратын немесе башпай сіңіріп оңай тартылатын адамдар алдымен қызыл асық буынын әрекеттендіру керек. Дізерлеп отыру уақыты тым ұзақ болмауы, 5 минут ішінде меңгеру керек. Аяқ венасының түйінделуі, артерияның қатаюы немесе дізе буыны қалыпсыз адамдар мұндай әрекеттен сақтану керек. 5-ші, алақанды сықылау. Алақанды көптеген ұяшық болады, алақанды лайықты сықылау сіңірді рақаттандырып, қан тамырды жазып, жел қызды қуып, қан айналысын тездетіп, сол арқылы бүкіл дененің қан айналысын тітіркендіруге тиімді болады. Әдісі екі қолдың он саусағын біріктіру, екі шынтақ буыны салақтап тұру, он саусақтың үшін алдыға қарай жоғары қаратып, екі қолды тездікпен арлы-берлі сықылау. 1 минут жалғастыру немесе 100 рет жалғасты сықылау керек. Тұрмыс әдеті де қан айналысына әсер жасайды. Қанның қозғаушы күші қалыпты ағысы сәтті болғанда ғана қан тамыры ақаусыз болады. Тұрмыс тәсілінде мына бірнеше түйінге көңіл бөлу керек. Біріншіден теңгерімді азықтану. Қарастық жасыл жапырақты көкөністер мен жеміс жидектерді көбірек жеу. Хайуанаттардың ішкі мүшелері және майлы етті аз жеу. Майлы және майға пісірген тағамдарды тұтынуды шектеу керек. Тамақ пісірғанда хайуанат майын аз пайдалану, күніне тұтынатын майды 25-30 грамм айналасында тізгіндеу. Тұздың сімірілу мөлшерін күніне 5 граммнан асырмау керек. Екінші, темекі тастап арақты шектеу. Темекінің құрамында неше мың түрлі зиянды зат болып ол қан тамыр ішкі қыртысын зақымдайды және артерияның қоймалжыңданып қатаюына мұрындық болады. Үнемі арақ ішу қан қысымын жоғарылатып, жүрек соғу ритмін тездетіп, миға қан құйылу қатерін арттырады. Үшінші, ұйқыға кепілдік ету. Адам шырт ұйқыда жатқанда қанның жиылуы қысымы төмендейді, тыныс алуы тереңдейді, негіздік зат алмасы мөлшері төмендейді. Мидағы қанның ағу мөлшері азаяды. Бұл үлкен мидің энергия топтауына көмектесіп, үлкен ми қыртысының қызметін сәйкестіріп, есте сақтауды күшейтіп, адамның ой пайымын тыңайтады. Орта жастағылар мен қарттар шоғырының сағат 21:30-нан 23-ке дейінгі аралықта ұйықтауын ұсыныс етеміз. Жас қызметкерлер мүмкіндіктің барынша сағат 22:30-нан 23:30-ға дейінгі аралықта ұйықтауы. Түнгі сағат 0-ден асып кетпеу керек. Төртінші, көңіл күйді орнықтыру. Көңілді де үміткер көңіл күйді сақтау, қан жасау қызметінің тіпті де тасқындауын жебейді. Жүзі нұрланып, жігері тасқындайды. Әр күні 5 минут терең қиялға шомыл немесе сыртқа шығып сейілдеу сияқтылар көңіл күйді орнықтыруға пайдалы. 5-ші, мерзім бойынша қанды тексертіп тұру керек. Сау денелі ересектер жылына бір рет қан қысымын, қандағы май құрамын,
қанда

ағзасындағы қан құрамын тексерту ұсыныс етеміз. Әулетінде ауру тарихы барлар қан қысымы жоғары болу, қандағы қан құрамы жоғары болу, қандағы май құрамы жоғары болу сияқты созылмалы ауру тарихы барлар үйінде үнемі өлшеу аспабын дайындап, әр 6 айда бір рет қандағы май құрамын тексертуі. Қанттың есеп ауруына шалдыққандар әр күні қандағы қан құрамын өлшеуге көңіл бөлуі. Мұнда ашқарындағы қандағы қан құрамымен тамақтанып 2 сағаттан кейінгі қандағы қант мәнін өлшеуі. Қан қысымы жоғары науқастар әр күні ертелі кеш қан қысымын бір рет өлшеп тұру керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Қалай тыныстағанда дейік бір сіздерім және қаңғысымын жоғалау жағдайын жақсартуға болады. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз абыржыған немесе қаңғысымы бір шама жоғалаған кезде мұрнымен терең тыныс алып олан соң мұрынмен баяу тыныстау. Сонымен бірге іштей бірден төртке дейінгі санды санап тыныс алу уақытын 4 секундтан асыру. Терең тыныс алу адамды еркін күйге түсіретіндігін барлық адам біледі, бірақ маңыздысы қалай істеуде. Көптеген адам мұны қате істейді, яғни олар тек аузымен кең тыныс алып, тыныстауды ескерусіз қалдырады. Адам денесіндегі сезімтал нерв жүйесінде бір тал май қақпақшасы болады. Ол сезімтал нерв деп аталады. Ол сізді қарбалас күйге түсіреді және желпіндіреді. Тағы бір тал тормоз бар. Ол қосалқы сезімтал нерв деп аталады. Ол сізді тыныштандыруға жауапты болады. Тыныстау уақытын ұзарту тормозды басудың өнімді тәсілі. Өйткені тыныстағанда жүрек соғуы табиғи түрде баяулайды. Тыныстауы қаншалық ұзақ болса, бұл жылдамдықты баяулатып сигналы соншалық күшті болады. Мұны істеу өте қарапайым. Мұрныңызбен баяу тыныс алыңыз. Тым күштемеу 7-8 үлестен асырмаңыз. Онан соң мұрныңызбен ақырын тынысыңызды шығарыңыз. Сонымен бірге іштей 1-2-3-4 деп санаңыз. Егер төртке дейін санап болмай жатып тынысыңыз жетпей қалса, бұл сіздің өте тез тыныстайтыныңызды, қарқынын баяулатып керектігін түсіндіреді. Қатарынан 5 рет орындаңыз. Бүгін жүрегіңіз қобалжып, алақаныңызды терлеп, басыңыз мең-зең болса, тамақ жеуге немесе біреуді тауып ішкі сырыңызды ақтаруға асықпаңыз. Алдымен көзіңізді жұмып, мұрныңызбен тыныстап, төртке дейін сан санаңыз. Бірнеше рет тыныстағаннан кейін жүрек соғуыңыз баяулап, алақаныңызды да құрғайды. Тек бір сіденген кезде тыныстау ғана ең тез тыныштандыратын дәрі есептеледі. Ауа райы мәліметі бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Садынж облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы алқаптарда, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде әрине қар жауады. Мұнда Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Садынж облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Құмыл қаласындағы таулы өңірде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде және Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады, жел еттерінде 9-да 10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балы шамасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7-8 балайын арасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, Шығыс Шинжаңның жазықты өңірлерінде, Қарамайлы қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 26-сы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында Байғұлин облысы Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұратылау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байғұлиннің оңтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 бал боран соғады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, Шығыс Шинжаның жазықты өңірлерінде және Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласында Шығызы қаласының солтүстігі Санджо облысының шығысында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Баянгүлін облысының оңтүстігі Тұрпан Құмыл қалаларындағы ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. 27-сі күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласы, Санджо облысы оңтүстік Шинжаңның батысында Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Баянгүлін облысындағы таулы өңірде Тұрпан қаласының солтүстігі Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Санджо облысындағы таулы өңірде оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Ақсу аймағындағы таулы өңірде Баянгүлін облысындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Баянгүлін облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерді және оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел төрінде 9-да 10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласы Шығызы қаласының солтүстігінде Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Баянгүлін облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлтты болады, 21-де 29 Цельсий градус ыстық болады, батыс солтүстіктен 4-5 балдай жел еседі.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар? «Отаным баспанам» бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдарында Бұратала облысы Жың ауданының Сортаң жері оңтүстік Америка Қосақты Ақсу шаяны бағымшылық базасына айналғандығын таныстырамыз. Арындаған Шинжан айдарында еліміздегі тұңғыш тұтас тізбекті жасыл төмен көміртекті етилен инженериясы Шинжанда өндіріске қосылғандығын таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында оңтүстік теңіз жағасынан Памир үстіртіне Шинжанға бағыттаманы көмектесуге келген кәдір Хуаң Яуды таныстыратын боламыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: 7-ші айдың 16-шы күні 2026 жылғы Жібек жолы кеңесі бес елбестік талқымен бері және Синьцзян кен көрмесі, көмір көрмесі Синьцзян халықаралық көрме орталығында басталды. Осы кезекті көрме жасыл зерделі кеңесімен өзекті тақырып етіп елімізді сыртындағы 800-ден астам кен кәсіпорны кәсіп саласындағы беделді мамандар, Орта Азиядағы көп елдің кен құрылымдарының уәкілдері қимыл алаңында бас қосып, жасыл зерделі кен кәсібін дамытудың жаңа жолын бірге қарастырды. Көрмеде жаңа сапалы өндіргіштерді жаңалық ашу сарайы, цифрлы технологияны тоғыстыру сарайы, талаға орналастырған үлкен жабдықтары көрме аумағы сияқты он неше ерекше тақырыптық бөлек құрылып, геологиялық барлау, кен ашу, кен сұрыптау, зерделі жабдық, кен жаңа энергиясы, экологияны қалпына келтіру, көмір-көмір химия өнеркәсібі, қауіпсіздік шұғыл жағдайға төтеп беру, кен құқығын қаржыландыру мен қаржы құрау сияқты кен кәсібінің тұтас кәсіп тізбегі толық қамтылды. Зерделі кен көрме аумағында шофёрсіз жүретін кен жүк автокөлігі, кенді AI мен бақылау тексеру жүйесі, құдағасындағы зерделі құлтемір, беткейдегі радар, үш өлшемді өлшеу сызу, желілі жабдықтары шоғырлы көрмеге қойылды. Чонго көмір ғылым технология өнеркәсіп тобы шекті серіктестігі сияқты еліміз ішіндегі бастамашы кәсіпорындар далада құдығасында адамсыз кен ашудың желілі нақтылы атқарылатын шешуші жобасын ала келіп, кеннің зерделену, типін өзгерту жетістіктерін тіке көрсетті. Кен жұмысындық жаңа энергия бөліктері мегаваттық дәрежедегі кен жүк автокөлігін зәрияттап жабдықтарын, фотоволт сақтау, зәрияттау бұртылғаланған энергия жүйесін шоғырды әйгілеп, батыс солтүстіктегі үстірті суық ерекше шаң-тозаң болатын кен жағдайын, жасыл энергия шешу жобасымен қамдады. Чонгшин ауыр өнеркәсібі, Лиугонг машиналар сияқты кәсіп саласының бастамашылары ірі тұрпатты ұнтақтау, елеу, қазу, жеткізу өзекті жабдықтарын көрмеге қойып, ірі орта шағын тұрпатты кен ашудың жалпы барысы да қажетін қамтыды.

Шіліңгір жетінші айдағы жазғы саяхаттың қауырт мезгілінде Шинжан халықаралық үлкен базары тағы да жолаушылар ағынының өрлеуін қарсы алды. Дәмді тағамдар көшесіндегі кауап, палау, самса сияқты Шинжанның ерекше дәмді тағамдары саяхатшыларды дәм татып көруге борады. Сондай-ақ дәмді тағамдардан дәм тата ұлттық ән би ойындарын тамашалай алады. Үйлену салтын аралап көрсету қимылы саяхатшыларға Шинжанның үйлену салты мәдениетінің тартымдылығын тіке сезіндірді. Көрініс өңірі тағы Чиангмайдың екінші қабатында саяхатшылардың DIY өз қолдарымен жасауды бастан кешіріп арнаулы аумағын құрды. Сол орында қатарға тұрып жасауды күтіп тұрған саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Дәстүрлі базар аралау кешірмелері жалаң тамашалау көлемінен әлдеқашан аттап, сипап көруге дәмін татуға, қатынасуға болатын мәдениет салтанатын айналды. Трансфер саяхатшыларын Үрімжіге саяхаттай келуіне қолайлы болу үшін Үрімжі авиациясы таяуда Нингбо, Шямын, Хангжудан Шинжанға төт ұшатын жаңа әуе линиясын ашты. Чиңді қалашығына тұңғыш рет ұшақ қатынап, саяхатшылардың сапарлау талғамын онан ары байытты. Үлкен базарда әр ұлттың қолөнер бұйымдары көздің жауын алады. Саяхатшылар кілем, еңсәрі бәкісі сияқты ерекше тауарларды сатып алумен бірге шеберлердің үстінде жасағанын көріп, саусақ ұшындағы бейзаттық мәдени мұраны сезінеді.

жетінші айының 15-ші күні 2026 жылғы Манасты қорғау, жалғастыру, дамыту талқымен бері Қызылсу облысының Ақтау ауданында ашылды. Қатысты саладан келген маман оқымыстылар, бейзаттық мәдени

Құраның уәкілдік жалғастырушылары және мәдениет саяхат саласының уәкілдері бір араға бас қосып, эпосты қорғау жалғастыру және жаңалық аша дамыту төңірегінде шікелей талқы өрістетті. Қызыл облыстық парткомның тұрақты мүшесі өт бөлімінің бастығы Әйзупың Манас эпосы Жұңқабұлдының мәдениет қазынасындағы жарқыраған меруерт. Қызыл облысы бастанайғы өскелең жауапкершілік сезіммен және борышлық сезіммен эпосты қорғау қызметін ілгерілетіп келеді деді. Жоңғы қоғамдық ғылымдар академиясы ұлттар әдебиетін зерттеу орнының мамандары негізгі талқы мінберінде былай деп атап көрсетті. Синьцзян Манас эпосын цифрландырып қорғау және тарату жалпыластыру жағында көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, Манас халықаралық мәдени саяхат мерекесі сияқты әйгілі марка нысандарына сүйеніп, еліміз іші сыртын қамтыған көп сатылы тарату торабын құрып, эпосты бұқараның күнделікті тұрмысымен тоғыстырды. Әрі кең көлемді ықпалды мәдениет белгісіне көтерді.

Атамекен жаңалықтары деген айдарымызды тыңдаңыздар. Бұраталау облысы Жың ауданының Сортаң жері оңтүстік Америка қосақты Ақсу шаяны бағымшылық базасына айналып, ерекше су өнімдері ауылықстақты гүлдендіруге қуат істегендігін таныстырамыз.

Бұраталап облысы Жың ауданы Тақия қалашығы Қашымбұлақ қыстағында тұнық су ішінде су шаяны шоршып, су сағымы мөп мөлдір. Жетінші айдың орта шенінде қыстақ баққан оңтүстік Америка қосақтақ су шаяны шоғырлы базарға салу мезгілін қарсы алды. Су шаянын аулау ауының баяу жиналуына ілесе, тұла бойы жарқыраған семіз оңтүстік Америка қосақты ақ су шаяндары су бетіне шоршып шықты. Бұлара бұрын ешкім қарамайтын сортаң бос қалған жері болатын. Топырақтың сортаңдануы ауыр болып, дәстүрлі егіс дақылдарын егу мүмкін болмай, жер байлығы ұзақ уақыт бос тұрған. Сортаң жер байлығын қалай кәдеге жаратып, экологиядағы олқылықтарды даму абзалдығына айналдыру, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының кірісті арттыру жөнінде ізденіс жасаудағы қамал алу түйініне айналған еді.

10 жылдың алдында қыстақ тұрғыны тәнін жау тиенің алдымен оңтүстік Америка қосақты ақсу шәйінің сынағы ретінде бағады. Ол қыстақтағы су шәйінің бағы уақыты ең ұзақ тәжірибесі ең мол бағымшылықпен шұғылданатын отбасы еді. Бағымшылықтың алғашқы кезінде ол жергілікті орынның сортаң жеріндегі су мен топырақтың салыстырмасына қанық емес. Бағымшылық тәжірибесі кемшіл болғандықтан су шәйіні құртшасының қатарға қосылу мөлшері төмен, өсуі жақсы болмай бір мезет зиян тартады. Бірақ ол бәз кешпей үздіксіз сыртқа шығып үйреніп тәжірибе қабылдап, техниктерді бағымшылық алаңында тұрып жетекшілік етуге ұсыныс етіп, бағымшылық үлгісін реттеп, жергілікті орынның сортаң жеріндегі су мен топырақты реттеп сәйкестіріп, бағу технологиясындағы қиын мәселелерді біртіндеп шешеді.

қазір Тәнчжаутен жергілікті орынның су мен топырағына үйлесетін нақты меңгеру сипаты күшті жалпыластыруға көшіріп пайдалануға оңай сортаң жерде су шеен бағу желілі технологиясын қорытындылады. Қазір оның 250 мың бағымшылық көлшігі бар. Биыл оңтүстік Америка қосақтақ су шеенінің жалпы өнім мөлшері 30 тонна болып, 200 мың юань кіріс кіргізетіндігін мөлшерледі.

Жергілікті орынның оңтүстік Америка қосақты Ақсу шайынын ұзақ уақыт сатып алып келген саудагер Шүйжі Пылараның сортаң су сапасындағы минерал заттардың құрамы бол бағылған су шайынының өсу периоды лайықты еті нығыз, толық тәтті күлімсі еш жоқ дәмі тіл үйрет. Етінің серпімділігі бар. Базардың мойындауына ие болды деді. Оғысыға қарағанда биыл осы қыстақтың базарға салатын қауырт мезгілінде бір күндік аулауы мөлшері бір тоннаға жеткен. Жергілікті орындағы сауда сарайындағы ерен базарларды, ауыл шаруашылығы сауда базарларын, асу дүкендерін қамдаудан сырт, тағы Бұратала қаласы, Алатау қаласы сияқты төңіректегі аудан қалаларға да сатылып, өнімен қамдау қажетті қамдай алмаған. Қазір Қашымбұлақ қыстағының оңтүстік Америка қосақты Ақсу шайыны бағымшылығының жалпы аумағы 450 мың болып, жылдық кәсіп жалпы өнім құны 2 миллион 800 мың юань болған.

Біз сортаң жер кәсіп саласының көмескі күшін үздіксіз ішкерлей ашып, бағымшылық технологиясын үздіксіз сапалландырып, бағымшылықты басқаруды арнаға түсіріп, сату арнасын кеңейтіп, бос тұрған жерді байлыққа айналдырып, ерекше кәсіп саласын көлемдендіріп, бұқараның кірісін арттыруды ұдайландырамыз деді. Қыстақтағы су шаяны бағымшылығын тамашалау, бастан кешіру аумағын құрып, саяхатшылардың өзі келіп аулаудың қызығын сезінуіне мүмкіндік жасап, ауыл қыстақ саяхатының дамуына жетекшілік етуді жоспарлап отыр.

бұрынғы құнарсыз иен сортаң жер ерекше су өнімдері бағымшылық базасына сәтті айналып халық тауқаттандыруды жетекшеткен ерекше кәсіп өзгерісі бұраталау облысының сортаңды өңірінде өрістетілуде.

Тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы. Енді арындаған Шинжаң айдарында еліміздегі тұңғыш тұтас тізбекті жасыл төмен көміртекті етилен инженериясы Шинжаңда өндіріске қосылғандығымен танысыңыздар.

жетінші айдың 16 күні Корла қаласы Шаңку өнеркәсіп бақша аумағында тарымдағы жылына 1,200,000 тонна екінші мерзімдік этилен өндіру және сәйкесті жасыл төмен көміртектіден үлгі көрсету инженериясы ресми шикізат салып сынақ ретінде жүргізіп бір жылда табысқа жетті. Бұл еліміздегі мұнай химия химия кәсібінің тұңғыш тұтас тізбекті жасыл төмен көміртекті даму ұстанымын әмілетті әйгілеуден үлгі көрсету инженериясы. Мемлекеттің мұнай химия кәсібін жобалап орналастыру түйінді нысаны. Жылына 1,370,000 тонна көміртегі азайып, бұл 5,480,000 орман тыңнан қосылған мен барабар.

нысанның ең үлкені саяси технологияда қамал алуда. Инженерия жасыл айналмалы экология қалыптастырып, жасыл электрді тіке жалғауды жүзеге асырып, әр жылы тары мұнай алабының 1 миллиард киловатт сағат фотоволттық таза электр қуатын қабылдайды. Дүние жүзі бойынша екінші орындағы, еліміз бойынша тұңғыш рет дербес технология қолданған етілерін 3 машиналы электрмен ығыстырып жабдығын құрып, жанармаймен қозғалтудан электрмен қозғалтуға дейінгі секірісті орындайды. Тұтас нысанның елеген жері 60 өлшемді футбол алаңына барабар болғанымен, көміртегін ығыстыруды барынша төмендетті.

Нысан жауаптысының таныстыруына қарағанда, бұл инженерияның дербес технология мөлшері 90%-ға дейін жеткен. 11 негізгі өндіріс құрылғысының 10-ында еліміз ішіндегі дербес технология қолданылған. Мұның ішінде 9-ы Чүнгомұнай табиғи газ серіктестігінің дербес технологиясы. 5 түрлі технология 9 рет өнеркәсіпте күшейтіп қолданылған. Өндіріске қосылғаннан кейін Чүнгомұнай табиғи газ Майтау мұнай химия серіктестігі еліміздің орта батыс бөлігіндегі 1.1 миллион тонна дәрежелі етилен кәсіп базасына айналып, оңтүстік Шинжаның жоғары деңгейлі полиолефин, синтездік каучук сияқты жаңа материал кәсіп саласының бостығын толтырады.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарындағы мақаланы жеткізейік. Шинжанға бағыттаманы көмектесуге келген мәнсіп қалып міндет өтеген қадыр Хуаңяуды таныстырамыз.

әр күні теңіз деңгейінен бір 5100 метр биік Памир үстіртіндегі қарауыл бәнінің міндет өтеу түйінінде таңның бірінші шуағы бұлт қабатын жарып өтіп, Хонжырап шегіра өткелінің мемлекет қақпасы мен шегіра белгісіне баяу түскен кезде Хуаңяу сақшыларға керекті жабдықтарын реттеп, жауынгер серіктермен бірге тексеру орнына қарай беттеді. Бұл оның қарлал қапқа тұрып мемлекет қақпасын күзеткен екінші жылы, сондай-ақ екі жылдық мәнсапқа іліп міндет өтеу мезгілінің ең соңғы кезі. Хуаңяу Гуанчжу шекаралық тексеру бас пункті Бәйюн шекаралық тексеру пунктінен келген. 2024 жылы 7-ші айда мемлекеттік көші-қон басқару мекемесінің біртұтас орналастыруына сай ол 5000 километрлік Таумен өзенінен өтіп, мейірлі де сәулетті Гуандун Сянган Аумын шығанақ районы әуе портынан осы үстірті суық қарлы алқапқа келіп, 2 жылдық Шинжанға бағыттаманы көмектесу мәнсапқа іліп міндет өтеуді бастады. Хонжырап шекара өткелі Джунго мен Пакистанның бірден бір құрлық шекара өткелі. Осында дүниежүзіндегі теңіз деңгейінен ең биік мемлекет қақпасы бой созып тұр. Бұл арадағы оттегі мөлшері жазық өңірдің жарымына жетпейді. Жыл бойы үстірті суық, оттегі кемшіл, құлазыған ен дала болып тіршілік шектелген өңір деп аталған.

Қуаңяу, сүтке келген алғашқы бір айда мен негізінен бір күн толық ұйықтай алмадым. Басыма ауырғанда жарылардай болды. Тіпті тегіс жолда жүргенде де тез жүруге батылдық ете алмадым деді. Алайда ол денесінің бүкілдей үйлесуін күтпей, бәңгелесіп жұмыс істеуді ырықтылықпен өтініш етті. Саха халық сақшыларына ілесіп, үстірттен міндет өтеуде көңіл білетін істерді үйреніп, үстіртті суық ортада тексеріп өнеріне жаттығып, қайсарлығына сүйеніп, шекараны қорғау қосыны мені тез тоғысты. Үстіртте міндет өтеген күндерде ұйқысыздық, күнге күйіп, жарақаттану, қан қысымы жоғарылау халық сақшыларының қалыпты жағдайы, тырнақтың ойылуы, шаш түсу, жүрек өкпе қызметінің төмендеу сияқты үстірттік аурулар әрбір адамды мазалайды. Екі жылда Қуаңяу қарлы боранға қарамай, аптекөлікке өрмелеп шығып тексеру, аптекөліктің астына кіріп тексеруге дағдыланып кетті. Қас кірпігіне мұз қатып, үскірік жел киімінен өтсе де, бастан аяқ саптастармен бірге тексеру өлшеміне қатаң бойсынып, әр қандай қауіп-қатер көмескі қатердің қағыс қалдырмады.

Мемлекет қақпасын тексеруде ешқандай шалағайлық істеуге болмайды. Орта қанша жапалы болса да өлшемді төмендетуге болмайды. Бұл Хуаң Яудың үнемі аузынан тастамайтын сөзі. Екі жылда ол жалпы 100 мың адам реттен астам жолаушыны тексеруге қатынасып, неше ондаған түрлі қауіп қатерлерді, көмескі кінәраттарды қолынан өткізіп бір-бірлеп тексеріп, іс жүзіндегі әрекет арқылы мемлекет қақпасын қорғаушының жауапкершілігін әйгіледі.

Шинжанға бағыттамалы көмектесу кезінде Хуаңяу теңіз жағалауындағы әуе порттарының өлшемденген қызмет тәжірибелерін үстіртке ала келумен бірге ырықтылық пен дәнекер болып түйілістіріп, екі пункттің бағыттамалы ауыс түйісімен заттық жақтан көмектесуін ілгерілетті. 2026 жылы 3 айда Бәйгін шекаралық тексеру пункті жылуға таған 10 түп Чин Чахуа қаламшасы, 11 қалта көкөніс тұқымы 10,000 шақырым жол басып үстіртке жетті. Бұларды еккен күні Хуаңяу майса жетілдіру тақтасының жанында отырып, саха халық сақшысы Сүн Чаумен бірге Чин Чахуа қаламшасын ерекше жасалған жетілдіру топырағына еппен екті.

жауынгер серігі Сунчау кезінде Гуандуңнан әкелген шомыр тұқымы үстірттегі алғашқы тіршілік тынысы болды. Қазір бұл Чиншауға гүл ашылса, бұл екі жердің достық сүйіспеншілігін жаңа тамырына айналады деді. Хуаңяу Сунчау тапсырған температура ылғалдықты басқару меңгерудің маңызды түйіндерін үнсіз есте сақтай тұрып, аға буындар үстіртке тамыр тартты, біз осы бұйрық пен рухты жалғастыруымыз керек деді. Сөздер аяқтамай жатып, ол алақанымен қаламша түбінің төңірегіндегі жетілдіру топырағын ақырын басып қойды.

екі жылды қарлы боранның өзгерткені терісінің түсі, дене және қажыры, оның да маңыздысы Хуаң Яудың осы кәсіп жөніндегі түсінігі болды. Синьцзянға барудан бұрын ұзақ уақыт сәулет дәуі портында тұрған ол, ауыр міндет алдында кейде шұқалақтық бейне байқалып қалатын еді. Ал Памир үстіртіндегі қарлы боранмен қақаған аяз оған осы кәсіптің борышы ежелден шекарадан кіріп шығуды тексерумен ғана шектелмейтіндігін, оның да маңыздысы шекара өңірдің қауіпсіздігіне, ұлттар ынтымағына, мемлекет қақпасын күзетіп ауыр салмағына саятындығын біртіндеп ұғындырды. Бәріміз де етжүректі қарапайым адамдармыз. Үйдегі қарттар мен балаларды кім ойламайды дейсің. Бірақ мемлекет қақпасының алдында тұрғанда біздің ту сыртымызда отан бар. Бұл міндетті сөз жоқ орнықты көтеруіміз керек. Ең биік өңірдегі мемлекет қақпасын күзетіп, дәуірдің ауыр жүгін арқалап, үлгілі ту ұстаушы болайық. Осы жаңа дәуірдегі қонжырап шекаралық тексеру рухы әлдеқашан оның қанына сіңіп кеткен. Екі жылдық мәнсеп қалып, міндет өтеу мерзімі толып, қарлы алқаптан Гуандунға қайтқалы тұрған Хуаң Яудың қоржын қолаңында үстірттегі ыстық суық, одан да маңыздысы салмақты рухани байлық бар еді.

Оңтүстік теңізінің жағасынан Памир үстіртіне дейін 5000 километр жол басып, ең алғашқы борыш пен міндет өмірдің рухани сынағына айналды. Хуаңяудың көңілінде Синьцзян мәңгі оның екінші мекені. Қарлы алқап мемлекет қақпасындағы жауынгер серіктері мәңгі оның қызметтес жауынгер серіктері. Тау өзен аттаған осы табандылық жаңа дәуірдегі Синьцзянға бағыттамалы көмектесу рухының жанды бейнесі. Сондай-ақ Синьцзянға бағыттамалы көмектесуге келген сансыз қызметкердің үн-түнсіз үлес қосуының шынайы ықшам көрінісі болмақ. Бұл адам дәстүрлендіреді.

Ауа райы мәліметі бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде Санжы облысындағы таулы өңір.

Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір. Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмлы қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде және шығыс Синжанда батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады. Жел екпіні 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боранның күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Синжан шығыс Синжанның жазықты өңірлерінде және Қарамайлы қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігінде Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

26 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында Байынгурин облысы Турпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірде, Сарынж облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады.

оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Шығызы қаласының солтүстігі Санжо облысының шығысында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігінде Тұрпанның құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

27 секундизден түнгө дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Карамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласында, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғылин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғылин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады, мезеттік боранның күші 11-де 12 баллға шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Қашқар аймағында, Ақсу аймағы, Байынғылин облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, қадірлі тыңдармандар, алтын алқа бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарлама мазмұндары Ұлықшат ауданы Ұқсалыр ауылының үстірттегі жайыпсатын өргінен мол өнім алынды. Құлжа ауданы Жаңатам қалашығы төменгі 10 қыстағы партия шекасының шу жиымын ирақалық нақты істеп жауапкершілік арқалап әуелгі мақсаттан айнымады. Мори ауданы үшілкені зейнеткерлік халыққа тиімлік жеткізу инженериясын атқарып, қиыншылығы бар қарттардың отбасындағы қамтамасыздандыру арнасын бекемдеді деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Бұлайдарымызда көпчілікке ұлықша тауданы Құсалыр ауылының үстірттегі жайып сәтін өріктен мол өнім алған жағдайын баяндаймыз. Жетінші ай жеміс жидектің қош иісі аңқыған мезгіл. Ұлықша тауданы Құсалыр ауылының өрік бағынан мол өнім алған жағдай көзге түседі. Төп-төп өрік ағаштар жасыл түске бөленіп, бұтақтары қалың жеміс жидектерге толған. Алтын сары түсті өріктер күн нұрында адамды өзгеше баурайды. Қыстақ тұрғындар өрік орманының арасында үзіптерімен қарбаластыққа түсіп, жүздерінен мол өнімнің шаттығы еседі. Құсалыр ауылының өзгеше жағарапиялық ортасы мен климат шарт жағдайы өріктің өсу

өзгеше абзалдылық әзілеген. Бұл араның теңіз деңгейінен биіктігі біршама жоғары, күндердің түсу уақыты ұзақ, күндіз бен түннің температура парқы зор. Топырағы құнарлы, су оратын су қайнары таза болғандықтан өндірілген өріктің сапасы жоғары, жемісі толық, түсі алтын сары, жеміс еті жұмсақ, шырыны мол, тәтті дәмі ерекше тіл үйретеді. Басқа өңірлерде өріктермен салыстырғанда бұл арадағы өріктің пісу мезгілі жайырақ болады. Қауырт мезгілге соқпай базарға салыну, базардағы бостықты толтырумен бірге, онан да маңыздысы өзінің таңдаулы сапасы мен тұтынушылардың қарсы алуына ие болып отыр.

Егінші Досмамет дейқан, мен 12 мың жерге өрік ағашын ектім. Биыл жеміс беруі ерекше жақсы болды. Межемен 9 тоннаға жуық жас жеміс алынады, көпіртіп біртұтас сатып алады. Сатудан уайымдамаймыз, оның үстіне бағасы былтырғыдан да жоғарырақ. Оған үлгі көрсету бақшасында жұмыс істеуді және жыл соңында пайда үлесін алуды қосқанда тұрмысымыз барған сайын жақсара түсті дейді. Сату буынында Уқсалур ауылы көп негізді өндіру сату жүйесін құрды. Кооператив, шаруалар отбасы, кәсіпорын тоғыр бірлескен үлгі арқылы қыстақ тұрғындары жұмыс істеу, пайда үлесін тарату сияқты көп арнемен пайдаға кенелді. Чатқыстағы қыстақ коллектив кооператив арқылы сатып алып, үстірттегі жайып сатын жас өрік қағы, кепкен өрік сияқты өнімдерді бүкіл еліміздің жер-жеріне сатады. Жас жемістің сапасына кепілдік ету үшін жергілікті орын пошта кәсіпорындармен селбесіп, өрікті үзген соң тек қана 2-3 күннің ішінде тұтынушылардың қолына тигізуге кепілдік етті. Сонымен жәшік-жәшік болған жас күйінде үстірттегі жайып сатын өрік қолайлы зат айналымы торап арқылы бүкіл еліміздің жер-жеріндегі базаларға толассыз тасымалданып, үстірттен келген осы тәтті дәм сан мыңдаған отбасына жеткізіледі.

Ұқсалыр ауылы Чат қыстағының бірінші шужие Юэн былай деді: біздің үстірттегі чай пісатын өрігіміз маусымға айырылған көрнекті абзалдылыққа ие. Биылғы жалпы тұлғалық сапасы соңғы үш жылдан бергі жағдайынан алып қарағанда ең жақсы болды. Қазір бүкіл қыстақтағы 90%-ның үстіндегі өрік тапсырыс тәсілі арқылы алдын ала сатылып болды. Бастысы Жаңсу, Шанхай, Гуандун сияқты жерлерге жөнелтіледі. Келесі қадамда суық тізбекті қамбада сақтау құрылғыларын түйінді кеңейтіп салып, жас күйінде өрікпен қамдау периодын ұзартамыз. Өрік күлі өзі ұлттық салтына бірлескен мәдениет пен саяхатты тоғыстыру нысанын онан ары тереңдетіп, көктемде гүл тамашалау, жазда жеміс үзу, күзде өрік қағының дәмі тату сынды тұтас маусымдық саяхат линиясын қалыптастырып, өрік кәсібінің жас жеміс сатудан маркалап сатуға, сезінуді сатуға қарай типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатып, анағұрлым көп егінші малшыны кірісті орнықты арттыруға жетектейміз.

Оксалур ауылы өрік кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілеткендіктен өрік ағашы егілген жер аумағы 2018 жылдан бұрынғы 1000 мыңға жетпеуден қазіргі 2000 мыңдан асқан тұтасқан егіншілік өңіріне дамыды. Әрі түгелдей сортын жақсартуды орындап, өнім мөлшері дәрежесінің жоғарылауының 50%-дан асуын жүзеге асырды. 2024 жылдан бері Чаңжоудың Синжанға бағыттамалы көмектесу бойынша Оксалур ауылының Чаты қыстағына ерілгенінде кейінде 2,600,000 юан қаржы қосылып, қыстақ коллективінің үстірттегі жайыпсатын өрік үлгі көрсету бақшасы құрылып, барын өрігінен 12,000 түптен астамы жаңадан егілді. Межемен биыл Оксалур ауылының жайыпсатын өрігінің өнімі 40 тоннаға жетіп, жергілікті орындағы диқандардың шамамен 300,000 юан кірісін арттырады екен.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шақазы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжы облысы оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Ходан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы алқаптарда, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жабады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, орташа немесе қалың жаңбыр жабады, Құмыл қаласындағы таулы өңірде қалың нөсер жауады. Шығыс Шинжияда батыс солтүстікте Месіпбал айналасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан Месіпбал айналасында жел соғады. Мезеттік боран күші 7-де 8 балл айналасында болады, сонымен бірге кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжияң, Шығыс Шинжияның жазық өңірлерінде және Қарамайлы қаласында 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Жиырмалтысы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжияның батысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы ішінара өңірлер және оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжияңда батыс солтүстіктен Месіпбал айналасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжияң, шығыс Шинжияның жазық өңірлерінде және Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Санжа облысының шығысында 35 селси градустың үстінде ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 селси градустан жоғары ыстық болады. Жиырма жетісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласында, Санжа облысы оңтүстік Шинжияның батысында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған ішінара өңірлерді және оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірі, шығыс Шинжияңда батыс терістіктен Месіпбал айналасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балл боран болады, мезеттік боран күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 селси градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты, 21-де 29 селси градустық ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бағдарламамызды жалғастырайық. Ауқаттанудың шеберлері деген айдар бойынша Құлжа ауданы Жаңатам қалашығының төменгі оң қыстағы партия ячейкасының шу-жия. Мінері халықтың нақтысы деп жауапкершілік арқылап әуелгі мақсаттан айнымаған ізгі істерін баяндайық. Құлжа ауданы Жаңатам қалашығының төменгі оң қыстағына барсаңыз, көші жолдары тап-таза ретті болып, жол жамдары жайнап жарқырап, қыстақтың бет-бейнесі шыт жаңа түскеніп, қоныстануға қолайлы жарасымды көрікті ауыл қыстақтың шыт жаңа бейнесі көлдаз көз алдыңызға келеді.

Осы көрікті ауыл қыстақ құрылысының табысы іле облыстық таңдаулы партия мүшесі төменгі 10 қыстағы партия ячейкасының Шуджи Мүнираның төккен терінен айырыла алмайды. Міндет өтегеннен бері ол негізгі сатыға тамыр тартып, нақты істеп жауапкершілік арқалап ауыл қыстақты жөнге салуға барынша құлшынып, кәсіп саласының дамуына күш қуат топтап, бұқараның жағдайымен тілектес болып, бүкіл қыстақтағы әрл бұқарасын ауыл қыстақты гүлдендірудің бақыт жолын ашуға бастады.

таяуда төменгі оң қыстағында өткізілген леліктердің сүтті шай мәжілісінде қыстақ партия шейкасының шуджи мүнирі әрлік бұқарасының уәкілдерімен қоралана бірге отырып бетпе-бет әңгімелесіп пікір ауыстырып қыстақ дәрежелі құбыр су құбыры торабының дәрежесін жоғарылату жаңалау инженериясын ілгерілетудің жай жапсарын талқылап бұқараның талап тілегіне мұқият құлақ асып халық тілегі ұсыныс пікірін жинап халық тұрмысына қатысты нақты іс істеуді бұқараның жүрегіне шын мәнінде ұялатты. Бұл оның ауылдық қыстаққа тамыр тартып бұқараға қызмет етуінің күнделікті ықшам көрінісі еді.

2024 жылы 10 айда ресми міндет өтегеннен бері Мүнира бастан аяқ уақыт күтіп тұрмайды, тез қарманың сынды көкейтесілік сезіммен қыстақты дамыту құрылысы қызметіне бүкілін тапейілмен атсалысты. Ол назарда алқаны күшейтуге, қосынды бастап сапаландыруға шоғырландырып, ұйымдық тұрмысты арнаға түсіру, арнаулы тақырыптық тәрбиелеуді өрістету арқылы саяси да асылған қабілеті көрнекті істілі тамаша қыстақ партия шекасы мен қыстақ тұрғындары комитеті қосынын құрып шықты. Кәсіп саласын гүлдендіруді, ауыл қыстақты көріктендіруді арқау еткен ол, дәлме-дәл жобалап, нысаналы күш салып, әрл бұқарасын ауыл қыстақты гүлдендіру барысында ұйымдық негізі күшті басқаруы өнімді, кәсіп саласы көп негізді, тұрмысы бай, дамудың жаңа жолымен орнықты жүруге бастады.

Мүнира былай дейді, мен міндетке тағайындалғаннан кейін қыстақтағы жерлердің көбінің өткірмеленіп кеткендігін, алайда көптеген жастың жұмыстану қиын мәселесіне

халықтың үніне құлақ асқанға дейін, онан қыстақ тұрғындар комитетіне дамуды жоспарлағанға дейін Мүнираның бейнесі қыстақтың барлық жеріне таралып, әрбір сүйем жерде оның іздері қалды. Көп жылдық арзармандарды жарастырып, атыз басында шапқылап, оның берік жігерін шыңдап, оның кәсіп саласы ауыл қыстақты жөнге салу жөнінде терең түсінікке ие болуына, қыстақ жағдайын, халық райын дәлме-дәл игеріп, дамудағы қиын түйіндерді айқындап, қыстақ дәрежелі қызметке берік негіз қалауына мүмкіндік жасады. Кәсіп саласының қамал алу түйінін дап басып табу үшін ол қыстақ партия шекасы мен қыстақ тұрғындары комитетін бастап, үздік ауыл қыстақтарға барып тәжірибе қабылдап, қыстаққа қайтып сүтті шай кеңесінен пайдаланып пікір жинап, ортақ таным үйістіріп, төменгі он қыстағының дамуына жетекшілік етуге тәжірибе топтады.

қыстақ тұрғындарының қоныстану ортасын жақсартып, ауыл қыстақтың сапасын жоғарылату үшін Мүнира жоғары дәрежелі тараулармен белсене түйілісіп, нысанның қолдауына қол жеткізіп, 150 мың юан нысан қаржысын сәтті тиянақтандырып, қыстақ дәрежелі үлгі көрсету көшесі мейірлі көшені құрды. Жасыл жамылғыларды, гүлшөптерді тыңнан көбейту, лай батпақ болып ен жатқан жерді сейіл серуен дене шынықтырып алаңына өзгерту, 120 жол шамын жаңадан орнату сияқты бір қыдыру шара арқылы ауыл қыстақтың қоныстану ортасының сапа жағынан дәрежесінің жоғарылауын жүзеге асырғандықтан мейірлі көшеде қыстақ тұрғындарының сейілдейтін ат басын бұрып суретке түсетін өтімді орнына айналды.

Төменгі он қыстағының тұрғыны Кәдірия Нақпайұлы былай деді. Былтыр қыстағымыз мейірлі көшені құрды. Қазір көшеде тұнық су сылдырап ағып жатыр, күлдері жай қалып тұр. Көрінісі ерекше деме. Мен әр күні достармен бірге сейілдеп суретке түсіп тамашалап қайтамын. Тұрмысымыз ерекше жайлы бола түсті.

Ауылшаруашылық бизнесін сапаландырумен бірге кәсіп саласының дамуы сапасын жоғарылату, негізгі сатыны жөнге салып өнімділігін арттыру, қыстағы стилі халық салтын үздіксіз жақсартты. Бүгінгі төменгі 10 қыстағында көршілер арасындағы қайшылық азайып, шаттық күлкі көбейді. Бос жүрген адамдар азайып, еңбекшіл нақты істейтіндер көбейді. Ұлттар ынтымақты, көршілер тату тәтті, өркениетті, ізгілікке талпынатын жаңа стиль, дұрыс салт ауыл қыстақтың байтақ даласын нәрлендірді.

Әр ұлт бұқарасы бір-біріне көмектесіп, бір ниет бір тілекте болып, қыстақтың барлық жерінен ынтымақты, жарасымды, тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешкен тамаша рай мен мұндалайды. Төменгі оның қыстағының тұрғыны Бәтима былай дейді. Мінира шу жеймін деді өтегеннен кейін, ол үнемі отбасыларын аралап жағдай ұғысып, біздің тұрмыс жағдайымызға ырықтылықпен көңіл бөліп, қиыншылық талап тілектерімізге сабырлықпен құлақ түріп, көпшіліктің қиын мәселелерін шешуге бар зейін зердесін сарқа жұмсады. Қазір қыстақтағы әрлі бұқарасы өзіре көмектесіп, тату тәтті өтіп,

Мәнира, бұдан кейін қыстақтың коллектив шаруашылық кірісін үздіксіз арттырып, еңбек күштерді жұмыстандыру қызметін үздіксіз ойдағыдай игеріп, бұқараның жанына үздіксіз шікерлей барып, олардың жүрегінің тыңдап, бұқара үшін тіпті де көп игі істер, нақты істер істеймін дейді.

Ал енді алдағы үш күндік ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санджа облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсуай аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірі, Санджа облысындағы таулы өңірі, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қатын аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шинаражелерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы шынара өңірде және шығыс Шинжаңда батыс терістікте 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазықты өңірлерінде және Қарамайлы қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ал енді 26-сы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Іле өзен аңғарында, Бұраталы облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірде, Санджа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолиннің оңтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы шынара өңірде және оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Мезеттік боранның күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазық өңірлерінде және Тарбағатай аймағында Қарамайлы, Шығызы қаласында, Санджа облысының шығысында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма жетісі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батыс және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласында, Санджа облысы оңтүстік

Жаның батысында Котан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғұлин облысындағы таулы өңір Тұрпан қаласының солтүстігі Құлмалы қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Котан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы ішінара өңірде және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен бес балайын арасында жел еседі. Жел еттерінде 9-10 бал боран болады. Мезеттік боранның күші 11-12 балайын арасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиық шығыстан 5 бал шамасында жел еседі. Мезеттік боранның күші 7-8 бал болады. Кей жерлерде қысқа мезеттік құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігінде Қашқар аймағында, Ақсу аймағында, Байынғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлтты, 21-29 Цельсий градус ыстық болады. Ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Шинжаң темір жолы Шинжаңның мақтасын сыртқа тасымалдайтын кезекші пойызды көбейтті. 7-ші айдың басына дейін биыл тасымалданған мақта және мақта тоқыма бұйымдар 1,220,000 тоннаға жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 163% артты. Мақта, астық, химия өнеркәсіп сияқты түйінді заттық материалдарды тасымалдау қызметін қамтамасыз етуді арқау еткен Шинжаң темір жол тараулары затқайнардың артып жағдайына қарай кезекші поездің және төте қатынайтын поездің қатынау жиілігін икемді көбейтіп, тұрақты кезекші поезд желісі жобасы бойынша 11 кезекші поезд желісін жобалап, Шандың, Хубей, Чжоцзян, Жансу сияқты 10 өлкені қамтыған кезекші поезд өнімдері арнасын құрды. Биыл темір жол мекемесі арқылы мекеме аттап төте қатынайтын мақта және мақта тоқыма бұйымдары кезекші поездінен жиыны 530 кезек қатынады. Мақта базарының сатып алу сату саудасы тез айналым өнімділігі жоғары болу сынды кәсіптік ерекшелігіне меңзе Шинжаң темір жол тараулары мақта тоқыма бастамашы кәсіпорындар мен жан жақты стратегиялық селбестікті тереңдетіп, еліміз бойынша тұңғыш рет кезекші пойыз бен бажырсыз заттарды топтап жинауды бірлестіріп арнаулы пойызы жаңа үлгісін атқарып, темір жол зат айналымының өзекті бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатты. Жұңғы темір жолы өрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі зат айналым істері бөлімінің бас меңгерушісі Жау Хуй Чин былай деді. Бұрын Шинжаңның мақта кездемесі сияқты өнімдері көбінесе бытыранды тасымалдауға сүйенетін, жол бойы көп рет топтарға айырылатын, тасымал уақыты ұзақ, буындары көп, өзіндік құны жоғары болатын. Осы қиын түйінге меңзесіп, біз қарғалдақ тез тасымалдау мақта кезекші поездын ұйымдастырып, түйіндері бойынша бір бекеттік тіке тасымалдауды жүзеге асырдық. Әрі поездың сағаттық жылдамдығын 120 км-ге жоғарылаттық. Мақтаның тасымал уақыты бұрынғы 10-15 күннен 3 күннің айналасына қысқарып, Шинжаң ерекше өнімдерінің анағұрлым тез, анағұрлым жақсы сыртқа шығуын қамтамасыз еттік.

биыл жыл басынан бері Шинжаңның темір жол тараулары мақта және мақта тоқыма бұйымдары кезекші пойызы желісін үздіксіз жиілеткендіктен темір жол мекемесі арқылы мекеме атап төте қатынайтын тұрақты болған мақта және мақта тоқыма бұйымдары кезекші пойызы желісі жетіге жетіп, кезекші пойыз Гуанчжоу, Шанхай, Чжэньчжоу

Ухань, Чинан сияқты бес туысқан мекемеге төте жетіп, Шинжаң ішіндегі мақта тоқыма кәсіпорындардың ұдайланған көлемденген сыртқы тасымал қажетін жан жақты сәйкестірді.

халық санының қарттарына белсене төтеп беру үшін Мори ауданы автономиялық районының сыйлықты билет әлеуметтік игілік қорына сүйеніп 2026 жылы үйде және әлеуметтік аумақта негізгі зейнеткерлікке қызмет өтеп игілік түріндегі нысандарды бастап, үйіне барып қарайласу отбасында қарттарды күтімге алу төсегін құру, ерекше қарттардың үйін қарттарға үйлесімді етіп өзгерту сынды үш түрлі халық тұрмысы инженериясын қатар ілгерілетіп, өзгерту төсек орны үйіне барып қызмет өтеу білескен бір тұлғаланған ең төменгі шектен түсірмей қарттарды күтімге алу жүйесін құрып, аудан өңірінде қиыншылығы бар қабілетінен айырылған қарттарға дәлме-дәл көмектесіп, қарттар қауымының үйінде кәсіптік етене зейнеткерлік қамсыздандыруынан игіліктенуіне мүмкіндік жасады.

Нысанды атқару барысында ауыл қалашықтар әлеуметтік аумақтар отбасыларына барып құрылыс жүргізуді және үйіне барып қызмет етуді қатар өрістетіп, қарттарға үйлесімді етіп өзгерту жұмысын өрістетіп, тұрғындарға тазалық бөлмесінің сүйеніші, дәретшелегінің биіктігін арттырғыш, төсек жақтауы қорғаныш рәшеткесі, тайғанамайтын жол сияқты қауіпсіздік көмекші жабдықтарын орнатты. Кәсіптік технологиялық қызметкерлер үйлеріне барып көп қуатты электрлік күтімдеу төсегін орнатты. Жабдықтың өзінде арқасын көтеріп, аяғын көтеріп, аунату ішінде орнатылған дәрет шелегі, уқалау сияқты көп түрлі қуат болып, орта, ауыр дәрежеде қабілетінен айырылған, ақыл есінен айырылған қарттардың күнделікті тұрмыс қажетін дәлме-дәл сәйкестіреді. Қарттарды күтімдеуге қызмет етеу серіктестігінің күтушілері мерзім бойынша үйлеріне барып қарттарға тұтас үйді тазалау, денсаулығын бақылау, өлшеу, денсаулығын қалпына келтіріп күтімдеу, рухани жақтан серік болу сияқты қызмет етуді өрістетіп, тамақтануға, тазалыққа, емделуге, моншаға түсуге көмектесу сияқты жалпы беттік қарайласу қызмет етеуін тиянақтандырды. Осыдан бұрын Мория ауданы қарттарды күтімдеу қызмет етеудің тиянақтануын үздіксіз ілгерілетті. Қазіргі дейін аудан бойынша қарттар игілік түріндегі нысан 121 отбасына 5 ретте жалпы 605 рет үйіне барып қызмет өтеді. Қарттарға үйлесімді етіп өзгерту бойынша 18 отбасын өзгерту міндетін орындады. Төсек орны құрылысы бойынша 13 отбасына электрлік күтімдеу төсегін орнатып, қарттардың үйдегі тұрмыс шарт жағдайын шынайы жақсартты.

Жаздың шіліңгір ыстығын дәуірімде қаласы Дабанчың районы Тунгу ауыл еңгізген Нидерланд кілегей қияры тұңғыш жинау мезгілін қарсы алды. Дабанчың районы Тунгу ауылының жылжайына барсаңыз кілегей қияр сабағының жайқалып мол жеміс бергенін көресіз. Жемістің сыртқы қабығы жылтырап, жеміс еті үгілмелілері тәтті болып, ауызға салсаңыз өзгеше сүттің хош иісі келеді.

үрімжі қаласы Чуңның Люйтің ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чен Сяңжин былай деді: қазір үзіптің қауырт мезгілі, оның сабағы ұзара береді, әрбір жапырақтың бәріне бірден қияр түйін салады. Біз бір жылда мол басымдық түсімі 10,000 килограммнан асады деп межелеп отырмыз. Үлкен сауда сарайларындағы ерен базарларда тұрақты қамдай аламыз. Үрімжі қаласы Чуңның Люйтің ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі Түнгу ауылында 19 жылы жайды көтермеге алып, кілегей қиярдан сырт дәмді помидор, бей-бей кішкене асқабағы сияқты таңдаулы жеміс-жидек көкөністерді бір уақытта екті. Жергілікті орынның күннұры жеткілікті, күндізмен түннің температура парқы зор болу табиғи абзалығына сүйеніп, көкөніс жеміс-жидектердің өсуі айтарлықтай болып, Чисай дабан сынды өз маркасынан пайдаланып, жеміс-жидек көкөністер ірі сауда сарайларындағы ерен базарларға кіргізді.

Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7 айдың 25-ші күні сенбі. Балалар бағдарламасы балда өренді, тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы. Сұлу үшітен клиентінде бір уақытта таратылады, әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Ебалақайлар, әке шешелерімен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда Чжэцзян Ханчжоу жоғары дәрежелі орта мектебі Чэнтэн мектеп районы футбол командасы мен Ухан қалалық 29-шы орта мектептің әйелдер футбол командасы Шайыр ауданына келіп, үш жердегі орта мектеп оқушыларының футбол зерттеу үйрену ауыз түйіс сапарын бастады. Қимыл футболды дәнекер зерттеу үйренуді көпіретіп, көк жасыңдағы бәсеке мәдениетті осу тіке сезіну сияқты көп негізді формалар арқылы Шинжанның іші сыртындағы жастар мен өрендердің ішкерлей араласуын, іштесуін, тоғысуын ілгерлетіп, ұлттар ынтымағы жұңқа сүйіспеншілігін бірге баяндады. Екі жердің футболшы өрендер отырған автобус Шайырға жеткенде, Шайыр аудандық оқу-ағарту мекемесінің қызметкерлері мен жергілікті футбол уәкілдері отрядының мүшелері алдарынан шығып қарсы алды. Қарсы алу салтында көпшілік алыстан келген допшыларға атлас жібек орамал ұсынып, шынайы қарсы алатындықтарын білдірді. Жастық көктемнің жайдары жүздері, ықыласты сәлемі Шайырға алғаш келген екі жердің оқушыларын лезде мейірге бөледі. Үш жердің оқытушы оқушылары Шайыр аудандық мұражайға бірге барып, мұражайда сақталған мәдени мұралар

сурет, жазу, көрме тақталары және көріністер арқылы бұрынғыны көз алдарына келіп, шәйірдің тарихи дамуын, ұлттық салт-сана келбетін және даму өзгерісін жүйелі ұғысты. Осыдан кейін үш жердің допшылары шәйір аудандық бірінші орта мектептің футбол алаңына жиналып, денелерін толық қыздырғаннан кейін ер-әйел группасына бөлініп, көк жасаңда белдесті. Команда мүшелері жүгіру орнында доп беру, алу, шабуылдау, қорғанудың кезек қолданды. Онда бәсекелесі белдескен асқақ жігерде доп арқылы достасқан қою райда болды. Екі сағаттық жаттығу мен достық ауыс түйіс көпшілікті белдесу барысында доп шеберлігін арттыруына, жүгіру барысында достық орнатуына мүмкіндік жасады. Чжэцзян Хубэй Ақсу Тілектес мектеп футбол командасының мүшесі Иқсани Парғат былай деді. Бүгінгі белдесуіміз өте тартымды болды. Алыстан келген осы достарымызбен сәйкесуіміз өте керемет болды. Нақты қуаты да өте күшті екен. Олармен белдесудің табысы өте зор болды. Енді біз олармен бірге Ақсу атынан Синжанға бағыттамалы көмектесу сауыты жарысына қатынасып, жақсы нәтижеге қол жеткізуге құлшынамыз. Чжэцзян Хубэй Ақсу Тілектес мектеп футбол командасының мүшесі Джоу Мейси былай деді. Бұл менің Синжанға тұңғыш рет келіп жарысқа қатынасуым. Ұшақтан Синжанның кең байтақ жерімен көркім көрінісіне көз жіберіп, ерекше тебірендім. Алдағы жаттығуым мен жарысты асыға күтемін. Бүгін шайырға келіп, жергілікті орынның командасымен бірнеше кезек достық жарыс өткіздік. Олардың қарқыны өте тез, ойнау әдісі өте тебінді екен. Алдағы бірнеше күнде олармен жаттығып, үйірлесу барысында команданы онан ары күшейтіп, кейінгі жарыстарда тіпті де жақсы нәтижеге қол жеткізіп, аға жүлдегерлікке таласақ деймін. Команда мүшелері алаңда доп арқылы достасып, технологияларын ұштай түсті. Бірге жүрген жаттықтырушылар екі жақтың тактикалық ерекшелігі мен дене қуаты абзалдылығына бастан аяқ назар аударып, команданың сәйкесу қажетімен ұштастырып, кейінгі жаттығу беталысын реттеді. Чжэцзян Хубэй Ақсу Тілектес мектеп футбол командасының жаттықтырушысы Байвэн Лун былай деді. Белдесу жарыс арқылы Синжан командасы мүшелерінің қайсар тайсалмайтын рухы күшті екен деп ойладым. Біздің Ханчжоу жоғары дәрежелі орта мектебінің Чэнтан мектеп районындағы командаларымыз соққы беру қуаты күшті болуды әбзалдылық етеді. Сондықтан келесі жаттығу барысында екі жақтың ортақтығын тоғыстырғым келеді. Оқысуға қарағанда осы ретке отан сүйіспеншілігі Чжунхуа сапары Чжэцзян Хубэй Ақсу орта мектеп оқушыларының футбол зерттеу үйрену ауыс түйіс қимылы жеті күнге жалғасады екен. Үш жердің жастары мен өрендері Шәйір, Күшар, Тоқсу сынды үш жерде жүйелі бірге жаттығу, достық жарысы және мәдениетті зерттеу үйрену қимылын іркестірге сөрістетіп, бірге тамақтану, бірге тұру, бірге жаттығу, бірге саяхаттау барысында достықты тереңдетіп, ортақ танымды күшейтеді екен.

Орта тазалығын қорғау жұмысшысы 26 жыл бойы жалғыз тұратын қартқа қарайласты. Хан Сяңжун Бейжин қаласы Ташинг районы орта тазалығы орталығы қоқыр қоқыс пунктінің қызметкері. 2000 жылы су жеткізу дүкенін ашқан Хан Сяңжун әлеуметтік аумақтағы жоапайдың су жеткізіп беру жөнінде тапсырыс берген телефонын тапсырып алады. Су жеткізіп бергеннен кейін ол қарттың жалғыз тұратынын, тұрмысының қолайсыз екенін көріп, жұмыс болса телефон беріңіз деген уәделі сөз қалдырады. Осыдан кейін Хан Сяңжун мерзім бойынша қартқа су жеткізіп беріп, көгініс дәрі-дәрмек сатып алуына көмектеседі. 2014 жылы қартпен ұзақ уақыт көмектесу келісіміне қол қояды. Содан бастап аптасына кемінде 4 рет қартқа амандасып барып тұрады. 2024 жылы жуапайдың бел омыртқасы сынып, төсек тартып жатып қалады. Тұрмыста тербес өзіне қарай алмағандықтан ол жуапайдың үйіне көшіп барып, жанында болып қарайласып, күндіз-түні оның қасында болады. Хан Сяңжун 26 жыл серік болу және қарайласу арқылы жұмыс болса телефон соғыңыз деген уәдесін орындап, жылдық шеңберден де ұзақ уақыт қарайласуды орындады. Бүгін біз Хан ағайдың әңгімесін бірге тыңдайық. 2000 жылы 29 жастағы Хан Сяңжун Дашин районы Зауюэн Дунли тұрғындар шағын аумағының маңынан бір су жеткізу дүкенін ашады. Бір күні ол жуапайдың су жеткізіп беру жөнінде тапсырыс берген телефонын тапсырып алып, суды тез арада жеткізіп береді. Ол жуапайдың үйінің есігін итеріп ашқан кезде көз алдындағы көрініске оның жүрегі тосын жайсызданғандай болады. Ол үй ішіндегі заттар ретсіз қойылып, ұсақ түйек заттар басым көп кеңістікті иелеп, аяқ басар жер қалмаған және мыйша былыққан еді. Креслода бүк түсіп демал

жатқан жуаппай дыбысты естігеннен кейін ақырын қимылдап түрегеліп отырады. Үйдің осыншама ретсіз екенін көрген Хан Сяңжун бұл қарттың жалғыз тұрмыс кешіру барысында көптеген қолайсыздық пен қиыншылыққа тап болғандығын сезгірлікпен байқайды. Жуаппай сезімталдық сипатты демікпеге шалдығып, ұзақ уақыт ауру азабын тартып келіпті. Көп жылдың алдында жұбайынан бөлініп, ұлы да алыстағы шетелде тұрып, ешкім қарайласпаған, оның үстіне жайшылықта қызмет қарбаластығынан үй тазалауға мән бермеген екен. Хан Сяңжун қол қою қағазына өзінің қол телефон нөмірін жазып, «Апай, жұмысыңыз болса кезігілген уақытта маған телефон соғыңыз» дейді. Осы айта салған бір ауыз сөздің 26 жылға созылған қарайласу келісімін бастағанын ешкім де ойламаған еді. Бастапқыда Хан Сяңжун жуапайға мерзім бойынша су жеткізіп беріп тұрды. Қарым-қатынас жасаудың көбеюіне байланысты, ол қарттың күнделікті тұрмысында көптеген қолайсыздықтың барлығын біртіндеп байқайды. Қарттың аяғы жақсы емес еді. Көгін сатып әкеліп, тамақ істеу қолайсыз болғандықтан үнемі суық тағам жейтін. Содан бастап әр жолы су жеткізгенде ол жол жөнекей жаңа көгініс жеміс жидек азық-түлік ала барады. Кетерінде ұмытпай көмір газы клапанын мұқият тексеріп, қарттың қауіпсіздігіне кепілдік етеді. Қарттың денсаулығы жайсызданған кезде Хан Сяңжун әр күні жуапайдың үйіне арнаулы бар оның дене температурасын өлшеп, зарарсыздандырып бактериясыздандырады. Әр жылы 7-8 айларда Бейжің қаласында тасқын мезгілі болады да, қарт негізінен сыртқа шыға алмайды. Хан Сяңжун іркінді суды кешіп өтіп, қартқа шұғыл жағдайға төтеп беру бұйымдарын жеткізіп береді. Әр ретке боран шашындағы жол жүруі, оның уәдесінде берік тұруы, онан да маңыздысы қарттың туыс туғандарындай қарайласу еді. 2014 жылы Хан Сяңжунның арманы орындалып, Джунго Коммунистік партиясына мүше болып, даңқты Коммунистік партия мүшесіне айналды. Сол кезде әлеуметтік аумақ қарасты өңірдегі қарттарды күту, көмектесу қызметін белсене өрістетіп, жалғыз тұратын, панасыз, жасы ұлғайған қарттар сияқты ерекше қауымға меңзес, партия мүшелері еріктілерін қарттармен бірге бір жұп құрауға ұйымдастырды. Хан Сяңжун мұны білгеннен кейін еш әрі-сәрі болмастан ырықтылықпен жуапаймен ұзақ уақытты көмектесу келісіміне қол қояды. Осы көмектесу естелік дәптері оның қарттарға көмектесу жолының куәгері болды. Аптасына кемінде 4 рет үйіне барамын, мереке демалыс күндерінде сөзсіз барамын. Қарапайым бірнеше ауыз сөз ауыр жауапкершілікті арқалаған. Он неше жылда Хан Сяңжун әр аптаның дүйсенбі сәрсенбі күндері және сенбі жексенбі күндері үйіне барып, жуапайдың үйін тазалап, көгіні сатып алып, тамақ жасауына көмектеседі. Ол тағы өз қалтасынан ақша шығарып, қартқа тайғанамайтын едендік кірпіш ауыстырып беріп, қарттың жүріс-тұрысының тіпті де қауіпсіз болуына мүмкіндік жасады. Тазалық бөлмесіне ұстағыш орнатып, қарттың тұрмысына қолайлық жеткізді. Оның қол телефонында әлеуметтік аумақ денсаулық сақтау пункті, отындық газ серіктестігі сияқты шұғыл байланыс жасау тәсілдері сақталған. Қария бірер іске тап болғанда оны іздейді. Ол кез келген уақытта байланыс жасап, үйіне барып қызметкерлерге көмектесіп, бірге бір жайлы етеді. Әлеуметтік аумақ қызметкерлерінің бәрі қарттың үйіндегі электр жолының бағытын ол үй мүлік басқару серіктестігінен де анық біледі деді. 2024 жылы 83 жастағы жуапай абайсызда жығылып қалып, бел омыртқасы сынып, шипагері жарым жыл төсектен түспей жатуды талап етеді. Осы кезде Хан Сяңжун Әндин қалашығына көшіп барып қоныстанған болатын. Әндин қалашығынан жуапайдың үйіне дейін 40 километрге таяды, бірақ аралығы оның қартқа қарайласудағы бөгетке айналмады. Сол кезде жуапайдың денсаулығы өте нашар еді. Денесіне несеп ағызғыш түтікше сұғылған, тамақтану су ішу, дәрет сындыру түгелдей төсекте бір жақты етілетін. Жуапайға қарайласуға тіпті де қолайды болу үшін Хан Сяңжун батылдықпен көшіп келіп, жуапайдың үйінде тұрып, 24 сағат жанында болып қарайласады. Оның үстіне қызмет орнымен байланыс жасап, өзінің қызмет уақытын реттейді. Әр күні таңғы сағат 6-да көп санда адам ұйықтап жатқан кезде ол қарттың бет-қолын жуып, жаңа бір күнін бастайды.
түскі демалыс кезінде ол тағы да уәделі уағында келіп, қартқа түскі тамақ жасап беріп, әрбір қуырмаштарды ден қоя дайындап, қарттың ақаусыз жайлы тамақтануына мүмкіндік жасайды. Бір жолы жуапай қызып аурудан дәрірексиясы пайда болып құсады. Хансяң жүн еш әрсәр болмастан лас заттарды қолмен тазалап, түні бойы төзегінің жанында отырып, бір сәтте көз шырымын алмай, қарттың дене температурасын қадағалай бақылайды. Көршісі еске алып, сол бірнеше айда ол тұп-тура 14 жүн арықтап кетті, деді. Хансяң жүннің ден қоя қарауында жуапайдың денсаулығы біртіндеп қалпына келеді. Қазір жуапайдың үйінде жатын бөлменің қабырғасына Хансяң жүннің қолымен жазған ішетін дәрі тізімдігі жапсырылған. Төсегінің басына шұғыл шақыратын қоңырау ілінген, шкафқа 4 маусымдық киім кешектері ретті қойылған. Бәрінде Хансяң жүн қарттың әуесі бойынша ден қоя таңдаған. Су жеткізу дүкеніндегі азаматтан қарияның жанашыр ұлына дейін Хансяң жүннің 26 жылдық серік болуы. Алыстағы туыстан жақындағы көрші артық деген мақалдың терең мәнін әйгіледі. Ол жағдайым келсе болғаны оған бастан аяқ қарайласа беремін. Кейін мейлі қаншалаған жыл болсын, мейлі қайда көшіп барсам да, апай қажет етсе болғаны мен бастан аяқ оның қасында болып, оның қартайғанда сүйеніші болуына, қартайғанда көңілді тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасаймын, деді.

жоғарыда орта тазалығын қорғау жұмысшысы 26 жыл бойы жалғыз тұратын қартқа қарайласты деген әңгімені тыңдадыңдар, балақайлар.

Ояна салып бір нәрсеге қарасақ күңгірт болып көрінеді. Біраз уақыт өткеннен кейін анық көрінеді бұл не үшін. Көптеген балақай ұйқыдан оянып көзін ашқанда көз алды бұлыңғырланып тұрғанын байқайды. Бейне бір қабат жұқа перде бүркеп тұрғандай нәрселерді анық көре алмайды. Бірнеше минуттан кейін көру аясы біртіндеп анық көрінеді. Бұл үнемі кездесетін құбылыс. Тымауыр жұдың қажеті жоқ. Біз ұйықтағанда көзіміз қатты жұмылып, көз қыртысы көз алмасын жауып тұрады да, көз жасы қалыпты ағып шығуға, булануға амалсыз қалады. Көз алмасының бетіне бір қабат қалың жас пердесі жиналып, тағы былчық пен май араласады. Енді ғана көзді ашқанда біркелкі болмаған осы сұйықтық көздің алдын тосып қалады да, жарық сәулесі көзге сәтті кіре алмайды. Көрініс күңгірт болып, бейне тұман басқан әйнектен көрініс көргендей болады. Ал ұйқымыз ашылғаннан кейін біз аңғармай тоқтаусыз кірпік қағамыз. Әр рет кірпік қаққанда көз қыртысы көз алмасының бетіндегі жас сұйықтығын біркелкі жағып, артық сұйықтық ақырын-ақырын буланып, осы тұман жоғалып, көрініс табиғи түрде анық болады. Тағы бір себеп біздің көзіміздегі кішкентай линза көз бұршағымен қатысты болуында. Ұйықтағанда көз еркін демалған күйде болады да, көз бұршағы жайлы күйін сақтайды. Ұйқыдан оянғаннан кейін үлкенмей ақырын-ақырын сергіп, көздің айналасындағы заттарды анық көруге дайындалады. Көз бұршағы пішінін теңгеруге сәйкесіп, сыртқы ортаның жарығына үйлесіп, қысқа уақыттық реттеу баяулайды. Сондай-ақ, көру түйсігінің қысқа уақыттық анық болмауын тудырады, бірақ қалыпты жағдай мен көңіл бөлуге тиісті сигналдарды парықтауы керек. Қалыпты ұйқыдан оянудан кейінгі анық көре алмау әдетте бірнеше минут ішінде қалпына келеді. Әр күні анда-санда пайда болады. Егер анық көре алмау 10-неше минут жарым сағаттан артық уақытта ғана жақсарса, немесе үнемі көз құрғау, қайта-қайта көзді уқалау, кітап оқып, көп өтпей бас айналу сияқты жағдайлар пайда болса, көбірек көңіл бөлу керек. Ұзақ уақыт тақта компьютер көру, қол телефон ойнау, қараңғы ортада кітап оқу көзді оңай құрғатады. Жас пердесі тіпті де оңай тұрақсыз болып қалады. Ұйқыдан оянғаннан кейін анық көре алмау жағдайы туылады. Ебалақайлар, әдетте көздеріңді аялауларың керек. Ерте ұйықтап, ерте тұру, түні бойы ұйықтамайтын, яғни түні бойы ұйықтамай таң асырудан сақтануларың қажет. Жақын арақта жарым сағат қарағаннан кейін орындарыңнан тұрып, азыққа көз салуларың, көбірек сыртқа шығып, күнге қақталуларың қажет. Таңертең оянғанда көздеріңді қатты уқаламаңдар. Яғни көздеріңді ақырын бірнеше рет жыпылықтатып, көзге біраз үйлесу уақытын берулерің қажет. Көз өте нәзік мүше. Ұйқыдан оянған қысқа уақыт ішінде заттарды көру түйсігінің анық болмауының көп сандысы қалыпты физиологиялық құбылысқа жатады. Бірақ анық көре алмау жағдайы ұзақ уақытқа жалғасса, немесе үнемі көз ауру, жарықтан жасқану, нәрселерді көргенде күңгірт көрінсе, сөз жоқ дер кезінде әке-шешелерің айтып, шипаханаға барып көру қуатын тексертіп, нұрлы екі көздеріңді жақсы қорғайтын болыңдар, жарай ма? Ояна салып бір нәрсеге қарасақ күңгірт болып көрінеді, біраз уақыт өткеннен кейін анық көрінеді, бұл не үшін деген сауатты тыңдадыңдар балақайлар.

Осымен балаларға арналған балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламамыздағы денсаулыққа пайдалы кеңестеріміз. Сифрлы темекі тастау технологиясының клиникада қолданылу бағдарламасы жарияланды деген хабарды тыңдайсыздар. Онан соң қан айналысын әшәласа қандай ауру белгілері пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатымыз беріледі. Қалай тыныстағанда дегбірсізденіп және қан қысымы жоғарылау жағдайын жақсартуға болады деген кеңесімізді береміз.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Лайдарымызда сифрлы темекі тастау технологиясының клиникада қолданылу бағдарламасы жарияланды деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Джунго темекіні тізгіндеу және саламаттық қоғамы, Джунго темекіні тізгіндеу және саламаттық қоғамының салық жүйесі аурудан сақтанып және оны емдеу кәсіптік комитеті, Тоңшин Чаюэн әлеуметтік игілік қор қоғамы бірлесіп ұйымдастырған сифрлы темекіні тастау технологиясының клиникада қолдану бағдарламасы жөніндегі хабарлама мәжілісі Бейжіңде өткізілді. Осыған қарағанда бағдарламаны Астана медицина дәрежесіне қарасты Бейжің Чаоян шипаханасы бастамасы болып жасаған. Бұл еліміздің сифрлы темекі тастау технологиясының клиникада қолданылу мен атқарылуына бағытталған тұңғыш топтық өлшем екен. Осы жолы жарайланған бағдарнама сифрлы темекі тастауға кейлігі үлгісін құрып, еліміздің сифрлы темекі тастау технологиясының ғылыми даму мен жүйелі қолданылуын ілгерілетуді мақсат еткен. Бағдарнамадағы нысаналы адамдар 15 жас және одан үлкен темекі шегетіндер, оның өзекті ұсыныс пікірі мынадай. Темекі тастау келте қатын интернетті негіз етіп кейлігуді, темекі тастау IPP және AI тілдесу технологиясы арқылы темекі тастауға көмектесуді қолдану ұсынысы етіліп. Сифрлы темекі тастауға келігу мен дәстүрлі темекі тастауға келігуді, әрекет арқылы келігу мен темекі тастау дәрісі арқылы емдеуді қамтиды бірлестіріп пайдалану дәріптеледі. Бұдан сырт, бағдарламада тағы сифрлы темекі тастауға келігудің қауіпсіздік қатерін дізгіндеу. Түрлі қолдану жағдайындағы мысалы темекі тастату емханасы, әлеуметтік аумақтағы созылмалы ауруларды басқару, интернетте емдеу сияқты атқару жолы жөнінде нақты технологиялық өлшем ортаға қойылып, келігудің кәсіптік сипаты мен қауіпсіздігіне кепілдік етілді.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Айдар бойынша қан айналысы нашарласа қандай ауру белгілері пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Қан айналысы дегеніміз қанның жүректен шығып, қан тамыр арқылы бүкіл денеге тасымалданып, онан соң жүрекке қайта құйылу барысы меңзейді. Егер ұзақ уақыт қан айналысы іркіліссіз болмаса, қан тамырда шөгіп тосылса, қан тамыр бүйірі біртіндеп зақымдалып тараяды. Тіпті калцийленіп, ең соңында қан ағысының қысымына төзе алмай, зақымдалу дағдарысына тап болады. Қан айналысының жақсы болмауы дегеніміз қан ағысының азаюы, қан тамырдың тосылуы сияқты кедергілерді меңзейді. Үлкен қан тамырлардағы қан айналысының жақсы болмауы, қан ұйығының қан тамырда бітеуі, жүректің қанды бүркіп шығару қуатының жеткіліксіз болуы сияқтылардан туылып, маңызды ағзаларға немесе тікендерге қан жетіспеуге мұрындық болады. Егер туылуы тосынбаса, қайтымсыз зақымдалып оңай туылады, тіпті өмірге қауіп төнеді. Мидағы үлкен қан тамырлардың қан айналысы жақсы болмаса, қан жетіспеу сипатты миға қан құйылу туылуы мүмкін. Жүректің қан айналысы жақсы болмаса, жүрек бұлшық еті өлеттенуі мүмкін. Қол аяқ артерияларының қан айналысы жақсы болмаса, артерияның тосылу ауруы сияқтылар туылуы мүмкін. Қан айналысының жақсы болмауы тағы ұсақ қан тамырларда да пайда болады. Үнемі кезігетін ауру себептері артерия қабығының қоймалжыңданып қатаюы, қан тамыры серпімділігінің төмендеуі, қан қысымы жоғарылау сияқтылар. Мысалы, қантты несеп ауруында аяқ ауруы, айналасында ұсақ қан тамырларда қан айналысының жақсы болмауының зардабы. Ұзақ уақыт қан айналысы жақсы болмаса, мынадай көрнекті ауру белгілері пайда болады. Бірінші, қол аяғы мұздау, үйу, ауырсыну. Ұзақ отырғанда бақайы күйгендей болып ауырады. Жүргеннен кейін саны, балтыры немесе бөксесі ауырсынады. Демалғаннан кейін сырқырап ауру жоғалады. Қол аяқ терісінің температурасы басқа орынның температурасымен салыстырғанда анағұрлым төмен болады. Екінші, қан қысымы төмендейді. Үшінші, жарақаттың жазылуы баяулай, тері пигменті шөгеді. Төртінші, шаршау, дәрменсіздену, суық тер шығу, өңі татару, несебі азаю белгілері пайда болады, әсіресе әрекеттен кейін тіпті асқынады. Бесінші, ішке бет, асқа тәбеті тартпайды, бас айналу, жүрегі қысылу, көп түс көру, ұйқысы қашу сияқты мәселелер жарыққа шығады. Қан айналыс қуатын жақсартудың ең қарапайым әдісі әрекет жасау. Әрекет жасаған кезде жүректің жиырылуы тіпті де күшті болып, жүрек бүркіп шығаратын қан мөлшері артады. Сонымен бірге бұлшық еттің қысу ролы да венадағы қанның қайта ағуына көмектесіп, бүкіл денедегі қан айналысын өнімді тездетеді. Мынадай бес әрекетті таныстырамыз. Әсіресе ұзақ отыруға немесе күшті әрекет жасауға үйлеспейтін адамдарға үйлеседі. Біріншіден, керіліп созылу. Керіліп созылғанда адам денесіндегі көкірек қуысы мүшелері жүректі өкпені сығады. Бұл жүректің толық әрекеттенуіне тиімді болып, тіпті де көп мөлшердегі оттегі тікен мүшелерін қамтамасыз етеді. Сонымен бірге жоғарғы дененің әрекеті себебінен оттегі құрамы мол, қан үлкен миды қамтамасыз етіп, адамды сергек жайлы сезіндіреді. Әдісі, денені мүмкіндігінше жазу, қол аяқты түзу созу, бүкіл денедегі бұлшық етке күш салу керек. Денені созған кезде мүмкіндіктің барынша тыныс алу. Босатқан кезде бүкіл денедегі бұлшық еттерді босатып, мүмкіндіктің барынша тыныстау керек. Әрекет өте тез болмау, әсіресе бел омыртқа аралық табақшасы сыртқа қарай томпайып шыққандар ұзақ отырғаннан кейін кенеттен керіліп созылып, бел омыртқасын алдартына қарай қысса, нерв тамыры немесе ауру өзгерісі болған тікендерді тітіркендіріп, ауру жағдайы асқынады. Екінші, бөксемен санды ақырын қаққылау. Бұл әдіс бөксемен сандағы қан тамыры ұяшықтарын тітіркендіріп, қан айналысын тездетеді. Әдісі, тік тұрып екі қолымен бөксе бөлімінен бастап балтырға дейін баяу қаққылау. Әрдетте шамамен 5 минут қаққыласа, шекті орын қызады. Үшінші, құрсағымен тыныс алу. Құрсағымен тыныс алу терең қабаттағы лимфа құрылымын тітіркендіріп, денедегі тікен мен қандағы қоректік заттардың және зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттардың жылжуын жебейді. Әдісі мұнадай, мұрынмен тыныс алып, құрсақтың томпайып шыққанын, көкіректің қозғалмағанын сезіну. Ауызбен тыныстап, құрсақтың табиғи түрде ішке қарай жиналғанын сезіну. Әр күні 2-3 рет, әрдетте 5 минут жаттығу. Осы әрекетке әбден төселгеннен кейін жол жүргенде ғимаратқа шыққанда қолданса болады. Төртінші дізерлеп отыру. Дізерлеп отырса аяқ бұлшық еті созылып, аяқтың қан айналысы тездейді. Дізерлеп отырудан бұрын қызыл асығы біршама қарысып тұрады, немесе башпай сіңіріп оңай тартылатын адамдар алдымен қызыл асық буынын әрекеттендіру керек. Дізерлеп отыру уақыты тым ұзақ болмауы, 5 минут ішінде меңгеру керек. Аяқ венасының түйінделуі, артерияның қатаюы немесе дізе буыны қалыпсыз адамдар мұндай әрекеттен сақтану керек. 5-ші алақанды ысқылау. Алақанды көптеген ұяшық болады, алақанды лайықты ысқылау сіңірді рақаттандырып, қан тамырды жазып, жел қызды қуып, қан айналысын тездетіп, сол арқылы бүкіл дененің қан айналысын тітіркендіруге тиімді болады. Әдісі екі қолдың 10 саусағын біріктіру, екі шынтақ буыны салақтап тұру, 10 саусақтың үшін алдыға қарай жоғары қаратып, екі қолды тездікпен арлы-берлі ысқылау. 1 минут жалғастыру немесе 100 рет жалғасты ысқылау керек. Тұрмыс әдетте де қан айналысына әсер жасайды. Қанның қозғаушы күші қалыпты, ағысы сәтті болғанда ғана қан тамыры ақаусыз болады. Тұрмыс тәсілінде мына бірнеше түйінге көңіл бөлу керек. Біріншіден теңгерімді азықтану. Қарастық жасыл жапырақты көкөністер мен жеміс жидектерді көбірек жеу. Хайуанаттардың ішкі мүшелері және майлы етті аз жеу. Майлы және майға пісірген тағамдарды тұтынуды шектеу керек. Тамақ пісірғанда хайуанат майын аз пайдалану, күніне тұтынатын майды 25-30 грамм айналасында тізгіндеу. Тұздың сімірілу мөлшерін күніне 5 граммнан асырмау керек. Екінші, темекі тастап арақты шектеу. Темекінің құрамында неше мың түрлі зиянды зат болып, ол қан тамыр ішкі қыртысын зақымдайды және артерияның қоймалжыңданып қатаюына мұрындық болады. Үнемі арақ ішу қан қысымын жоғарылатып, жүрек соғу ритмін тездетіп, миға қан құйылу қатерін арттырады. Үшінші, ұйқыға кепілдік ету. Адам шырт ұйқыда жатқанда қанның жиылуы қысымы төмендейді, тыныс алуы тереңдейді, негіздік зат алмасы мөлшері төмендейді. Мидағы қанның ағу мөлшері азаяды. Бұл үлкен мидің энергия топтауына көмектесіп, үлкен ми қыртысының қызметін сәйкестіріп, есте сақтауды күшейтіп, адамның ой пайымын тыңайтады. Орта жастағылар мен қарттар шоғырының сағат 21:30-нан 23:00-ге дейінгі аралықта ұйықтауын ұсыныс етеміз. Жас қызметкерлер мүмкіндіктің барынша сағат 22:30-нан 23:30-ға дейінгі аралықта ұйықтауы. Түнгі сағат 0-ден асып кетпеу керек. Төртінші, көңіл күйді орнықтыру. Көңілді де үміткер көңіл күйді сақтау, қан жасау қызметін тіпті де тасқындауын жебейді. Жүзі нұрланып, жігері тасқындайды. Әр күні 5 минут терең қиялға шомыл немесе сыртқа шығып сейілдеу сияқтылар көңіл күйді орнықтыруға пайдалы. 5-ші, мерзім бойынша қанды тексертіп тұру керек. Сау денелі ересектер жылына бір рет қан қысымын, қандағы май құрамын, қандағы қан құрамын тексерту ұсыныс етеміз. Әулетінде ауру тарихы барлар қан қысымы жоғары болу, қандағы қан құрамы жоғары болу, қандағы май құрамы жоғары болу сияқты созылмалы ауру тарихы барлар үйінде үнемі өлшеу аспабын дайындап, әр 6 айда бір рет қандағы май құрамын тексертуі. Қанды несеп ауруына шалдыққандар әр күні қандағы қан құрамын өлшеуге көңіл бөлуі. Мұнда ашқарындағы қандағы қан құрам мен тамақтанып 2 сағаттан кейінгі қандағы қант мәнін өлшеуі. Қан қысымы жоғары науқастар әр күні ертелі кеш қан қысымын бір рет өлшеп тұру керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Қалай тыныстағанда дейік бір сіздерім және қаңғысымы жоғалау жағдайын жақсартуға болады. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз абыржыған немесе қаңғысымы біршама жоғалаған кезде мұрнымен терең тыныс алып олан соң мұрынмен баяу тыныстау. Сонымен бірге іштей бірден төртке дейінгі санды санап тыныс алу уақытын 4 секундтан асыру. Терең тыныс алу адамды еркін күйге түсіретіндігін барлық адам білет, бірақ маңыздысы қалай істеуде. Көптеген адам мұны қате істейді, яғни олар тек аузымен кең тыныс алып, тыныстауды ескерусіз қалдырады. Адам денесіндегі сезімтал нерв жүйесінде бір тал май қақпақшасы болады. Ол сезімтал нерв деп аталады. Ол сізді қарбалас күйге түсіреді және желпіндіреді. Тағы бір тал тормоз бар. Ол қосалқы сезімтал нерв деп аталады. Ол сізді тыныштандыруға жауапты болады. Тыныстау

Ақтын ұзартуы тормозды басудың өнімді тәсілі. Өйткені тыныстағанда жүрек соғуы табиғи түрде баяулайды. Тыныстауы қаншалық ұзақ болса, бұл жылдамдықты баяулату сигналы соншалық күшті болады. Мұны істеу өте қарапайым. Мұрныңызбен баяу тыныс алыңыз. Тым күштемеуі 7-де 8 үлестен асырмаңыз. Онан соң мұрныңызбен ақырын тынысыңызды шығарыңыз. Сонымен бірге іштей 1-2-3-4 деп санаңыз. Егер 4-ке дейін санап болмай жатып тынысыңыз жетпей қалса, бұл сіздің өте тез тыныстайтыныңызды, қарқынын баяулату керектігін түсіндіреді. Қатарынан 5 рет орындаңыз. Бүгін жүрегіңіз қобалжып, алақаныңыз терлеп, басыңыз мең-зең болса, тамақ жеуге немесе біреуді тауып ішкісіріңізді ақтаруға асықпаңыз. Алдымен көзіңізді жұмып, мұрныңызбен тыныстап, 4-ке дейін сан санаңыз. Бірнеше рет тыныстағаннан кейін жүрек соғуыңыз баяулап, алақаныңыз да құрғайды. Тек бір сіденген кезде тыныстау ғана ең тез тыныштандыратын дәрі есептеледі. Ауа райы мәліметі бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сатынж облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы алқаптарда, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде әрине қар жауады. Мұнда Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Сатынж облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, Құмыл қаласындағы таулы өңірде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде және шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел төрінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазықты өңірлерінде Қарамайлы қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 26-сы күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында Байғұлин облысы Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңір, Сатынж облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байғұлиннің оңтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел төрінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаның жазықты өңірлерінде және Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының солтүстігі, Сатынж облысының шығысында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларындағы ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. 27-сі күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Сатынж облысы, оңтүстік Шинжаның батысында, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Сатынж облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады.
Жоғарыдағы аталған өңірлерді және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжанда батыс теріс

15 балайын арасында жел соғады, жел өттерінде 9-да 10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11-де 12 балайын арасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балайын арасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласы Шығызы қаласының солтүстігінде Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжанның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты болады, 21-де 29 Цельсий градус ыстық болады, батыс солтүстіктен 4-5 балдай жел еседі.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, ең әуелі тыңдайтын әндеріңіз Тұран Құсайынқызының әні «Қарамайлы», Дәлелхан Әділбекұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Тоқтар Нұрмұханұлының өлеңіне жазылған Нұршат Сейіпханұлының әні «Сайрам қызы» Болатбек Құлжабекұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Хабарлары.
1: Синьян хабарлары.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьян радио телевизия станциясының Синьян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 25-ші күні, сенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығысы қаласы, Румжи қаласының, Санжу облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынқолын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Румжи қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты. Ең төменгі температура 20 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 30 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Районымыз кәсіпорындарды сатылы жетілдіру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, орта шағын кәсіпорындардың арнайы да кемелді, жаңа да қуатты болуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетіп, өңірлік дамудың жаңа қозғаушы күшін жандандырды.
2: Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі арнаулы шара шығарып, оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы дамуын қолдады.
0: Станциямыздың бақылау басқарудың дәлме-дәлдігіне күш салайық деген шағын шолуы.
2: 2026 жылғы Шинжаңның әдеттегі жоғары мектеп емтиханы толық курсының бірінші топ реттегі архив шығару, қабылдау жұмысы ресми басталды.
0: Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қор арқылы халыққа тиімділік жасаудың жаңа саясатын шығарып, шығарып алу көлемін кеңейтіп, үйдің жыл шектемесін кеңейтті.
2: Орталық балет үйірмесінің классикалық би театры Қызыл әйелдер армиясы Үрімжіде қойылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпінде ілгірлейік. Бас жузи Си Цзиньпин былай деп аса дәріптеді. Түрлі жаңалық ашу байлықтарының кәсіпорынға қарай шоғырлануын ілгірлетіп, өзекті технологияда алдыңғы лекте тұратын, жаңалық ашу қабілеті күшті ғылым технологияда көшбасшы кәсіпорындарды және жоғары жаңа технология кәсіпорындарын күш сала жетілдіру керек. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында Шинжаң назарды кәсіпорындардың шаруашылық жүргізуіндегі бөгетті түйіндерді шешуге шоғырландырып, орта шағын кәсіпорындарды шағында пытыранды болудан арнайда кемелді болуға, жаңада қуатты болуға бастап, жеңіл өнеркәсіп, ауыл шаруашылық машиналары, биодәрдермек, төмен кеңістік мәдениет саяхаты сияқты салалардағы ғылым технологияда жаңалық ашу кәсіпорындарын жедел жетілдіріп, үздіксіз жаңалық ашу арқылы өңірлік дамудың жаңа қозғаушы күшін жандандырды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттің негізгі дәрдермек тізімі 2026 жылғы нұсқасы ресми жарияланды. Бұған ТФ-ның дәрі жасау серіктестігінің хлорал гидрат қант қоймалжыңы біріктірілген дәрісі, хлорал гидрат клезма дәрісі, мидазолам гидрохлороид сұйықтығы, дидрогестрон таблеткасы сынды әйелдер мен балаларға арналған төрт түрлі дәрі сәтті таңдалды. ТФ-ның дәрі жасау серіктестігі ғылыми комитетінің бас хатшысы Сүн Лили хлорал гидрат сынды екі өнім осыдан бұрын мемлекеттің емдеу қамсыздандыру тізімдігіне енген, қазір негізгі дәрі тізіміне енді. Бұл есептен көтеруге болудан алдымен пайдаланылатын дәрі қатарына қосылғандығынан дерек береді деді. Ана бала пайдаланатын дәрілерді қонттай зерттеуге күш салған жоғары жаңа технология кәсіпорын ретінде ТФ-ның дәрі жасау серіктестігі Үрімжіде, Нанжиңде, Ланчжоуда көптеген өндіріс базасын орналастырып, зерттеу ашу ұсынылымын үздіксіз арттырды. Негізгі дәрдермек тізімі саясаты ала келген базардың артым мөлшеріне сүйенген кәсіпорын өндіріс қуатын кеңейту жоспарын бір уақытта бастады. Биыл Шинжаң арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындарды еселеп арттыру, жетілдіру әрекет жоспарын ішкерлей атқарып, назарды қазынадан сыйлық қосымша қаражат беру, қаржы құрауға қызмет ету, капитал базар сынды көп өлшемде сәйкесе күш салуға шоғырландырды. Қазір районымыз бойынша 2815 жаңалық ашу түріндегі орта шағын кәсіпорынды, 1303 арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорынды, мемлекет дәрежелі 61 арнайы кемелді ерекше жаңа шағын қуатты кәсіпорынды жетілдірді. Мемлекет дәрежелі жоғары жаңа технология кәсіпорны арнайы кемелді ерекше жаңа шағын қуатты кәсіпорын Синьцзян тарихы зерделі бұрғылау барлау шек

0: серіктестігінің өндіріс цехында дербес зерттеп жасаған зерделі бағыттауыш бұрғылау машинасының өндіріс желісі толық көтерімділікпен өндіріс жүргізіп, елші сыртынан келген тапсырыстарды қауырт орындауда. Серіктестіктің үнемдік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Лиу Чаңчаң тілшіге, кәсіпорын өндірген зерделі бағыттауыш бұрғылау машинасын нақты уақытта бұрғылау орбитасын үстінде бақылап өлшіп, жұмыс параметріне автоматты сәйкес Синжаңның жоғары деңгейлі зерделі бұрғылап барлау жабдықтарын жасаудағы ақ таңдақты толтырды дей келіп, тапсырыс толассыз келуде. Өндіріс жоспары 3090-ға дейін орналастырылды. Экспорт сауда кірісінің салыстырмасы орнықты жоғарылады деді.
1: Сапалы кәсіпорындардың сатылы қосының жетілдіруімен бірге районымыз жасампаз жұңғы жарыс текшесіне сүйеніп, ғылым технологияда жаңалық ашушы дарындылар мен сапалы нысандарды саралады. 10 жылдан бері Шинжаң орта шағын кәсіпорындардың жаңалық ашу шаруашылық құру жарысында жеңіп 5260 нысанын қабылданып, 212 нысан автономиялы район сыйлығын еншілеп, 92 нысан мемлекеттің 500 мықты нысан қатарынан орын алды. 16 нысан мемлекеттік шешуші жарыста сыйланды. Көптеген нысан кәдеге жарап, жалпы 800 миллион юаннан астам қаржы құрап, дарындыларды топтап, ақыл-парасатты шоғырландырған жарыс Тянь-Шан алабында ғылым технологияда жаңалық ашу өміршең күшін жандандырудың маңызды дәнекерін айналды. Шинжаң Джунгкі BIPV фотоволттық терезе ұжымының жауаптысы Сун Шувей жарыс жаңалық ашушылардың сынтасы әрі арманның үдеткіші, ол біздің үздік қаржы қосушылар мен кәсіптік мамандар мен ішкерлей ауыс түйіс жасап, қымбатты жетекшілік ету мен қолдауға ие болдық деді. Арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындар шоғырын үздіксіз орайту үшін партия 18-ші құрылтайынан бері Шинжаң 400 миллион юаннан астам арнаулы қаржы қосып, 1000-нан астам кәсіпорынға тиімділік жасады. 17 финанс құрылымымен бірлесіп, 30 мыңнан астам орта шағын ұсақ кәсіпорындарға 560 миллиард юаннан астам қарыз ақша беріп, қаржы құраудың өзіндік құнын төмендетті. Арнайы кемелді ерекше жаңа арнаулы бөлігін алдымен құрып, 253 кәсіпорында бөлікке кіргізіп, жетілу сатысында 60 кәсіпорынды сыйлады. 272 миллион юан қаржы қосып, ақысы төмен кепілді құрылымдарын сыйлады, қосымша қаражат берді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында алға қойылған сапалы кәсіпорындарды сатылы жетілдіру жүйесін кемелдендіріп, орта шағын кәсіпорындардың арнайы кемелді, ерекше жаңа бағытқа қарай дамуын жебеу жөндегі орналастыру бойынша Шинжаң сипырлы технология мен тұлғалық экономиканы тоғыстыруды тереңдетіп, таңдау, жетілдіру, күшейту, тұтас периодтық жетілдіру жүйесін ақаусыздандырып, жасау кәсібінің сипырлануға, зерделенуге бұрылыс жасау арнаулы әрекетін атқарып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, ерекше кәсіп шоғырын жетілдіріп, зорайтып, бүкіл районымыздың жоғары сапалы дамуының ішкі қозғаушы күшін үздіксіз бекемдейді.
0: Станциямыздың хабары. 7-23 күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз, автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, бас шуджи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекеттік кеңестің үнемдік істер мәжілісінің рухын дәйектілендіріп тиянақтандырды. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша автономиялы районның 15-ші 5 жылдықтағы қатысты арнаулы жобалары шынары шоғырлы ауыз су қайнарын қорғау аумағын бөлу және күшінен қалдыру істері. Сондай ақ Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының ауарай апатына сақтанудағы түйінді орындардың ауарай қауіпсіздігін басқару әдісі сияқтыларды ақылдасты. Мәжілісте Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының 15-ші 5 жылдықтағы денсаулық сақтау саламаттық істерін дамыту жобасы, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының 15-ші 5 жылдықтағы аурудан сақтану және оны тізгіндеу істерін дамыту жобасы, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының орман, жайылымды қорғау және одан пайдалану 15-ші 5 жылдық жобасы, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының сауда істерін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасы, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының шекара өткелдерін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасы қарап мақұлданды. Мәжілісте былай деп басы дәріптелді. Саламатты Шинжаң құрылысының түрлі міндеттерін жаппай тиянақтандырып, денсаулық сақтау, саламаттық даму тәсілінің ауруды емдеуді өзек етуден, саламаттықты өзек етуге қарай бұрылыс жасауын, қызмет өтеу жүйесінің санды, көлемді кеңейтуден сапа өнімділігін, дәрежесін жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауын, саламаттық басқару тәсілінің ырықсыз емдері,

0: егуден ырықты саламаттыққа қарай бұрылыс жасауын ілгерілету керек. Осы заманданған ауруды тізгіндеу жүйесі құрылысын жаппай ілгерілетіп, ауруды тізгіндеудің өзекті қабілетін үздіксіз жоғарылатып, салмақты жұқпалы аурулардың зиянынан өнімді сақтанып және оны тізгіндеп, әлеуметтік денсаулық сақтау қауіпсіздік қорғаныс шебін батыл бекемдеу керек. Тұнықсу, жасыл тау, бағалы байлық ұстанымын берік орнатып және әмілетті әйгілеп, орман бастығы түзімін жетекші етіп, жаңа дәуірдегі үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасын күш сала ойдағыдай жүргізіп, мемлекеттік бақшаны негізгі тұлға еткен жаратылыстық қорық жүйесі құрылысын жаппай ілгерілетіп, құм шаруашылығын күш сала дамытып, ерекше жеміс-жидекті негіз еткен жасыл орман, жайылым шаруашылығын сапаландырып, әлеуеттендіріп, көрікті Шинжан құрылысында тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілету керек. Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің батысқа есік ашу жалпы тұлғалық орналастырумен терең тоғысып, Азия Еуропа алтын арнасы мен батысқа есік ашудың алдыңғы шебін күш сала құру керек. Түйінді тораптық шегара өткелдердің қабілет дәрежесін жоғарылату, өңірлік түйінді шегара өткелдердің олқылықтарын толықтау, әдеттегі шегара өткелдерін парықтандырып дамыту тактикасын атқарып, арна экономикасының кәсіп экономикасына қарай бұрылыс жасауын ілгерілету керек. Шегара өткелдерінің негізді құрылғыларын күшейтіп, зерделі шегара өткелі құрылысын күшейтіп, кеденнен өтуге қызмет ету қабілетін жоғарылатып, шегара өткелдерінің халықаралық селбестігінің жаңа жүлгісін орнату керек.
1: Мәжіліс Іле-Қазақ автономиялы облысының Шынара Шоғырлы ауызсу қайындарын қорғау аумағын бөлу және күшінен қалдыру істеріне принциптік жақтан қосылды. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Ауызсу қайнары Бұқараның су көбісі, халық тұрмысының төменгі шегі, әрі экологияның қызыл сызығы. Қатысты заң ережелерге қатаң бойсынып, ауызсу қайнарын қорғау аумағын қорғау тізімімен арнаға түсіру құрылысының талабын тиянақтандырып, су қайнарын қорғау аумағын бақылау басқаруды күшейтіп, орта мәселесін дер кезінде реттеп оңап, су сапасын тексеруді күшейтіп, ауызсу қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Мәжілісте былай деп баса тәріптелді. Ауа райы қауіпсіздігін басқаруды шын мәнінде ойдағыдай игеріп, тараулар ара информацияны ортақтасуды күшейтіп, ауа райы апатынан сақтанудағы түйінді орындардың тізімдігін орнатып, түйінді орындардың шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын жасауына және кемелдендіруіне, шұғыл жағдайға төтеп беру жаттығуын өрістетуіне жетекшілік ету керек. Нөсер, қар еруден туылатын тау сырғымасы, лай көшкіні, опырылу сияқты қауіп-қатерлерге тұжырым жасауды күшейтіп, түйінді кәсіпорындарды қауіп-қатер көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруге, реттеп оңауға қусап, қатерлі химиялық бұйымдар, кен, ірі өнеркәсіп нысандарының ауа райы апатынан сақтану жауапкершілігін нақтыландырып, халықтың басамандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. Шинжанның жұңы шипагерлігі дәрігерлік істерінің жоғар сапалы дамуын ілгерілету жөніндегі ұсыныс жоба 2026 жылғы автономиялы райондық саяси кеңестің түйінді ұсыныс жобаларының бірі. Бұны автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы бастамашылдықпен қозап бітіреді. 7-24 күні автономиялы райондық саяси кеңес Шинжанның жұңы шипагерлігі дәрігерлігі істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетудегі түйінді ұсыныс жобаларын бітіру бойынша кеңес мәжілісін ашып, ұсыныс жобаларды бітіру жағдайын түйінді ұғысып, мүшелер мен маман оқымыстылардың ұсыныс пікірлерін тыңдап, қатысты қызметтердің сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыруды ілгерілетті. Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте ұсыныс жобаны бас болып бітіретін орын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті және бірігіп бітіретін орындардың қатысты жауапты жолдастары ұсыныс жобаны бітіруді ілгерілету жағдайын таныстырды. Ұсыныс қоюшылар уәкілдері мен мамандар кәсіптік пікірлерді алға қойды. Көпшіліктің лебізін тыңдағаннан кейін Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деді. Партия мен үкіметтің негізгі басшыларының түйінді ұсыныс жобаларды бастамашылдықпен қозғап бітіруі шешімдердің демократиялы, ғылыми болуын ілгерілетудің маңызды арнасы. Соңғы жылдары автономиялы райондық саяси кеңес автономиялы райондық парткомның орналастыруларын, талаптарын ішкерлейде екілендіріп, тиянақтандырып, назарды жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппайда екілендіріп,

0: беруге қызмет етуге шоғырландырып, деңгейі жоғары. Нысанасы дәлме-дәл, тиянақтандыруға болатын бір топ жоғары сапалы ұсыныс жобаларды алға қойып, автономиялы райондық партком мен үкіметтің ғылыми шешім жасауына, өнімді шара қолдануына, тиімді пайдалану материалын әзірледі.
1: Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп бастады әріптеді. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, бас Шужи Ши Цзиньпиннің халық саяси кеңес қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын, саламатты Джунго құрылысы және Джунги сипагерлігі дәрігерлігі қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жоғары сапалы ұсыныс жоба арқылы Шинжаңның жоғары сапалы дамуына дем беру керек. Саяси кеңес ұсыныс жобаларының өзекті арқау ету, келелі жағдайға қызмет өтеу ролын толық сәулелендіріп, Шинжаңның жоңы шипагерлігі дәрігерлік істерінің жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек. Шинжаңның жоңы шипагерлігі дәрігерлігінің ерекше абзалдылығын ашып, алдын алу, денсаулық сақтау, ауруды емдеу және сауықтыру бір тұлғаланған сапалы жоғары өнімді жоңы шипагерлігі дәрігерлігі қызмет өтеу жүйесін орнатып, аз ұлттар шипагерлігі дәрігерлігін зерттеуді, пайдалануды күшейту, жоңы шипагерлігі дәрігерлігі кәсібінің даму түйінін үйлесімді орналастырып, шикізатты сыртқа шығарудан тұтас кәсіп тізбегінің тұйық айналымына қарай секіріс жасауын ілгерілету. Жергілікті жоңы шипагерлігі дәрігерлігі ерекше тарындыларын баулуды күшейтіп, жоңы шипагерлігі дәрігерлігі тарындылар қосынын бекемдеу керек. Түйінді ұсыныс жобаларды бітіру қызметін тыңғылықты ілгерілетіп, түйінді ұсыныс жобалардың ұсыныс жоба қызметіндегі үлгілік жетекшілік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Сапаны бағдар етуге табанды болып, таңдаулы ұсыныс жобаларды күш сала дайындап, мәселені шешудің бағыттамалығын күшейту, бітіру жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, кеңесуді, пікірлесуді мықты, егжей-тегжейлі игеріп, мүшелердің, мамандардың ұтымды шараларын, тамаша әдістерін әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізетін халық тұрмысындағы нақты нәтижеге шын мәнінде айналдырып, партия үкімет орындарындағы негізгі басшылардың түйінді ұсыныс жобаларды бастамашылдықпен қуздап бітіруін Шинжаң саяси кеңесінің жарқын танысқысына айналдыру керек. Қайсар Әбдікерім автономиялы райондық халық үкімет атынан қатысты жақтардың ұсыныс пікірлеріне жауап қайтарды. Шүйсенеи мәжіліске қатынасты. Автономиялы райондық жоңы шипагерлігі дәрігерлігін басқару мекемесінің, дәр-дәрмек бақылау басқару мекемесінің қатысты жолдастары, мүшелері мен мамандардың ұсыныстарына жауап қайтарды.
0: Станциямыздың хабары. Жуықта автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, автономиялы районның базар бақылау басқару жүйесінің оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы дамуын қолдаудағы бірнеше шарасын 2026 жылғы нұсқасы жариялап, ерекше кәсіп саласының сапасын жоғарылату, базардың өміршеңдік күшін тасқындату сияқты жақтарды арқау ете отырып, 15 түрлі нақты шараны алға қойды. Мұндағы мақсат – базарды бақылау басқару функциясын тиянақ етіп, оңтүстік Шинжаңның сапалық, бәсекелі қуатын, қауіпсіздікті қамтамасыздандыру қуатын және әкімшілік қызмет өте өнімділігін пәрменді жоғарылату. Шара назарды ерекше абзалдылыққа ие кәсіп салаларының сапалық бәсекелі қуатын күшейтуге шоғырландырып, кәсіп саласы тізбегінің, қамдау тізбегінің сапасының өзара жебеп, жоғарылауын өрістетіп, сапада үлгілі кәсіпорыннан он нешесін дәлме-дәл жетілдіріп, Жүнго мұнай табиғи газ добы серіктестігі тары мұнай алабы серіктестігіне сүйеніп, табиғи газ ашу кәсібінің өлшеу сынау орталығы құрылысын ілгірлетіп, газды батыстан шығысқа жеткізу инженериясы мен түйінді су игілігі нысандарын өлшеу жағынан қамтамасыз етеді. Сонымен бірге кәсіп саласын дамытудың өлшем жүйесін жедел кемелдендіріп, бір топ жергілікті өлшеммен топтық өлшемді белгілеуге және оған өзгеріс енгізуге жетекшілік етіп, Шинжаң сапасы сияқты өңірлік әлеуметтік марка құрылысына қолдау көрсетеді. Тексеру өлшеу, куәландыру қызмет өтеуін күшейтіп, жылан, алма сияқты ерекше өнімдердің өзекті көрсеткішін салыстырып, талдау жасауды ілгірлетіп, кәсіпорындарды органикалық өнімдерді куәландыруды өтініш етуге шабыттандырып, қосымша құнды жоғарылатады. Ерекше егін, мал шаруашылығы жағында, шарада оңтүстік Шинжаңның жағырапиялық белгісінің 120-дан асуын үлгірлетіп, көрлі алмұрты, ақсу алмасы сияқты өнімдерді арқау етіп, өңір аралық заңатқарып, жалғандық істеуге соққы беру, әрі мемлекеттік жағырапиялық белгілерді қорғаудан үлгі көрсету өңірін тексеріп өткізіп алу ортаға қойылды. Мұнан сырт, мақтаның нысаналы баға саясатын сапалландырып, кәсіпті қамбада сақтауды бақылау басқарумен қамбада куәландырып тексеру тізімін қатаң тиянақтандырып, Ақсу, Арал сияқты өңірлерді түйінетіп, тұтас тізбекті бақылау басқаруды күшейтеді. Сауда тұлғаларының өміршеңді күшін тасқындату үшін бүкіл район Әйай мен зерделі тексеріп бекітуді бірлестірумен, сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін бірге бітіруді атқарып, жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлердің тиіп жаңалап дәрежесін жоғарылатып, кәсіпорынға айналу тәртібін ықшамдайды, әрі жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлерді тиіпке түрге бөліп дәлме-дәл сүйемелдеуді атқарады. Қауіпсіздік төменгі шегі жағында азық-түлік, дәрі-дәрмек, түйінді өнеркәсіп өнімдері мен ерекше жабдықтарға қадағалай назар аударып, арнаулы оңау және қауіп-қатерді бір-бірлеп тексеруді өрістетеді. Сонымен бірге Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы сияқты жерлердің өнім сапасын тұтас тізбекті бақылау басқару сынақ түйінін өрістетуіне қолдау көрсетеді. Шарада тағы негізгі саты базар бақылау басқару орындарын өлшемдендіру, арнаға түсіру құрылысының тебінін арттырып, тәрбиелеу саны негізгі сатыға бейімделеді, әрі орталықтың аударып төлеу қаржысы толық босатылып, патент нысандарының тиянақтануына қолдау көрсетіледі.
1: Енді станциямыздың бақылау басқарудың дәлме-дәлдігіне күш салайық деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Автономиялық райондық базар бақылау басқару мекемесі алға қойған арнаулы шаралардың жарқын түйіні дәлме-дәл болу. Мұнда нысаналы күш салу арқылы оңтүстік Шинжаңның дамуында қиын мәселелерді шешіп, бақылау басқару қызмет өтеуі мен өңірлік даму қажетінің үндестік табуына мүмкіндік жасау. Ерекше кәсіп саласының қажетін дәлме-дәл ұштастырғанда, кәсіп саласының дамуында қиын түйіндер шешіледі. Оңтүстік Шинжаңдағы мұнай, табиғи газ, жеміс-жидек сияқты ерекше кәсіптерге қарады, саясат, сапа, өлшем, куәландыру өлшемінен дәлме-дәл күш салып, үлгі кәсіпорындарды жетілдіріп, қатысты өлшемдерді жасап, және оған өзгеріс енгізіп, тексеру өлшеу, куәландыруды күшейтіп, кәсіп саласының қосымша құны төмен, өлшемі кемелді болмау сияқты қиын түйіндерге тіке соққы беріп, бақылау басқару қызмет өтеуін кәсіп тізбегінің әрқайсы буындарына дәлме-дәл сіңіру керек. Дәлме-дәл шара қолданып, базардың өміршеңді күшін жандандырып, даму мен қауіпсіздікке тең мән беру керек. Жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлерді тепке түрге бөліп дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеуді атқарып, бәрін бір шыбықпен айдаудан сақтану, түйінді салаларға қадағалай назар аударып, арнаулы оңауды өрістетіп, түйінді өңірлерді таңдап, түйінде сынақ етудің тұтас тізбегін бақылау басқаруды атқарып, қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді дәлме-дәл бір-бірлеп тексеріп, бақылау басқарудың орны да кем болмауына, әрі шектен асып кетпеуіне мүмкіндік жасау керек. Негізгі сатының бақылау басқаруды олқылықтарды дәлме-дәл толықтап, саясаттың тиянақтанып, өнім беруіне мүмкіндік жасау керек. Тәрбиелеу қаржы негізгі сатыға бейімделіп, бақылау басқару қызмет өтеуінің соңғы бір километрі қиын болу мәселесін шешті. Бақылау басқарудың дәлме-дәлдігі саясаттың өнімділігін белгілейді. Жергілікті орынның іш жүзіндік жағдайынан жазбай, мәселенің нысанасын көздегенде ғана бақылау басқару өңірлік экономиканың дамуын ілгерілететін үдеткішке айналады.
0: Таяуда кеден бас мекемесі 2025 жылғы мемлекеттік кешенді бажсыз аумақтардың даму нәтижесін бағалау қорытындысын жариялады. Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағы еліміз бойынша 68-ші орынды иеліп, алдындағы жылдағымен салыстырғанда қатары 7 орын жоғарылап, жалпылық қуаты Шинжаң бойынша алдыңғы орынды иеледі. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. 7-ші айдың 22-ші күні Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағы Динму биоғылым технология шекті серіктестігінің өндіріс цехында автоматтандырылған жемшөпті жіндіктей мәнерлі өндіріс желісі толық көтерімділікпен іске қосылды. Серіктестік мәнерлеу зауытының бастығы Лю Шаофың серіктестік импорт етілген астықты шикізат етіп, биологиялық жемшөп өндіреді. Бақшаның саясаттық пайдасы мен дәлме-дәл қызмет өтеуі кәсіпорынның шекара өткелінде терең тамыр тартуының, өндіріс қуатын кеңейтуінің берік негізі деп таныстыра келіп, былай деді. Кешенді бажсыз аумағы алға қойған шекарадан кірген астықты кешенді бақылау басқару, бақша ішінде тікелей айналымға салу сияқты жаңалық ашу үлгісіне сүйеніп, кәсіпорындардың шикізатты кеденнен өткізу және айналымға салу өнімділігі барынша жоғарылады. Оның үстіне бақшаның бір кәсіпорынға бір шара бойынша толымдылығын мәлімдеу, жетекшілік ету, саясатты түсіндіру сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасау қызмет етеу кәсіпорынның айналым өзіндік құнын үздіксіз төмендетіп, өндіріс қуаты орнықты артты. Биыл тұтас елімізді өніммен қамтуға құлшынамыз. Өткен бір жылда Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағы қызмет нәтижесін бағалау көрсеткішін тығыз арқау етіп, бір-бірлеп өлшемге туралап, түзім құрылысы, кәсіп күйінде жаңалық ашу және кәсіп орындарға қызмет ету жағында бірдей тың табыстарға қол жеткізіп, ілгерілінде кейінді Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағын басқару ережесі кәсіп орындардың жаңалық аша дамуын қолдау, сүйемелдеу, шабыттандыру әдісі сияқты өлшемді құжаттарды шығарды. Мыс негізді мәнерлеу, астықты бақылау басқару, шекара аралық финанс сияқты салаларда төрт түрлі жаңалық ашу әмілетін қалыптастыруға және жалпыластыруға назар аударып, көптеген тараумен бірлесіп, алты кәсіпорынның IEO куәландыруы, шетел ақшасын қолайландыру сынақ түйіні және жоғары және технологиялы кәсіпорын сияқты толымдылыққа ие болуына көмектесті. Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағын басқару комитеті экономиканы дамыту мекемесінің бастығы Таңқы Чың, келесі қадамда біз дамудағы олқылықтарды толықтап текшенің көмескі үшін ішкерлей ашып, кеденнен өтуді бақылау басқару қызмет етеуін үздіксіз сапалландырып, бақшаның сапасын жақсартып, қуатын арттыруды ілгерілетіп, шекара өткелінің өңірлік абзалдылығы мен кешенді бажсыз аумағының саясаттық қуаттық абзалдылығын сыртқа есік ашудың пәрменді жеңісіне шынайы айналдырамыз деді.
1: Тияншанды мейірге бөлу Шинжанға көмектесу іздері. 11-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадр. Автономиялы райондық ауылшаруашылық ғылым академиясы ауылшаруашылық сапа өлшемі және тексеру технологиясын зерттеу орнының орынбасары бастығы Ваң Ютан 3 жылдың алдында Джунго ауылшаруашылық ғылым академиясынан Шинжанға келген. Шинжанда қызмет істеген кезінде ол аспаптан ортақ игіліктену орталығының ғылыми зерттеу байлығын жандандыруды ілгерілетумен бірге Нылқы Мұңғылкүрге аудандарының жергілікті абзал байлықты кәсіп абзалдылығына айналдыруына көмектесті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Тілші Ваң Ютанға жолыққанда ол қызмет материалдарын бір-бірлеп реттеп, кейінгі ұштастыру тізімдігін реттеп отырған еді. Ол тілшіге былай деді. Шинжанға көмектесудегі 3 жылдық міндет мерзімім аяқтау алдында тұр. Көңілімде 3 іс бар. Аспаптан ортақ игіліктену орталығы менің ең қам жейтін алғашқы ісім. Бұрын автономиялы райондық ауылшаруашылық ғылым академиясының түрлі тексеру аспаптары мен жабдықтары бытыраңқы, пайдалану мөлшері біркелкі болмағандықтан ғылыми зерттеу тексеру қызметінің жоғары өнімді өрістетілуіне тұсау болған еді. 2024 жылы 5-ші айда Ваң Ютан түрлі аспаптардың санын пайдалану жиілігін анықтағаннан кейін академиядағы түрлі аспап жабдықтарды жаппай реттеп, өлшемденген аспаптардан ортақ игіліктену орталығын құру ойын ортаға қойып, ғылыми зерттеу байлығын барынша жандандырды. Қазіргі дейін орталықтың жабдықтарының жүргізілу мөлшері мен пайдалану мөлшері жеке-жеке 50% және 70% жоғарылап, зерттеу орнының артқан кірісі жиыны 500 мың юаннан асты. Автономиялы райондық ауылшаруашылық ғылым академиясы ауылшаруашылық сапа өлшемі және тексеру технологиясын зерттеу орнының аға зерттеушісі Лиу Хэ Джан академияның іші сыртындағы 50-ге жоқ жаңалық ашуды зерттеу жұмына қызмет өтеді, сауда сомасы биыл 1 миллион юан айналасында болуы мүмкін деді. Ваң Ютанның ойынан шықпаған тағы екісі 500 километр шалғайдағы Нылқы ауданы мен Мұңғылкүре ауданында. Екі жерде де төмен дейтерейлі су, бал, жылқы шаруашылығы байлығы мол болғанымен кәсіп тізбегі қысқа, өңдеу деңгей төмен, жетістіктерді кәдеге жарату жетерсіз болу сияқты мәселелер орын тепкен еді. Осыған қарата Ваң Ютан Шинжанға көмектесетін өлке қалалардың байлығымен белсене ұштастырып, жергілікті үкіметпен ырықты түрде бірлесіп әрекеттеніп, екі жердің сапалы ерекше ауылшаруашылық өнімдерін кәсіп салаландырып дамыту, маркаландырып дәрежесін жоғарылатуын сәтті ілгерілетті. Шинжан Джуйюнджин жоғары жаңа технология қаржы қосу шекті серіктестігінің орынбасары бас меңгерушісі Гонана Бұрын біз дербес өндірген табиғи төмен дейтерейлі судың технологиясы кемелденбегендіктен күндік өнім мөлшеріміз мың қорап айналасында ғана болатын ғылыми зерттеу ұжымының технологиялық қолдауында 2026 жылдың алғашқы жарымында өнім құны былтырғы

0: ұқсас мезгілдегіден 70% артты деді. Уаң Үй Таң, менің Шинжаңдағы қызметім аяқтағаны мен, бірақ Шинжаңға көмектесу қызметі аяқтаған жоқ дей келіп, үздіксіз назар аударып отырамын. Селбестігіміз сөз жоқ жалғасады. 3-5 жылдан кейін төмен дейтерейлі судың сатылым сомасының 200 миллион юаннан жоғары болуын, Мұңғылкүре ауданы қымыз кәсіпорны сауда сомасының 2-3 жылдан кейін 200 миллионда 300 миллион юаннан асуын үміт етемін деді.
1: Қазір районымыз 7-ші айдың соңғы шені мен 8-ші айдың бас шеніндегі тасқыннан сақтанудың жетті қадағалайтын шешуші кезеңіне жаппай қадам тастады. Күн үрдісі сызып, шынара жерлерден өсер қою, тасқын, қуаңшылық сияқты көп түрлі қауіп-қатер қабаттасып, жағдай күрделілесті. Автономиялы районның су игілігі тараулары су қоймаларының айналымын басқару меңгеруін күшейтіп, су қуаңшылық апатынан сақтанудың қауіпсіздік төменгі шегіне бар күшпен кепілдік етті. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері Үрімжі қаласы Табанчың районы Дүңгөу ауылындағы Ақсу өзені өзен арнасын оңау жұмыс орнында дөңгелекті қазу машинасы бүлінген тоспа бөлігінің топырағын тегістеп және кеңейтіп жөндеуде. Құрылысшылар қапас, тор мен тас кесектерін тұрақтандыру тәсілі арқылы тоспаны бекемдеп, өзен тоспасының су ағынының соққысына қарсы тұру және шайылуынан сақтану қуатын жоғарылатты. Дүңгөу ауылы ауыл кадрларын, қыстақ тұрғындарын өзен арнасындағы тұмбаны тазалау, тоспаны жөндеу, тоспаны бекемдеу жұмысын өрістетуге ұйымдастырып, адам мен машина бірлесіп әрекет жасап, ағардағы кедергілерді аластады. Дүңгөу ауылдық парткомның шужиі Ли Фаджан өзен арнасын шарлау, тексеру темінін шұғыл жағдайға төтеп беру жаттығын күшейтіп, осы тасқын мезгілінің қауіпсіз орнықты өтуіне шынайы кепілдік етеміз деді. Ауа райына, су райына жан-жақты тұжырым жасау арқылы бүкіл Шинжаңда күшті жауын шашын мен өртіс жоғары температура қауіп-қатер артып, көп түрлі апат қатар қабаттасып, қорғану қысымы арта түсті. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі апат төтенше жағдай алдындағы ескерту төтеп беру сақтық дабылы механизмін тиянақтандырып, көмескі қатерлерді реттеу түзетудің икемді болуын ілгерілетіп, тасқын туылатын аңғарауызы, саяхат көрінісі өңірі сияқты қауіп-қатер түйіндерін жетті қадағалап, қауіптен сақтану жобасын жаңалауды қатаң тиянақтандырды. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі су қуаңшылық апатынан сақтану басқармасының бастығы Вэй Джун 7-ші айдың 13-ші күнінен бастап бүкіл районымыздағы 14 аймақ облыс қаланы қамтыған тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану, апат зиянын азайту арнаулы бақылау тексеру қызметі жаппай басталды деп таныстыра келе, қуаңшылық пен су апатына тең мән беріп, тасқыннан сақтануды ойдағыдай игерумен бірге, біз тағы қуаңшылыққа қарсы аттану қызметіне шынайы кепілдік етіп, су қауіпсіздігін қамтамасыз етудің төменгі шегін сақтауымыз керек деді.
0: 7-ші айдың 25-ші күні 2026 жылғы Шинжаңның әдеттегі жоғары мектеп емтиханы толық күрістің бірінші топ реттегі арқып шығару қабылдау жұмысы ресми басталды. Әдеттегі жоғары мектеп емтиханы толық күрістің бірінші топ ретінде Шинжаңнан 28100-ден астам оқушы қабылдауды жоспарлады. Енді станциямыздың тілшісі Қауман Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. 7-ші айдың 25-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық оқу ағарту емтихан істері мекемесі 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектептерге оқушы қабылдаудың оқушы қабылдауды ашық ұстау күні қимылын өткізді. Үрімжі мен Санжы сынды екі орыннан келген емтихан берген оқушылардың, ата-аналардың, оқытушылардың уәкілдері және ақпарат құралдарының тілшілері жоғары мектептерге оқушы қабылдаудың тұтас барысын нақты орында көзден кешірді. Үрімжідегі емтихан тапсырған оқушы Фанда Джин үстінде өзінің қабылдану жағдайын ұғысты. Ол, мен 687 номер алдым, қазір Жайжаңда жүйесіне архивім шығарылды, бұған дән ризамын. Тұтас қабылдау барысы төтенше ашық, әрбір мұғалым қызметті ерекше мұқият істейді екен деді. Биылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханының толық күріс бірінші топ ретінде бүкіл еліміздегі 298 жоғары мектеп бар. Шинжаңнан жоспар бойынша қабылданатын оқушы 28100-ден асады. Қатысты өлке қалалардың Шинжаң орта мектеп классынан оқу тауысқан оқушылардың жоғары мектеп емтиханының толық күріс бірінші топ ретінде бүкіл еліміздегі 241 жоғары мектеп бар болып, 4900 неше оқушы қабылдауды жоспарлады. Автономиялы райондық оқу ағарту емтихан істері мекемесі жоғары мектептерге оқушы қабылдау емтихан бөлімі емтихан істері бірінші

0: бөлімінің бастығы Ли Чао. Қазір әдеттегі жоғары мектеп емтиханының үш топ ретінде 12 мыңнан астам оқушы қабылдау қызметі орындалды. Қатысты өлке қалалардағы Шинжан орта мектеп класынан оқу тауысқан оқушылардың жоғары мектеп емтиханы бойынша бір топ ретінде 210 неше оқушы қабылдау қызметі орындалды деп таныстыра келіп былай деді. Біз 7-ші айдың 28-ші, 29-ші, 30-ші күндері жеке-жеке әдеттегі жоғары мектеп емтиханындағы әдеттегі түрдегі толық күрес бірінші топ ретінде жоспарды орындап болмағандарға талап жинауды. Шинжан орта мектеп класынан оқу тауысқан оқушылардың толық күрес бірінші топ ретінде жоспарды орындап болмағандарға талап жинауды және әдеттегі жоғары мектеп емтиханындағы жеке түрдегі толық күрес бірінші топ ретінде жоспарды орындап болмағандарға талап жинауды істейміз. Талап жинағанда емтихан берушілердің бір уақытта өзгеріс енгізуіне немесе кейінгі топ реттегі талаптарды қайтадан толтыруына болады.
1: Таяуда Үрімжі қаласы тұрғын үй әлеуметтік қоры арқылы халыққа тиімділік жасаудағы 5 түрлі жаңа саясатты шығарып алу және қарыз ақша беру кәсібін кезеңдік сапалыландырды, реттеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы рет жаңадан қосылған үш түрлі тұрғын үй әлеуметтік қорын алу кәсібі үй мүлік басқару қаражатын төлеу, автокөлік тұрағын сатып алу, тұрғын үй арнаулы жөндеу қаржысын тапсыруды шығарып алу көлеміне енгізді. Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы жинақтап басқару бөлімінің орынбасар бастығы Уаң Тентен тілшіге жаңадан қосылған шығарып алу кәсібі қаланың көне шағын аумақтарын жаңалау, үйлерді арнаулы жөндеу, тұрғындардың күнделікті бейқұты үй шығысын дәлме-дәл ұштастырып, тұрғын үй әлеуметтік қорын үй сатып алғанда арнаулы пайдаланудан бейқұты үйді жаппай пайдалануға айналдырды дей келіп былай деді. Қаладағы өздері тұратын тұрғын үйлеріндегі жұмысшы қызметкерлер тұрғын үй әлеуметтік қорын жылына бір рет шығарып алып, үй мүлік басқару қаражатын төлеуіне болады. Бір отбасында екі немесе одан да көп тұрғын үй болса, ерлі-зайыпты екі жақтың әрқайсысы бір рет шығарып алуына болады. Ұқсас бір үйдің тұрғын үй әлеуметтік қорын бір жылда бір рет қана шығарып алуға болады. Нақты төленген сома бойынша шығарып алуға болады. Ең жоғары болғанда 3000 юаннан аспауы керек. Осы қалада жаңадан салынған тауар үйлердің сәйкесті автокөл қоймасын сатып алу тоқтамына қол қойғаннан кейін 2 жыл ішінде автокөл тұрағының нақты сатып алу бағасы бойынша бір рет тұрғын үй әлеуметтік қорын алуды өтініш етуге болады. Ең жоғары болғанда 100000 юан алуға болады. Бұдан сырт жаңа саясат көне үйлерге қарыз ақша беру жыл шегін бір шыбықпен айдау шектемесін күшінен қалдырып, өткірме үйлерге қарыз ақша беру шартын барынша төмендетті. Бұрынғы саясаттағы үйдің жыл шектемесі 30 жылдан асса қабылдамау деген сөз, қарыз ақшаның мерзім шегіне үй жыл шектемесі қосылып ең ұзақ болғанда 60 жылдан аспайды деп реттеліп, анағұрлым көп бұқараның әлеуметтік қордан төмен өсімді қарыз ақша алу пайдасынан игіліктенуіне мүмкіндік жасалды. Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы қарыз ақша басқару бөлімінің орынбасар бастығы Фан Юй Тин қайталай саудаласатын тұрғын үй жыл шектемесі жеңілдетілді. Осыдан бұрын 1995 жылдан бұрынғы тұрғын үйлерге әлеуметтік қоры қарыз ақшасын қабылдауға рұқсат етілмейтін. Осы рет саясат реттелгеннен кейін 1995 жылдың алдындағы үйлердің де тұрғын үй әлеуметтік қоры қарыз ақшасын қабылдауды өтініш етуіне болатын болды деді.
2: Шинжан жақсы жер.
0: Жаздың шылыңғыр ыстығында районымызда күріш өндіретін өңірлердің күріш аты суреті ең тамаша тамашалау мезгілін қарсы алып, көптеген саяхатшыларды тамашалауға, ат басын бұруға баурап, ауылықстақ саяхатының дамуын өнімді жебеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Шапшалсібе автономиялы ауданы Жетісумыл ауылының күріш атыз картинасы, күріш атызы суреті ең тамаша тамашалау мезгілін қарсы алды. Күлгін, сары, жасыл реңді көптеген сортты түсті күріштер атызда, түстері сатылыда айшықты, образы жанды жасампасқа толы күріш атызы суретін салып, жер-жердегі саяхатшыларды толассыз келуге баурады. Саяхатшы Дуанбояу: «Бұлары өте қызық екен. Күріш атызы суретінде глобус, тағы шаптол бақшасында серттескен үш дос бар екен, өте әдемі» деді. Бейіл күріш атызы картинасы, күріш атызы суреті көрінісі өңір бұрынғы әйнек шарбақ жолдарды сапалландырып, дәрежесін жоғарлатып, ерекше көріністі тамашалау атпасын бұру түйіннен екеуін шытжанға құрып, саяқатшылардың саяқаттау кешірмелерін анағұрлым жоғарлады. Көрініс өңірінің қызметкері Колин Кан былай деп таныстырды. Бейіл көрініс өңірінде Ти Чин көпірі мен Худия көпірі тыңнан қосылды, арнайы барып суретке түсуге болады. Сонымен бірге бұл арада кейбір ас-су, дәмді тағамдардан дәм татуға болады. Тағы кейбір жергілікті ерекше өнімдер көпшіліктің таңдап сатып алуына беріледі. Үрімжі қаласы Мейдон районы, Яңмаугун қалашығы, Шинджан қыстағында елеген жер аумағы 20 му келетін екі күріш атызы суреті жұрт назарын ерекше аударды. Мұның бірі сыртта жүргендердің ауылына қайтуы, ауыл қыстақтың шытжаңы өзгерісі көрінісін қайта елестетсе, енді бірі астық қамбасы, ұшу аппараты, зерделі ауылшаруашылық машиналары сияқты факторлар арқылы осы заманғы ауылшаруашылығының қарыштап дамуын әйгілейді. Жергілікті орын ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, зерделі егіншілікті жалпыластырып, ауылшаруашылығы, мәдениет, саяхат істерін тоғыстыру арқылы тамашалаушыларды ауыл қыстақ тұтынуының өміршеңді күшіне айналдырды. Үрімжі қаласынан келген саяхатшы Уаң Жүйе, бейіл күріштің өсу жағдайы жақсы, жобалануы да тамаша, ерекше желпіндім, көптеген суреттер түсірдім, деді.
1: 7-ші айдың 24-ші күні кеште орталық балет үйірмесінің классикалық ұлттық балет би театры Қызыл әйелдер армиясы Үрімжі мәдениет орталық театрханасында қойылып, Үрімжідегі көрермендерге қызыл мазмұнға және шығыс эстетикасына ие көркемдер салтанатын сыйлады. Енді станциямыздың тілшісі Балғын мен практикант Шейдайдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Балет би театры Қызыл әйелдер армиясы 1964 жылы жарыққа келген. Еліміздегі тұңғыш жасампаздықпен жасалған ұлттық балет би театры. Би театры жер төңкерісі дәуіріндегі Хайнан Қызыл әйелдер армиясының нақты тарихын алғашқы нұсқа етіп, диқан бой жеткен У Чинхуаның езгіден құтылып, партия уәкілі Хуң Чаңчиннің жетекшілігінде төңкеріске атсалысып, соғыс өртінде шыңдалып, берік төңкерістік жауынгер болып жетілген әңгімесін баяндайды. Театр батыстың классикалық балетінің дәстүрлі баяндау жүлгесін бұзып, балет бишілерінің аяқ ұшы шеберлігін, жүнгоның ұлттық биін, сайыскерлік әрекетін органикалы тауыстырып, қайсарда асқақ би формасы арқылы зорлық-зомбылықтан қорықпайтын, ерлікпен қарсылық көрсететін желекті қаһармандарының мүсінін жанды түрде сомдады. Сол алаңдағы көрермен Чаң Лин, біз 70-ші жылдарда киносын көргенбіз. Езіп қаналған бір әйел заты өз тағдырын өзгертпекші болады. Артист өте жақсы сомдаған, дене ишарат арқылы оның арпалысын, батырлығын толық әйгілеген. Қатты әсерлендім деді. Театр алаңындағы көрермен Тян Жяншин көргеннен кейін ерекше желпіндім. Балет пен жүнгоның халықтық көркемөнер шеберлікпен ұштасып, тәпті де жаңаша болған. Сондай ақ бізге қызыл рухтың жалғасқанын шынайы сезіндірді деді. 60-неше жылдан бері Қызыл әйелдер армиясы ұзақ уақыт бойы орындалып, дүние жүзіне жүнго хикаясын баяндайтын классикалық көркемөнер танысқысына айналды. Орталық балет үйірмесінің балет шебері Уанхау, Қызыл әйелдер армиясы бүкіл жүнгоның балет тарихында белестік маңызға ие болып, классикалық батыс балет сөздік қоры мен жүнгоның дәстүрлі ұлттық биінің бейнелеу тәсілін біріктіріп, жүнголықтарға тән өзінің нағыз балет би театрын жаратты. Қызыл әйелдер армиясының рухы іс жүзінде біздің қайтпас қайсарлығымыз, талықпай талпынатын күрес жасау рухымыз деуге болады. Шинжаңдағы көрермендерге тамаша концерт сыйладық деп ойлаймын деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 20-30 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 17-28 Цельсий градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 18-31 Цельсий градус.
1: Боратырда аз жаңбыр жауады, температура 19-30 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 24-33 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 20-32 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлттап барып ашылады, температура 19-33 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 19-34 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 26-48 градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Тұрпанда күн бұлыңғыр температура 31-42 градус.
0: Корлада күн бұлыңғыр температура 26-35 градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 23-35 градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 23-36 градус.
1: Қашқарда күн бұлыңғыр температура 26-37 градус.
0: Қотанда күн бұлыңғыр температура 26-36 градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

0: Жасанды зерде дүниежүзі экономикасының артуындағы жаңа қозғалтқыш және жаңа көне қозғауш күштердің алмасуындағы үдеткіш.
1: Таяуда Жапония иенінің Америка долларына сындырылымы бір мезет 1 Америка доллары 163 жапон иеніне тең келіп, 1986 жылы 12 айдан бергі ең төменгі өреге түсті. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі халықаралық қайраткерлер Жунгоның қол ұстасып, әр жақтың әлемдік жасанды зердені әділ үйлесімді басқару жүйесін орнатқандығына белсенді баға берді деген мақаланы тыңдайсыздар. 7-ші айдың 17-ші күнінен 23 күніне дейін 2026 жылғы дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхайда өткізілді. Төраға Си Цзиньпин ашылу салтына қатынасты, әрі арқау сөз сөйлеп, даму, қауіпсіздік, өркени және басқару сынды төрт жақтан әлемдік жасанды зердені әділ үйлесімді басқару жүйесін орнату жөнінде жұмыс жобасын байымдап, әлемдік жасанды зерденің дамуы мен басқаруына айқын бағдар нұсқады. Жасанды зерде дүниежүзі экономикасының артуындағы жаңа қозғалтқыш және жаңа көне қозғауш күштердің алмасуындағы үдеткіш. Төраға Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Таптырмас тарихи орайды мықты игеріп, ашық ұстауға, селбесіп ортақ игіліктенуге дем беріп, жасанды зерде ғылым техникасында жаңалық ашуды, кәсіп саласының дамуын, қолданылуын жаппай шебеп, дәстүрлі кәсіптерді жаңалауды, дәржесін жоғарылатуды, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіруді, зорайтуды, болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыруды сәйкестілгерлетіп, жасанды зерденің сан мыңдаған кәсіпке энергия үстеуіне жағдай жасау керек. Германияның халықаралық мәселелер маманы Стефан былай деп қарады. Жұңқу бастанайы халықтың мүдесін маңдайалды орынға қойып, жасанды зердені тамыту да, адамды негізету, алға басу, ізгілікке ұмтылу танымын бастанайы ұстанды. Кеми кеуш моделінің жариялануы Жунгоның ірі моделді зерттеу тапқырлауының тез қарқынмен алға басқандығын толық әйгіледі. Сондай-ақ Жунгоның жасанды зерде жүйесінің халықаралық озық өнімдер мен бір сахнада бәсекелесу қуатына екендігін көрнектілендірді. Ирак Бағдат техника ташесінің тетеаға профессоры Сарай Рейшан 2025 жылы Жунгоға сапарлай келіп, Жунгоның емдеу денсаулық сақтау, зерделі жасау, азық-түлік өнеркәсіп және автоматты жүргізу сияқты жасанды зерденің көптеген қолданылу жағдайында қол жеткізген орасан зор табыстарын өз көзімен көрді. Ол былай деді, маған ең терең әсер қалдырғаны озық техниканың өз ғана емес, онан да маңыздысы Жунгоның жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясы. Ришан былай деді, Жунго әділ үйлесімді әлемдік жасанды зердені басқару жүйесін қол ұстаса құруды дәріптеп, даму жолындағы елдерге халықаралық селбестікке атсалысу барысында өзінің ғылым техникалық қуатын жоғарылату орайын әзірледі. 7-ші айдың 16-ші күні дүниежүзілік жасанды зерде селбесік ұйымын құру жөніндегі келісімге қол қою салты өткізілді. Азия, Африка, Латын Америка және Европадан келген 29 мемлекет нақ майданда келісімге қол қойып, құрушы мүшелге айналды. Жунгоның дүниежүзілік жасанды зерде селбесік ұйымын құруда қол жеткізген сүбелі табысы дүниежүзі оңтүстік елдерінің жасанды зердені әлемдік басқарудағы уәкілдік сипатымен сөз сөйлеу ұқығын көрнекті күшейтті. Бұл жасанды зерденің даму тарихындағы маңызды белеске айналады. Дүниежүзілік ғылым академиясының академигі Африка математика одағын зерттеу және жаңалық жарату комитетінің төрағасы Аптон Атангана былай деді. Дүниежүзілік жасанды зерде селбесі ұйымының ресми құрылуы жасанды зердені әлемдік басқаруда маңызды қадам тасталғандығының белгісі. Жунго дүниежүзінің жасанды зердеден игіліктену парқын азайтуға әлемдік жасанды зерденің жалпыға тиімді бағытқа қарай дамуын ілгерілетуге үлес қосуда.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Жапония иенінің сындырылымы неліктен 40 жылға жуық уақыттан бергі ең төменгі деңгейге түсті деген мақалаға құлақ түріңіздер. Таяуда Жапония иенінің Америка долларына сындырылымы бір мезет 1 Америка доллары 163 жапон иеніне тең келіп, 1986 жылы 12 айдан бергі ең төменгі өреге түсті. Базарға

талдау жасаушылар былай деп қарады. Осы рет Жапония иенінің үздіксіз құнсыздануы сыртқы орта соққысының қысқа мерзімді қысымы ықпалына ұшырағанымен, тіпті де терең қатпарлы себебі Жапония экономикасында ұзақ уақыттан бері жиналған құрылымдық қайшылықтан болған. Бір жағынан Америка доллары мен Жапония иені арасындағы әлі де біршама зор пайда парқы бар. Бұған өңірлік фактор қабаттасып, Америка долларының құнын арттырып, Жапония иенінің беталысын үздіксіз басты. Енді бір жағынан Жапонияның жаңадан гүлденген кәсіп саласының дамуы баяу, жан санының қарттануы сияқты ұзақ уақыттан бері орын теуіп отырған қиын мәселелер Жапония иенінің негізгі жағдайын жалғасты сүреңсіз күйге түсірді. Қат-қабат сын сайыстар алдында Жапония үкіметінің қысқа мерзімдік біржайлату тәсілі Жапония иенінің орта ұзақ мерзімде құнсыздану беталысын өзгерте қоюы қиын. Қалқарада таяуда өңірлік қауіп-қатер күшейіп, орта шығыс жағдайы үздіксіз шиеленісіп, шетел ақшасы базарының дәстүрлі сауда логикасында өзгеріс болды. Көп түрлі фактордың ықпалында Жапония иенінің бұрынғы өңірлік саяси аумалы-төкпелі кезде қауіп-қатерден сақтану мал-мүлкіндік ерекшелігі көрнекті әлсіреді. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Жапония экономикасы энергия импорт етуге барынша иек сүйейді. Өңделмеген мұнай импорт етуде негізінен орта шығыс өңіріне сүйенеді. Хормуз бұғазында кемелердің қатынауы кедергіге ұшырап, халықарада мұнай бағасы көрнекті жоғарылап, бұдан Жапонияның энергия импорт ету жұмсалымы көрнекті көбейіп, саудадағы кері баланс үздіксіз кеңейіп, енгізу сипатты ақшаның құнсыздану қысымы күшейіп, Жапония иенін негізгі жақтан үздіксіз басты. Сонымен бірге базар энергия бағасының қайта қымбаттауынан алаңдап, дүние жүзінде ақшаның құнсыздануы күшейді. Бұдан ақштың жоғары өсім мөлшерін сақтау уақыты межедегіден ұзақ болып, ақш пен Жапонияның ақша өсім парқы жағдайы онан ары бекемделіп, желілес өсім саудасы Жапон иеніне үздіксіз құлдырату қысымын түсірді. Таяуда Жапония иенінің Америка долларына сындырылымы 40 жылға жуық уақыттан бергі ең төменгі деңгейге түсуіне байланысты. Жапония экономикасы дүп келген кәсіп саласының сүреңсізденуі, арту қозғаушы күшінің жетерсіз болуы, жаңадан гүлденген кәсіптердің дамуы баяу болу, сондай-ақ қарыз бен қарттану қысымының тоғысуы сияқты желілес құрылымдық қиын мәселелер жамағат пікірінің назарын тағы да аударды. Бұл мәселелердің ұзақ уақыттан бері орын тебуі Жапонияның экономика жағында қиыншылық қыспағынан арылуына тұсау болған шешуші факторға айналды. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

Ах, кептерім, сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі, музикасы Қадыл Ахметұлынікі, орындаған Серік Әубәкірұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сағынып жүрмін сендерді. Сөз мен музыкасы Серік Марқабаұлынікі. Орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

Аңсарым сен. Сөзі Рахымжан Сауытұлынікі. Музикасын жазған және орындаған Қазкен Қалиұлы.

Сүйім сені Шинчяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 25-ші күні, сенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, солтүстігі Қарамайлы қаласы, Шығысы қаласы, Үрімжі қаласының, Санжу облысының таулы өңірлері, оңтүстік Синьцзянның батысы, Байынқолын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласы сияқты жерлердің шынара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты. Ең төменгі температура 20 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 30 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Районымыз кәсіпорындарды сатылы жетілдіру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, орта шағын кәсіпорындардың арнайы да кемелді, жаңа да қуатты болуға қарай бұрылыс жасауын әлгерлетіп, өңірлік дамудың жаңа қозғаушы күшін жандандырды.
0: Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі арнаулы шара шығарып, оңтүстік Синьцзянның жоғары сапалы дамуын қолдады.
1: Станциямыздың бақылау басқарудың дәлме-дәлдігіне

0: салайық деген шағын шолуы.
1: 2026 жылғы Шинжаңның әдеттегі жоғары мектеп емтиханы толық курсының бірінші топ реттегі арқып шығару, қабылдау жұмысы ресми басталды.
0: Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қор арқылы халыққа тиімділік жасаудың жаңа саясатын шығарып алу көлемін кеңейтіп, үйдің жыл шектемесін кеңейтті.
1: Орталық балет үйірмесінің классикалық би театры «Қызыл әйелдер армиясы» Үрімжіде қойылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпінде ілгірлейік. Бас жузи Си Цзиньпин былай деп аса дәріптеді. Түрлі жаңалық ашу байлықтарының кәсіпорынға қарай шоғырлануын ілгірлетіп, өзекті технологияда алдыңғы лекте тұратын, жаңалық ашу қабілеті күшті ғылым технологияда көшбасшы кәсіпорындарды және жоғары жаңа технология кәсіпорындарын күш сала жетілдіру керек. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында Шинжаң назарды кәсіпорындардың шаруашылық жүргізуіндегі бөгетті түйіндерді шешуге шоғырландырып, орта шағын кәсіпорындарды шағында пытыранды болудан арнайда кемелді болуға, жаңада қуатты болуға бастап, жеңіл өнеркәсіп, ауыл шаруашылық машиналары, биодәрдермек, төмен кеңістік мәдениет саяхаты сияқты салалардағы ғылым технологияда жаңалық ашу кәсіпорындарын жедел жетілдіріп, үздіксіз жаңалық ашу арқылы өңірлік дамудың жаңа қозғаушы күшін жандандырды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттің негізгі дәрі-дәрмек тізімі 2026 жылғы нұсқасы ресми жарияланды. Бұған ТФ-ның дәрі жасау серіктестігінің хлорал гидрат қант қоймалжыны біріктірілген дәрісі, хлорал гидрат клезма дәрісі, мидазолам гидрохлороид сұйықтығы, дидрогестрон таблеткасы сынды әйелдер мен балаларға арналған 4 түрлі дәрі сәтті таңдалды. ТФ-ның дәрі жасау серіктестігі ғылыми комитетінің бас хатшысы Сүн Лили, хлорал гидрат сынды екі өнім осыдан бұрын мемлекеттің емдеу қамсыздандыру тізімдігіне енген, қазір негізгі дәрі тізіміне енді. Бұл есептен көтеруге болудан алдымен пайдаланылатын дәрі қатарына қосылғандығынан дерек береді деді. Ана бала пайдаланатын дәрілерді қонттай зерттеуге күш салған жоғары жаңа технология кәсіпорын ретінде ТФ-ның дәрі жасау шекті серіктестігі Үрімжіде, Нанжиңде, Ланчжоуда көптеген өндіріс базасын орналастырып, зерттеу ашу ұсынылымын үздіксіз арттырды. Негізгі дәрі-дәрмек тізімі саясаты ала келген базардың артым мөлшеріне сүйенген кәсіпорын өндіріс қуатын кеңейту жоспарын бір уақытта бастады. Биыл Шинжаң арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындарды еселеп арттыру, жетілдіру әрекет жоспарын ішкерлей атқарып, назарды қазынадан сыйлық қосымша қаражат беру, қаржы қорауға қызмет ету, капитал базары сынды көп өлшемде сәйкесе күш салуға шоғырландырды. Қазір районымыз бойынша 2815 жаңалық ашу түріндегі орта шағын кәсіпорынды, 1303 арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорынды, мемлекет дәрежелі 61 арнайы кемелді ерекше жаңа шағын қуатты кәсіпорынды жетілдірді. Мемлекет дәрежелі жоғары жаңа технология кәсіпорны арнайы кемелді ерекше жаңа шағын қуатты кәсіпорын Шинжаң тайқы зерделі бұрғылау барлау шекті серіктестігінің өндіріс цехында дербес зерттеп жасаған зерделі бағыттауыш бұрғылау машинасының өндіріс желісі толық көтерімділікпен өндіріс жүргізіп, ел іші сыртынан келген тапсырыстарды қауырт орындауда. Серіктестіктің үнемдік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Лю Чанчан тілшіге кәсіпорын өндірген зерделі бағыттауыш бұрғылау машинасы нақты уақытта бұрғылау орбитасын үстінде бақылап өлшіп, жұмыс параметріне автоматты сәйкес Шинжаңның жоғары деңгейлі зерделі бұрғылап барлау жабдықтарын жасаудағы ақ таңдақты толтырды дей келіп, тапсырыс толассыз келуде. Өндіріс жоспары 3090-ға дейін орналастырылды. Экспорт сауда кірісінің салыстырмасы орнықты жоғарылады деді.
0: Сапалы кәсіпорындардың сатылы қосынын жетілдірумен бірге, районымыз жасампаз жұңғы жарыс текшесіне сүйеніп, ғылым технологияда жаңалық ашушы дарындылар мен сапалы нысандарды саралады. 10 жылдан бері Шинжаң орта шағын кәсіпорындардың жаңалық ашу шаруашылық құру жарысында жеңіп 5260 нысанын қабылданып, 212 нысан автономиялық район сыйлығын еншілеп, 92 нысан мемлекеттің 500 мықты нысан қатарынан орын алды. 16 нысан мемлекеттік шешуші жарыста сыйланды. Көптеген нысан кәдеге жарап, жалпы 800 миллион юаннан астам қаржы құрап, дарындыларды топтап, ақыл-парасатты шоғырландырған жарыс Тянь-Шань алабында ғылым-технологияда жаңалық ашу өміршең күшін жандандырудың маңызды дәнекерін айналды. Шинжан Джунгке BIPV фотоволттық терезе ұжымының жауаптысы. Сүншу Вэй, жарыс жаңалық ашушылардың сынтасы, әрі арманның үдеткіші, ол біздің үздік қаржы қосушылар мен кәсіптік мамандар мен ішкерлей ауыс түйіс жасап, қымбатты жетекшілік ету мен қолдауға ие болдық деді. Арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындар шоғырын үздіксіз зорайту үшін партия 18-ші құрылтайынан бері Шинжаң 400 миллион юаннан астам арнаулы қаржы қосып, 1000-нан астам кәсіпорынға тиімділік жасады. 17 финанс құрылымымен бірлесіп, 30 мыңнан астам орта шағын ұсақ кәсіпорындарға 560 миллиард юаннан астам қарыз ақша беріп, қаржы құраудың өзіндік құнын төмендетті. Арнайы кемелді ерекше жаңа арнаулы бөлігін алдымен құрып, 253 кәсіпорында бөлікке кіргізіп, жетілу сатысында 60 кәсіпорынды сыйлады. 272 миллион юан қаржы қосып, ақысы төмен кепілді құрылымдарын сыйлады, қосымша қаражат берді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында алға қойылған сапалы кәсіпорындарды сатылы жетілдіру жүйесін кемелдендіріп, орта шағын кәсіпорындардың арнайы кемелді, ерекше жаңа бағытқа қарай дамуын жебеу жөндегі орналастыру бойынша Шинжаң сипырлы технология мен тұлғалық экономиканы тоғыстыруды тереңдетіп, таңдау, жетілдіру, күшейту, тұтас периодтық жетілдіру жүйесін ақаусыздандырып, жасау кәсібінің сипырлануға, зерделенуге бұрылыс жасау арнаулы әрекетін атқарып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, ерекше кәсіп шоғырын жетілдіріп, зорайтып, бүкіл районымыздың жоғары сапалы дамуының ішкі қозғаушы күшін үздіксіз бекемдейді.
1: Станциямыздың хабары. 7-23 күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тоныяз, автономиялы райондық үкіметтің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашып, бас Шу Жи, Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, мемлекеттік кеңестің үнемлік істер мәжілісінің рухын дәйектілендіріп тиянақтандырды. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша автономиялы районның 15-ші 5 жылдықтағы қатысты арнаулы жобалары ішінара шоғырлы ауыз су қайнарын қорғау аумағын бөлу және күшінен қалдыру істері. Сондай-ақ Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының ауа-рай апатына сақтанудағы түйінді орындардың ауа-рай қауіпсіздігін басқару әдісі сияқтыларды ақылдасты. Мәжілісте Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының 15-ші 5 жылдықтағы денсаулық сақтау саламаттық істерін дамыту жобасы, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының 15-ші 5 жылдықтағы аурудан сақтану және оны тізгіндеу істерін дамыту жобасы, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының орман, жайылымды қорғау және одан пайдалану 15-ші 5 жылдық жобасы, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының сауда істерін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасы, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының шекара өткелдерін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасы қарап мақұлданды. Мәжілісте былай деп басы дәріптелді. Саламатты Шинжаң құрылысының түрлі міндеттерін жаппай тиянақтандырып, денсаулық сақтау, саламаттық даму тәсілінің ауруды емдеуді өзек етуден, саламаттықты өзек етуге қарай бұрылыс жасауын, қызмет өтеу жүйесінің санды, көлемді кеңейтуден сапа өнімділігін, дәрежесін жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауын, саламаттық басқару тәсілінің ырықсыз емделуден ырықты саламаттыққа қарай бұрылыс жасауын ілгерілету керек. Осы замандаған ауруды тізгіндеу жүйесі құрылысын жаппай ілгерілетіп, ауруды тізгіндеудің өзекті қабілетін үздіксіз жоғарылатып, салмақты жұқпалы аурулардың зиянынан өнімді сақтанып, және оны тізгіндеп, әлеуметтік денсаулық сақтау қауіпсіздік қорғаныс шебін батыл бекемдеу керек. Тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық ұстанымын берік орнатып, және әмілетті әйгілеп, орман бастығы түзімін жетекші етіп, жаңа дәуірдегі үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасын күш сала ойдағыдай жүргізіп, мемлекеттік бақшаны негізгі тұлға еткен жаратылыстық қорық жүйесі құрылысын жаппай ілгерілетіп, құм шаруашылығын күш сала дамытып, ерекше жеміс-жидекті негіз еткен жасыл орман, жайылым шаруашылығын сапаландырып, әлеуеттендіріп, көрікті Шинжаң құрылысында тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілету керек. Партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің батысқа есік ашу жалпы тұлғалық орналастырумен терең тоғысып, Азия Еуропа алтын арнасымен батысқа есік ашудың алдыңғы шебін күш сала құру керек. түйінді тораптық шегіріп өткілдердің қабілет дәрежесін жоғарылату, өңірлік түйінді шегіріп өткілдердің олқылықтарын толықтау, әдеттегі шегіріп өткілдер

0: парықтандырып, дамыту тактикасын атқарып, арна экономикасының кәсіп экономикасына қарай бұрылыс жасауын ілгерілету керек. Шекара өткелдерінің негізді құрылғыларын күшейтіп, зерделі шекара өткелі құрылысын күшейтіп, кеденнен өтуге қызмет ету қабілетін жоғарылатып, шекара өткелдерінің халықаралық селбестігінің жаңа жүлгісін орнату керек.
1: Мәжіліс Іле-Қазақ автономиялы облысының Шынара Шоғырлы ауыз су қайнарын қорғау аумағын бөлу және күшінен қалдыру істеріне принциптік жақтан қосылды. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Ауыз су қайнары Бұқараның су көбісі, халық тұрмысының төменгі шегі, әрі экологияның қызыл сызығы. Қатысты заң ережелерге қатаң бойсынып, ауыз су қайнарын қорғау аумағын қорғау тізімі мен арнаға түсіру құрылысының талабын тиянақтандырып, су қайнарын қорғау аумағын бақылау басқаруды күшейтіп, орта мәселесін дер кезінде реттеп оңап, су сапасын тексеруді күшейтіп, ауыз су қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Мәжілісте былай деп баса тәріптелді. Ауа райы қауіпсіздігін басқаруды шын мәнінде ойдағыдай игеріп, тараулар ара информацияны ортақтасуды күшейтіп, ауа райы апатынан сақтанудағы түйінді орындардың тізімдігін орнатып, түйінді орындардың шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын жасауына және кемелдендіруіне, шұғыл жағдайға төтеп беру жаттығуын өрістетуіне жетекшілік ету керек. Нөсер, қар еруден туылатын тау сырғымасы, лай көшкіні, опырылу сияқты қауіп-қатерлерге тұжырым жасауды күшейтіп, түйінді кәсіпорындарды қауіп-қатер көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруге, реттеп оңауға қузап, қатерлі химиялық бұйымдар, кейін ірі өнеркәсіп нысандарының ауа райы апатынан сақтану жауапкершілігін нақтыландырып, халықтың басамандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. Синжаңның жұңы шипагерлігі дәрігерлік істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөніндегі ұсыныс жоба 2026 жылғы автономиялы райондық саяси кеңестің түйінді ұсыныс жобаларының бірі. Бұны автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы бастамашылдықпен қозап бітіреді. 7-24 күні автономиялы райондық саяси кеңес Синжаңның жұңы шипагерлігі дәрігерлік істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетудегі түйінді ұсыныс жобаларын бітіру бойынша кеңес мәжілісін ашып, ұсыныс жобаларды бітіру жағдайын түйінді оқысып, мүшелер мен маман оқымыстылардың ұсыныс пікірлерін тыңдап, қатысты қызметтердің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетті. Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте ұсыныс жобаны бас болып бітіретін орын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті және бірігіп бітіретін орындардың қатысты жауапты жолдастары ұсыныс жобаны бітіруді ілгерілету жағдайын таныстырды. Ұсыныс қоюшылар уәкілдері мен мамандар кәсіптік пікірлерді алға қойды. Көпшіліктің лебізін тыңдағаннан кейін Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деді. Партия мен үкіметтің негізгі басшыларының түйінді ұсыныс жобаларды бастамашылдықпен қозғап бітіруі шешімдердің демократиялы, ғылыми болуын ілгерілетудің маңызды арнасы. Соңғы жылдары автономиялы райондық саяси кеңес автономиялы райондық парткомның орналастыруларын, талаптарын ішкерлейде екілендіріп, тиянақтандырып, назарды жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппайда екілендіруге қызмет етуге шоғырландырып, деңгейі жоғары, нысанасы дәлме-дәл, тиянақтандыруға болатын бір топ жоғары сапалы ұсыныс жобаларды алға қойып, автономиялы райондық партком мен үкіметтің ғылыми шешім жасауына, өнімді шара қолдануына, тиімді пайдалану материалын әзірледі.
1: Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, бас Шужи Ши Цзиньпиннің халық саяси кеңес қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын, саламатты джунго құрылысы және джунги сипагерлігі дәрігерлігі қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жоғары сапалы ұсыныс жоба арқылы Шинжаңның жоғары сапалы дамуына дем беру керек. Саяси кеңес ұсыныс жобаларының өзекті арқау ету, келелі жағдайға қызмет өтеу ролын толық сәулелендіріп, Шинжаңның жоңы шипагерлігі дәрігерлік істерінің жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек. Шинжаңның жоңы шипагерлігі дәрігерлігінің ерекше абзалдылығын ашып, алдын алу, денсаулық сақтау, ауруды емдеу және сауықтыру бір тұлғаланған сапалы, жоғары өнімді жоңы шипагерлігі дәрігерлігі қызмет өтеу жүйесін орнатып, аз ұлттар шипагерлігі дәрігерлігін зерттеуді, пайдалануды күшейту, жоңы шипагерлігі дәрігерлігі кәсібінің даму түйінін үйлесімді орналастырып, шикізатты сыртқа шығарудан тұтас кәсіп тізбегінің тұйық айналымына қарай секіріс жасауын ілгерілету. Жергілікті жоңы шипагерлігі дәрігерлігі ерекше дарындыларын баулуды күшейтіп, жоңы шипагерлігі дәрігерлігі дарындылар қосынын бекемдеу керек. Түйінді ұсыныс жобаларды бітіру қызметін таңғылықты ілгерілетіп, түйінді ұсыныс жобалардың ұсыныс жоба қызметіндегі үлгілік жетекшілік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Сапаны бағдар етуге табанды болып, таңдаулы ұсыныс жобаларды күш сала дайындап, мәселені шешудің бағыттамалығын күшейту, бітіру жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, кеңесуді, пікірлесуді мықты, егжей-тегжейлі игеріп, мүшелердің, мамандардың ұтымды шараларын, тамаша әдістерін әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізетін халық тұрмысындағы нақты нәтижеге шын мәнінде айналдырып, партия үкімет орындарындағы негізгі басшылардың түйінді ұсыныс жобаларды бастамашылдықпен қуза бітіруін Шинжаң саяси кеңесінің жарқын танысқысына айналдыру керек. Қайсар Әбдікерім автономиялы райондық халық үкімет атынан қатысты жақтардың ұсыныс пікірлеріне жауап қайтарды. Шүйсенеи мәжіліске қатынасты. Автономиялы райондық жоңы шипагерлігі дәрігерлігін басқару мекемесінің, дәр-дәрмек бақылау басқару мекемесінің қатысты жолдастары, мүшелері мен мамандардың ұсыныстарына жауап қайтарды.
0: Станциямыздың хабары. Жуықта автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, автономиялы районның базар бақылау басқару жүйесінің оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы дамуын қолдаудағы бірнеше шарасын 2026 жылғы нұсқасы жариялап, ерекше кәсіп саласының сапасын жоғарылату, базардың өміршеңдік күшін тасқындату сияқты жақтарды арқау ете отырып, 15 түрлі нақты шараны алға қойды. Мұндағы мақсат базарды бақылау басқару функциясын тиянақ етіп, оңтүстік Шинжаңның сапалық, бәсекелі қуатын, қауіпсіздікті қамтамасыздандыру қуатын және әкімшілік қызмет өте өнімділігін пәрменді жоғарылату. Шара назарды ерекше абзарлыққа ие кәсіп салаларының сапалық бәсекелік қуатын күшейтуге шоғырландырып, кәсіп саласы тізбегінің, қамдау тізбегінің сапасының өзара жебеп, жоғарылауын өрістетіп, сапада үлгілі кәсіпорыннан 10 есесін дәлме-дәл жетілдіріп, Жұңғы мұнай табиғи газ добы серіктестігі тары мұнай алабы серіктестігіне сүйеніп, табиғи газ ашу кәсібінің өлшеу сынау орталығы құрылысын ілгірлетіп, газды батыстан шығысқа жеткізу инженериясы мен түйінді су игілігі нысандарын өлшеу жағынан қамтамасыз етеді. Сонымен бірге кәсіп саласын дамытудың өлшем жүйесін жедел кемелдендіріп, бір топ жергілікті өлшем мен топтық өлшемді белгілеуге және оған өзгеріс енгізуге жетекшілік етіп, Шинжаң сапасы сияқты өңірлік әлеуметтік марка құрылысына қолдау көрсетеді. Тексеру өлшеу, куәландыру қызмет өтеуін күшейтіп, жылан, алма сияқты ерекше өнімдердің өзекті көрсеткішін салыстырып, талдау жасауды ілгірлетіп, кәсіпорындарды органикалық өнімдерді куәландыруды өтініш етуге шабыттандырып, қосымша құнды жоғарылатады. Ерекше егін мал шаруашылығы жағында шарада оңтүстік Шинжаңның жағырапиялық белгісінің 120-дан асуын ілгірлетіп, көрлі алмұрты, ақсу алмасы сияқты өнімдерді арқау етіп, өңіраралық заң атқарып, жалғандық істеуге соққы беру, әрі мемлекеттік жағырапиялық белгілерді қорғаудан үлгі көрсету өңірін тексеріп өткізіп алу ортаға қойылды. Мұнан сырт, мақтаның нысаналы баға саясатын сапалландырып, кәсіпті қамбада сақтауды бақылау басқарумен қамбада куәландырып тексеру тізімін қатаң тиянақтандырып, Ақсу, Арал сияқты өңірлерді түйінетіп, тұтас тізбекті бақылау басқаруды күшейтеді. Сауда тұлғаларының өміршеңдік күшін тасқындату үшін бүкіл район Аяй мен зерделі тексеріп бекітуді бірлестірумен сауда куәлігі мен сауда рұқсат куәлігін бірге бітіруді атқарып, жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлердің тиіп жаңалап дәрежесін жоғарылатып, кәсіпорынға айналу тәртібін ықшамдайды, әрі жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлерді тиіпке түрге бөліп дәлме-дәл сүйемелдеуді атқарады. Қауіпсіздік төменгі шегі жағында азық-түлік, дәрі-дәрмек, түйінді өнеркәсіп өнімдері мен ерекше жабдықтарға қадағалай назар аударып, арнаулы оңау және қауіп-қатерді бір-бірлеп тексеруді өрістетеді. Сонымен бірге Байынғолин Мұңғол автономиялы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы сияқты жерлердің өнім сапасын тұтас тізбекті бақылау басқару сынақ түйінін өрістетуіне қолдау көрсетеді. Шарада тағы негізгі саты базар бақылау басқару орындарын өлшемдендіру, арнаға түсіру құрылысының тебінін артырып, тәрбиелеу саны негізгі сатыға бейімделеді, әрі орталықтың аударып төлеу қаржысы толық босатылып, патент нысандарының

0: жинақтануына қолдау көрсетіледі.
1: Енді станциямыздың бақылау басқарудың дәлме-дәлдігіне күш салайық деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Автономиялық райондық базар бақылау басқару мекемесі алға қойған арнаулы шаралардың жарқын түйіні дәлме-дәл болу. Мұнда нысаналы күш салу арқылы оңтүстік Шинжаңның дамуында қиын мәселелерді шешіп, бақылау басқару қызмет өтеуі мен өңірлік даму қажетінің үндестік табуына мүмкіндік жасау. Ерекше кәсіп саласының қажетін дәлме-дәл ұштастырғанда, кәсіп саласының дамуында қиын түйіндер шешіледі. Оңтүстік Шинжаңдағы мұнай, табиғи газ, жеміс-жидек сияқты ерекше кәсіптерге қарата, саясат, сапа, өлшем, куәландыру өлшемінен дәлме-дәл күш салып, үлгі кәсіпорындарды жетілдіріп, қатысты өлшемдерді жасап, және оған өзгеріс енгізіп, тексеру өлшеу, куәландыруды күшейтіп, кәсіп саласының қосымша құны төмен, өлшемі кемелді болмау сияқты қиын түйіндерге тіке соққы беріп, бақылау басқару қызмет өтеуін кәсіп тізбегінің әрқайсы буындарына дәлме-дәл сіңіру керек. Дәлме-дәл шара қолданып, базардың өміршеңдік күшін жандандырып, даму мен қауіпсіздікке тең мән беру керек. Жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлерді типке, түрге бөліп, дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеуді атқарып, бәрін бір шыбықпен айдаудан сақтану, түйінді салаларға қадағалай назар аударып, арнаулы оңауды өрістетіп, түйінді өңірлерді таңдап, түйінде сынақ етудің тұтас тізбегін бақылау басқаруды атқарып, қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді дәлме-дәл бір-бірлеп тексеріп, бақылау басқарудың орны да кем болмауына, әрі шектен асып кетпеуіне мүмкіндік жасау керек. Негізгі сатының бақылау басқаруды олқылықтарды дәлме-дәл толықтап, саясаттың тиянақтанып, өнім беруіне мүмкіндік жасау керек. Тәрбиелеу қаржы негізгі сатыға бейімделіп, бақылау басқару қызмет өтеуінің соңғы бір километрі қиын болу мәселесін шешті. Бақылау басқарудың дәлме-дәлдігі саясаттың өнімділігін белгілейді. Жергілікті орынның іш жүзіндік жағдайынан жазбай, мәселенің нысанасын көздегенде ғана бақылау басқару өңірлік экономиканың дамуын ілгерілететін үдеткішке айналады.
0: Таяуда кеден бас мекемесі 2025 жылғы мемлекеттік кешенді бажсыз аумақтардың даму нәтижесін бағалау қорытындысын жариялады. Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағы еліміз бойынша 68-ші орынды иеліп, алдындағы жылдағымен салыстырғанда қатары 7 орын жоғарылап, жалпы қуаты Шинжаң бойынша алдыңғы орынды иеледі. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. 7-ші айдың 22-ші күні Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағы Динму биоғылым технология шекті серіктестігінің өндіріс цехында автоматтандырылған жемшөпті жінтіктей мәнерлі өндіріс желісі толық көтерімділікпен іске қосылды. Серіктестік мәнерлеу зауытының бастығы Лю Шаофың серіктестік импорт етілген астықты шикізат етіп, биологиялық жемшөп өндіреді. Бақшаның саясаттық пайдасы мен дәлме-дәл қызмет өтеуі кәсіпорынның шекара өткелінде терең тамыр тартуының, өндіріс қуатын кеңейтуінің берік негізі деп таныстыра келіп, былай деді. Кешенді бажсыз аумағы алға қойған шекарадан кірген астықты кешенді бақылау басқару, бақша ішінде тікелей айналымға салу сияқты жаңалық ашу үлгісіне сүйеніп, кәсіпорындардың шикізатты кеденнен өткізу және айналымға салу өнімділігі барынша жоғарылады. Оның үстіне бақшаның бір кәсіпорынға бір шара бойынша толымдылығын мәлімдеу, жетекшілік ету, саясатты түсіндіру сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасау қызмет өтеу кәсіпорынның айналым өзіндік құнын үздіксіз төмендетіп, өндіріс қуаты орнықты артты. Биыл тұтас елімізді өніммен қамтуға құлшынамыз. Өткен бір жылда Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағы қызмет нәтижесін бағалау көрсеткішін тығыз арқау етіп, бір-бірлеп өлшемге туралап, түзім құрылысы, кәсіп күйінде жаңалық ашу және кәсіп орындарға қызмет ету жағында бірдей тың табыстарға қол жеткізіп, ілгерілінде кейінді Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағын басқару ережесі кәсіп орындардың жаңалық аша дамуын қолдау, сүйемелдеу, шабыттандыру әдісі сияқты өлшемді құжаттарды шығарды. Мыс негізді мәнерлеу, астықты бақылау басқару, шекара аралық финанс сияқты салаларда төрт түрлі жаңалық ашу әмілетін қалыптастыруға және жалпыластыруға назар аударып, көптеген тараумен бірлесіп, алты кәсіпорынның IEO куәландыруы, шетел ақшасын қолайландыру сынақ түйіні және жоғары, жаңа технологиялы кәсіпорын сияқты толымдылыққа ие болуына көмектесті. Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағын басқару комитеті экономиканы дамыту мекемесінің бастығы Жаңғы Чың, келесі қадамда біз дамудағы олқылықтарды толықтап, текшенің көмескі күшін ішкерлей ашып, кеденнен өтуді бақылау басқару қызметі өтеуін үздіксіз сапалландырып, бақшаның сапасын жақсартып, қуатын арттыруды ілгерілетіп, шегіре өткелінің өңірлік абзалдылығы мен кешенді бағышсыз аумағының саясаттық қуаттық абзалдылығын сыртқа есік ашудың пәрменді жеңісіне шынайы айналдырамыз деді.
1: Тияншанды мейірге бөлу Шинжанға көмектесу өздері. 11-ші топта орталық орындарынан Шинжанға көмекке келген кадр. Автономиялы райондық ауылшаруашылық ғылым академиясы ауылшаруашылық сапа өлшемі және тексеру технологиясын зерттеу орнының орынбасар бастығы Ван Ютаң 3 жылдың алдында Джунго ауылшаруашылық ғылым академиясынан Шинжанға келген. Шинжанда қызмет істеген кезінде ол аспаптан ортақ игіліктену орталығының ғылыми зерттеу байлығын жандандыруды ілгерілетумен бірге Налқы Мұңғылкүрге аудандарының жергілікті абзал байлықты кәсіп абзалдылығына айналдыруына көмектесті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Тілші Ван Ютаңға жолыққанда ол қызмет материалдарын бір-бірлеп реттеп, кейінгі ұштастыру тізімдігін реттеп отырған еді. Ол тілшіге былай деді. Шинжанға көмектесудегі 3 жылдық міндет мерзімім аяқтау алдында тұр. Көңілімде 3 іс бар. Аспаптан ортақ игіліктену орталығы менің ең қамжейтін алғашқы ісім. Бұрын автономиялы райондық ауылшаруашылық ғылым академиясының түрлі тексеру аспаптары мен жабдықтары бытыраңқы, пайдаланылу мөлшері біркелкі болмағандықтан ғылыми зерттеу тексеру қызметінің жоғары өнімді өрістетілуіне тұсау болған еді. 2024 жылы 5-ші айда Ван Ютаң түрлі аспаптардың санын пайдалану жиілігін анықтағаннан кейін академиядағы түрлі аспап жабдықтарды жаппай реттеп, өлшемденген аспаптардан ортақ игіліктену орталығын құру ойын ортаға қойып, ғылыми зерттеу байлығын барынша жандандырды. Қазіргі дейін орталықтың жабдықтарының жүргізілу мөлшері мен пайдалану мөлшері жеке-жеке 50% және 70% жоғарылап, зерттеу орнының артқан кірісі жиыны 500 мың юаннан асты. Автономиялы райондық ауылшаруашылық ғылым академиясы ауылшаруашылық сапа өлшемі және тексеру технологиясын зерттеу орнының аға зерттеушісі Лиу Хэ Чжан академияның іші сыртындағы 50-ге жоқ жаңалық ашуды зерттеу ұжымына қызмет өтеді, сауда сомасы бейіл 1 миллион юан айналасында болуы мүмкін деді. Ван Ютаңның ойынан шықпаған тағы екісі 500 км шалғайдағы Нылқы ауданы мен Мұңғылкүре ауданында. Екі жерде де төмен дейтерейлі су, бал, жылқы шаруашылығы байлығы мол болғанымен кәсіп тізбегі қысқа, өңдеу деңгейі төмен, жетістіктерді кәдеге жарату жетерсіз болу сияқты мәселелер орын тепкен еді. Осыған қарата Ван Ютаң Шинжанға көмектесетін өлке қалалардың байлығымен белсене ұштастырып, жергілікті үкіметпен ырықты түрде бірлесіп әрекеттеніп, екі жердің сапалы ерекше ауылшаруашылық өнімдерін кәсіп салаландырып дамыту, маркаландырып дәрежесін жоғарылатуын сәтті ілгерілетті. Шинжан Джуйюнджин жоғары жаңа технология қаржы қосу шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Гонана, бұрын біз дербес өндірген табиғи төмен дейтерейлі судың технологиясы кемелденбегендіктен күндік өнім мөлшеріміз мың қорап айналасында ғана болатын ғылыми зерттеу ұжымының технологиялық қолдауында 2026 жылдың алғашқы жарымында өнім құны былтырғы ұқсас мезгілдегіден 70% артты деді. Ван Ютаң, менің Шинжандағы қызметім аяқтағаны мен, бірақ Шинжанға көмектесу қызметі аяқтаған жоқ дей келіп, үздіксіз назар аударып отырамын. Селбестігіміз сөз жоқ жалғасады. 3-5 жылдан кейін төмен дейтерейлі судың сатылым сомасының 200 миллион юаннан жоғары болуын, Мұңғылкүре ауданы қымыз кәсіпорны сауда сомасының 2-3 жылдан кейін 200 миллионда 300 миллион юаннан асуын үміт етемін деді.
0: Қазір районымыз 7-ші айдың соңғы шені мен 8-ші айдың бас шеніндегі тасқыннан сақтанудың жетті қадағалайтын шешуші кезеңіне жаппай қадам тастады. Күн үрдіс ысып, шынара жерлерден өсер қою, тасқын, қуаңшылық сияқты көп түрлі қауіп-қатер қабаттасып, жағдай күрделілесті. Автономиялы районның су игілігі тараулары су қоймаларының айналымын басқару меңгеруін күшейтіп, су қуаңшылық апатынан сақтанудың қауіпсіздік төменгішегіне бар күшпен кепілдік етті. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері Үрімжі қаласы Табанчын районы Дұңғау ауылындағы Ақсу өзені өзен арнасын оңау жұмыс орнында Дөңгілікті қазу машинасы бүлінген тоспа бөлігінің топырағын тегістеп және кеңейтіп жөндеуде. Құрылысшылар қапас тормен

0: жағдайға төтеп беру жаттығуын күшейтіп, осы тасқын мезгілінің қауіпсіз орнықты өтуіне шынайы кепілдік етеміз деді. Ауа райына, су райына жан-жақты тұжырым жасау арқылы бүкіл Синжаңда күшті жауын шашын мен өртіс жоғары температура қауіп қатер артып, көп түрлі апат қатар қабаттасып, қорғану қысымы арта түсті. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі апат төтенше жағдай алдындағы ескерту төтеп беру сақтық табылы механизмін тиянақтандырып, көмескі қатерлерді реттеу түзетудің икемді болуын ілгерілетіп, тасқын туылатын аңғар аузы, саяхат көрініс өңірі сияқты қауіп қатер түйіндерін жетті қадағалап, қауіптен сақтану жобасын жаңалауды қатаң тиянақтандырды. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі су қуаңшылық апатынан сақтану басқармасының бастығы Вэй Дюн, 7 айдың 13 күнінен бастап бүкіл районымыздағы 14 аймақ облыс қаланы қамтыған тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану, апат зиянын азайту арнаулы бақылау тексеру қызметі жаппай басталды деп таныстыра келе, қуаңшылық пен су апатына тең мән беріп, тасқыннан сақтануды ойдағыдай игерумен бірге, біз тағы қуаңшылыққа қарсы аттану қызметіне шынайы кепілдік етіп, су қауіпсіздігін қамтамасыз етудің төменгі шегін сақтауымыз керек деді.
1: 7 айдың 25-ші күні 2026 жылғы Шинжаңның әдеттегі жоғары мектеп емтиханы толық күрістің бірінші топ реттегі арқып шығару қабылдау жұмысы ресми басталды. Әдеттегі жоғары мектеп емтиханы толық күрістің бірінші топ ретінде Шинжаңнан 28100-ден астам оқушы қабылдауды жоспарлады. Енді станциямыздың тілшісі Қауман Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. 7 айдың 25-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық оқу ағарту емтихан істері мекемесі 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектептерге оқушы қабылдаудың оқушы қабылдауды ашық ұстау күні қимылын өткізді. Үрімжі мен Санжы сынды екі орыннан келген емтихан берген оқушылардың, ата-аналардың, оқытушылардың уәкілдері және ақпарат құралдарының тілшілері жоғары мектептерге оқушы қабылдаудың тұтас барысын нақты орында көзден кешірді. Үрімжідегі емтихан тапсырған оқушы Фанда Джин үстінде өзінің қабылдану жағдайын ұғысты. Ол, мен 687 номер алдым, қазір Жайжаңда жүйесіне архивім шығарылды, бұған дән ризамын. Тұтас қабылдау барысы төтенше ашық, әрбір мұғалым қызметті ерекше мұқият істейді екен деді. Биылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханның толық күріс бірінші топ ретінде бүкіл еліміздегі 298 жоғары мектеп бар. Шинжаңнан жоспар бойынша қабылданатын оқушы 28100-ден асады. Қатысты өлке қалалардың Шинжаң орта мектеп классынан оқу тауысқан оқушылардың жоғары мектеп емтиханның толық күріс бірінші топ ретінде бүкіл еліміздегі 241 жоғары мектеп бар болып, 4900 неше оқушы қабылдауды жоспарлады. Автономиялы райондық оқу ағарту емтихан істері мекемесі жоғары мектептерге оқушы қабылдау емтихан бөлімі емтихан істері бірінші бөлімінің бастығы Ли Чао. Қазір әдеттегі жоғары мектеп емтиханның үш топ ретінде 12000-нан астам оқушы қабылдау қызметі орындалды. Қатысты өлке қалалардағы Шинжаң орта мектеп классынан оқу тауысқан оқушылардың жоғары мектеп емтиханы бойынша бір топ ретінде 210 неше оқушы қабылдау қызметі орындалды деп таныстыра келіп былай деді. Біз 7 айдың 28-ші, 29-ші, 30-ші күндері жеке-жеке әдеттегі жоғары мектеп емтиханындағы әдеттегі түрдегі толық күріс бірінші топ ретінде жоспарды орындап болмағандарға талап жинауды. Шинжаң орта мектеп классынан оқу тауысқан оқушылардың толық күріс бірінші топ ретінде жоспарды орындап болмағандарға талап жинауды және әдеттегі жоғары мектеп емтиханындағы жеке түрдегі толық күріс бірінші топ ретінде жоспарды орындап болмағандарға талап жинауды істейміз. Талап жинағанда емтихан берушілердің бір уақытта өзгеріс енгізуіне немесе кейінгі топ реттегі талаптарды қайтадан толтыруына болады.
0: Таяуда Үрімжі қаласы тұрғын үй әлеуметтік қоры арқылы халыққа тиімділік жасаудағы 5 түрлі жаңа саясатты шығарып алу және қарыз ақша беру кәсібін кезеңдік сапалыландырды, реттеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы рет жаңадан қосылған үш түрлі тұрғын үй әлеуметтік қорын алу кәсібі үй мүлік басқару қаражатын төлеу, автокөлік тұрағын сатып алу, тұрғын үй арнаулы жөндеу қаржысын тапсыруды шығарып алу көлеміне енгізді. Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы жинақтап басқару бөлімінің орынбасар бастығы Уаң Тентен тілшіге жаңадан қосылған шығарып алу кәсібі қаланың көне шағын аумақтарын жаңалау, үйлерді арнаулы жөндеу, тұрғындардың күнделікті бейқұты үй шығысын дәлме-дәл ұштастырып, тұрғын үй әлеуметтік қорын үй сатып алғанда арнаулы пайдаланудан бейк

0: ашық түйді жаппай пайдалануға айналдырды дей келіп былай деді. Қаладағы өздер тұратын тұрғын үйлеріндегі жұмысшы қызметкерлер тұрғын үй әлеуметтік қорын жылына бір рет шығарып алып, үй мүлік басқару қаражатын төлеуіне болады. Бір отбасында екі немесе одан да көп тұрғын үй болса, ерлі-зайыпты екі жақтың әрқайсысы бір рет шығарып алуына болады. Ұқсас бір үйдің тұрғын үй әлеуметтік қорын бір жылда бір рет қана шығарып алуға болады. Нақты төленген сома бойынша шығарып алуға болады. Ең жоғары болғанда 3000 юаннан аспауы керек. Осы қалада жаңадан салынған тауар үйлердің сәйкесті автогол қоймасын сатып алу тоқтамына қол қойғаннан кейін, 2 жыл ішінде автогол тұрағының нақты сатып алу бағасы бойынша бір рет тұрғын үй әлеуметтік қорын алуды өтініш етуге болады. Ең жоғары болғанда 100000 юан алуға болады. Бұдан сырт жаңа саясат көне үйлерге қарыз ақша беру жыл шегін бір шыбықпен айдау шектемесін күшінен қалдырып, өткірме үйлерге қарыз ақша беру шартын барынша төмендетті. Бұрынғы саясаттағы үйдің жыл шектемесі 30 жылдан асса қабылдамау деген сөз, қарыз ақшаның мерзім шегіне үй жыл шектемесі қосылып ең ұзақ болғанда 60 жылдан аспайды деп реттеліп, анағұрлым көп қораның әлеуметтік қордан төмен өсімді қарыз ақша алу пайдасынан игіліктенуіне мүмкіндік жасалды. Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы қарыз ақша басқару бөлімінің орынбасар бастығы Фан Юй Тин қайталай саудаласатын тұрғын үй жыл шектемесі жеңілдетілді. Осыдан бұрын 1995 жылдан бұрынғы тұрғын үйлерге әлеуметтік қоры қарыз ақшасын қабылдауға рұқсат етілмейтін. Осы рет саясат реттелгеннен кейін 1995 жылдың алдындағы үйлердің де тұрғын үй әлеуметтік қоры қарыз ақшасын қабылдауды өтініш етуіне болатын болды деді.
1: Шинжан жақсы жер.
2: Жаздың шылыңғыр ыстығын районымызда күріш өндіретін өңірлердің күріш аты суреті ең тамаша тамашалау мезгілін қарсы алып, көптеген саяхатшыларды тамашалауға, ат басын бұруға баурап, ауылықстақ саяхатының дамуын өнімді жебеді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Шапшалсібе автономиялы ауданы Жетісұмыл ауылының күріш атыз картинасы, күріш атызы суреті ең тамаша тамашалау мезгілін қарсы алды. Күлгін, сары, жасыл реңді көптеген сортты түсті күріштер атызда, түстері сатылыда айшықты, образы жанды жасампаздыққа толы күріш атызы суретін салып, жердегі саяхатшыларды толассыз келуге баурады. Саяхатшы Дуанбояу: «Бұлары өте қызық екен. Күріш атызы суретінде глобус, тағы шаптол бақшасында серттескен үш дос бар екен, өте әдемі» деді. Биыл күріш атызы картинасы, күріш атызы суреті көрініс өңір бұрынғы әйнек шарбақ жолдарды сапалландырып, дәрежесін жоғарылатып, ерекше көріністі тамашалау, ат басын бұру түйінінен екеуін шыт жаңа құрып, саяхатшылардың саяхаттау кешірмелерін анағұрлым жоғарылады. Көрініс өңірінің қызметкері Колин Канг былай деп таныстырды. Биыл көрініс өңірінде Тичин көпірі мен Худия көпірі тыңнан қосылды, арнайы барып суретке түсуге болады. Сонымен бірге бұл арада кейбір ас-су, дәмді тағамдардан дәм татуға болады. Тағы кейбір жергілікті ерекше өнімдер көпшіліктің таңдап сатып алуына беріледі. Үрімжі қаласы Мейдон районы, Яңмаугун қалашығы, Шинжан қыстағында елеген жер аумағы 20 му келетін екі күріш атызы суреті жұрт назарын ерекше аударды. Мұның бірі сыртта жүргендердің ауылына қайтуы, ауылықстақтың шыт жаңа өзгерісі көрінісін қайта елестетсе, енді бірі астық қамбасы, ұшу аппараты, зерделі ауылшаруашылық машиналары сияқты факторлар арқылы осы заманғы ауылшаруашылығының қарыштап дамуын әйгілейді. Жергілікті орын ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, зерделі егіншілікті жалпыластырып, ауылшаруашылығы, мәдениет, саяхат істерін тоғыстыру арқылы тамашалаушыларды ауылықстақ тұтынуының өміршеңді күшіне айналдырды. Үрімжі қаласынан келген саяхатшы Уаң Жүйе: «Биыл күріштің өсу жағдайы жақсы, жобалануы да тамаша, ерекше желпіндім, көптеген суреттер түсірдім» деді.
0: 7-ші айдың 24-ші күні кеште орталық балет үйірмесінің классикалық ұлттық балет би театры «Қызыл әйелдер армиясы» Үрімжі мәдениет орталық театрханасында қойылып, Үрімжідегі көрермендерге қызыл мазмұнға және шығыс эстетикасына ие көркемдер салтанатын сыйлады. Енді станциямыздың тілшісі Балғы мен практикант Шейдайдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Балет би театры «Қызыл әйелдер армиясы» 1964 жылы жарыққа келген. Еліміздегі тұңғыш жасампаздықпен жасалған ұлттық балет би театры. Бей театры жер төңкөрсі дәуіріндегі Хайнан Қызыл Әйелдер армиясының нақты тарихын алғашқы нұсқа етіп, диқан бой жеткен У Чунхуаның езгіден құтылып, партия уәкілі Хун Чаңчиннің жетекшілігінде төңкөріске атсалысып, соғыс өртінде шыңдалып, берік төңкөрістік жауынгер болып жетілген әңгімесін баяндайды. Театр батыстың классикалық балетінің дәстүрлі баяндау жүлгесін бұзып, балет бишілерінің аяқ ұшы шеберлігін, жүнгоның ұлттық биін, сайыскерлік әрекетін органикалы тауыстырып, қайсарды асқақ би формасы арқылы зорлық-зомбылықтан қорықпайтын, ерлікпен қарсылық көрсететін желекті қаһармандарының мүсінін жанды түрде сомдады. Сол алаңдағы көрермен Чаң Лин, біз 70-ші жылдарда киносын көргенбіз. Езіп қаналған бір әйел заты өз тағдырын өзгертпекші болады. Артист өте жақсы сомдаған, дене ишарат арқылы оның арпалысын, батырлығын толық әйгілеген. Қатты әсерлендім деді. Театр алаңындағы көрермен Тян Жяншин көргеннен кейін ерекше желпіндім. Балет пен жүнгоның халықтық көркем өнер шеберлікпен ұштасып, тәпті де жаңаша болған. Сондай-ақ бізге қызыл рухтың жалғасқанын шынайы сезіндірді деді. 60 неше жылдан бері Қызыл Әйелдер армиясы ұзақ уақыт бойы орындалып, дүние жүзіне жүнго хикаясын баяндайтын классикалық көркемдер танысқысына айналды. Орталық балет үйірмесінің балет шебері Уан Хау, Қызыл Әйелдер армиясы бүкіл жүнгоның балет тарихында белестік маңызға ие болып, классикалық батыс балет сөздік қоры мен жүнгоның дәстүрлі ұлттық биінің бейнелеу тәсілін біріктіріп, жүнголықтарға тән өзінің нағыз балет би театрын жаратты. Қызыл Әйелдер армиясының рухы іс жүзінде біздің қайтпас қайсарлығымыз, талықпай талпынатын күрес жасау рухымыз деуге болады. Шинжаңдағы көрермендерге тамаша концерт сыйладық деп ойлаймын деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 20-30 Цельсий градус.
2: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 17-28 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауа, температура 17-30 Цельсий градус.
2: Құлжада аз жаңбыр жауа, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Боратылыда аз жаңбыр жауа, температура 19-30 Цельсий градус.
2: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 24-33 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 20-32 Цельсий градус.
2: Шығызыда күн бұлттап барбашылады, температура 19-33 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 19-34 Цельсий градус.
2: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 26-40 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлыңғыр, температура 31-42 Цельсий градус.
2: Қорлада күн бұлыңғыр, температура 26-35 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 23-35 Цельсий градус.
2: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлыңғыр, температура 26-37 Цельсий градус.
2: Қотанда күн бұлыңғыр, температура 26-36 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
2: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
2: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
2: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін кілентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар? «Отаным баспанам» бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның атамекен жаңалықтар айдарында Бұратала облысы Жың ауданының Сортаң жері оңтүстік Америка Қосақты Ақсу шаяны бағымшылық базасына айналғандығын таныстырамыз. Арындаған Синжаң айдарында еліміздегі тұңғыш тұтас тізбекті жасыл төмен көміртекті етилен инженериясы Синжаңда өндіріске қосылғандығын таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында оңтүстік теңіз жағасынан Памир үстіртіне Синжанға бағыттаманы көмектесуге келген кәдір Хуаң Яуды таныстыратын боламыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: 7-ші айдың 16-шы күні 2026 жылғы Жібек жолы кеңесі бе селбестік талқымын бері және Синьцзян кен көрмесі, көмір көрмесі Синьцзян халықаралық көрме орталығында басталды. Осы кезекті көрме жасыл зерделі кеңесімен өзекті тақырып етіп елімізді шысыртындағы 800-ден астам кен кәсіпорны кәсіп саласындағы беделді мамандар, Орта Азиядағы көп елдің кен құрылымдарының уәкілдері қимыл алаңында бас қосып, жасыл зерделі кен кәсібін дамытудың жаңа жолын бірге қарастырды. Көрмеде жаңа сапалы өндіргіштерді жаңалық ашу сарайы, цифрлы технологияны тоғыстыру сарайы, талаға орналастырған үлкен жабдықтары көрме аумағы сияқты, оның неше ерекше тақырыптық бөлек құрылып, геологиялық барлау, кен ашу, кен сұрыптау, зерделі жабдық, кен жаңа энергиясы, экологияны қалпына келтіру, көмір-көмір химия өнеркәсібі, қауіпсіздік шұғыл жағдайға төтеп беру, кен құқығын қаржыландыру мен қаржы құрау сияқты кен кәсібінің тұтас кәсіп тізбегі толық қамтылды. Зерделі кен көрме аумағында шофырсыз жүретін кен жүк автокөлігі, кенді AI мен бақылау тексеру жүйесі, құдағасындағы зерделі құлтемір, беткейдегі радар, үш өлшемді өлшеу сызу, желілі жабдықтары шоғырлы көрмеге қойылды. Жонго көмір ғылым технология өнеркәсіп тобы шекті серіктестігі сияқты еліміз ішіндегі бастамашы кәсіпорындар далада құдығасында адамсыз кен ашудың желілі нақтылы атқарылатын шешуші жобасын ала келіп, кеннің зерделену, типін өзгерту жетістіктерін тіке көрсетті. Кен жұмысындық жаңа энергия бөліктері мегаваттық дәрежедегі кен жүк автокөлігін зәрияттап жабдықтарын, фотоволт сақтау зәрияттап бұртылғаланған энергия жүйесін шоғырды әйгілеп, батыс солтүстіктегі үстірті суық ерекше шаң тозаң болатын кен жағдайын, жасыл энергия шешу жобасымен қамдады. Чоңшин ауыр өнеркәсібі, Лиугон машиналар сияқты кәсіп саласының бастамашылары ірі тұрпатты ұнтақтау, елеу, қазу, жеткізу өзекті жабдықтарын көрмеге қойып, ірі орта шағын тұрпатты кен ашудың жалпы барысы да қажетін қамтыды.

Шіліңгір жетінші айдағы жазғы саяхаттың қауырт мезгілінде Шинжан халықаралық үлкен базары тағы да жолаушылар ағынының өрлеуін қарсы алды. Дәмді тағамдар көшесіндегі кауап, палау, самса сияқты Шинжанның ерекше дәмді тағамдары саяхатшыларды дәм татып көруге баурады. Сондай-ақ дәмді тағамдардан дәм тата ұлттық ән би ойындарын тамашалай алады. Үйлену салтын аралап көрсету қимылы саяхатшыларға Шинжанның үйлену салты мәдениетінің тартымдылығын тіке сезіндірді. Көрініс өңірі тағы Чиангмайчың екінші қабатында саяхатшылардың DIY өз қолдарымен жасауды бастан кешіріп арнаулы аумағын құрды. Сол орында қатарға тұрып жасауды күтіп тұрған саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Дәстүрлі базар аралау кешірмелері жалаң тамашалау көлемінен әлдеқашан аттап, сипап көруге дәмін татуға, қатынасуға болатын мәдениет салтанатына айналды. Бұдан сырт саяхатшылардың Үрімжіге саяхаттай келуіне қолайлы болу үшін Үрімжі авиациясы таяуда Нинбо, Шямын, Хангжудан Шинжанға төте ұшатын жаңа әуе линиясын ашты. Чиңді қалашығына тұңғыш рет ұшақ қатынап, саяхатшылардың сапарлау талғамын онан ары байытты. Үлкен базарда әр ұлттың қолөнер бұйымдары көздің жауын алады. Саяхатшылар кілем, еңсәрі бәкісі сияқты ерекше тауарларды сатып алумен бірге шеберлердің үстінде жасағанын көріп, саусақ ұшындағы бейзаттық мәдени мұраны сезінеді.

жетінші айының 15-ші күні 2026 жылғы Манасты қорғау, жалғастыру, дамыту талқымен бері Қызылсу облысының Ақтау ауданында ашылды. Қатысты саладан келген маман оқымыстылар, бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушылары және мәдениет саяхат саласының уәкілдері бір араға бас қосып, эпосты қорғау, жалғастыру және жаңалық аша дамыту төңірегінде шікелей талқы өрістетті. Қызылсу облыстық парткомның тұрақты мүшесі, үгіт бөлімінің бастығы Әйзупың Манас епосы Жұңқабұлдының мәдениет қазынасындағы жарқыраған меруерт. Қызылсу облысы бастанайық өскелең жауапкершілік сезіммен және борышлық сезіммен епосты қорғау қызметін ілгерілетіп келеді деді. Жоңғы қоғамдық ғылымдар академиясы ұлттар әдебиетін зерттеу орнының мамандары негізгі талқымен берінде былай деп атап көрсетті. Синьцзяң Манас епосын цифрландырып қорғау және тарату жалпыластыру жағында көрнекті өнімділікке қол жеткізіп, Манас халықаралық мәдени саяхат мерекесі сияқты әйгілі марка нысандарына сүйеніп, еліміз іші сыртын қамтыған көп

Тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы. Енді арындаған Шинжаң айдарында еліміздегі тұңғыш тұтас тізбекті жасыл төмен көміртекті етилен инженериясы Шинжаңда өндіріске қосылғандығымен танысыңыздар.

жетінші айдың 16 күні Корла қаласы Шаңку өнеркәсіп бақша аумағында тарымдағы жылына 1,200,000 тонна екінші мерзімдік етилен өндіру және сәйкесті жасыл төмен көміртектіден үлгі көрсету инженериясы ресми шикізат салып сынақ ретінде жүргізіп, бір жылда табысқа жетті. Бұл еліміздегі мұнай химия химия кәсібінің тұңғыш тұтас тізбекті жасыл төмен көміртекті даму ұстанымын

әмілиетті әйгілеуден үлгі көрсету инженериясы. Мемлекеттің мұнай химия кәсібін жобалау орналастыру түйінді нысаны. Жылына 1,370,000 тонна көміртегі азайып, бұл 5,480,000 орман тыңнан қосылған мен барабар.

Нысанның ең үлкен сайысы технологияда қамыл алуда. Инженерия жасыл айналмалы экология қалыптастырып, жасыл электрді тіке жалғауды жүзеге асырып, әр жылы тары мұнай алабының 1 миллиард киловатт сағат фотоволттық таза электр қуатын қабылдайды. Дүние жүзі бойынша екінші орындағы, еліміз бойынша тұңғыш рет дербес технология қолданған етілерін 3 машиналы электрмен ығыстырып жабдығын құрып, жанармаймен қозғалтудан электрмен

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарындағы мақаланы жеткізейік. Шинжанға бағыттамалы көмектесуге келген мәнсіп қалып міндет өтеген қадір Хуаңяуды таныстырамыз.

әр күні теңіз деңгейінен бір 5100 метр биік Памир үстіртіндегі қарауыл бәнінің міндет өтеу түйінінде таңның бірінші шуағы бұлт қабатын жарып өтіп, Хонжырап шегіра өткелінің мемлекет қақпасы мен шегіра белгісіне баяу түскен кезде Хуаңяу сақшыларға керекті жабдықтарын реттеп, жауынгер серіктермен бірге тексеріп орнына қарай беттеді. Бұл оның қарлал қапқа тұрып мемлекет қақпасын күзеткен екінші жылы. Сондай-ақ екі жылдық мәнсапқа іліп міндет өтеу мезгілінің ең соңғы кезі. Хуаңяу Гуаңжу шекаралық тексеру бас пункті Бәйюн шекаралық тексеру пункттінен келген. 2024 жылы 7-ші айда мемлекеттік көші-қон басқару мекемесінің біртұтас орналастыруына сай ол 5000 километрлік тау мен өзеннен өтіп, мейлі де сәулетті Гуаңдун Сянгаң Аумын шығанақ районы әуе портынан осы үстірті суық қарлы алқапқа келіп, 2 жылдық Синжанға бағыттаманы көмектесу мәнсапқа іліп міндет өтеуді бастады. Хонжырап шекара өткелі Джунго мен Пакистанның бірден бір құрлық шекара өткелі. Осында дүниежүзіндегі теңіз деңгейінен ең биік мемлекет қақпасы бой созып тұр. Бұл арадағы оттегі мөлшері жазық өңірдің жарымына жетпейді. Жыл бойы үстірті суық, оттегі кемшіл, құлазыған ен дала болып тіршілік шектелген өңір деп аталған.

қуаңяу. Сүтке келген алғашқы бір айда мен негізінен бір күн толық ұйықтай алмадым. Басыма ауырғанда жарылардай болды. Тіпті тегіс жолда жүргенде де тез жүруге батылдық ете алмадым, деді. Алайда ол денесінің бүкілдей үйлесуін күтпей, бәңгелесіп жұмыс істеуді ырықтылықпен өтініш етті. Саха халық сақшыларына ілесіп, үстірттен міндет өтеуде көңіл білетін істерді үйреніп, үстіртті суық ортада тексеріп өнеріне жаттығып, қайсарлығына сүйеніп, шекараны қорғау қосыны мені тез тоғысты. Үстіртте міндет өтеген күндерде ұйқысыздық, күнге күйіп, жарақаттану, қан қысымы жоғарылау халық сақшыларының қалыпты жағдайы, тырнақтың ойылуы, шаш түсу, жүрек өкпе қызметінің төмендеу сияқты үстірттік аурулар әрбір адамды мазалайды. Екі жылда қуаңяу қарлы боранға қарамай, автокөлікке өрмелеп шығып тексеру, автокөліктің астына кіріп тексеруге дағдыланып кетті. Қас кірпігіне мұз қатып, үскірік жер киімінен өтсе де, бастан аяқ саптастармен бірге тексеру өлшеміне қатаң бойсынып, әр қандай қауіп-қатер көмескі қатердің қағыс қалдырмады.

көруге қатынасып, неше ондаған түрлі қауіп қатерлерді, көмескі кінараттарды қолынан өткізіп бір-бірлеп тексеріп, іш жүзіндік әрекет арқылы мемлекет қақпасын қорғаушының жауапкершілігін әйгіледі. Синьцзянға бағыттамалы көмектесу кезінде Хуаңяу теңіз жағалауындағы әуе порттарының өлшемденген қызмет тәжірибелерін үстіртке ала келумен бірге ырықтылық пен дәнекер болып түйілістіріп, екі пункттің бағыттамалы ауыс түйісімен заттық жақтан көмектесуін ілгерілетті. 2026 жылы 3 айда Бәйюн шекаралық тексеру пункті жылуға таған 10 түп Чинчахуа қаламшасы, 11 қалта көкөніс тұқымы 10,000 шақырым жол басып үстіртке жетті. Бұларды еккен күні Хуаңяу майса жетілдіру тақтасының жанында отырып, саха халық сақшысы Сүнчаумен бірге Чинчахуа қаламшасын ерекше жасалған жетілдіру топырағына еппен екті.

Мемлекет қақпасын тексеруде ешқандай шалағайлық істеуге болмайды. Орта қанша жапалы болса да өлшемді төмендетуге болмайды. Бұл Хуаң Яудың үнемі аузынан тастамайтын сөзі. 2 жылда ол жалпы 100 мың адам реттен астам жолаушыны тексер

жауынгер серігі Сунчао кезінде Гуандуңнан әкелген шомыр тұқымы үстірттегі алғашқы тіршілік тынысы болды. Қазір бұл Чиншауға гүл ашылса, бұл екі жердің достық сүйіспеншілігін жаңа тамырына айналады деді. Хуаңяо Сунчао тапсырған температура ылғалдықты басқару меңгерудің маңызды түйіндерін үнсіз есте сақтай тұрып, аға буындар үстіртке тамыр тартты, біз осы бұйрық пен рухты жалғастыруымыз керек деді. Сөздер аяқтамай жатып, ол алақаны мен қаламша түбінің төңірегіндегі жетілдіру топырағын ақырын басып қойды.

екі жылды қарлы боранның өзгерткені терісінің түсі, дене және қазіры, оның да маңыздысы Хуаң Яудың осы кәсіп жөніндегі түсінігі болды. Синьцзянға барудан бұрын ұзақ уақыт сәулет тәуе портында тұрған ол ауыр міндет алдында кейде шұқалақтық бейне байқалып қалатын еді. Ал Памир үстіртіндегі қарлы боранмен қақаған аяз оған осы кәсіптің борышы ежелден шекарадан кіріп шығуды тексерумен ғана шектелмейтіндігін, оның да маңыздысы шекара өңірдің қауіпсіздігіне, ұлттар ынтымағына, мемлекет қақпасын күзетіп ауыр салмағына саятындығын біртіндеп ұғындырды. Бәрімізде ет жүректі қарапайым адамдармыз, үйдегі қарттар мен балаларды кім ойламайды дейсің. Бірақ мемлекет қақпасының алдында тұрғанда біздің ту сыртымызда отан бар. Бұл міндетті сөз жоқ орнықты көтеруіміз керек. Ең биік өңірдегі мемлекет қақпасын күзетіп, дәуірдің ауыр жүгін арқалап, үлгілі ту ұстаушы болайық. Осы жаңа дәуірдегі қонжырап шекаралық тексеру рухы әлдеқашан оның қанына сіңіп кеткен. Екі жылдық мәнсап қалып, міндет өтеу мерзімі толып, қарлы алқаптан Гуандунға қайтқалы тұрған Хуаң Яудың қоржын қолаңында үстірттегі ыстық суық, одан да маңыздысы салмақты рухани байлық бар еді.

Оңтүстік теңізінің жағасынан Памир үстіртіне дейін 5000 километр жол басып, ең алғашқы борыш пен міндет өмірдің рухани сынағына айналды. Хуаңяудың көңілінде Шинжаң мәңгі оның екінші мекені. Қарлалқап мемлекет қақпасындағы жауынгер серіктері мәңгі оның қызметтес жауынгер серіктері. Таузен аттаған осы табандылық жаңа дәуірдегі Шинжаңға бағыттамалы көмектесу рухының жанды бейнесі. Сондай-ақ Шинжаңға бағыттамалы көмектесуге келген сансыз қызметкердің үн-түнсіз үлес қосуының шынайы ықшам көрінісі болмақ. Бұл адам дәстүрлендіреді.

жылама. Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжар облысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Санжар облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде және шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады. Жел екпіні 9-да 10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Мезеттік боранның күші 7-8 бал айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан шығыс Шинжанның жазықты өңірлерінде және Қарамайлы қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігінде, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

26-сы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында Баймгүрин облысы Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірде, Сарынж облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Баймгүлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Баймгүлин облысының оңтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады.

оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Шығызы қаласының солтүстігі Санжо облысының шығысында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғұлин облысының оңтүстігінде Тұрпанның құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

27 күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласында, Санж облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Санж облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады, мезеттік боранның күші 11-де 12 баллға шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Қашқар аймағында, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласы

Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты, 21-29 Цельсий градус ыстық болады. Батыс солтүстіктен 4-5 бал жел еседі.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды тең қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Гэвэй тинчжоу, заошан хао.
3: Кайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай. Хасакэйю Гуанбо, чэнтян боин, сянзай кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламамыздағы денсаулыққа пайдалы кеңестеріміз. Сифрлы темекі тастау технологиясының клиникада қолданылу бағдарламасы жарияланды деген хабарды тыңдайсыздар. Онан соң қан айналысы нашарласа қандай ауру белгілері пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатымыз беріледі. Қалай тыныстағанда дегбірсізденіп және қан қысымы жоғарылау жағдайын жақсартуға болады деген кеңесімізді береміз.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Айдарымызда сифрлы темекі тастау технологиясының клиникада қолданылу бағдарламасы жарияланды деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда жұңғы темекіні тізгіндеу және саламаттық қоғамы, жұңғы темекіні тізгіндеу және саламаттық қоғамының салық жүйесі аурудан сақтанып және оны емдеу кәсіптік комитеті, Тоңшин Чаюэн әлеуметтік игілік қор қоғамы бірлесіп ұйымдастырған сифрлы темекіні тастау технологиясының клиникада қолдану бағдарламасы жөніндегі хабарлама мәжілісі Бейжіңде өткізілді. Осыған қарағанда бағдарламаны Астана медицина дәрежесіне қарасты Бейжің Чаоян шипаханасы бастамасы болып жасаған. Бұл еліміздің сифрлы темекі тастау технологиясының клиникада қолданылу мен атқарылуына бағытталған тұңғыш топтық өлшем екен. Осы жолы жарияланған бағдарлама сифрлы темекі тастауға киілігі үлгісін құрып, еліміздің сифрлы темекі тастау технологиясының ғылыми дамуы мен жүйелі қолданылуын ілгерілетуді мақсат еткен. Бағдарламадағы нысаналы адамдар 15 жас және одан үлкен темекі шегетіндер, оның өзекті ұсыныс пікірі мынадай: темекі тастау келте хатын интернетті негіз етіп киілігуді, темекі тастау IPP және AI тілдесу технологиясы арқылы темекі тастауға көмектесуді қолдану ұсынысы етіліп, сифрлы темекі тастауға киілігу мен дәстүрлі темекі тастауға киілігуді, әрекет арқылы киілігу мен темекі тастау дәрісі арқылы емдеуді қамтиды бірлестіріп пайдалану дәріптеледі. Бұдан сырт, бағдарламада тағы сифрлы темекі тастауға киілігудің қауіпсіздік қатерін дізгіндеу, түрлі қолдану жағдайындағы мысалы темекі тастату емханасы, әлеуметтік аумақтағы созылмалы ауруларды басқару, интернетте емдеу сияқты атқару жолы жөнінде нақты технологиялық өлшем ортаға қойылып, киілігудің кәсіптік сипаты мен қауіпсіздігіне кепілдік етілді.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Айдар бойынша қан айналысы нашарласа қандай ауру белгілері пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Қан айналысы дегеніміз қанның жүректен шығып, қан тамыр арқылы бүкіл денеге тасымалданып, онан соң жүрекке қайта құйылу барысы меңзейді. Егер ұзақ уақыт қан айналысы іркіліссіз болмаса, қан тамырда шөгіп тосылса, қан тамыр бүйірі біртіндеп зақымдалып тарайды. Тіпті калцийленіп, ең соңында қан ағысының қысымына төзе алмай, зақымдалу дағдарысына тап болады. Қан айналысының жақсы болмауы дегеніміз қан ағысының азаюы, қан тамырдың тосылуы сияқты кедергілерді меңзейді. Үлкен қан тамырлардағы қан айналысының жақсы болмауы, қан ұйығының қан тамырда бітеуі, жүректің қанды бүркіп шығарып ұйқыватының жеткіліксіз болуы сияқтылардан туылып, маңызды ағзаларға немесе тікендерге қан жетіспеуге мұрындық болады. Егер туылуы тосынбаса, қайтымсыз зақымдалу оңай туылады, тіпті өмірге қауіп төнеді. Мидағы үлкен қан тамырлардың қан айналысы жақсы болмаса, қан жетіспеу сипатты миға қан құйылу туылуы мүмкін. Жүректің қан айналысы жақсы болмаса, жүрек бұлшық еті өлеттенуі мүмкін. Қол аяқ артерияларының қан айналысы жақсы болмаса, артерияның тосылуы ауру сияқтылар туылуы мүмкін. Қан айналысының жақсы болмауы тағы ұсақ қан тамырларда да пайда болады. Үнемі кезігетін ауру себептері артерия қабығының қоймалжыңданып қатаюы, қан тамыры серпімділігінің төмендеуі, қан қысымы жоғарылау сияқтылар. Мысалы, қанттың есеп ауруындағы аяқ ауруы, айналасында ұсақ қан тамырларда қан айналысының жақсы болмауының зардабы. Ұзақ уақыт қан айналысы жақсы болмаса, мынадай көрнекті ауру белгілері пайда болады. Бірінші, қол аяғы мұздау, ұйу, ауырсыну. Ұзақ отырғанда бақайы күйгендей болып ауырады. Жүргеннен кейін саны, балтыры немесе бөксесі ауырсынады. Демалғаннан кейін сырқырап ауру жоғалады. Қол аяқ терісінің температурасы басқа орынның температурасымен салыстырғанда анағұрлым төмен болады. Екінші, қан қысымы төмендейді. Үшінші, жарақаттың жазылуы баяулай, тері пигменті шөгеді. Төртінші, шаршау, дәрменсізденіп, суық тер шығу, өңі татару, несебі азаю белгілері пайда болады, әсіресе әрекеттен кейін тіпті асқынады. Бесінші, ішке бет, асқа тәбеті тартпайды, бас айналу, жүрегі қысылу, көп түс көру, ұйқысы қашу сияқты мәселелер жарыққа шығады. Қан айналысы ұйқыватын жақсартудың ең қарапайым әдісі әрекет жасау. Әрекет жасаған кезде жүректің жиырылуы тіпті де күшті болып, жүрек бүркіп шығаратын қан мөлшері артады. Сонымен бірге бұлшық еттің қысуы ролы да венадағы қанның қайта ағуына көмектесіп, бүкіл денедегі қан айналысын өнімді тездетеді. Мынадай бес әрекетті таныстырамыз. Әсіресе ұзақ отыруға немесе күшті әрекет жасауға үйлеспейтін адамдарға үйлеседі. Біріншіден, керіліп созылу. Керіліп созылғанда адам денесіндегі көкірек қуысы мүшелері жүректі өкпені сығады. Бұл жүректің толық әрекеттенуіне тиімді болып, тіпті де көп мөлшердегі оттегі тікен мүшелерін қамтамасыз етеді. Сонымен бірге жоғарғы дененің әрекеті себебінен оттегі құрамы мол, қан үлкен миды қамтамасыз етіп, адамды сергек жайлы сезіндіреді. Әдісі, денені мүмкіндігінше жазу, қол аяқты түзу созу, бүкіл денедегі бұлшық етке күш салу керек. Денені созған кезде мүмкіндіктің барынша тыныс алу. Босатқан кезде бүкіл денедегі бұлшық еттерді босатып, мүмкіндіктің барынша тыныстау керек. Әрекет өте тез болмау, әсіресе бел омыртқа аралық табақшасы сыртқа қарай томпайып шыққандар ұзақ отырғаннан кейін кенеттен керіліп созылып, бел омыртқасын алдартына қарай қысса, нерв тамырын немесе ауру өзгерісі болған тікендерді тітіркендіріп, ауру жағдайы асқынады. Екінші, бөксемен санды ақырын қаққылау. Бұл әдіс бөксемен сандағы қан тамыры ұяшықтарын тітіркендіріп, қан айналысын тездетеді. Әдісі, тік тұрып екі қолымен бөксе бөлімінен бастап балтырға дейін баяу қаққылау. Әрдетте шамамен 5 минут қаққыласа, шекті орын қызады. Үшінші, құрсағымен тыныс алу. Құрсағымен тыныс алу терең қабаттағы лимфа құрылымын тітіркендіріп, денедегі тікен мен қандағы қоректік заттардың және зат алмасудан пайда болған жарақсыз заттардың жылжуын жебейді. Әдісі мұнадай, мұрынмен тыныс алып, құрсақтың томпайып шыққанын, көкіректің қозғалмағанын сезіну. Ауызбен тыныстап, құрсақтың табиғи түрде ішке қарай жиналғанын сезіну. Әр күні 2-3 рет, әрдетте 5 минут жаттығу. Осы әрекетке әбден төселгеннен кейін жол жүргенде, ғимаратқа шыққанда қолданса болады. Төртінші дізерлеп отыру. Дізерлеп отырса аяқ бұлшық еті созылып, аяқтың қан айналысы тездейді. Дізерлеп отырудан бұрын қызыл асығы біршама қарысып тұрады, немесе башпай сіңірі оңай тартылатын адамдар алдымен қызыл асық буынын әрекеттендіру керек. Дізерлеп отыру уақыты тым ұзақ болмауы, 5 минут ішінде меңгеру керек. Аяқ венасының түйінделуі, артерияның қатаюы немесе дізе буыны қалыпсыз адамдар мұндай әрекеттен сақтану керек. 5-ші алақанды ысқылау. Алақанды көптеген ұяшық болады, алақанды лайықты ысқылау сіңірді рақаттандырып, қан тамырды жазып, жел құзды қуып, қан айналысын тездетіп, сол арқылы бүкіл дененің қан айналысын тітіркендіруге тиімді болады. Әдісі екі қолдың 10 саусағын біріктіру, екі шынтақ буыны салақтап тұру, 10 саусақтың үшін алдыға қарай жоғары қаратып, екі қолды тездікпен арлы-берлі ысқылау. 1 минут жалғастыру немесе 100 рет жалғасты ысқылау керек. Тұрмыс әдеті де қан айналысына әсер жасайды. Қанның қозғаушы күші қалыпты ағысы сәтті болғанда ғана қан тамыр ақаусыз болады. Тұрмыс тәсілінде мына бірнеше түйінге көңіл бөлу керек. Біріншіден теңгерімді азықтану. Қара ыстық жасыл жапырақты көкөністер мен жеміс жидектерді көбірек жеу. Хайуанаттардың ішкі мүшелері және майлы етті аз жеу. Майлы және майға пісірген тағамдарды тұтынуды шектеу керек. Тамақ пісіргенде хайуанат майын аз

пайдалану күніне тұтынатын майды 25-30 грамм айналасында тізгіндеу. Тұздың сімірілу мөлшерін күніне 5 граммнан асырмау керек. Екінші, темекі тастап арақты шектеу. Темекінің құрамында неше мың түрлі зиянды зат бол қантамыр ішкі қыртысын зақымдайды және артерияның қоймалжыңданып қатаюына мұрындық болады. Үнемі арақ ішу қан қысымын жоғарылатып, жүрек соғу ритмін тездетіп миға қан құйылу қатерін арттырады. Үшінші, ұйқыға кепілдік ету. Адам шырт ұйқыда жатқанда қанның жиырылу қысымы төмендейді, тыныс алуы тереңдейді, негіздік зат алмасы мөлшері төмендейді. Мидағы қанның ағу мөлшері азаяды. Бұл үлкен мидің энергия топтауына көмектесіп, үлкен ми қыртысының қызметін сәйкестіріп, есте сақтауды күшейтіп, адамның ой пайымын тыңайтады. Орта жастағылар мен қарттар шоғырының сағат 21:30-нан 23-ке дейінгі аралықта ұйықтауын ұсыныс етеміз. Жас қызметкерлер мүмкіндіктің барынша сағат 22:30-нан 23:30-ға дейінгі аралықта ұйықтауы. Түнгі сағат 0-ден асып кетпеу керек. Төртінші, көңіл күйді орнықтыру. Көңілді де үміткер көңіл күйді сақтау, қан жасау қызметін тіпті де тасқындауын жебейді. Жүзі нұрланып, жігері тасқындайды. Әр күні 5 минут терең қиялға шомыу немесе сыртқа шығып сейілдеу сияқтылар көңіл күйді орнықтыруға пайдалы. Бесінші, мерзім бойынша қанды тексертіп тұру керек. Сау денелі ересектер жылына бір рет қан қысымын, қандағы май құрамын, қандағы қан құрамын тексертуін ұсыныс етеміз. Әулетінде ауру тарихы барлар қан қысымы жоғары болу, қандағы қан құрамы жоғары болу, қандағы май құрамы жоғары болу сияқты созылмалы ауру тарихы барлар үйінде үнемі өлшеу аспабын дайындап, әр 6 айда бір рет қандағы май құрамын тексертуі. Қанды несеп ауруына шалдыққандар әр күні қандағы қан құрамын өлшеуге көңіл бөлуі. Мұнда ашқарындағы қандағы қан құрамы мен тамақтанып 2 сағаттан кейінгі қандағы қант мәнін өлшеуі. Қан қысымы жоғары науқастар әр күні ертелі кеш қан қысымын бір рет өлшеп тұру керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Қалай тыныстағанда дегбірсізденіп және қаңғысымы жоғалау жағдайын жақсартуға болады. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз абыржыған немесе қаңғысымы біршама жоғалаған кезде мұрнымен терең тыныс алып болған соң мұрынмен баяу тыныстау. Сонымен бірге іштей бірден төртке дейінгі санды санап тыныс алу уақытын 4 секундтан асыру. Терең тыныс алу адамды еркін күйге түсіретіндігін барлық адам біледі, бірақ маңыздысы қалай істеуде. Көптеген адам мұны қате істейді, яғни олар тек аузымен кең тыныс алып, тыныстауды ескерусіз қалдырады. Адам денесіндегі сезімтал нерв жүйесінде бір тал май қақпақшасы болады. Ол сезімтал нерв деп аталады. Ол сізді қарбалас күйге түсіреді және желпіндіреді. Тағы бір тал тормоз бар. Ол қосалқы сезімтал нерв деп аталады. Ол сізді тыныштандыруға жауапты болады. Тыныстау уақытын ұзарту тормозды басудың өнімді тәсілі. Өйткені тыныстағанда жүрек соғуы табиғи түрде баяулайды. Тыныстауы қаншалық ұзақ болса, бұл жылдамдықты баяулату сигналы соншалық күшті болады. Мұны істеу өте қарапайым. Мұрныңызбен баяу тыныс алыңыз. Тым күштемеу 7-8 үлестен асырмаңыз. Онан соң мұрныңызбен ақырын тынысыңызды шығарыңыз. Сонымен бірге іштей 1-2-3-4 деп санаңыз. Егер 4-ке дейін санап болмай жатып тынысыңыз жетпей қалса, бұл сіздің өте тез тыныстайтыныңызды, қарқынын баяулату керектігін түсіндіреді. Қатарынан 5 рет орындаңыз. Бүгін жүрегіңіз қобалжып, алақаныңызды терлеп, басыңыз мең-зең болса, тамақ жеуге немесе біреуді тауып ішкі сырыңызды ақтаруға асықпаңыз. Алдымен көзіңізді жұмып, мұрныңызбен тыныстап, 4-ке дейін сан санаңыз. Бірнеше рет тыныстағаннан кейін жүрек соғуыңыз баяулап, алақаныңыз да құрғайды. Дегбірсізденген кезде тыныстау ғана ең тез тыныштандыратын дәрі есептеледі. Ауа райы мәліметі бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласында

таулы өңірде, Сарын облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы алқаптарда, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде әрине қар жауады. Мұнда Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Сарын облысындағы таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Құмыл қаласындағы таулы өңірде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде және шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады, желеттерінде 9-да 10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал шамасында жел еседі. Мезеттік боран күші 7-8 балайын арасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң шығыс Шинжаңның жазықты өңірлерінде Қарамайлы қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 26-сы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында Байғұлин облысы Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұратылау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңір, Сарын облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байғұлинның оңтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел еседі, желеттерінде 9-да 10 бал боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 бал боран соғады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң шығыс Шинжаның жазықты өңірлерінде және Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының солтүстігі, Сарын облысының шығысында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларындағы ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. 27-сі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласы, Сарын облысы, оңтүстік Шинжаның батысында Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Сарын облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерді және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 бал айналасында жел соғады, желеттерінде 9-да 10 бал боран болады. Мезеттік боранның күші 11-де 12 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігінде, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты болады, 21-29 Цельсий градус ыстық болады, батыс солтүстіктен 4-5 балдай жел еседі.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, қадірлі тыңдармандар, алтын алқа бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарлама мазмұндары Ұлықша ауданы Ұқсалыр ауылының үстірттегі жайыпсатын өрігінен мол өнім алынды. Құлжа ауданы Жаңатам қалашығы төменгі 10 қыстағы партия шекасының шу жиымын ирақалық нақты істеп жауапкершілік арқалап әуелгі мақсаттан айнымады. Мори ауданы үш үлкен зейнеткерлік халыққа тиімділік жеткізу инженериясын атқарып, қиыншылығы бар қарттардың отбасындағы қамтамасыздандыру арнасын бекемдеді деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Бұлайдарымызда көпчілікке Ұлықша ауданы Құсалур ауылының үстірттегі жайып сәтін өріктен болынып алған жағдайын баяндаймыз. Жетінші ай жеміс-жидектің хош иісі аңқыған мезгіл. Ұлықша ауданы Құсалур ауылының өрік бағынан болынып алған жағдай көзге түседі. Төп-төп өрік ағаштар жасыл түске бөленіп, бұтақтары қалың жеміс-жидектерге толған. Алтын сары түсті өріктер күн нұрында адамды өзгеше баурайды. Қыстақ тұрғындар өрік орманының арасында үзіптермен қарбаластыққа түсіп, жүздерінен мол өнімнің шаттығы еседі. Құсалур ауылының өзгеше жағарапиялық ортасы мен климат шарт жағдайы өріктің өсуіне өзгеше абзалдылық әзірлеген. Бұл араның теңіз деңгейінен биіктігі біршама жоғары, күндерінің түсу уақыты ұзақ. Күндіз бен түннің температура парқы зор. Топырағы құнарлы, су оратын су қайнары таза болғандықтан, өндірілген өріктің сапасы жоғары, жемісі толық, түсі алтын сары. Жемісі еті жұмсақ, шырыны мол, тәтті дәмі ерекше тіл үйретеді. Басқа өңірлерде өріктермен салыстырғанда бұл арадағы өріктің пысу мезгілі жайырақ болады. Қауырт мезгілге соқпай базарға салыну, базардағы бостықты толтырумен бірге бұнан да маңыздысы өзінің таңдаулы сапасы мен тұтынушылардың қарсы алуына ие болып отыр.

Егінші Досмамет Диқан, мен 12 мың жерге өрік ағашын ектім. Биыл жеміс беруі ерекше жақсы болды. Межемен 9 тоннаға жуық жас жеміс алынады, көпіретіп біртұтас сатып алады. Сатудан уайымдамаймыз, оның үстіне бағасы былтырғыдан да жоғарырақ. Оған үлгі көрсету бақшасында жұмыс істеуді және жыл соңында пайда үлесін алуды қосқанда тұрмысымыз барған сайын жақсара түсті дейді. Сату буынында Ұқсалур ауылы көп негізді өндіру сату жүйесін құрды. Көпірі деп шаруалар отбасы кәсіпорын тоғыр бірлескен үлгі арқылы қыстақ тұрғындары жұмыс істеу, пайда үлесін тарату сияқты көп арнемен пайдаға кенелді. Чатқыстағы қыстақ коллектив көпіратып арқылы сатып алып, үстірттегі жайып сатын жас өрік қағы, кепкен өрік сияқты өнімдерді бүкіл еліміздің жер жеріне сатады. Жас жемістің сапасына кепілдік ету үшін жергілікті орын пошта кәсіпорындарымен селбесіп, өрікті үзген соң тек қана 2-3 күннің ішінде тұтынушылардың қолына тигізуге кепілдік етті. Сонымен жәшік-жәшік болған жас күйіндегі үстірттегі жайып сатын өрік қолайлы зат айналымы торап арқылы бүкіл еліміздің жер жеріндегі базаларға толассыз тасымалданып, үстірттен келген осы тәтті дәм сан мыңдаған отбасына жеткізіледі.

Ұқсалыр ауылы Чат қыстағының бірінші шу жие үйен былай деді. Біздің үстірттегі жайпысатын өрігіміз маусымға айрылған көрнекті абзалылыққа ие. Биылғы жалпы тұлғалық сапасы соңғы үш жылдан бергі жағдайынан алып қарағанда ең жақсы болды. Қазір бүкіл қыстақтағы 90%-ның үстіндегі өрік тапсырыс тәсілі арқылы алдын ала сатылып болды. Бастысы Жаңсу, Шанхай, Гуандун сияқты жерлерге жөнелтіледі. Келесі қадамда суық тізбекті қамбада сақтау.

Оксалур ауылы өрік кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілеткендіктен өрік ағашы егілген жер аумағы 2018 жылдан бұрынғы 1000 мыңға жетпеуден қазіргі 2000 мыңдан асқан тұтасқан егіншілік өңіріне дамыды. Әрі түгелдей сортын жақсартуды орындап, өнім мөлшері дәрежесінің жоғарылауының 50%-дан асуын жүзеге асырды. 2024 жылдан бері Чаңжоудың Синжанға бағыттамалы көмектесу бойынша Оксалур ауылының Чаты қыстағына ерілгенінде кейінде 2,600,000 иван қаржы қосылып, қыстақ коллективінің үстірттегі жайып сәтін өрік үлгі көрсету бақшасы құрылып, парын өрігінен 12,000 түптен астамы жаңадан егілді. Межемен биыл Оксалур ауылының жайып сәтін өрігінің өнімі 40 тоннаға жетіп, жергілікті орындағы диқандардың шамамен 300,000 иван кірісін арттырады екен.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігінде Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шақызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжы облысы оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы алқаптарда, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жабады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, орташа немесе қалың жаңбыр жабады, Құмыл қаласындағы таулы өңірде қалың нөсер жауады. Шығыс Шинжияда батыс солтүстікте Месіпалайдың арасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжиян ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан Месіпалайдың арасында жел соғады. Мезеттік боран күші 7-де 8 балайдың арасында болады, сонымен бірге кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжиян, шығыс Шинжияның жазық өңірлерінде және Қарамайлы қаласында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырма алтысы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжияның батысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Бұраталау облысының шығысы, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыдағы ішінара өңірлер және оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжияңда батыс солтүстіктен Месіпалайдың арасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжиян ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжиян, шығыс Шинжияның жазық өңірлерінде және Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласы, Шығыс қаласының солтүстігі, Санжы облысының шығысында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма жетісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласында, Санжы облысы оңтүстік Шинжияның батысында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде

жерінде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған ішінара өңірлерді және оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірі шығыс Синжанда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел төрінде 9-да 10 балл боран болады. Мезетті боран күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының солтүстігі, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғұлын облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпанның құмы қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін ұрымжыдай күн бұлтты, 21-де 29 Цельсий градустық ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бағдарламамызды жалғастырайық. Ауқаттанудың шеберлері деген айдар бойынша Құлжауданы Жаңатам қалашығының төменгі оң қыстағы партия ячейкасының шу-жия. Мәнира халықтың нақты істеп, жауапкершілік арқылап, әуелгі мақсаттан айнымаған ізгі істерін баяндайық. Құлжауданы Жаңатам қалашығының төменгі оң қыстағына барсаңыз, көші жолдары тап-таза ретті болып, жол шамдары жайнап, жарқырап, қыстақтың бет-бейнесі шыт жаңа түскеніп, қоныстануға қолайлы жарасымды көрікті ауыл қыстақтың шыт жаңа бейнесі көлді аз көз алдыңызға келеді.

Осы көрікті ауыл қыстақ құрылысының табысы іле облыстық таңдаулы партия мүшесі төменгі он қыстағы партия ячейкасының шу жиі мүнираның төккен терінен айырыла алмайды. Міндет өтегеннен бері ол негізгі сатыға тамыр тартып нақты істеп жауапкершілік арқалап ауыл қыстақты жөнге салуға барынша құлшынып кәсіп саласының дамуына күш қуат топтап бұқараның жағдайымен тілектес болып бүкіл қыстақтағы әділ бұқарасын ауыл қыстақты гүлдендірудің бақыт жолын ашуға бастады.

таяуда төменгі оң қыстағында өткізілген лейліктердің сүтті шай мәжілісінде қыстақ партия шейкасының шуджи мүнирі әл бұқарасының уәкілдерімен қоралана бірге отырып бетпе-бет әңгімелесіп пікір ауыстырып қыстақ дәрежелі құбыр су құбыры торабының дәрежесін жоғарылату жаңалау инженериясын ілгерілетудің жай жапсарын талқылап бұқараның талап тілегіне мұқият құлақ асып халық тілегі ұсыныс пікірін жинап халық тұрмысына қатысты нақты іс істеуді бұқараның жүрегіне шын мәнінде ұялатты. Бұл оның ауыл қыстаққа тамыр тартып бұқараға қызмет етуінің күнделікті ықшам көрінісі еді.

2024 жылы 10 айда ресми міндет өтегеннен бері Мүнира бастан аяқ уақыт күтіп тұрмайды, тез қарманың сынды көкейтесілік сезіммен қыстақты дамыту құрылысы қызметіне бүкілін тапейілмен атсалысты. Ол назарда алқаны күшейтуге, қосынды бастап сапаландыруға шоғыландырып, ұйымдық тұрмыстарына қат түсіру, арнаулы тақырыптық

тәрбиелеуді өрістету арқылы саяси да ысылған қабілеті көрнекті стілі тамаша қыстақ партия шекасы мен қыстақ тұрғындары комитеті қосынын құрып шықты. Кәсіп саласын гүлдендіруді, ауыл қыстақты көріктендіруді арқау еткен ол, тәлім-әдәл жобалап, нысаналы күш салып, әрл бұқарасын ауыл қыстақты гүлдендіру барысында ұйымдық негізі күшті басқаруы өнімді, кәсіп саласы көп негізді, тұрмысы бай, дамудың жаңа жолымен орнықты жүруге бастады.

Мүнира былай дейді, мен міндетке тағайындалғаннан кейін қыстақтағы жерлердің көбінің өткірмеленіп кеткендігін, алайда көптеген жастың жұмыстану қиын мәселесіне дүп келгендігін байқадым. Сондықтан біз көп жақ болып байлықты түйлестіріп, жұмыстану арнасын кеңейтіп, лайықты жұмыстану орындарын дәлме-дәл сәйкестіріп, жастарды тәрбиелеуді топқа бөліп ұйымдастырып, олардың орнықты жұмыстануына бірге бір көмектесіп, бүкіл қыстақтың жалпы тұлғалық жұмыстану мөлшерін өнімді жоғарылаттық.

Атыздағы дақылдарды тексеруден, аулада халықтың үніне құлақ асқанға дейін, онан қыстақ тұрғындар комитетіне дамуды жоспарлағанға дейін, Мүнираның бейнесі қыстақтың барлық жеріне таралып, әрбір сүйем жерде оның іздері қалды. Көп жылдық арзармандарды жарастырып, атыз басында шапқылап, оның берік жігерін шыңдап, оның кәсіп саласы, ауыл қыстақты жөнге салу жөнінде терең түсінікке ие болуына, қыстақ жағдайын, халық райын дәлме-дәл игеріп, дамудағы қиын түйіндерді айқындап, қыстақ дәрежелі қызметке берік негіз қалауына мүмкіндік жасады. Кәсіп саласының қамал алу түйінін дап басып табу үшін, ол қыстақ партия шекасымен қыстақ тұрғындары комитетін бастап, үздік ауыл қыстақтарға барып тәжірибе қабылдап, қыстаққа қайтып сүтті шай кеңесінен пайдаланып пікір жинап, ортақ таным үйістіріп, төменгі 10 қыстағының дамуына жетекшілік етуге тәжірибе топтады.

қыстақ тұрғындарының қоныстанын ортасын жақсартып, ауыл қыстақтың сапасын жоғарылату үшін Мүнира жоғары дәрежелі тараулармен белсене түйілісіп, нысанның қолдауына қол жеткізіп, 150 мың юань нысан қаржысын сәтті тиянақтандырып, қыстақ дәрежелі үлгі көрсету көшесі мейірлі көшені құрды. Жасыл жамылғыларды, гүлшөптерді тыңнан көбейту, лай батпақ болып ен жатқан жерді сейіл серуен дене шынықтырып алаңына өзгерту, 120 жол шамын жаңадан орнату сияқты бір қыдыру шара арқылы ауыл қыстақтың қоныстану ортасының сапа жағынан дәрежесінің жоғарылауын жүзеге асырғандықтан мейірлі көшеде қыстақ тұрғындарының сейілдейтін ат басын бұрып суретке түсетін өтімді орнына айналды.

Төменгі он қыстағының тұрғыны Кәдірян Ақбайұлы былай деді. Былтыр қыстағымыз мейірлі көшені құрды. Қазір көшеде тұнық су сылдырап ағып жатыр, гүлдері жай қалып тұр. Көрінісі ерекше әдемі. Мен әр күні достармен бірге сейілдеп суретке түсіп тамашалап қайтамын.